0: 皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
1: あのー、嘘入ってるから
2: ここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とかしても。一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: 人参オス。
1: 性別ついてる、
4: 性別があるんや。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: やたら褒めまくる男たち F。
3: あ、
0: まあ、たくさんいるっちゅう
3: こと。なるほど、
4: 一人でなんやごもやらなあかんじ
0: ゅうことね。そうそうそう、
2: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
3: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
4: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
3: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、補役をもらっているという
3: 。嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといた
4: らええ。なんとか独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
3: よ。なるほど。絶対違うわ。
0: 谷垣さん、頑張れって書いて
4: ます。頑張れ。
0: さあ、続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: フルハウス。
2: あれじゃない、海外ドラマじゃ
4: ん。これ面白いね。
3: でも役名な
0: の。フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
2: すごい。
0: え
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われても、いや、フルハウス。
2: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴？履かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、 ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな、ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テンプレート
2: 何の
0: 分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート
2: 何やろ、
0: テンプレート
2: 眉毛とか、
0: 何
2: 眉毛ね、眉毛かもしれん、
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
2: 深いなぁ、
4: プロジェクト X みたいな、
0: ていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな
2: 臨場体にするか、
0: ご臨場体にするか、そこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きまして、ラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: バットマンとスパイダーマンの間
2: 間え
4: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: けど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
4: でも単純にそうではないよね、きっと
0: 多分そうじゃないと思うね、
4: 間やね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
2: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ、
4: ね、
2: そうやね、
4: そうやね、
0: もうちょっと我慢し
2: なきゃ、まあでもウサギの役なんやね、だ
0: からとてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
2: 少年なんや
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ねん。ないねん。
4: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そう多分あの
4: すごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
4: ね。すごいね。
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が。
4: この人はそうや。
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わした
0: ね。そう。もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
4: 娘役、フルハウスがちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
4: 一番ピンとくるかな
1: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に
2: 私はお茶か
0: な、お茶、カズさん別に特に興味はない、
4: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはん
0: どれやろ、
2: フルハウス、
0: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました、柑橘
4: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから、
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね、
0: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ
2: ゆずぽん、
0: おめでとう、
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。

0: 肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
2: 熱き戦い
0: そうね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ
2: あそうか、
0: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、分かりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足もだ
0: うっかりそんなお前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2行きましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますかいや燃やさへんよって言われて、
1: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんや
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか、うん、俺っつっていやいやいやみたいな感じですね。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きな
0: かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、まあ、若干
1: 可愛いやん、これ
0: 可愛いじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたたすでに死んでいますか今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん、
0: いやわからへんけど、わからへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます
1: 。あー、いいねー、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね、
0: そうやな
1: 問題になってますけどね、
0: まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、

0: どれ行こうかな。港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖、まあ、かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなああ、はいはいはいみたいなあで、それはそれとして温めますかみたいな
2: 認めへんにゃ
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあ、そして続きましてはドルフィンさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさん行きましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
2: 何売っててんやみたいな
0: か、まあそのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
2: もうなんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカ
2: なんかすごいでも偉そうやな
1: 楽器聞こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに、
2: いいね、でもこの力技、
0: そう
2: だ
0: ね、
1: 素敵やね、
0: だコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、さあ、そして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました、
1: 行きましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: いやめっちゃいいや、
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタが近い290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: うわ
2: イラっとくんなな
0: るほどね、
1: あーいいねー、
2: いいですね、
1: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
1: いいね、いいね、
0: うん、
1: あのエロ本も結構好きや ね、
0: ね、いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな、
0: 250円、
1: うん、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか、大喜利嬢さん、最後にズバッと来てくれましたね、
1: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます、
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください、
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね、バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです、たくさん来ておりますね、じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さん行きましょう、
1: バナナで愛用作文やっちゃってください、バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろうねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう、

0: ナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
1: タフライで
0: な
1: 波をかき分ける
0: な
1: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
1: 空と君との愛とにあ
2: なんで歌いながら泳いで
1: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 坂東英二と
0: な
1: 内藤武志を
0: な
1: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
0: な。やだ、
1: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね。残念ながらなやったん
0: で奈良漬けに
1: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
0: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
1: ックトゥザ
0: なな
1: で型
0: な
1: ナースなんやろねこう
2: 何 AV のタイトルこれ
1: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
0: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
1: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
0: バナナであいお作文いきましょう。バナナのババ
1: ケツ一杯の
0: な
1: 納豆で
0: な
1: 鍋パーティー。
0: いやー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
1: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
0: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
1: そう、
0: も
1: う狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね。
1: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
0: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
1: ンバヒロフミが
0: な
1: 泣き出した途端
0: な
1: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうね。
0: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
1: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
0: 大ちゃん大ちゃん、
1: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: カにして
0: なな
1: じって
0: なな
1: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
0: いいね、
1: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
0: るほど、
1: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 場面場面で
0: なな
1: んか知らんけど
0: な
1: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから。
2: 主役
1: いや何かしらドラマのね。
2: 今時ナミエツコは主役
1: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
0: そうやな、
1: うん、ですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イキンマンには
0: な
1: 何もない
0: な
1: 何にもない
0: 悲しい。
1: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
0: 悲しい、
1: トマットさんもう一個あります。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンドマンに
0: なな
1: りたい
0: なな
1: れた
0: 早かった
1: なんやねんって
0: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
0: んか本質やね、
1: う
0: ん、それ
1: そうそうそういいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 爆発だ
0: なな
1: んて威力だ
0: な
1: ナムさん
0: ナムさん
1: ちょっとまあ漫画チック
0: ですね。ああそうね、いいね、う
1: ん、ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 場合によっては
0: な
1: 納豆も
0: なな
1: んとかおやつに入ります
0: いいね
1: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
0: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中であったまった納豆とか食いたないけどな。
1: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な
0: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
1: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていうんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンナに
0: な
1: 殴られたくらいで
0: な
1: 泣くな いやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや
1: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけどさあそして大喜利調査もう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イバイ生放送
0: な
1: 泣くんじゃない
0: な
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
2: ああ、なるほどね。
1: 素敵じゃないですか。
0: あ、本当やね。
1: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
0: ね、お前ね、
1: 素敵
0: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利調査もう一個来ております。
0: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
1: バンザーイ
0: な
1: 生で
0: な
1: 舐めてもらった青か
2: 天心木村か
1: 青かお前何言うとんねん
2: エロ詩吟か、
1: もう台無しですね。
0: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
1: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
0: あ、
1: さあどれが優秀作品かな。
0: いや結構
1: よかった、面白かった、
0: ね、うん、
1: まあ、でも
0: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった。
1: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
0: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
1: まあね、
0: あれ途中で終わったと思ったね。
1: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
1: バイキンマンには何もない、何にもない、
0: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の
0: トマット
1: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
0: はい、
1: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するかわからへんけど、
0: どうしよう、
1: どんな肩
2: 書き、誰が優勝するかわからへんのに。
0: でもトマットさん結構いい、
1: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
0: トマトさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
0: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
0: プリッツ
2: プリッツトマト、
0: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか、
2: イタリア、
0: 無農薬
2: パスタ、
0: 無農薬野菜
2: モッツァレラチーズとトマトの、
1: トマトさんですね。
0: あ、
1: トマトさんが優勝されました。
0: はい、
1: なので、
0: おめでとうございます。
1: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった、
1: もう決まりです。トマト味ですかね。
0: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
0: おめでとうございます。プリンツ、
1: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを坂本龍馬はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。まあね、今月はね、その哲学のね話でね、いろんなこうあっち行ったこっち行ったりしてますけど、西郷さんって薩摩でしょ。まあ言い方あれですけど日本の端っこじゃん。で高杉さん、山口県って言ったって日本海側ですかね、萩ですからね。萩って萩の月の萩じゃないからねみたいなねって考えると、今言ってもびっくりするぐらいの田舎なんですよ。で坂本さんは高知でしょ。高知って今だって飛行機だったらすんなりストンと行きますけど、車で移動すると結構一苦労なんですよね。まあ全部海沿いの出身といえどもみたいな。だから勝さん以外ど田舎出身なんですよね。だそれで日本を動かすぐらいこんだけ記録に残るようなことをしたってとんでもないなって思うんですよねみたいな。そのすげえなーって方言いたいんですけどね、これが幕末って。だからなんか今思うよりものすごくこう移動が苦労した時代だから、なんだろう、ほんと苦労して移動してちょこっとやっては大きな成果みたいな、そんな感じかなと思いながら。でさらに皆さん短命なんですよね。40過ぎてないからねみたいなね。30代長くても30代前半ですからね。本当勝さんだけなんですよ、戦わなかったのは。それがみんなね早く亡くなりになられてるから、とんでもないことだったんだろうななんて思うんですよね。だから坂本龍馬さんもね、いろんな説があってね、今出てる坂本龍馬っていうのはこの着色されてんじゃねえかって人もいますし、いやいやいやって人もいますし、実際そんなに大丈夫としてないんじゃないかって言ってる人もいるしとか、いろんな解釈がまた出てきてて、まあそれはそれで構わねえかなと思ってて、僕の場合哲学的に分析していくので、まあ今坂本龍馬と言われればこんな人だよねっていう想像するような、でも別に僕は聖徳太子がいようがいる前が正式名称がどうだろうかって正確な言葉より考え方を学べればと思ってるんでね、っていう感じで今こうネットとかでも出てる坂本龍馬ってこんな人だよねっていう想像の中で分析していこうかななんて思いますね。じゃあそんな坂本龍馬さん好きな人もたくさんいるしね。で高知駅ね、四国の高知駅に着くと坂本龍馬像がデーンとあるし、桂浜に行くとそのいつもの坂本龍馬の銅像がデーンとそびえ立ってて、その下から見上げるしかないんですけど、年に何回かは櫓立ててね、同じ目線で見えるっていうイベントがあるぐらいの場所が、坂本龍馬像だったりするんですけどね。実際桂浜行くとねちっちゃいんですよね。みたいな、こんなちっちゃいのみたいな。なんかねこうどのぐらいちっちゃいかって言ったら江ノ島の西浜の5分の1ぐらい、めっちゃちっちゃい、みたいなぐらい。もっと言えば僕が生まれたあの村の海岸と大して変わらないぐらいちっちゃいんですよね。なんつうんだろう、ダッシュしたらそれこそ1分かからずに端から端まで走るんじゃねえかなぐらいちっちゃい。そっから世界見たってすげえなーなんて思いますけどね。はい、そんな桂浜行くと坂本龍馬像ってデーンってあるんですけどね。じゃあそんな坂本さんがやっぱね哲学的にどんな考え方とか生き方したとか、どんな性格だったかっていうのを分析するのも実に面白いかなと思うんですよね。でまあ坂本さんってどんな人かっていうと、いわゆる土佐藩ですよね、今の高知県のやっぱりね下級武士の家に生まれ、だからやっぱり武士なんですよね。ってことは身分は決して高くないし、まあ剣術も学んでるし、当然武士たるものはっていう学問を学んでるんですね。だからもしかしたら本当この幕末の時代っていうのは学ぶ環境があったかなかったかって、この差めちゃくちゃ
でかい、うん、っていうのがやっぱり学びがある、情報があるから想像力が湧く、情報がないと想像力すら湧かない、当たり前のことなんですけどね、うん、これ僕でもいろんなこうメンタルトレーニングとかビジネスとかやってると、圧倒的に能力の差ってほとんど意味なくって、その人が情報量どれだけ持ってるかが全てだなっていう。だから情報量が多ければ多いほど想像力も膨らむし、情報量が多ければ多いほど分析力も高まるっていうのは紛れもない事実で、だからそれは今でもこのぐらい差があるから、幕末の時代の学問を学んだか学ばないかのさ、これとんでもない差なんだろうななんて思うんですよね。でこの坂本さんというのはじゃあずっと土佐にいたかって、実はね全然そんなことなくって、この剣術を学ぶために江戸に行ってんですよね。多分ここでめちゃくちゃ人生でかく広がったんじゃねえかなみたいな。で江戸で散々学んできて帰ってきて、あのちっちゃい桂浜で世界広いよって言ったのかもしれないしね。だったらまた妙に想像できたりいいとかってなるんですよね。なんでそうなったかっていうと、やっぱり坂本さんといえば有名な事件って脱藩ですよね。土佐藩バイバイみたいな。だって武士だからずっと土佐藩に縛られて生きることが基本なのに、いやいやいやいや僕は組織に縛られないぜみたいな、自分の意思で行きますみたいな選択肢を持つというね、従う人生と選択肢を持つ人生の差ってめちゃくちゃでかいんだろうなみたいな。でたまたまタイミングよくその剣術を学びに行った江戸が幕末の大混乱だったとしたら、なおさらいろんなこと見えるし、これから日本も見えるだろうし、このままじゃダメなるぞみたいな。で黒船も来て外国とどう向き合うかってことがめちゃくちゃ大きくなってたんじゃないかななんて思うんですよね。そうするとどうなるかっていうと、いろんな動きの中に自分がいてどう模索するかって考えた時に、薩長同盟とかって話になってくるのもまあ無理はない話だろうし、でそういっていろんな世界を見てるから、いろんなビジネスだったりこれからの日本とかっては出てくるから、そうすると新しい日本を作ろうとするってことは今までの日本の人たちには邪魔者になるから、やっぱり最後は暗殺されるんじゃないかななんてね思ったりするんですよねみたいな。だから今って DNA の技術もものすごい発達してるから、あの当時の DNA とか見たらもしかしたら真犯人って見つけられるんじゃねえかなとかね、ワクワクしたりとかしますけどね。じゃあそんな坂本さんってどんな性格だったりどんな考え方だったのかなっていうのは、この曲の後に行きたいと思います。ベルベットP7でレインボー。

はい、ベルベット P7 でレインボーでしたね、この歌ね、最高ですよね、みたいな。あの、好きに生きるって本当大事だなってね、最近本当思いますね。あの、っていうか、まあ、好きに生きる派の僕だからね。だから従う派の人にとっては、俺も危険分子なんだろうなみたいな。だから組織として群れなしで生きる人にとってはこれほど危険な人間はいないんだろうなみたいに思いますね。まあ、だからこそあの群れて生きる人には随分小さい頃はいじめられたなっていうのは本当思いますね。はい、それが今となっちゃう、あの群れて生きてる人たちはどこに行ったんだろうなみたいな、あの昔昔の麦わら帽子の話みたいに、どこに行ったんだろうねって出てこないからね、面白いなと思いますね。まあ当然ですけど、群れて生きてる人はいかに出しゃばらないかにフォーカスするわけだし、自分で好きに生きる人はいかに出しゃばるかになるわけだからね、このギャップ面白いなと思いますけどね。というわけで坂本龍馬もね、出しゃばる系の人間だってことなんですけど、じゃあどんな性格かっていうと、坂本龍馬って写真で見てるよりなんかね、人懐っこい人だったみたいですね。明るいしね、だから誰とでも仲良くなるし、敵とも話せるしみたいな。だから昔昔遠い昔に、あの浜ちゃん、ダウンタウンの浜ちゃんが坂本龍馬の役のし、あの何ていうかドラマやってたんですけど、もしかしたらああいう性格だったかもなーなんてね、想像しやすいかなと思いますね。だから真面目で実直な坂本龍馬ではなかったっていう、ある意味ふざけた部分もあるのかなーなんて思いますしね。それで剣術やってたからね、面白いなと思いますしね。だから誰とでも仲良くなれるから、人をつなぐ力は随分あったんだろうなみたいな。だから人見知りが激しい人でも坂本さんだったらみたいなね。ただ坂本さんは土佐弁だし、西郷さんは薩摩弁だしみたいな、方言だらけのところで笑わずに話するって大変だったんだろうななんて思いますけどね。あれもそろそろそういう風なね、方言同士の会話とかで時代劇考察したら面白いなと思いますけどね。でまた2つ目に、やっぱ固定概念っていうよりも柔軟性が高い人だったんだろうなみたいな。だからこれからの時代っていうものを考えながら、それに合わせた思考だったんだろうなみたいな。だから頑固者の逆っていうかね、縛られたことが意味嫌う方だったのかなと思いますし、でこれからのことを考えたら、いわゆる怖いもの知らずだったのかなみたいな。だから大胆に見えるというかね。だから警戒心の強い人にとっては、あまりにも大胆な行動でびっくりだったろうなみたいな。だからべき論の時代のあの幕末にはかなり危険な思想家だと思われても、なんだ面白くない、あの不思議じゃないかなと思いますよね。さらにそういう人だから楽観的で前向きで、で未来考えてみたいな、なんかこう真面目に一生懸命、よし我はこうだあだ言いながら酒を酌み交わして仲間よおみたいな時代には、だいぶギャップのある性格だったんだろうななんて思いますよね。だからそりゃあのなんだハネムーンを日本で初めてやった人なんて言われても何ら不思議じゃないっていうか、そんな人かななんて思ったりしますね。いわゆる楽天家って、幕末で楽天家っていうのも坂本さんの大きな特徴かななんて思うんですよね。じゃあそんな坂本さんが、じゃあ生きるとは何かって哲学を持ったとしたら、どんなことがあるのかなって思うと、俺が想像したのはやっぱりこの人は理屈よりも自由を優先した生き方だったかななんて思うんですよね。それまでっていうのは、この幕末もそうだ、江戸時代もそうだし、朱子学というね、徹底した授業の教えの中で理屈の方が大事だったわけですよ。だから今でも理屈の方が大事っていうのは名残として日本の役所に残ってますよね。書類をきちんと書けとか、一文字でも間違ったらこれ書類と言わないから一から書き直しですなんて、これ理屈ですよね。形式主義とも言いますけど、そういったところが強いんじゃないかなと思って、それよりだったら自由の方を選ぶっていう、そんな時代、そんな考え方で人生作ってたのかな。そりゃ殺されるよねみたいな。だって理屈好きが蔓延してる時代だからね、かなり破天荒だったのかな。だから
なんて言うんだろう、社会主義で生きようって言って国の方針の中で、いや僕は資本主義だって、そりゃ危険だよねって感じかな。そうすると一つ目は何かって、坂本龍馬の生きるとは何かって、自由に生きることっていう、自分の意思というものに基づき生きることだというね。だからフリーダムっていうよりも自分の中ではリバティだと思って生きてたんだけど、秩序を持ち自分の考え信念貫くってなるんだけど、はたから見たらこいつ無法者っていうね、フリーダムの自由に生きたように見えたんじゃないかなみたいな。要は生まれた家で身分が生涯決まる、でその決められたものを守るって時代だったから、なおさら自分の意思で生きるっていうのはフリーダムって無法者というふうに捉えられたとしても十分に考えられるかなと思いますね。そして二つ目に大きいのは、やっぱ生きるとは何かって、未来を作ることだよって。未来を作ることってこともすごい大事で、実はこの時代未来を作るっていうのは決められた人しかできなかった、従うことの優先順位が高かった。まあ今でもそうですよね。こう何か従う教育を徹底的にされている家族の人たちは、誰かに決められたことを守るってことを徹底的に教育される。お父さんが決めたこと、そのお父さんですらも町が決めたこと、誰かが決めたことを守るっていう。だから未来を作ることって意外に許された人しかできなかったんですよね。そんな中で自分で未来作るって考え方を持った坂本龍馬って面白いんじゃないかなぁなんて思うんですよね。じゃあここで一曲いきたいと思います。ベルベットピース7でトラベルドロップス。

はい、ベルベットピース M でトラベルドロップスでしたね。幕末ね、あの頃っていうのはね、制約制約っていうか、今の時代から見たらそう見えるだけで、あの頃は情報が少なかった、それが制約されてるって発想も多分なかったんだろうなみたいなことも想像しますけどね。だから未来を作る、考えるってだけでも大事だったなんてね、今から見たら想像しえないぐらいの時代だったな。だから僕はいつも思うんですけど、時代ってね、今が最高だっていつも思ってて、振り返ってあの頃良かったの全然思わないんですよ。あんな面倒くさい不便な時代戻りたくないっていうのが本音で、だからいつでもね、今が一番最高だなと思って生きてますけどね。じゃあそんな坂本さんがね、生きるとは何か、行動することですよ。これも今の行動ね、勇気が出る出ないとかっていう話じゃないんですよ。もう条件付けられて制約の中で、もう村から出るだけで一苦労って、そんな時代ですわ。そんなとこから出る勇気持とうよっていう話なんでね、すごい考え方だなと思いますよ。でまだまだあるんですよ。それでさらに大きな視点持つことだよ、生きるってって思うわけですわ。だから自分のことだけじゃなく、藩だけじゃなく、日本だけじゃなくっていうふうに全体見てるわけで、世界を見て自分の国の未来を見るっていう、ね、そういう視点持つことって大事じゃないかな。これが思考という制約をされてる中での考え方だから、そりゃ破天荒に見えるよねみたいな。特に決められた答えを求めて生きてる人にとっては恐怖でしかなかったんだろうなみたいな。っていろいろね、深く考えさせられますよね。まだあるんですよ。で最後、坂本さんといえばやっぱり楽しさで前向きに生きようぜってね。だから世界広いとか言ってるのも結局前向きに生きようってことなんで、いわゆるなんとかなるっていう楽観的な考え方っていうのが、坂本龍馬さんのかなり大事なことかなみたいな。自分の考えで自分で好きに行動して、それを楽しみましょうってなるんじゃないかななんて思うんですよね、あのガチガチの時代にみたいな。だから坂本さんも、まあ、いろんな、ね、収入あったかもしれませんが、誰が支援してんだろう、してたんだろうっていうのはちょっと気になりますけどね。なんかどうしても行動ばっかクローズアップされるけど、そのためには必ずお金が必要な時代だったと思うので、腹減ってもタダで食わしてもらえるわけじゃないからね。っていうところがなんかね、こう書類から出てきて面白いなとかっていつも気になっちゃうんですけどね。はいね、皆さんどうですみたいな。だからこう哲学ってね、それぞれ持ってるし、この人はどんな哲学で生きてたんだろうって、こうやって見てみるの面白いですよね。だから時代背景もそうだし、それに合わせてじゃあ自分はどうしようとか、どう考えようとかっていうふうになるんじゃないかなと思いますね。くれぐれもできてるできてないとか、自分の欠点見つけるなんていうのは僕は興味ないかなみたいな。どうせね、できないこと克服したって大した人間になれないんで、人並み以下にしかなれないから、だったら自分の得意な部分を伸ばした方がよっぽど成果が出やすいかなってずっと思ってますね。なんか克服が正しいとは欠片も思わないと僕の考え方でございますみたいな。というわけで、あっという間に坂本龍馬さんの話も終わりましたけども、こうやってね、少しでも皆さんのね、哲学作る中ヒントになったらななんて思ってます。というわけで、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週ね。じゃあねー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちくだ

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンでございます。本日は2026年5月の22日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。ね、あっという間にもう5月も後半でというところになりますが、どうですか、ゴールデンウィークね、もう終わって、皆さん先週1週間今週というところで、もう体調も通常のね、通常の流れに体調になってこられてるんじゃないかなというふうに思いますが、今日もね午後頑張ったらまた土日お休みの方も多いかなというところになっております。いやー、そうそう、ちょっとね日にちは経ちましたが、皆さんゴールデンウィークどのようにお過ごしでございましたか。私はと言いますと、まあ何かとバタバタしていったところですけど、そうゴールデンウィーク中にあれがありましたね。ちょっとね、私の住んでる地方ではちょっと地震が夕方ぐらいかな、ちょっと何曜日だったかはちょっと忘れてしまったんですけれども、あったんですよね。ちょうど自宅にいて、あ、なんか揺れたかなって思った後に、あ、ちょっと揺れて収まった、また揺れてきてて、あ、そしたら携帯のこの一斉になるじゃないですか、地震速報みたいな、それがウィンウィンウィンってね、もうサイレンのようになってましたね。多分お隣のお家からも聞こえたんじゃないかなってところでしたけど、やっぱりそれ思うのが、やっぱ天災ってね、未然に防ぐことができないところもあるよなっていうのをすごい感じたところではありますね。だから何かの事柄を何かするとかね、キャンプに行くとか海に行くとか言った場合には、まあ、もし雨が降ったら雨傘も持って行っとこうとか、カッパ持って行こうとか、いろいろね、海水浴だったら浮き輪があった方が安全かもとかいう、そういう、まあ、事前に準備できるけど、まあ、災害の場合とかそういう地震の場合って、まあ、今回はねすぐ収まったんで何にも被害もね、私が住んでる地域はなかったんですけど、まあ、防災グッズとか言って、こうよく皆さんね、こうリュックに長期保存できる食料とか、お湯を使わなくて水だけでも食べれるこう何お米みたいなのとか、麺だったりとかでね、いろいろあると思うんですけども、まあ、そういう見直しをするとともに、いやまあでもね、こうまず地震来たなと思った時にあらゆる扉を全部開けるっていうねこれはまず教訓ですね。で締め切ってるともうドアがね開かなくなるっていうことが起きてくるの であとはお風呂場に水をためるとかね、断水になった時のためにとかね、そういうところもあるのでね、もう まずは窓というかドアね、玄関とかいろんな扉開けましたね。ひとまず開けられなくなったら大変だ。そんだけ地震ってね、横揺れるとか縦揺れとかいろいろありますけど、いやそれはずれたら無理よ、建物自体がずれてるんだもんね。だから窓とかであれば、まあ、どうにか割ってっていう、ちょっと恐ろしいことも考えられます。扉とかね、マンションの扉とか玄関の扉とかはそんな簡単にね穴も開かないですしね、っていうのをまあすごい思って、でいや本当にいつもね、そんないつまで命あるか分かんないよなんて話もよくこの番組でもしてるんですけれども、いやこの間の地震の時もまた改めていろいろ考えさせられましたね。でいつも何気なく皆さんこう生活してると生きてることが当たり前になってるじゃないですか。あ、お腹空いたなとか、明日休みだなとか、もうあの人嫌だなとか、今日嬉しいことがあったななんていう、そういう気持ちにはなるけれども、はあ、今日も生きてるってあんまりそんなことは思わないよね。なんかその自分が高熱出たり、何年かに一度も最近はないけど、この何風邪こじらしちゃったりとか、もう疲れが溜まって溜まって、もう強制終了みたいに高熱が出て動けないようになっちゃうとか、そういう時にやっぱり健康っていいなとか思ったりはしますけれども、でも健康はいいなとか普通に生活できるっていいなってその場面になったら思うけど、ね、また日常になって元気になっていくとね、そういうことを忘れて、ね、日常に追われるけど、いや今日も生きてる、よかった、今日どんな出会いがあるのかななんていうふうにはなかなかね、それは難しい話なのかな なんてね、ふうに思っております。いや本当にそう。でもこの間の地震は本当に、まあ、毎回毎回こう皆さんにお話ししながらいろんなところを思ったり立ち止まったり、ね、皆さんにお伝えしながら私も自分に問いかけてたり自分に言い聞かせているところもあるのでね。でもその毎朝ね、あ、今日も生きれてる、生きしてるとか、そういうふうにはまあそんな思わないですけどね。やっぱ起きたらもうスタートするじゃないですか、その一日がね、いろいろ追われていくのでですけれども、まあそうじゃない部分でね、しっかりこう落ち着きながらね生活をしていきたいなーなんてふうに思うかな。でやっぱり思ったことがね、やりたいことやるべきよね。そうだと思う、本当に思う。いやでもね、頭でっかちな、でもね、もうやったもん勝ちですよ。でもなんかこういうことも聞いたことある、なんかのテレビ番組なのかな、 YouTube かも分かんないんですけど、なんか何かさ、こう走馬灯のようにこう人生を振り返るとかいろいろあるじゃないですか。だから、ね、死ぬ時ってこう普通に生活してたらもうどん底とか、もうしんどい、もう気持ちがしんどすぎるって、なんでって思っている、そのなんか強い思いの方がなんかすごいいい思い出だったねって思えるぐらいな感じみたいな、ね、話だったかな、なんか映像で見たことがありますね。そう、辛い思い出こそなんかそれできてよかったななんて思うらしいです。それはなんかこの3次元にいるこう意識的なものじゃなくて、こうもう天に召されるこうふわっとしている雰囲気、こう魂が抜ける感じの時にそんなこと思うのかななんてね、ことを思うらしいですよ。だからね、進んで辛いところに飛び込めとは言いませんけれども、みんなそれぞれさ、毎日ハッピー幸せっていうわけにはいかないじゃないですか。でもそういうところでもね、何かのステップアップだし、まあ、自分に乗り越えられないものは来なくって試されてるかもしれないしね。そうそう、でもそうじゃない、振り返ってみたらさ、多分その時その時で絶対できないわとか、絶対もうとか思ってることでもね、過ぎ去ればいろんな経験してるから、皆さんがその年代、20代、30代、40代、50代に応じて、20代の自分ではないわけですよね。やっぱり1日24時間365日みんな平等にあってずっと生活している中で、それが20代、30代、40代、50代、まあもしくは60、70ってなっていった時に、絶対同じ人格ではないよね。根本的なところは一緒かもしれないけど、その周りについてる肉付きだったり、なんか若かりし頃のこのなんていうかな、ギスギスしてたところが取れて、年を追うごとにこうよくね、柔らかくなるとか、トゲトゲしさがなくなるとかね、いうのってそういうことだと思います。なんかすごくめちゃくちゃ年を取った、まあ、老婆って。まあ、全員じゃないけど、こうなんかね、いつもニコニコしてさ、まあ、いいよいいよじゃないけど、まあ、器が広がるっていうかね、ちょっとしたことでこう若かりしことはもうイラッとしてたとしても、それがだんだんこう、あ、そんなことでもうね、イライラしててもねって思うところから、逆に言えばもう何にもそれに関してイラの意も感じなくなる。だからそこにがなんかピンポイントじゃないというか、他に考えることが出てきたのか、器が広がったってなっていくんではなかろうかっていう風にすごいね感じてはいますね。そうだから最近、まあ、自分の中でもいろんなね、こう4月の後半から5月の頭にかけて、まあ、新しいチャレンジとかねもしてるんですけど、それもね、前もって予測してたことじゃなかったんですよ。別になんか強制的にそう周りに仕向けられたわけでもないんですけど、なんかそんな流れになって、えいってこうなんかね、自分で自分の背中を押してみたっていう感じではありますね。だからそう、不思議ね、いろんなことがあるの不思議よね、本当に。あ、そんなことあるんだなーなんて思っているところだから、人生って面白いんじゃないかなって思うんですよ。本当に夢にも思わなかった、今日はなんかインタビューされて何全国ネットに出たとかさ、なんかそんなことでもすって多分朝出かける時にインタビューされるなんて思ってないわけで、でインタビューされても絶対ね放映されるとも限らないわけじゃん、例えて言えば。 だから人生って本当に何があるか分かんないか面白いんだなとは思うよね。でもまあ一番最近このこう日本でもね厄介だなって思うのがやっぱりその何こういう人をね傷つけることをもう元々まあそういうのって絶対犯罪的なことってね私たち背中合わせな部分あると思うんです。ただ身近な周りでそういうことが頻繁に起きてるわけじゃもうほぼ起きないに近いからなんかニュースで見たりネットニュースで見てもああまた誰か辞められちゃったんだとかああこんなことがあったんだって思うけど身近じゃないからどっかちょっと別世界の話のように感じるけどいやでもそんなことでもないと思うんだね思うんですよね。で私が住んでる地域ってまあ、国道がね走ってるんですよもうすぐ目の前で、まあ、よくパトカーがね、まあ、そのちょっとほらちょっと黄色から赤になった瞬間にさ信号渡っちゃったとかさあるじゃないですか。でそういうのでウィーンというこうあまたあ捕まっちゃったなみたいなね違反切符切られちゃうねみたいなでそういうことってあると思うんだよね。そういうことってまあしょっちゅう聞いてるような感じなんですけどもまあそういう人たちももしくはさいつもはそんなことしないのになんかお友達と一緒に乗って楽しくなって話しちゃってたらそんなことになってたとかねいろんなことあると思うんだけどまあそういうことも何かの虫の知らせかもしれないよね。いやそんな風にねこれで済んだからよかったよね切符切られて罰金だけで終わったからいいけどまだそんな風なねちょっと横着な運転してたらまあ危ないよっていうね教えかもしれませんのでねそういうことは肝に銘じてっていうところです。であと一つまた違う話をするとねよく人相お顔人相ってさ皆さん人の顔ってよく見たことあります。でそれが肌が綺麗とか鼻が高いとか低いとかなんかそういうことでもないの。それさ鼻高い方がいいし肌綺麗な方がいいよでっていう感覚じゃなくてなんかパッと見た時にあこの人なんかキリッとしてる人かもとかなんか雰囲気怖そうとかあすごい笑顔が素敵優しそうとかあこの人守ってあげたい感じってなんかありませんね。よく言うじゃない見た目が90何パーとかいや本当そうだと思うんですよね。まあ第一印象大事でねでそこから話してみてこうご縁がある人とどんどんどんどんつながっていっていろんなこう人生が出てくるんだろうけどいやそういうことってあるなと思うんですよ。でその中で、まあ、ある程度さみんなもこう人生渡ってきてる中で、まあ、学校とかで言えばもうこの先生絶対怖い先生とかあこの先生も絶対長所をこうクラスで騒いでもあんまり怒んないわ一応注意するけどとかあったと思うんです。だからもう雰囲気から、まあ、こっちがそういう風にね生徒がねこうちょっとこう違う感じに見ちゃうからかもしれないけど、まあ、先生のこう人相的なものも違わない。こうピリッとしてる先生でこうなんていうのかな噛みつきそうとは言えないけどこうピリッとしてますよね。顔もこうちょっと目も鋭い感じとかでもちょっと優しい系の先生っていうのはもうほわんとしてるような雰囲気だったりとかあると思うんですよ。なんかそういうのはあるよね。だからすごい根本の性格は変わらないけどこのずっと過ごしてる中でいろんな肉付きがされてあんなに優しい顔だった人が久しぶりに会ったらちょっと別人級整形とかじゃないよ別人級にちょっときつくなってるなとかもしくはちょっとああだった人が柔らかくなって絶対そっちの方がいいよとかねあると思う。でそれって自分では気づかないと思うんだけどでもなんかこう日常にイライラこうちょっと心に余裕がないというかなんかイライラしてる時って、まあ、よく眉間にシワが寄るとかね言うじゃないですか。でそういう時の多分自分のを鏡で見てもそんなに気づかないけどやっぱりちょっとねこう空気感的なものがね

き出会う、その時出会った人によって自分の考え方だったり、教わってきたことなどが全然変わってきたりっていうこともあるし、ちょっとで自分の考えがもともとあるんだけど、なんか自分の中にないこう考え方とかが出てくると、もしくはそこにちょっと惹かれたりすると、あ、そうか、そういう視点もあるんだなとかね、あのいい気づきにもなったりする。そう、でもまあそれがさ、ちゃんとこう自分がこう尊敬する方、まあ、お仕事面とか人との付き合い方とか、あと言葉遣い、あと人とのご挨拶をしてる姿とかで、何かにこうやっぱり惹かれるところってある。それは同性でも異性でもあると思うんですよね。ただ単にこうなんか見た目がいつも小綺麗にしてるからって、それはそれで美しいけど、なんかそこだけで言葉遣いが伴ってなかったりすると、とってもね悲しい思いもなってくると思うんだけど、やっぱそうじゃない部分ってこう人間の魅力って出ますよね。その何か不思議だけど雰囲気ある人っていません？いつもがすごいめっちゃ小綺麗みたいだけどね、すごくいつもこうめっちゃきちっとしてるわけじゃなくて、ラフな感じも時もあるんだけど、なんかこの人っても素敵とかさ、なんでかなっていう人いませんか？きっとそれはね、自分の好きなところっていうか、自分がなんかなりたい感じのこうイメージを持ってる人とか、多分やっぱ自分の中にない何か感覚っていうか刺激がねあった時に、すごくそういうのを感じるのかなって思いますね。そう、まあその中でちょうどね、この今ね音声を撮ってる前日にね、私シャナナ TV っていうインターネットのテレビ番組も持ってるんですね。エレガンスマダム千夏の部屋という番組を持ってるんですが、ちょうど昨日収録だったんです。で、まあ大体ゲスト様お越しいただいて、インタビューさせていただいてっていうお話の回が30分、このラジオと同じく30分番組なんですけれども、そこで、とある A さんという方にねご出演をいただいたんです。で、その A さんという方はもう10年とは言わないけれども、まあ何かをきっかけに知り合わせていただいて、まあそこからそのシャナナ TV のね、エレガンスマダム千夏の部屋にももうだいぶもう6年7年とか、本当にそんな前になると思うんですけども、だいぶ出ていただいたことがあったんですけど、久々にお声かけをしてね、お越しいただいて、で、もともとがそのなんか私から見たらいつも先生みたいっていうねお話をするんですけど、別に教職の仕事をしてるとかじゃないんですけど、なんかね声のトーンとか言葉の使い方とか言い回しがね、とっても端的で分かりやすくて、この、ね、声の波長っていうのがいい声だなっていつも私は聞いている方なんですね。で、もちろん私の人生でも人生においても先輩でいらっしゃるんですけど、もともと落ち着きがすごく落ち着いてる雰囲気があってっていう方 で久々に昨日お会いしたんですけれどもね、もうあの、まあ、頭もね本当白髪になられてるんですけど、それも白髪なんだけど、ちょっとこうなんていうかな、おしゃれなんだよね、不思議、すごいおしゃれで、もう本当に淡々とお話をされて、あのすごくね人生を謳歌されてるんですよ。わあ、そんな、でいろいろ話聞いてる中でね、まあ本当にこう夢にもあんまりそのスピリチュアルとか引き寄せ的なことってあんまりこう現実的な方なので、あんまりスピリチュアル的なことっていうのはそういう根拠のないことってあんまりこう好まない方なんですけど、でも私はそういうことをこう信じるというか、そういうことがあると思ってる派なのでね、なので、まあ、そこもちゃんとね分かってらっしゃって、千夏さんはそうだけどって、まあ、ご本人の A さんはちゃんと理屈だってどうでこうなっているということをしっかり分かって理解したいっていうタイプの方なんです。まあですけれども、まあ、本当にねその方も人生が5、6年でまあ予測もしない

0: 人生になっていってるというね感じで、で、まあ、ご夫婦でね、その結婚当初です、若かりし頃か分かんないですが、結婚当初に、まあ、いずれはね海外移住したいねなんてお話しして、っていう話をしてるだけで、別にいつ行こうとかいつぐらいからね計画立てようなんてそういうことは別に話してなかったんですって。でも、まあ、そこの流れからあることがきっかけで、ちょっとお知り合いの住んでいる海外に行くことになったんですって。ってなって、でただまあそこはね本当に観光で息抜きでレジャーで行って帰ってこようと思ったら、もう最終結果はそこで、まあ、住む、まあ、賃貸ですねのマンションをもう決めてきちゃう流れになっちゃうという。であれっていう、ご本人たちも行くまでは行って何日かいて帰ってくると、本当の旅行感覚が、行きはその気持ちだったけど帰ってきた時にはもうあっちに住まないといけないからっていう、この日本のねいろんなこう手続きだったりいろいろお仕事関係もあると思うので、そういうものを、整理をしてって行かれたってことなんですよね。でもそれは本当に導かれるようにそのような道筋がなってたのかなっていう、ご本人様も思うぐらい不思議だったけれども、でも結婚当初はね海外移住をしたいって話だったけど、それがまさかこんな風に思いもよらぬスピードで前倒しできて、まあ、とっても不思議だし、そういうことが、まあ、叶ってるよというお話もお伺いしながら、いやいやいや、まず海外移住って、いやそんな住んでみたいなみたいな、私の場合は住んでみたいなぐらいの優しいふわーっとした感じしかなかったですけどね。でもなんかそういうことを見ると、まあ日本と物価が違ったり、安い地域もあれば高い国もありますし、まあ、そこら辺も含めながらっていうところですけれども、いやーでも楽しそうですよね。いつもいろんなことされているのでね。でもそういうお話を聞くと、いやなんかちょっと憧れますよね。まあ、自分がそんな海外に住むっていうのはあんまりこうイメージは湧かないんですけど、ね、住んでも多分一人じゃないでしょうしね、仲間なのかな。でもまあ海外に行く縁はすごくありそうな、まあ、海外皆さん行くじゃないですか、まあ、少なからずとも。そういうのはねここ数年バーッと縁ができているので、まあねその海外で、ね、いろんな国に行くっていうことは今からもねしばらくはやっていくんだろうななんて自分の中でね漠然とですけど思いながらではいますけれどね、どんな感じかはさておきっていうところでございますが、まあ楽しいよね。でもそういう話を聞いてると、ああ夢もあるなとは思うけど、まあね私たちは SNS とかそういうお話だけ聞くと夢見心地でね聞いてるので、ただ楽しいところしか見てないかもしれないけれど、まあ実際はね違うかもしれませんし、まあそこら辺はねどうなのかなっていうところですけど、でも人生一回しかなくてね、冒頭の話じゃないですけど、いつさ人生終わるかも分かんないじゃない。だからそんなことあったらね、1年なり半年でも住んでみてもいいかもね。これはいや絶対楽しそうだと思うよね。なんかできちゃうんじゃないって思っちゃう。半年ぐらいだったらいいかな、3ヶ月でもいいけど、なんかぜひ住んでみたいねと思いますね。その時はどこにするかななんて考えながら、いろいろ海外詳しい子にもね聞きながら、いやそれもちょっと私今話しながら夢の一つになりましたね。まあ旅行でさ、そんな長期さ半月も1ヶ月もなんてないじゃない。まあ往復の飛行機の時間も入れて、まあ1週間からまあ10日ないぐらいっていうのはあるけど、いやでも3ヶ月ぐらい住んでたらもうだいぶ違ってくるかもしれないよね。でその3ヶ月行けたら次半年ってだってどんどん伸びていきそうだけどね、まあ、そんなことも起きてきたりする、夢見心地だね。まあ楽しそうって思ってるからね、楽しいことばっかりじゃないよね。文化が違うからやっぱりみんな言うじゃない、日本が一番いいよって確かにね、お手洗いも清潔だし、どこ行っても人も親切だし、交通の便もいいしね、 案内もしっかり出てるしね。まあそうなんでしょうけども、なんでしょうね、平和ボケなのかしらわかんないけど、そういうところも行ってみたいなと思います。そういうお話を昨日聞いてね、まあ旅行とかはあるけど、あ、なんか住むっていうことをね考えてみるのも、いやこれは若干ありだよなっていうふうにすごい思ったので。でも本当多いですよね、もう家族全員で海外移住をされる方たちもね。なので本当にまあそういう方たちもいらっしゃるし、逆にね海外に移住しててもう帰国して日本に住まれてる方もいるでしょうし、本当にそれがお仕事でね行かれる方もいるでしょうし、いや本当にまあ家族でもう向こうに住もうという決意をして移住される方もいらっしゃったりすると思うので、そう思うとみんなの人生って様々ですよね。楽しそうでもあるなぁなんていうふうに非常に感じます。なんかね、親の都合でとか旦那さんの転勤でとかだったら、まあそれはそれですごいなんかね、まあ強制的だけど、なんかそこに行くようになってたのかもしれないしね。なんかそう考えると不思議だなと思いますけど、まあこの私がどうなっていくかは、まあ旅行とかはあると思うよ。まあそれが本当に住むことになるかもしれませんよ。いや住んでみたいね。まずは半年かな、やっぱり3ヶ月かな。いや3ヶ月ぐらいからがちょうどね奈良市でいいと思います。さてどこに住むのか、日本国内だったらねあんまりやってる意味ないと思う。どっか海外ね、3ヶ月ぐらいだったら、ああそうか、ビザとかどうなるのかな、まあそこら辺の申請も含めながらね、行きたい国が見つかったら皆さんにぜひシェアしてね意見もお伺いしたいななんて思います。なのでそうね、冒頭地震があったよっていう話から、もう本当に天才にはかなわないのでね、やっぱり避難グッズとか、まず地震が来たら扉とか窓とか全部開けて、お風呂場にまずお水をためましょうね。それであれば水分と、どこかに避難することもね窓が開いてればできますのでっていうところでございました。今日も小林夏お一人様会でございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の The Sun でお耳にかかりましょう。バイ。

0: ます。
1: おはようございます。
0: 5月24日385回目の放送です。
1: ですね、ソニアさんね、珍しく今日ね。
0: ご心配おかけしております。ちょっと声が、ちょっとお腹のあたりが。
1: ねえ。
0: こんなことがね、多分何年ぶりですよ。
1: ねえ、本当に。
0: そうなってね、ちょっと体調不良で申し訳ございません。咳込むかもしれませんが、今日は黙って聞いてます。
1: 黙って。
0: いや、こんな時も、ね。たまにありやる、サトリちゃんもちょっと体調で、
1: そうそうそう、ね、私よくあるから、サニアさん本当珍しいんだけど、今日は
0: 頑張ってきましたけど、はい、楽しくしております。
1: うん、無理のないようにね、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、そしてちょっとテンション低めの朝日です。
1: テンション低めなんですね。はい、はい、お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
1: 今日はね、朝日さんが体調不良なんですけど、はいはい、ね、今日黙っとくっていうことでね、あれなんですけども、はいはい、今日はゲストさんがお二人もね、
0: テンション上がりました。ちょっと
1: ね、
0: お二人で
1: 来てくださってますので、
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: ね、お願いします。はい、早速ご紹介させていただきたいです。本日のゲストはハンマーダルシマデュオレムーのレイコさんとムネコさんです。ようこそ。
2: おはようございます。
1: お願いします。今日はね、すごい緊張するとか言ってましたけど、きっとね、あっという間の30分で、早速ね、そのハンマーダルシマっていうところを聞いたことある人とない人、すごい分かれると思うので、まずハンマーダルシマって、ね、それを二人で演奏されてるっていうことなんですけど、どういうものかっていうのをちょっと教えていただけますか？
2: はい、じゃあまず形から想像、想像してください
1: ね、 ね、 ね、想像しないといけないね。
2: まずハンマーダルシマって聞かれたら、ハンマーってなんかすごい、インパクト強いんですけれども、まず形からいきますね。じゃあまず、台形の木の箱をちょっと想像してもらって、でそれに、私たちが持っている楽器は72本の弦が横にこう貼られてるんですね。でそれで、先ほど言いましたハンマーは本当は木 の、 軽いバチで、それで弦を叩いて、音を出す楽器です。だいたいコンサートで聞かれるのが、どこの国の楽器ですかっていうの で、 でそれは、ペルシャが発祥と言われている、サントゥールという楽器があるんですけれども、それが元になっているという説が有力ですね。
3: そうですね、
2: はいはい、
1: なんかこのピアノの先祖って書いてある。
2: はい、で、構造的に、ピアノの中をちょっとそう、見てもらったら、弦をハンマーが叩いてるのって見られたことありますでしょうかね。
3: 鍵盤を叩くと、中の覗いたら中のがポンポンポンってこう、あの原理と同じで、それのもっとこう原始的な形なんですよね。
1: うん、そうなんやね。
2: はい、でそこから、ピアノに移行していったという感じです。
1: なるほどですね。
3: ハンマーダルシマってその木のバチで叩くので、腕が2本しかないので、同時に出せる音が2音だけ、2つの音だけなんですよ。でそれでたくさんの音を出すために鍵盤がついてピアノになっていたっていう風に、はい、言われてます。
1: なるほどなるほど。
3: はい、
1: ハンマーダルシマはでも日本の2音しか出ないけど、はい、それを組み合わせて、でお二人だから4音出るってこと
3: ですね。はい、
1: ね、私もね、聞かせていただいたことあるんだけど、めちゃくちゃ優しい、音で、
2: そう、音色が本当に癒される音なんですよね。
1: そうそう、すっごい癒されるし、で、やってみたくなる、なんかね、形が変わってるし、木琴とかとはまたちょっと違った、音色が出るから、
2: コンサートの特徴として、もう最後には必ず、弾きたい人って言って、
1: はい、いや子供とかね、すごいもう楽しそうにね、ね、
2: すごい喜んでもらってます。
1: そうやね、もう本当になんかこう音色に癒されるものなんだけど、ハンマーダルシマ、その、もともとね、その、ハンマーダルシマって、あんまりメジャーじゃないというか、それを、やろうかなって思ったきっかけ、そのハンマーダルシマとの出会いってどんな感じだったんですかね。
2: 私からですか。私はね、ですね、カフェで、ハンマーダルシマミニコンサートというチラシがあったんですよ。でそこに写真があって、でそのハンマーダルシマっていうのが初めての出会いなんですけれども、その前に私のおじがすごく楽器というか音楽が好きで、家にこう、なんていうのかな、ハンガリーでは同じような楽器でチェンバロンっていうのがあるんですね。で中国では陽金っていうのがあるんですけれども、私小さかったので、それのどっちかがわからないんですけど、どっちかがあったんですよ。なんか調度品みたい
1: に、
2: そうそうそう、でそれはちょっと調度品みたいにちょっとごっつかったんだけれども、ハンマーダルシマはなんかすごい 私にとってはすごい手軽な感じに見えて、うんうんうん、あこれいいわと思って、うんうん、で早速もうあの検索したら6校で体験レッスンができるっていうので行かせてもらって習い始めたっていうのがきっかけです。
1: そうなんや。その体験レッスン初めて行った時ってなんかどんな感じとか覚えてる？
2: 初めてもうねあのもう一つの理由がね私の父 がも音楽が好きです
1: ごい音楽いいからね
2: でもう90過ぎててなかなかもう外に行けない、うん、コンサート行けないかったから、うん、私がちょっとこう弾いてあげようと思ったのがきっかけだったんです。
1: なんで
2: 結構もう本気で体験に行ってた
1: もうねもう志があってお父さんに気がしてあげたい音楽好きのお父さんにっていうのが、
2: うん、でその上に先生が上手にも始め行っただけで1曲弾かせてくれる上手に
1: 、
2: でもハマって続けてるっていう感じです。
1: すごいねそんな初心者でも、まあ、あのある程度いける感じの。
2: そうそうそうですよ、う
1: んね、出会ってだいぶ楽しくなって、うん、そこからハマっていったっていうか、うんうん、へーすごい。恵子さんはどんな感じですか？
3: 私はあのハーマダルシマの他に、今でもずっと続けてるんですけど、ハンドベルと人形劇でボランティアの活動をしてて、うん、もうそれぞれ30年ぐらいやってるんですけれども、
1: すごい、
3: うん、でハンドベルってあのたくさんの人数でするんですよ。一人でする楽器じゃないので、うん、もう10人ぐらいのたくさんの人数でして、それもその教会とかねそのところで行ってやらないといけない、うん、で何か家で一人でできる楽器ないかなと思って、でちょっとオカリナを習おうと思って、うんうん、あのその教室に行ったんですね、うん、いろんな教室があって、そしたらたまたまオカリナの先生が体調を崩してて開講できない
1: あら
3: もちろんですよ本当に、
1: うんうん、あんなに探したのに、
3: うん、もうすっごいやる気満々で行ったものでえーとか言って でそしたらその楽器教室のオーナーさんが、うん、これ知ってるって言って、うん、オルゴールのような音色のハンマーダルシマっていうのが歌い文句でね、うん、あの習いませんかみたいなんであったんですよ。それ私は本当に初めて聞いた楽器で、うんうんね、どんな音色がするんだろうっていうのと、オルゴールのような音色っていうのにやっぱりすごい惹かれて、うんうん、でこれどんなんですかみたいな感じで、まあ、あのすぐ無料の体験できますよみたいな形で、うん、じゃあちょっとやらせてくださいって言って体験申し込んで行ったら、あの先生が弾いてくださって、もう一遍に取り組みになりましたねもうそれも、まあ、先生だから、まあ、軽やかに本当に、うん、あの綺麗な音色を出してくれて、で、まあ、私ハンドベルやってるので楽譜は読めるので、でちょっと弾いてみるっていう形で、すぐにそれこそすぐに1曲弾ける感じなんですよ、
1: うん、
3: でまたおだて上手な先生で褒め上手いやもうめっちゃぴったりとか、もうめっちゃ雰囲気もうそこにいるだけでめっちゃぴったりやんとか言われて、うん、あそうですかみたいな感じでその気になって、うん、じゃあもうやりますって、もうすぐその場でもうやりますって感じで。
1: そうなんですね、
3: はい、
1: まあ、ある程度最初からね2人とも、まあ、うまくっていうか、あの弾けるようにな弾ける体験して、そこから、まあ実際に入ってみて、はい、やっぱり簡単やったんですか、やっぱり難しいとか、なんか
3: 弾くこと自体はもう弦を叩いたら音の出る楽器なので、うんうんうん、簡単といえば簡単なんですよ、
1: うん、
3: ただ、ちょっと戸惑うのが、ピアノとかだったら右手がメロディーで左手が伴奏なんですけど、うん、ハンマダルシマっていう楽器は左がメロディーで、で右が伴奏になるんですね。だからだいたい私もそうですけど右利きなんで、うんうん、結構こう左をしっかり叩くっていうのは最初の頃はなかなか慣れなくてだったんですけれども、でも私本当に習い始めてからほとんど1日も欠かさず練習してます、うん、練習が苦にならない楽器、
1: まあ、 音色も癒されますしね。
3: もう曲にならない最初なんていうかな、うん、習い始めた曲でも最初はたどたどしいじゃないですか、うん、でもそれすら癒されるこうふわっともう曲にならない、うん、なんていうかな、そういう旋律っていうか曲でももうなんかうまく聞こえるというか癒される。だからそういう楽器なので練習こう飽きることがない、もう今日は嫌とかそういうことになったことが私本当にないし、私たちのそのダルシマのお友達とかでももう本当あの今日もう練習嫌とかそういう声は本当にないですね。
1: 優しい音色やから、はい、あのピアノとかだと結構ボボーンっていうか音気にして、うん、なんか時間帯とかありますけど、ダルシマの本間ダルシマの場合は結構いつでもできる感じですよね、
3: う
1: ん、きっとそんな音がうるさいとか、うんね、みんなが癒される感じやし、うん、そんな中音バーンって大きな音とかピアノみたいにね強弱つけてとか、うん、そんな激しくないじゃないですか、うん、だからそういう意味でも、まあ、練習できるっていうのも
2: 意外とね広いとこでもね生音でね聞こえてるみたいなんですね。
1: あ、そうだね、
3: 100人、ね、以上のそういうところでも結構生でやったりできるんですよね。
2: 生で聞いてほしい、
3: そう、ね、マイク通して
1: 、ね、そう本当そう、それはねやっぱりこうあの生で聞くとまた全然こう響きがね、うん、振動があるから全然違うよね、うん、きっとね、うん、いやほんまそのね、まあ、聞いてほしいっていうところで、じゃあハンマーダルシマどんな音なんていうところをねちょっと、まあ、リスナーさんもね全然聞いたことないし分かってないかなと思うので、ピアノのねあの先祖と称されるハンマーダルシマの曲をね聞いてほしいなってもらいたいなと思うんですけど、この今から聞いていただく曲が楽しいお散歩っていう曲なんですけど、この曲はあのリコさんが作られた、
3: はい、そうです
1: ね、はい、ということでこれはどんな曲なんでしょうか。
3: ね、うん、私、孫ちゃんがいるんですけど、うん、孫がね、うん、いて、その子下の子上の子がまだ幼稚園に行かないぐらい4歳と、うん、で真ん中の子が2歳ぐらいの時かな、で兄弟で手をつないで、うん、こうそれこそお散歩ねしてる様子、なんかちょっと可愛いその様子をね見ながら降りてきたんですよねかっこよく言えば降りてきたんですよね。まだその曲作ったのがダルシマ初めてまだ2年目になるかならないかぐらいの時に作ったんですけど、なんかあのすごいこの楽しい雰囲気を感じてもらえたら嬉しいなっていう、そういう曲です。
1: わかりました。じゃあそういうねなんかちっちゃい 子供たちがあの手をつないで楽しくキャンキャン、ね、キャピキャピしながらあのこういう楽しく遊ん、はい、お散歩してるっていうのをイメージしながら、では楽しいお散歩を聞いてください。

0: 感じね、やっぱりイメージ聞いてると、ねうん、私 もうこ の CD がね、リムーさん のこれはなんていう題のなんですか、
1: そう
0: でいいです
1: か、思うっていう字ですね、
0: 思うっていうね、想像の想で、はい、あのこう CD 出されてて、はい、私はあの購入させていただいて聞かせてもらってたんですけど、なんかその全然そのイメージを聞かずに聞いてた楽しいお散歩と、はい、今日初めてこの、ね、イメージを教えてもらって、そういう感じなんやっていう、あの私は、ね、この絵がこう小鳥さんとクマさんなんですよね、うんうん、あのこの CD の挿入の絵がね、そこだからなんか小鳥さんだとかがこうなんかこうこうやってこうね、お散歩じゃないけどこうそういう風に木漏れ日の中でしてるっていうイメージで聞いてたから、実際のお孫さんの子供さんたちのイメージでっていうのも聞いて、なるほど、なんか浮かんできましたね。あなたさん初めて聞いてどうですか。
2: なんかね、見つぶって聞いとってんけど、うん、まさにお孫ちゃんがこうね、遊んでるようなイメージが湧いてきまして、
1: うん、ありがとうございます。
2: すごいね、こういうの降りてきた、はい、パック作れるんよね、
0: うん、すごい、このそしてあのこうメロディーね、左でこうずっとその、ね、メロディー主旋律というか、うん、それをやっても右で、あの 右手と左利きの、右利きやけど左がメインっていうところがね、あ、ここ苦労したんかなとかね、いろいろ今聞いた中でね、イメージをねしながら聞かせてもらいましたけど、もうあの今までね、いろんなところで、今もうこのレムーは結成して何年ぐらいになるんですか。
3: 5年ですね。あ、はい、2020年に、うん、結成して、うん、そしてだから丸々5年経ったって感じですね、うんうん、
0: じゃあ結構2020年でコロナの
4: 時に。そうなんですよ、だから初めはちょっとね、あのスタートしようと思ったら
0: そうなんですね、なんかそうやね、なんかちょっと出足がね、うん、あれでしたけども、ね、
4: まあ初めはゆっくりペースで、
3: はい、
0: やってて、
4: うん、だんだんで去年ちょうどだから5周年 あのコンサート、先生のスタジオでやらせていただきました、
0: うんうん、すごいですね。あのその5年間いろんなところで演奏とかされてたと思うんですけど、うん、はい、まあ、すごいきなんかこう記憶に残ってるとかありますか。
3: 私は、北九州の教会で、うん、あの一度やらせてもらったんですよ、うん、それはたまたまそのハンドベルつながりのお友達が向こうに、北九州の教会にあのいてはって、そこでコンサートするのにゲストっていうか行って、どうって声かけてもらって、うん、私たちもなんか行きたいって、ちょっと九州遠征とか言ったらめっちゃかっこいいじゃないですか。それでね、北九州にね行かせて、素敵なねチャペルで聞かせていただいたんですよ、うん、それは結構印象に残ってますね、
0: はい、やっぱりもうメインは教会なんですか。
3: そんなことないです。
0: そんなことないですね。
3: お寺でもやります。
0: そういう、あのこう神聖な場所でするところがことが多いですか。
3: そんなこともないです。結構ね、最初の頃はやっぱりあのよく高齢者さんのなんかそういう集まり、うん、なんていうのあれ、お茶会じゃないですけど、
4: なんかあります、ね、そういう高浜施設から呼んでいただ
3: いて、なんちゃらとかっていう、そういうなんとか、うん、それで結構行かせてもらうことがあって、それでまあ親子サークルさんとか子どもちゃんとかのそういうところにも行かせてもらったりとか、最初はそういう小さい集まりのところがわりかし多かったですね。
4: 教会はね、彼女がハンドベルやってるでしょ。 その関係でこうつながっていくっていうので、はい、
0: そっかそっか、もうハンドベルね、
3: そうです。
0: なるほど、
4: はい、お寺はお寺で先生が結構ね、
3: そうなんです、
4: つながりがあって、
0: うん、はい、稲岡大輔さん、
4: はい、
0: そうですね、
4: お寺でも結構やらせてもらってます、う
0: ん、はい、なんかあれですもんね、結構見に来てくれると、応援に先生も来てくださったりしますよね。
4: そうですね、
0: 実際にね、
3: はい、
0: ね、だからすごいこうあったかい先生なんやな、うん、まだお若いですよね、先生、男の方
3: で、う
0: ん、
3: そうですね、45歳ぐらいですね、うん、
0: すごい優しそうな、
3: うん、そうですね、
4: すごいフットワーク
3: がフットワーク軽い。なんかすごい私たちこう生徒の背中を
5: もうぐんぐんこう
4: ファンファン押してくれる、
0: ね、最初からね、もう
4: そうそうそう
0: ですよ、そうよとか言ってくれるぐらいのね、先生ですからね。
3: 先生自体がやっぱこのハンマダルシマって珍しい楽器なので、まあ、今でね他の楽器と同じようにピアノとかみたいにもう誰でも知ってるような楽器に なってほしいっていう、そういう気持ちで先生もあちこちにどんどん出て、で私たち生徒に もっと出てこう広めなさいみたいな形で、私たちもそういう気持ちでこう活動させてもらってるっていう感じです。
0: そうなんですよね、やっぱりこう上の、ね、トップの方がそうやってどんどん自分も出てるし、その場を、ね、生徒さんたちにも与えてくれてるから、あのそしたらなんかやろうっていう、ね、感じになりますもんね、その背中見てたらね。その演奏会っていうのが近々またあるっていうことでさっき教えていただいたんですけども、それって、いつありますか、実際に聴ける機会っていうのは。
3: 本当に近々あるのが5月29日の金曜日に、これ大阪、新大阪なんですけれども、そこでね、この朗読家の、まあ、先生たちっていうか、すごい朗読マスターズっていうね、それはそれはすごいメンバーなんですけど、その方たちの、朗読ライブの音楽ゲストで呼んでいただいてるんです。
0: すごいですね、
3: はい、でそれが新大阪の、ココプラザ大阪市立青少年センター、エクスプレスココっていうところですかね、あそれは電話か、そうそう、そこの場所で、あのさせていただくですね、まあ、私たちの出番は20分ぐらいの短い出番なんですけれども、はい、そちらの方で。
0: 何時からやるんですか。
3: これは1時開場、1時半開演ですね。
0: 開演、
3: はい、
0: はい、
3: でこちらの方は、参加費が
4: 2000円ですね。2000
3: 円ですね、はい、
4: チケット2000円で、私たちのホームページからこのチラシが見れるので、そこからこの QR からで申し込みできるんじゃないかな。
3: 電話番号も書いてあるので、
4: はい、
0: レムーさんのホームページが
3: あるんです、
0: はいはい、じゃあ、インターネットでレムーって検索、レムーってひらがなで、レムーって入れてもらったら、ハンマーダルシマレムーって入れてもらったら、あのホームページが見れるので、
3: そこで多分一番上に出てくると、
0: すぐ載ってるっていう感じなんですね。すごいですね。5月29日1時半お昼からですね、新大阪のところで、あの音楽のゲストさんとして呼ばれてるっていうことなので、またお近くの方ね、興味がある方はぜひぜひこう生でね、本当聞いてもらえたらなって思います、はい、そしてもう一つが、6月に何かイベントがあるということで、
3: はい
0: はい、
3: こちらがですね、リレーフォーライフアシアっていうね、あのが主催 で、でチャリティーコンサートをさせていただくんです、
0: はい、
3: で浜田氏マリオレムーと、そして先ほどから言ってますハンドベル、私ハンドベルのメンバーでもありますの で、で両方なんとダルシマとハンドベル両方聴けるという、そういうお得なコンサートになっております。
0: しかもね、場所がすごく素敵
3: な、そう便利なんですよ、カトリックアシア教会、阪神アシアの駅から、もう北側山に向かって歩いてもう 2,3 分で着く場所で、はい、
0: そうなんですね、そこで、されるということで、こちらもまた1時半からですね。
3: そうですね、はい、
0: 10時30分から3時半までされるということで、こちらの方はチャリティーなので、
3: そうです、
0: 寄付っていう形で心の、あの思いを、まあ、ちょっと志って感じで入れていただくって感じなんですかね。
3: そうです、
0: ね、はい、はい、この、まあ、リレーフォーライフってね、あの我らがあの局長のクリちゃんもよくね、あのリレーフォーライフ、あの神戸の方で参加してるんですけど、リレーフォーライフってどういうものっていうのもね、まず知らない方もいるかなと思うんで、ちょっとリレーフォーライフって何っていうところを教えていただけたらなと思うんですけど、そうです
3: ね、まあ、簡単に言えばですね、っていうか、まずは アメリカで始まったんですね。その1985年に一人のお医者さんが、あの夜通しこう走って寄付を集めたという。それはなぜかっていうと、あのがん患者さんはもう昼も夜も関係ないですよね。だからその24時間こうがんと向き合っているっていうので、その思いを共有して支援するために走り続けた。でそれで寄付を募ったっていうのがまずスタートで、で日本では2007年に、で芦屋が、あのなんとスタートなんです。芦屋が第1回目、夜通しのイベントとしてするのが芦屋が第1回目で、あの日本でね先駆けっていう形なんですけど、今では世界で37カ国、1700カ所、日本では50カ所以上ですね。もう51カ所52カ所ぐらいの あちこちで開催されてるんですけれども、でまあがん患者さんとそのご家族ご遺族を支援して、で地域全体でがんと向き合ってがん制圧を目指して1年を通じて取り組むチャリティー活動なんですね。でそれの集大成が、あの1年に1回イベントとしてあるんです。で芦屋の場合は今年は9月の5日と6日、5日から6日にかけてですね、夜通し、
0: 夜通しですもんね。
3: 夜通しこう走、キャンドルランって言って走る人もいれば、あとリレーウォークって言ってずっと夜中中こう歩く、そういうイベントなんです。で今年がねそのちょうど20回目っていうことで、まあそれもあってちょっとチャリティーコンサートをしてもっと多くの人にこう知ってもらいたいっていう形で、今回チャリティーコンサートをあの行うことになりました。で私あの実は芦屋の実行委員なので。
0: あ、そうなんですね。
3: はい、そうなんです。はい、
0: 先生、まあ、準備とかでね今忙しい中ね、こうやってこうラジオに出てくださってありがとうございます。やっぱり知らない方もねいたりして、 でもやっぱりあのこう知ったらちょっとこう気持ちが ね、あのこう参加したいとか思うこともあると思うので、はい、はい、あのぜひ6月6日カトリック芦屋教会、その前に5月の29日新大阪でデムーのね演奏を聴ける機会がありますので、ぜひ、はい、あの皆さん来てください、はい、ということでね、もうあっという間に
2: あっという間に
0: ねもう時間が来てしまいまして、
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 来てていただいてありがとうございました。
2: ということで今日もアサニャンと
0: サトリと
3: ハンマーダルシマーデュオレムレイコと
4: ムネコでお送りしました。
2: それでは今週も
5: スマイル

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: タノンバス。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は大森下北沢で活動しております、横浜ハーツオルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんの復活しましたね。
1: ほう、何事？
0: 俺たちの青春、
1: うん、
0: マックポークが、
1: はいはいはいはい、
0: 食べました。
1: 食べました
2: 食べました。
0: ノークレームのおりたんで、どうでした？
1: どうでした？
2: バイマックポークやっぱうまいね。嬉しい復活、はい、
0: バイマックポーク、あのバイってやつやっぱいいの？
2: なんかね、ボリューム感がね、やっぱ食べ応えがいい。
0: じゃあ俺今度はバイにして頼みますということで、
1: うん、どういうことだ？5月20日
2: 関係ない関係ない。
0: 本日はですね、6月7日日曜日開催めめプレゼントサーキットイベント、めめ北沢大合戦のお話をしていこうかななんて思ってます。その前にまずのさん、いつものやつお願いします。
1: はい、本日5月20日はまずローマ字の日。
0: なぜ
1: 5月20日でいいんですよね？
2: 5月20日ですよ。
1: はい、こちらがですね、財団法人日本のローマ字社、NRS というところが1955年に制定をいたしました。ローマ字国字論を展開した物理学者田中さんの1952年5月21日の命日を、霧のいい20日を記念日としたって書いてある。
0: だらだら喋んな。
1: 難しいね、準備ができなかったよ、うんうん、
0: 次は？
1: 次はですね、なんか難しいのいっぱいあるんだよな。世界軽量機能記念日、
0: はいはい、
1: メートル条約、うん、っていうのが締結されて、125周年を記念して2000年から実施がされたらしいです。多分まあ1メートルとかのメートル、
2: あーそういうのが
1: 多分条約、うん、なんだろうね。1875年のこの日、フランス政府の提唱によりメートル条約が欧米17カ国で締結されたということです。
0: なんかすごいね、なんか5月20日にちなんだものがないんだね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なんかもう制定した日がとかが5月20日だったからシリーズだね。
2: うん、なんかゴロシリーズないね。
0: ないね。
1: ゴロないね、今日は。
2: なんか作る？ゴニョーゴニョーの日。
0: ゴニョ
1: ーゴニョーとマックポークは何のつながりがあったんですか？
0: それはもうやめよ、うん、
2: マックポークを頼みます。
0: 墓まで持ってってください。それは本当に、
2: うんうん、
0: そう、
2: ね、最近ね、マックのね、私あのオンラインデビューしてるからね、私。なんだっけ、
1: そうな
2: んだ、なんだっけ、
0: だらだら喋った
2: わ。ゴニョー
0: ゴニョ
1: ー。はい、ということで今日も楽しくやっていきましょう。めめちゃんのノークレームのリターンで頼ます。スタートです。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドのめめです。ということで本日は6月の7日日曜日、我々のね開催めめプレゼントサーキットイベント、めめ北沢大合戦の出演者を今週も紹介していきたいななんと感じております。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: はい、それでは一バンド目はせーの、
2: つゆいろから、
1: パンパンパン
2: ブブブブー。
1: はい、つゆいろちゃんですね。こちらは昨年の6月に名古屋から上京してきた、もともとは名古屋でね活躍していた彼女たちなんですが、
2: 名古屋でブイブイ言わせてた。
1: そうそうそうそう、去年6月に上京してきて初めての東京のライブがめめ北沢だったのが、今年も出ていただけるということで、
2: はいはいはい、
1: まあ、2年連続ですよ。
2: 気合入ってますよね。打ち上げどうしますにもう0コンマ何秒ぐらいの、うん、既読ぐらいの感じで、
1: 早かった、
2: 早かったね、
1: びっくりした、ね、そりゃ朝まで行きますってと
2: そんなわけあるかと、
1: そんなわけあるかと、
2: ライブ終わって帰りますと、
1: うん、びっくりした、
2: そんなわけがないと、うん、
1: しかも2人とも
2: すごいよね、
3: 女2人だからね、
2: う
3: ん、
2: そう、それもだからこのラジオ聞いてる人からするとさ、うん、え、女の子2人、うん、打ち上げ朝までやるのの2つ返事、なんかボビーオロゴみたいな感じの人想像してるかもしれないけどもうめちゃくちゃもう華奢なね、
3: そう、ちっちゃいからね、そうそうそう、うちらよりもちっちゃいよ全然ね、うん、
2: 気合ですよね、
1: うん、いや気合入ってますよ本当に、うん、楽曲もねすごくポップで、
2: そうだね、
1: うん、やっぱね初めての人見てもね、見たら楽しくなると思う、うん、本当に明るい気持ちになるよね、
3: うん、そうそう、
2: あの子を選ばない、
3: うん、太陽みたいだなってずっと思ってるんだね、私は。
1: ボーカルのミオタンとかね、
3: そうそうそう、
1: うん、やっぱり笑ってる姿が本当に一番可愛いと思うし、一番輝いてると思うから、うん、
2: 確かにね、うん、その人がフロントマンってね、幸せなバンドだよね。
1: いや本当にね、
2: そうだよ、そうだよね、うん、俺なんて今日そのお蕎麦いっぱい食べてさ、うわお腹いっぱいだーとか言ってさ、後ろで幸せ幸せとか言ってやって、二人ともずっと前見てたもんね。
3: そうなんですよ、うん、女は強しだから、
2: そうそうそう、もう未来を明後日ぐらい見てたもんね。
3: 天気も良くて、
2: それ
1: はそうでしょ、こっち運転してます
2: ね、幸せなのかなみたいなさ
3: 幸せだよ、
1: そりゃ そうですよ。いや本当に本当に、つゆるちゃんぜひぜひ見てほしいです、
2: いや、
1: うんうん、楽しみにしておいてください。はい、はいはい、そして次のバンド誰ですか。
2: 次のバンド、せーの、
4: 泣き空、
1: 泣き空ちゃんですね。
3: 戦う、
1: これ欲しいんだけど、
2: これ肉声でやるやついねえやるぞ俺あと3回ぐらい、
3: 結構本物に聞こえる
1: そうそうそう、すごい似てた今、びっくりした、
2: 泣き空の話ね、
1: 泣き空の話ね、はい、吉祥寺フロント系より泣き空でございます、はい、一応ね、
2: はい、
1: 私大好きなバンドでございまして、
2: 泣き空ちゃんもね去年出てくれたね、
1: そうですよ、
3: そうです、
2: はい、
1: うん、個人的にライブ遊びに行くぐらいすごい好きだったり、ね、ボーカルのリオカと飲みに行ったりもするぐらい仲良かったりするんですけど、
2: はいはい、
1: あとあれだね、1月もライブ出てくれたね、
3: そう、
2: そうだね、
3: うん、そうそうそう、でもその時たまたまねちょっと出れなくなっちゃったバンドさんがいて、
2: はい、
3: でノアさんもね結構そのリョウちゃんとさ、うん、結構ね関係性が 飲み行ったりとかもあったし、うんうんうん、であの相談っていう形で相談っていうかね
1: 助けて
3: って言ったらもうすぐもう了承してくれて出てくれたっていう、うん、その時もあったね。
1: 本当にかっこいいバンドですよ、うん、ストレートで本当にもう
2: あれな、泣き空の打ち上げ編集はまだ来てないんですか。
1: 来てないんですよ、
2: う
1: ん、
2: あそれは
1: もでも泣き空のイベントの打ち上げで私は朝まで残ったからあそれは
2: 後半ラジオでそんなこと言うだよ
1: でも泣き空はあの美咲ベズの美咲は去年朝までご一緒でしたからね、
2: うんうん、じゃあだからもう何だったらそう美咲はいるよ
3: そうあのね、美咲はね、いないとダメ。
2: 寂しいぞ、俺普通に。
1: 寂しいよね。
2: そう。
3: うちらの、 あの右手となる人だから。
2: マジ、うちうちの話しちゃうんだけどさ、うん、俺たち、あのその打ち上げやるときにさ、なんか焼肉やるの、ホットプレートで。
1: そうだそうだ。
2: そうそうそう、
3: ね。場所借りてね。
2: 美咲がさ、いるときはさ、必ず美咲がなんか俺の補助みたいな
1: こと。そう、補助してくれるんだよね。
2: そうそうそう。しかも、なんだったらその美咲が参加したやつが、うん、結構2回ぐらいあるんだよね。
3: ある
1: だからそうだよ、うん、メメキタザーとこのレッツゴでね。
2: そうだよ、そうそうそう、レッツゴの時に、うん、なんだったら美咲に関してはさ、え仕事ないんすかええみたいな、なんか、え なんで俺食べる係なんすかみたいな顔で
1: か
2: わいい。いや美咲はいてくれよ、
1: いいよな、
2: 美咲はもう失礼だけど
1: 確かに、ね、
2: 全員いてほしいんだけど、
1: そういうところでも力になってほしいな、
2: ね、
1: う
2: ん、美咲にはね、この焼肉文化をね、うん、あの伝承させて、伝承させて、
1: 継承していかないといけない、
2: 継承していきたい、
1: はい、ぜひよろしくお願いしますはい、そして次はどなたですか。
2: いや白昼夢
3: せーのじゃないんだ白昼夢
1: プロモーツカディーパより白昼夢でございますね、
2: はい、
1: まあ、これねラジオ公開される頃にはもう発表されておりますが、今年のめめ北沢大合戦一番最初の突破ですから。
2: そうだね、
1: 白昼夢は、
3: うん、
1: どの怪獣よりも早いですから、
3: うん、
2: そうだね、
3: もうだってもう解禁してるよ。
1: うん、そうでしょ、
3: うん、あれ今内緒にしてなかった？
1: うん、もう解禁されてますけど。
2: お引き取りください、千原さん、お引き取りください。
1: ごにょ
3: ーごにょーごにょーじゃった、
1: ごにょー
2: ごにょーごにょーおいキッドにやれや
1: ごにょー困った時これいいね。ハクチームはですね、うん、まあまあまあ、 あのうちのイベントにも、ね、よく出てくれたりとか、あの彼らのイベントにもね、
2: そうですよ、そう
3: ツアー、
2: そうこの間、ね、この間終わったツアーファイナルのレコ初の日ですよね、
3: うん、そうそうそう、
2: 初日にも呼んでくれたりして、
3: うん、チャンスとも出たね、
1: チャンスとも出たね、
2: そうだね、うん、そうそうそう、だまあなかなかね、
1: なかなかね、なんだかんだ結構やってるからね。
3: そうだよ、なんか長いもんね、
1: 長いね、割とね、うん、あいつもね仲いいからね、
2: いい歌、いい歌
3: 歌うんですよ、
1: いい歌歌うね、
3: いい声なんですよ、
1: 歌がうまいっていいよね。
3: うん、みちこもね可愛いしね、パワフルなドラム叩くしねそう、
2: みちこはさ何がいいってさ、
3: うん、
2: あのみちこの見てくれからは、うん、感じられないようなでかい声出るもんね。
1: そうそうそうそう、
2: あいつ
1: 腹から声出るからね。
2: あいつ晩飯ウーファー食ってね本当に
1: 晩飯なんだ。
2: そう、絶対このラジオ聞かないでよ、うん、やめてよ、ラジオ聞いてる人みんなダメだよ、うん、白昼夢のドラムのみちこさんですか、あの堀内さん晩ご飯でウーファー食ってるって言ってましたよ絶対聞いちゃダメですからね、みんな。
1: いやでもそれぐらい力強いんですよ。
2: そうそうそう、
1: キャシャなのにね、歌もドラマも、そうそうそうそう、
3: ちっちゃいよ、
1: そう
3: って
1: 全然ちっちゃいのに、
3: 私の半分ぐらいしかないぐらいちっちゃいもん。
2: ほんとそんな感じだよね。
3: そうそうそう、
1: 小柄なんだけど、うん、すごい力強いドラマも叩くし、歌も力強いし、そうそうそ
2: う、いいよね。だから多分きっと白昼夢側もそのみちこが、みちこも歌う歌おうって決めたというか、うん、そういう取り組みをしたのが多分こう最近の話なんだろうね。
1: そうだと思う、
2: いやめちゃくちゃいいですよね、
1: うん、すごく素敵。
2: 歌える人はみんな歌ってこうぜって感じで。
1: いやいや本当にそうだよね、うんうん、めちゃくちゃね綺麗ですよ、コーラスとかも。ぜひぜひお楽しみに、
2: お楽しみに、
1: 本当に突破期待しております。はい、そして次はどの番ですか。
3: せーの、バチガイクラウン
1: 来ましたよ。
2: ちょっとバチガイクラウン、ちょっと俺に話させて。
1: それはもちろんどうぞ。
2: あのバチガイクラウン、まあ、まず前提として、はい、俺もめちゃくちゃ大好きなバンドなので、う
1: ん、もちろん存じております。
2: そうそう、でも好きな理由はもういっぱいあるんだけど、うん、じゃまず本当にこのラジオを聞いてくれてる皆さん、あの本当にかっこいいです、
1: うん、
2: あのバンドがエンターテインメントです本当に、
1: うんうんうん、
2: で、それこそもうみんなもう超絶うまいし、
1: うまい、
3: うん、
2: もう一つのショーとして成り立ってるっていう部分も見てほしいんだけど、
1: うん、
2: あの本当にすっげえ恥ずかしいんだけど、
1: うん、
2: 俺が出会ってきた男の人の 中で、うん、今んとこベストワンなんでね。トップワンで清志郎の顔が好き。
1: 清志郎めちゃくちゃイケメン。
2: あいつマジイケメン。
1: ずっと言ってるね。
2: いや本当に、いや違う、あの僕も全然あの普通のなんていうんですか、なんていうんですかね。
1: まあね。
2: 普通のあのでもその初めて見た時に、あ、うん、こんなイケメンいるんだと思って。つ、うんうん、何なんだろうね、あの。
1: 何なんだろうね。
2: なんかそう、じゃ変、じゃ変な誤解しないでほしいんだけど、うん、タイプなのよ。そう。そうそうそうそう。なんかそれだから万人受けするイケメンっていう感じ、まあ万人受けするイケメンではあるとは思うんだけど。
1: うんそうだね、うん、まあなんかいわゆるそのアイドル顔とかでもないじゃん。
2: そうそうそうそう、そう、
3: なんか整ってるというか、なんか綺麗だし、整ってはいるん
1: だけど、うん、
2: だから主人公みたいな顔してるような、
1: なんかわかるわかる、
2: ちょっとわかる、
1: なんかわかる、
3: そうだね、
2: いいよな、
1: うんうん、
2: そりゃいい、そりゃフロントワンだよな、
1: いやそうそう、うん、なんかさみんなカリスマ性がある、
2: そうだね
1: じゃん、
3: うん、
1: みんななんかこうオーラがあるというかさ、
2: そうだね、
1: でもさ話したら全然もうめちゃくちゃ面白いやつらじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうそう
1: そう、あの彼らもね、あの愛知県の豊田市のバンドなので、
2: うん、そうだね、
1: うん、あの向こうから来てくれるんですけど、本当に
2: それこそね、あのバチガイクラウンがツアーで東京来た時に、
1: うん、
2: とかも俺たち上野公園に出たりとか
1: する
2: の
1: もあったもんね、そうそうそうそうそう
2: そうそうだね、
1: うん、
2: そうそう、アフタートークなんだけどさ、
1: うん、
2: その日それこそ本当めちゃくちゃ楽しみにしてた打ち上げがさ、
1: うん、
2: あの千春がドラムのつなぎ間違えてさ、うん、打ち上げ中俺が千春にずっとぶち切れ
1: て
2: たから打ち上げ出れなかったっていう、う
1: ん、知ってるよ、
2: そんなごめん
3: そんごめんね
2: ベベベベ
3: そんなつなぎ間違えることなかったのにさ、うん、間違えたんだよね、
2: そう、俺もそこからまあまあつなぎ間違える、
1: はい、次の番号
2: せーの、歪み、
1: 歪み、はい、歪み大先輩でございますね、
3: はい、
1: どうですか歪みは、
2: ごえよ
3: 歪みはね、
2: ごえよ、
1: どうぞ千春さんどうぞ
3: 歪みはね怖いんだけど怖いし、なんかなんだろう、私あんま人見知りしないタイプなんだけどさ、なんかちょっと壁を感じてしまうとかって思ってたんだけど、なんかこうどんどんなんだろうね、伝わりづらいんだけど伝わってきてる最近、そのなんだろう、うーんと仲良しなんじゃないっていう、
1: 歪みからめめの愛をってことだよね、
3: そう、あのじんわり感じ始めてる、
2: 面白いね君
3: なんて言ったらいいんだろうなと思って、
2: あ、歪みの愛も昔までは見えなかったけど、うん、今もう輪郭ぐらいは見えてるぞと、
3: そうそう、うん、合ってる、合ってるか、
2: 合ってるよ、
1: うん、
2: 今年、ね、年始ですよね、呼んでくれたの、
1: そうだよ1月、ね

0: 大暴れ、
1: ね、終わってね、ビールもたくさん飲めて嬉しいわけよね。
0: そう、ね、私堀馬、明日その次の日、うん、豊橋でライブ、うん、もう全然ドシラフ運転して帰りますみたいな、うん、で、あすみちゃんがさ、ありがとうございますバシャーン俺のズボンびっしょびしょ
1: ビール、
2: しかもビール
0: ビールでびっしょびしょ
2: ビール、
0: そう、そんで、あのギターのタクヤさん、そう、タクさんがさ、ごめんねとか言
1: って、服も服も
0: ごめんねとか言って、もう何も言わなかった俺。まあ、お疲れ様でした。全然、まず全然気にしてっす。そう、全然本当に気にしてないですよ。
1: 面白いねっていうね。
0: そうただ本当に怖いっていう先輩じゃないよってしっかりあのユーモア兼ね備えて、うん、何よりバンドかっこいいんで。
3: マジでかっこいいよ。
0: もうド先輩なんで、
1: うん、今はね関係性の話したけど、もうボーカル2人がすごいのよね。そう、あすみさん、たくさんがね、うん、
0: ボーカルだよな。
1: もうボーカルだから聞いてほしいです、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: で最後が、
3: はい、そして最後は
0: ミスです。
1: せーの、ミセスシラスターム ー、
3: はい、シラスちゃんですね。こちらも昨年に引き続きご出演いただくということなんですけど、こちらもシラスさん、うん、なんと、近松トリオ
1: ぽい、
3: お任せいたします。
1: そう、去年はね、トッパーとして
3: さ、レックのね、
1: 飛ばしてもらって、
0: う
1: ん、今回は近松の鳥ということで、なんか勝手にエモくなってんだよね、
3: うん、
0: そうだね、
3: うん、なんかその近松の鳥に選んだ理由が、うん、割と3人とも同じ意見だったんだけど、
0: うんうん、
3: やっぱりいいライブするよねっていう。
1: そう
0: 俺ね、シラスはね、ライブが好きなんだよ俺、
3: うん、そう、わかる、すんごいわかる、
0: うん、
3: だからなんかそのあの感じで近松が終わるって考えたら、すごくこうハピネスな感じというかさ、
0: いい一日になるよな、
3: うん、いいもの見たなっていう気持ち絶対なれるなと思って、
1: そう
3: 見てた人は、うん、だからもう絶対任せようっていうので、結構もうここはなんかすんなり決まったよね。
1: 決まったね、うん、そうね、
0: もう、うん、ライブも楽しみで、
3: うん、
0: いいよね。だからさ、シラスのいいところはさ、
3: うん、
0: あの返事気持ちいいよな。
3: あ、まあそうね、
0: 今回やるっていうのもさ、うんうんうん、やるっすみたいな、
1: そう、
0: 当たり前っすみたいな感じで返事くれるからさ、
1: そう、うん、
0: やっぱ嬉しいよな普通に。
3: なんかね、そう。
0: しかもなんかさ、ライブもさ、うん、なんかなんていうのかな、なんか長くやってるとさ、なんかいい意味でも悪い意味でもちょっと煮詰まってきちゃうというか、うんうんうん、なんつーの、なんかさ全然売れてないのにさ、うん、なんか来たぞみたいなさ、うんうん、感じになりがちなミスしてしまうバンドいっぱいいるじゃん。
3: まあね、
0: そうじゃなくってさ、ミセスシラストームっていつでもさ、うん、遊び場で遊んでる感じなんだよ。
3: ああ、なるほどね。
0: いつでも公園で遊んでる感じなの、
3: う
0: ん、
3: そうだね、
0: 4人ともね、うんうん、いやそれはみんな見たくなるよな、
3: うん、
0: それを音楽っていうさ、ツールで通してさ表現してくれてるってなったらさ、うん、そりゃ楽しいよな、うん、俺たちも絶対あの心を忘れちゃいけないよな、
3: うん、そうだね、
0: いつだって初心、
3: うん、
0: いつだって一番最初、
3: うん、
0: ですよ。
1: そのフレッシュな感じよね。
0: そう、
1: う
0: ん、
3: フレッシュだし、まっすぐだし、素直だし、
1: そう、
3: うん、
0: だから俺最近そのフレッシュに戻ろうと思って、うん、最近駄菓子食い始めてるの。
1: あ、
0: うん、
1: うん、
0: ブブブブ
1: ブーン、ごにょーん、
3: はい、ありがとうございますということで、本日もめめきたざ大合戦2026に出演していただく6組を紹介していきました。めめの SNS などからも詳細が見れますので、ぜひご覧ください。それではここで曲を聴いていただきましょう。ちーさん、曲紹介お願いいたします。
1: はい、今日めめの曲聴いてください。めめで長月のセミ。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。
1: それでは本日もめめ北沢大合戦2026に出演していただくバンド紹介ということで6バンドをね、はい、紹介していきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
2: いいですね。淡々と、うん、簡潔に伝えることができましたね、うん、これぞラジオですよ
1: そうだね。でもなんか
2: 情報番組
3: ちょっとよくわかんない時あったけど、
1: うん、なんか音楽の話してない時もあったけどね。
2: あ、そうね。
1: まあまあまあでもいいか
3: でもやっぱこのメメと相手の対バン相手のね、うん、の関係性もやっぱありきのフェスですから。
2: そうだね。
1: まあ確かにそうだよね、う
2: ん、そう対バンしたことのないバンドさんは出ないからね逆に、
1: う
2: ん、
1: そうだね。
3: そうだ ね、
2: うだね、うん、すごいよね。
1: なんで今日行った人たちだって何
2: 年、まあ、マイク通して
1: 、ね、何年ぐらい大丈夫ですよそれ何年ぐらいになります。
3: 長いよ。
1: それぞれが結構長いんじゃないですか、うん、もう一番長いの誰なんだろうね。今年一番の番どれです。
2: 今年、
1: うん、今年の出演バンドで
2: アイニーじゃない。
1: あ、そうだ、ね、
3: 活動して初めて。
1: そうだね、うん、
2: 多分アイニーだと思う。
1: ちゃんか、うん、うわーなんかグッとくんな
2: よかった、グッとくるのマイク通してくれてよかったよかった
1: グッときません。
2: グッときますよ。
1: ですよね、うん、ありがとうございます。はいそんな感じで、
3: はい、じゃあ
1: ライブ告知は、まあ、
3: ライブの告知しますね、
1: うんうんうん、
3: まず、今日何いつ今日が5月20日か
1: 5月20日ですね
3: ごめん、まず5月30日土曜日ですね、前橋のダイバーに行きます、
1: はい、
3: そして来ます。今日お話しさせていただきますは6月の7日めめプレゼンツサーキットイベントめめ北沢大合戦2026、開催いたします。下北沢レック下北沢デイジーバー下北沢近松で行います。タイムテーブルが出てたりとかいろいろ情報も発信してるのでチェックお願いします、
1: はい、
3: そしてですね5月の1日の金曜日にサードデジタルシングル、雨天決行配信リリースをしております、
1: はい、
2: やった、
3: はい、
1: でおめでとうございます、ね、
3: 各サブスクから聞けたりするんで。
1: そうですそうです、
3: はい、なのでチェックお願いします。
2: もう歌えるようにして来てください。
1: いやもう本当に本当に歌えないとダメですよ、うん、検査しますから。
2: ダメってことはないよね、
1: うん、そう、
3: そう、入場検査するね、
2: うんうん、検査はします、
3: はい、検査しますのでお願いします、
2: はい、
1: 持ち物検査みたい、
3: はい、でチケットの予約はめめの公式のホームページのチケット予約フォームまたはめめ公式 X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなどで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめ頼んますラジオでお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします、
2: はいはい、はい、
1: ここちょっと追記しますと、
3: そうそう、
1: してください。ツアーも、ね、解禁されておりますので、
2: はいはい、
1: 全国ツアー、はい、全メメキタザイルでは18カ所、
2: うん、18カ所
1: の、全国ツアー雨天決行をリリースツアーというのも決まっておりますので、はい、そちらもホームページ等々でチェックお願いいたします。
2: まあそうだね、またこのラジオでもね、
1: うん、
2: ツアーの話できたらなって、
1: うん、そうだね、
2: 思いますよ、
1: うん、
2: はい、
1: お会いしましょう。
2: いいですよね、うん、まあ、まずはめめ北沢大合戦です、ね、
1: まあそうですね、
2: ここで我々は燃え尽きるような。
1: ダメですよそれは。
2: もう、うん、検査しちゃう、検査し
1: ちゃう、検査しちゃう、
3: 燃え尽き検査、
2: 燃え尽き検査ですよ、う
1: んうん、燃え尽きても戻ってこないとそこに。
2: 確かにね、
1: ですからね、
2: 水かぶって、
1: うん、
2: ボってね、
1: うん、
2: え、
1: ゴニョー
2: ババババオ
1: ー
3: ちょっと元気なくなってきてる。ゴババババオ
2: ーババババオン
3: パパパパーンパパパパーンパパパパパンパパパ。
2: それでは本日もお聞きいただきありがとうございますと誓いますか。
4: 誓います。
2: 来週もお楽しみにせーのバイバーイ

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
3: トークキッチン。
1: 皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 週も始まりましたトークキッチン、
1: はい、
0: 今週も先週に引き続き、はい、素敵なゲストをお招きしております。
1: はい、
0: 税理士辰巳の企業応援ラジオから辰巳圭介さん、マガラコーヒーのマガラジからマガラ忠明さんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。今ちょっとね、僕の番組名ちゃんと言えた子に対してそれがみんな感動しね、一瞬止まった
3: 。まあまあ
0: 違えた、今ね、すごい止まった
2: って。
3: よかった
0: で、ご説明すると先週ですね、はいはい、こちらのマガラジ、マガラコーヒーのマガラジをこちゃが2回にわたって噛むという事件が起こっておりまして、
1: マガラコーヒーのマガラジ、
0: 今言えるんです。
1: 今言えるんです。すごい言えるんですよ。
4: こっちです。
2: 先週僕大やけど追いましたね、
1: はい、お土産
2: いらんわ。
0: ちょっと緊張感とね、はい、安心感が今走ってしまうという、う
1: ん、すごいみんながね、
0: すごいなんかびっくりしちゃった今急に安心感ありましたけど、はいね、今日も2人来ていただいてまして、うん、今週はちょっと名古屋どう、うん、みたいなことを聞きたいかなと思ってます。はいはいはい、お二人とも結構名古屋にはいらっしゃってる。マガラさんがとりわけ
2: 僕
0: よくいらっしゃってる。
2: 名古屋はね、はい、週に1回1回ぐらいは今来てるかなって、
0: ね、県内の人より来てますよ ね、
1: 本当ですね。
0: 週
1: 1 、はい、そう3分の1は名古屋人です、ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 名古屋人と言って
1: 名古屋人です。
0: はい、なんか印象とかあります、人の印象とか。
2: 例えば人の印象、はい、僕名古屋の人ってね結構、はい、仲良くなるのは時間かかるかなっていうのがね、うんはい、ずっとイメージあったんですけども、うんはい、ここ最近名古屋で仕事しだすようになってからなんかねすごいフレンドリーな感じですね、うんうんうん、だから最初はちょっとどっつきにくいんですけど、
0: はいはい、
2: 一歩えいって踏み込んだら、はい、なんかその瞬間めちゃくちゃ仲良くなってね、あ僕今大阪の人より仲いいんちゃうかなっていうぐらいですよ。
0: そうなんですね、うん、そう、
1: はい、辰巳さんは、
0: はい、
3: 僕名古屋降りたの多分初めて。
1: 今日
3: はい多分初めてだと思うんです。
1: いやちょっと考えてなかったの？
3: 起きてないですよ。
1: え、あれ？
3: あれ僕またなんか話持っちゃいました。
1: そうなの初めて。
0: あれそうなんですか？
1: どうでした降り立ってみて。
3: あそうですね。あこういう感じなんだ。
1: ざっくり。
3: 兄貴が名古屋生まれなんですよ。
1: あそうなんです
3: か。結構転勤族で。
1: あ
3: 僕はでも福岡生まれだったりするんですけど、あここが兄貴の生まれたところなんだなって思いました。
1: 以上です。
0: そうなんですね。なんか食事とか印象はありますか、マガラさん。
2: 全部濃いっすね。
1: 濃いです。
0: 濃い。はい、
2: 濃い。
1: あ濃い。
2: 味噌カツとか、ね、ひつまぶしとかね。きしめんはうどんですけど、だしの色見たら濃いなとか。
0: そうだ、
3: 関西がやっ
0: ぱり、うん、そう関西
2: の色薄いんで。
0: 関西の方ってキャラは濃いのに味薄めが好きなんですよ。
2: 繊細さんやから
1: 言えない
2: 言えない言えない。
0: うどん薄いですよね。だしがしっかり効いた、うん、薄い色の
2: 色、ねは
0: い、
2: 薄くて澄んだね、
0: 関西
2: 人の心を表してるような澄んだ色をしててね。でもちゃんと旨味はバッチリ。
1: うまみの方入ってきましたけど、
0: うまみは、はいね、すごい濃い
1: 感じがちょっと入って
2: あれおかしいな、
1: おかしい。
0: そう意外と薄い味がお好きなんです関西の方。
1: 京都のイメージが、ね、ありますけどね。
2: あ京都もね確かにね、
1: 薄味はね
2: 薄味なんでね、
0: すごいいろんな名古屋グルメも召し上がってるんですよね
2: 多分ね。
0: ほとんど、
2: まあ、これ食っといたらいいよっていうやつは、はい、ほぼ食べてるんじゃないかなと思います、はい
1: うん、だから手羽先、
2: 手羽先、
1: 味噌煮込み、
2: 味噌煮込み、
1: ひつまぶし、きしめん、あと何、
2: 味噌カツ、
1: 味噌カツ、味噌、
2: 味噌も行った、
0: あ味噌行ってる、
1: あんかけパスタ、
2: だあんかけパスタがまだなんですよ。
1: あまだなんですね、うん、
0: なるほど、
1: はいはいはい、あんかけパスタ辛いですよ、
2: 辛い、
0: あれ、うん、胡椒がすごい効いてる、
2: お
1: おすすめはミラカンです。
2: ミラカン行ってみます。
1: 玉ねぎとピーマンとマッシュルームとウインナーが、はいはい、
2: ほうほう
1: 入ってる、
2: はい、そう
1: 感じで、なかなかでもあんかけパスタって他の地区から来た方に受け入れがたい味らしいですよ、うんうん、
0: みたいです。
2: だって見たことないもん あの大阪とかね、
0: ないですね、大阪ないと思います。多分
1: 東京には絶対ないです
3: ね。そうですね、聞いたことないです、ね。
1: あとできればスガキ屋を食べていただきたいですね。
2: スガキ屋の何、スプーンだかフォークだかわからん、そうそうそうそう、どっちつかずの、
1: あれで食べる、あれで食べる、でも辰巳さんあれですよね、辛いの好きなら味仙行かれた方がいいと思います。
3: 味仙ってあのラーメンのやつ、
1: 台湾ラーメンですね。
3: はい、あれ名古屋なんですか。
1: あれ名古屋ですね。
3: あ、そうなんだ、はい、うん、なんか東京にもありますよ味仙。
1: ああるんですか。
0: 親親の方まで
3: 本場で食べないとね。
1: そうです、帰りできれば、はい、国際センターにある味仙の方が美味しいかな。あれは味仙さんによって味が違うので、うん、
0: たりしますね。
3: 国際センターって名古屋の駅の隣か、
1: あ、そうですそうです。まあ、頼むと秒で届きます。
3: 秒で
1: 届くってるのかな、すぐパッと。
2: すご、味仙は本当に早かった、注文してから、は
3: い、そんなに
1: 早いです、早いです、
0: 青菜炒めも美味しい、
1: 青菜美味しいです。食べました、
2: 食べた、
0: あれいいですよね。
1: ニンニクチャーハン食べましたか。
2: 食べました。
1: あ、いいですね、素晴らしいです。
0: 素晴らしい、
2: なんかね、いろいろと、あとね、ね、酢豚がびっくりした。
1: 酢豚？
2: 酢豚やったっけ？
1: 味仙？
2: 味仙
1: で？私食べたことないです。
2: よくイメージする酢豚じゃないものが出てきて、ちょっと違う、
0: うん、ない、食べたことない、
1: 酢豚食べたことない、
2: うん、美味しかったっす、
0: 美味しいんだ、
1: ちょっと今度挑戦してみます。
2: 酢豚食べてください、はい、
1: 名古屋人じゃない人から勧
0: められてる。食事の他にもなんか気になる文化とかあります？名古屋の
2: 文化
0: 他にこれ
2: やっぱり、ね、ベタですけど名古屋城とか、
0: 僕
2: 熱田神宮この間行って、
1: はい、
2: ね、いろんな刀が、ね、
1: はいはい、
2: 展示されてるじゃないですか、うん、あそこにね、僕のご先祖様の刀があるんですよ。本当に本当に
1: すごいじゃん。
0: すごいですね。
2: 太郎立ちっていう、はい、日本刀の中で一番クソでかくて重いのがあるんですけど、あれを振り回したのがうちのご先祖様で、ちゃんとそれを持ってるなんか絵、
1: はい、
2: 絵がちゃんと祀られてて、
1: なんか、
0: うん、なんか、うん、分かるっていうか、
1: 祖先を見たらなんか分かる気がします。はい、
2: うん、うちはそれの一応ね、末裔で、
0: 末裔、
2: はい、
1: なんかちょっと納得できる部分、
0: うん、分かりますね。
1: 振り回してそうとか、そうだなと。
0: 大きいやつね、
1: 大きいやつだね。
0: 大きいやつ。そうなんで、他何か観光で行かれたとかありますか？
2: 観光、
0: あ、でも仕事で、そう、観光が実は弱めなんですよ。
1: でも行っていただきたいのは、そうですね、うん、名古屋港水族館のシャチに会ってきていただきたい
0: です、
1: はい、リンちゃんという可愛い子がいるので、うんうんうん、は
0: い、ベルーガも可愛いです、白イルカです、はい、
1: います、います、ぐらいかな、
0: うん、確かに観光っていう。
3: 名古屋城と
1: 水族館、名古屋城もね、あんまり行ったこと
0: あんまり行かない。あの城ね、城の中でもあまり人気が実は長くなさそうなんです。やっぱ戦ってる城が人気なんですよね。
1: あ、そうですよね、う
0: ん、後から建っているので、
3: 太郎丸あるから
1: すごい。
0: そうです
1: ね、熱田神宮、
0: 熱田神宮、熱田神宮いいですね。
1: 熱田神宮でもいいですね。
2: 熱田
1: 神宮
2: いいです
1: よ ね、 すよね、
0: はい、
1: お正月行きました、
0: 私も初詣に
2: 、
1: はい、うん、はい、毎年行くようにはしていて、熱田神宮さんは、はい、今度参拝2時間半ぐらいかな。
2: 2時間半、
1: そう、あれ、あそこ、あの、はい、本殿だけじゃなくて、いろんな見るとこ、あのお参りするとこがあって、
0: そうそうそう、
1: 全部巡ると 2、3時間かかるんですよ。
2: へー、
1: 今度全部あの行っていただきたいなと。
2: そうします。
1: お肌が綺麗になる泉があったりとか、そのこうバーンって
2: 香
1: り
2: 絶対行きます。
1: 絶対行った方がいいと思います。
0: 他なんか、なんかあるかな、
4: あれですね、その、はい、今ね、その名所みたいな話になったんだけど、
1: はい、
4: この間100万人がを突破したってですね、
1: 何ですか、はい、
4: 実はあの豊臣兄弟今やってるじゃないですか。あの名古屋駅のちょっと西にね、中村公園っていうところがあって、まあ駅でいうと3つ4つ名古屋駅から西に行くんですけど、その中村公園っていうところの大鳥居があるんだけどね、それをあの入っていくと、あれ豊臣神社っていうのがあって、うん、その中にその今やってるその豊臣兄弟のなんかこういろんなものが見られる
1: だと
4: か、ミュージアムがあって、それが昨日一昨日でね100万人突破したんですよ。
1: そんなに来てるんですか。
4: でやっぱりそのちゃんとね、豊臣の兄弟が何を使ってたかっていうそういう本物のものがあったり、その歯がね、歯が残ってたり、あるのあるの、
1: 歯が、
4: うん、そうそうそう、
1: え、本物の歯ですか、
4: そうそうそうそう、
1: え、奥歯、
0: うん、何歯でしょう、
4: あ、顎のねとこの歯みたいなこと言ってたけど、
1: 下ですね、う
4: ん、だからあのそれもね、あの見に行ったらいいんじゃないかなと思って、はいはい、せっかく
1: 奥歯見に
0: 行く、奥歯を、
4: それとあの刀とかね、うん、いろいろそういうものも置いてあるみたいですよ、うん、あ、私は行ったことないけどね。
0: 行ったかも、行った
2: かも。今まで過去とある程度なんか喋ってた。
4: ね、あの大阪でよくね、何やってんねん、本当にもうって知らんけど。そのパターン。乗っかってみました。はい。というところでね、今回も曲紹介の方ですね。はい、お願いしたいわけですが、いくらさんここからお願いします。
0: はい、これ。いいですよねこの曲と思ってます。
1: 急に私に言われても、はい、そうですね、はい、
0: ちょっとリクエストを聞きした時に、あ、いいなって思いました、はい、ご紹介お願いします。
2: はい、それではお送りします。曲は H ジャングル with T で Wow Wow Tonight、 時には起こすよムーブメント。 Something like that.

0: はい、今日は A チャンネル毎週日曜日8時から8時半放送、マガラコーヒーのマガラジオよりマガラ忠明さんに来ていただいておりますので、インタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
2: ちゃんと言えたね。根に持つ
0: 何度も言われますね。
1: 私多分会うたびに絶対言われる。これやだわ。
2: いじってやるぜ。
1: やだよ。
0: ではマガラさん、ちょっと自己紹介をお願いします。
2: はい、はい、大阪でですね、マガラコーヒーというコーヒー屋さんの代表をしております、マガラ忠明と申します。
0: はい、
2: こんな感じでいいですか？
0: ありがとうございます。いいす、はい、簡単にありがとうございます。マガラさんはバリスタをされているというふうにお聞きしてまして、はい、ちょっとバリスタという職業について私説明してみようかと思いますので、
1: はい、皆さんイクルがするのね。
0: はい、バリスタというのはイタリア語で、イタリアにはバールっていうお店があるんです、ありまして、皆さんが頻繁に利用しているということで、飲み物や軽食だったりアルコール類などを気軽に楽しむことができる喫茶店のようなお店なんですね。中にはちょっとした雑貨などを販売しているお店もあります。でイタリア語で何々する人を表す際に語尾にイスタっていうのをつけるんですけれども、バールで働く人なのでバープラスイスタでバリスタ、イタリアのバールでエスプレッソを入れる職人のことをこう呼びます。お客さんが求める味、最上のサービスを提供できる技術と知識を持っている、日本ではコーヒー専門店でコーヒーを提供する人のことをバリスタと呼ぶなど、やや講義に使われています。バリスタはただコーヒーを作るだけでなく、コーヒーの味や香りを引き出すための技術や知識が求められます。こんな感じですか、マガラさん？
2: そんな感じです。僕が説明するよりもすごく丁寧で分かりやすい説明でした。
0: よかったです。
2: 棒読み。
0: そんなバリスタをされてるマガラさんなんですけど、はい、このなんかお仕事の魅力とかってどんな感じですか？
2: そうですね、はい、まあ、僕が、まあね、今バリスタって言葉出てますけども、はい、あんまり僕自身がバリスタってあんまりは名乗ってはいないんですよ。あ、はいはいはい、まあ、お仕事というとバリスタなんですけども、
0: はい、
2: で魅力というか、もともとうちの両親がですね、うんうん、コーヒーただ好きな親っていうことで、うんうん、毎日入れてるのを見てたんですよ、横から。
0: あ、そうなんですね。で、
2: 僕その時まだ小学校も入ってないちっちゃい子供の頃やったんで、
0: はい、
2: なんかその毎日入れてるのを見て、やっぱり子供ながらにね、ちょっと親の真似をしてみたい、大人の真似してみたいなっていうことで、自分でコーヒー入れてみたんですよ。
0: おー、はい、小学生で。
2: そう、じゃあ小学生になる前です。
0: なる前にですか、はい、う
2: んうん、なる前にそれを自分で入れて、自分でブラック飲んだんですよ、そのまま。
1: 小学生で。
2: 小学生前。
0: 前にそのままブラックを、は
2: い、ブラックを。
0: いかがでしたか？
2: はい、くっそまずかったです。めちゃくちゃまずいですね。その時の印象まだ残ってますね、僕。
0: そんなに強烈な味なんですね。
2: 強烈な印象が残ってて、でもね、そういう苦いものを親であったり他の大人がね、美味しい美味しいってやっぱ飲んでるわけじゃないですか。
0: はいはいはい。
2: はて、こんな苦いものを自分でもどうやったら美味しくなるんだろう、美味しく入れることができるんだろうっていう疑問がそこで出てきて、そっから、なんだろう、自分でコーヒーの入れ方をこだわり出して、それがそのままもう仕事になって今に至るっていう、
0: 探求心が旺盛なお子さんであり、
2: うん、
0: はい、現在もということですね。
2: 現在もです。
0: あ、はい、すごいですね。あ、じゃあ今はバリスタといえばバリスタだけれども、ちょっと違うこともなさってるっていうような感じですか？
2: そうですね、はい、今はですね、
0: はい、
2: その、まあ、去年まではお店もやってたんですけども、
0: はい、
2: そのお店ももう閉めましてですね、
0: はいはい、
2: そのコーヒーを入れる技術であったりとか、
0: うんうんうん、
2: あとは、まあ、今ね、世の中にはカフェをやりたいとか、コーヒー屋さんをやりたいって、そういう夢をね、持たれる方が非常に多いので、はいはい、そういった方に向けて技術をお伝えしたりとか、
0: うんうん、
2: カフェの経営ってこういうことをすればいいよとかっていう、まあ、そのアドバイザー的な、まあ、そういうのをひっくるめて、そういうコーヒーのカフェの開業講座っていうのを、まあ、全国各地でやらさせていただいてます。
0: あ、そうなんですね、はい、その開業することを教えるっていうことをしようと思ったのは何でなんですか？
2: は
0: い、
2: ね、そう昔に飲食店をやりたいなって思いがあったんですけども、うんはいはい、飲食店を、まあ、ただやるってなるとやっぱお金がめちゃめちゃかかる業界なんですね。で、飲食店って言っても幅広いんで、うん、じゃあ飲食店の中で何できるかなってその時考えたら、まあ、手っ取り早くコーヒー屋ができるわと。
0: あ、そっか、そこは、
2: はい、もうその時
0: に昔から入れているコーヒー、
2: 20歳21ぐらいの時やったんで、はい、まあ、コーヒー屋やったらできるなと、道具とか技術とか知識は持ってたんで、じゃあコーヒー屋をやろう、でもお金はそこまで持ってない、お金を持たずしてコーヒー屋としての仕事は何ができるのかってなって考えて、取り早いのが教室だったっていう、まあそういう行政市とかね、はい、が やってる公民館を借りて正直できたりするんで、お金はかからないし、でもコーヒーの仕事ができるし、あ、これはいいなと思って、うちは教室からスタートしたコーヒー屋です。
0: ああ、そっちが先だったんですね、はい、
2: そっちが先なんです。
3: あ、じゃあ講師をされてたんだ。
2: そうです、講師業がうちの僕のねコーヒー屋としてのスタートやったんで、よくあるのはお店を作って、
0: うんうん、
2: でその後コーヒー豆販売して、
0: うんうんうん、
2: で、コーヒー教室やってっていうのが王道の進め方なんですけど、うんうん、僕は真逆なんですよ。
3: そうですよね、
2: はい、教室始めて豆販売してやっと店出したっていう、はい、
3: まあ、だからその教室をやることで、まあ、資金を貯めて、
2: うん、そうですね、
3: ってことですよね、
2: でもやってるうちにね、別に店持たんでええかなっていう気持ちも正直出てきて、教室だったらいろんなとこ、ね、回れるんで、うんうんうんうん、それはそれで楽しいなって思ってたんですけど ね、
3: そうですね、店舗持っちゃうとそこでしかできない
2: ですよね。そうです、そうです、はい、
0: そうか、じゃあ教室を初めにやろうと思っていたら、それが思いのほかこの形がいいのではないかっていう感じになったってことなんですね。いろいろわからないものですね、人生とは、
3: ね、うん、考え方はすごい理にかなっているなと思っていて、
0: うんうんうん、
3: ちょっと勉強になりましたよ、
2: ありがとうございます。初めて今日コーヒーの話してるかも。
3: そうなの、
0: ね、うん、なんかそんなマガラさんなんですけど、このラジオってなぜ始められたんですか。
2: はいはい、これはですね、はい、僕がそのまだお店をやってた時に、関西のですねラジオ大阪という、まあ、大きい AM 局のなんか部長さんが来られたんですけども、その方がですね新番組をやるからパーソナリティになってほしいという、はい、
0: すごい、
2: なんか急にそんな話が降ってきまして、うんうんうん、でラジオ局まで行ってデモテープも取り、
0: はい
2: はい、そのデモテープのデータも今は持ってるんですけど、
0: はい
2: はい、で、番組いつでもスタートできると、ただスポンサーを見つけてこいと。
3: ね、スポンサーは自分に見つけるんだ。
2: そうなん
3: です よ。自ら用意してくれるわけ
2: じゃないんですよ。そこ
0: は自分で
2: スポンサーを見つけてって。
0: へ
2: で、まあその電波でね、
0: はい、
2: 放送するんで、うん、電波量というのがまあバカ高いわけじゃないですか。
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: で言うても僕もまだ全然素人なんで、スポンサーになってくれる人なんかいるわけがないんで、結局流れちゃったんですね。で僕普段からラジオも聞いてるし、なんかね、
0: うん
2: うん、大好きな。パーソナリティさんとかもいらっしゃったんで、ああこんな風に喋れたら面白いなと思ってたらですね、はい、たまたま FM ギグの、まあ、僕の番組もね、兵庫県の西宮のスタジオなんですけども、そこで番組をやっている方からですねゲスト出へんとお誘いいただいてゲストを出たんですね。で僕その方にラジオやりたいんですっていう話はちょこちょこちょこちょこしてたんですけども、うんうんうん、実際こういうラジオで今喋ってる中でですね急にですねマガラがラジオやりたいって言ってるからなんとかしてよって西宮の局長の、
3: はい、
2: 孫さんという方がいるんですけど、はいはい、いきなり孫さんにそれ振って、はい、孫さんがってじゃあオーディションやろうかみたいな感じですぐオーディション始まって
0: オーディションがある
3: オーディションなんですか。
2: オーディションあるっていうとオーディションあるって聞いて、はい、
0: あれ
3: そうなんですね。
0: なんですね。
3: オーディションでした。緊張しました。
2: オーディションです。誰でも彼でもなったらいいってわけじゃないんでね。
3: そうですね。
2: はい。はい。はい。で、オーディションもうすぐ日程決めて、やって、
0: はい、
2: でもすぐ OK。
0: オーディションって内容はどんな感じなんですか。
2: 直前でね、このテーマで喋ってとかあるんです
0: よ。すごい。
3: すごい。
2: で、
0: 同じ。
2: ただ、そのずっと喋るんじゃなくて、うん、5分間の番組です。オープニングとエンディングはあります。その間のこの時間に、ちゃんと与えられたテーマから、それず、ちゃんと話して。っていうオーディションだったんですよ。で僕それやって僕すぐ合格出て、
3: はいはい、
2: で番組決めようってな時に僕はそのさっきのねラジオ大阪さんのところである程度番組構成固まってたんでこれで行きたいんですって言ったら速攻 OK 出て、
3: はい、
2: 多分 パーソナリティなんとかしてよって話を振られてから2ヶ月後ぐらいに僕の番組スタートしたんですね。めっちゃ早かった
1: です。早いですね、
2: はい、西宮スタジオ最速記録で番組スタートっていう
3: すごいですね。
2: それが去年の9月スタート。
3: あ、じゃあまだ半年、
2: 半年やっと経ったぐらいですけどね。はい、
0: そうなんですね。なんか今後やっていきたいこととか、あと番組の宣伝などしていただけたら。
2: そうですね、はい、僕はもうかねてより、まあ、教えることをずっとやってるので、うん、全国に、まあ、うちの卒業生のお店をオープンさせて、で僕は全国それを回っていきたいというのをやりたいので。
0: 素敵ですね。
2: はい、ちょっとそれに向けてね、多くの人に今しっかりとカフェで稼いでいただけるようにね、はい、今ノウハウを教えていっております。
0: はい、
2: はい、で番宣ですか。
0: あ、いいですか。
2: すいません、はい、うちの番組まがらコーヒーのまがらじは毎週日曜日朝8時から FM ギグの A チャンネルで放送しております。まあ、お休みの日曜日ゆっくり起きてモーニングコーヒーを飲みながら楽しんでいただくというコンセプトで、お送りしております。ぜひこちらもお聞きください。
0: はい、ありがとうございます。先週今週にわたって辰巳さん、まがらさんにゲストに来ていただきましたけども、いかがでしたか。ご感想など聞いてもいいですか。はい、あ、では辰巳さん、
4: 僕から、はいはい、そうですね、違う局に行くのって僕すごく楽しみにしていて、その局の独特の雰囲気であったりやり方とかもあったりするので、今日もこの名古屋の雰囲気を堪能することができてよかったですし、やっぱり生まれてこの方初めてなので、はい、初めての名古屋で、皆さんにこう温かく迎えていただいて、ラジオで楽しく過ごさせていただいて、とても良かったです。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ではまがらさん、お願いします。はい、
2: 同じ FM ギグなのにね、場所が変われば全然雰囲気も変わってね、すごい新鮮で楽しかったです。そして何よりゲストで出るっていうのが楽パーソナリティじゃなくて
3: そこはすごくわかる。はい、
2: めっちゃ楽しかったです。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、先週今週にわたって税理士辰巳の企業応援ラジオから辰巳圭介さん、まがらコーヒーのまがらじからまがら忠明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: ちょいちょい、
0: はい、
5: 番組終わっちゃうじゃん。
0: あれ終わらしちゃった。ダメ。まだ尺残ってるよ。本当だ、残って
3: る。見てないよねと。
0: 見てた見てた。
5: いや、ゲストのお二人もね、そうって言われたらありがとうございます。ありがとうございます。なるもんね。
0: すいません。
5: まあ、でもね、今お話があったように、その、まあ、全国にサテライトあって、まあ、昔はその、まあ、ハワイでも局立ち上がるかっていうことがあったりとかね、うん、まあ、僕も今16年ね、今年になるんですけども、まあ、どんどんいろんなところでこう、まあ、西宮も立ち上がったり、いろんなところが立ち上がってきて、まあ、各局 の、 その個性がねものすごくあるでしょうし、またそこで生まれてくるパーソナリティの方々っていうのは、自分の思いを伝えるというその術と、そのコミュニティがあるっていう、だからその方々に向けて、まあ、再放送ももちろんそうですけど、いろいろこう24時間流れてるっていうことは、どこかで誰かがそれを楽しんでいただけるっていうね、うん、だから我々はそれを、まあ、担ってるというですね、責任があるという、うん、ことを全然感じられないトークだな、まあ、
3: 一言でそうだね聞いてました。
5: はい、そんなことでね、お二人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: はい、じゃあエンディングトークお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするので、よかったら見てくださいね。フォロー、いいねもお願いします。次回のトークキッチンは、テーマは美と健康、私が担当させていただきます。
3: そうでした ね、
0: はい、ここまでのお相手は
3: こちゃとい
0: くるんでした。また来週水曜日18時にお会いしましょう。
5: はい、ありがとうございました。じゃあ2週続けてね、という感じになりますけども、収録隊としてはね、はい、まあまあまあいいじゃないですか。はい、またこちゃといくるんのトークキッチン、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。それではこの後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週までお元気で、さようなら。
3: さようなら。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします、情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: いや、よくね、皆さんにケシーに会わせてあげるよとかって言って、みんなに友達が言うんだけど、うん、会いに来たらめっちゃ和風やんって言われて、洋風と和風があるケシーです。
3: こんなことされたらもう一からアシスタントのマサエです。
2: じゃあダーマさん何とかしてもらえませんかね。この人
1: 好きやな、この
2: その路線。
1: 今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、去年ね、僕は今頃予約のおせちを10年ぶりにやらなあかんのですわっていう話をして、
2: はいはい、
1: で、
2: ね、
1: で当時、開発やってた女の子が産休取ったと、うん、で、もう一人おった営業の課長が育休取ったと、はい、このおせちの開発の大事な5月ぐらい周辺にいなくなったということで、うん、しゃあないから誰もおれへんと、もうしゃあないの俺やったるわいうことで、はい、10年ぶりにおせちをやったいう話をして、で、ね、去年12月30日も大成功して、今まで落ちて、はい、ね、他社が結構苦戦する中、はい、うちすごい打って、よかった、で、もういい感じで12月20ね、はい、早いもやったら11月に完売して、はい、うまいことも商品全部残さず完売したってことでよかった、で今年の1月2日に、クレームもなく終わったんで、はい、バイヤーと、ああやっと終わったな、まだ今年は引き継いだ、ね、大谷君と一緒にまた頑張りや、じゃねって感じで言って、はい、ところが、はい、大谷が、はい、移動になってたんです。いや彼がね、なんか人事のその、いつも、ね、年に1回書くやつがあるんですよ、その自己申告、
3: はいはい、
1: でなんか募金2級を取りましたって書いたらしいから、なんかそれが引っかかって、なんと財務に引っ張られて、で営業補充なし、はって、
3: 高橋さん人おれへんのに。
2: 大谷っていう人はなかなかこうフォーカスされますね。
1: ぶっ飛ばしやがった、あいつ。余計なこと書きよって。で彼も今だからもう3月16日が着任してるんですけど、はい、今なんか慣れない財務で悩んでるって言って、余計なことするからや、バカ野郎。っていうことで急遽また今年もね、おせちをしなあかん話になって、でまたバイヤーに、いや大谷抜けたしまた俺今年もまたやるわって、彼女はめっちゃ嬉しいです、去年助けてもらったし今年もお願いしますって言って喜んでくれて、それはありがたいね。でまた去年うまいし、今年何やろうかって時に、こういう世界って NB のね、他社のやつをいろいろ仕入れてやるのは、簡単なんですけども、やっぱり利益は取れない、けどやっぱり PB で作ってしまうと、結構利益も取れるんで、でもう一個で僕は昔からやってる、昔10年ぐらい前から作った鳳凰っていうのが1万4800円2段と、で、あと
2: 鳳凰2人揃って
1: めっちゃおもろい、
2: そんな被してどないすの。
1: でそれとあと3段で1万9800円の祝祭っていうのをね、メインでやってきたんですけど、今回ちょっと思ったのが、そことはまた違う会社で、去年一昨年で NB でやって、割と商品が良かったメーカーがあったから、そこも喋って、実は去年喋ってたんですよ、でお前とこの会社はもっと伸ばしたいか、いや行きたいです、PB やる気はあるかって、当時 OK ってやりたいですって言ってくれたから、でまず今年、3月ぐらいに声かけて、で PB やりたいと、で、うちらが今乗ってない商品で、和洋折衷和2段と下が1段が洋のやつ、この3段を俺やりたいんよと、で1キュッパで年齢こんだけ欲しい、年齢そんだけいるんですか、いや、その代わり売ったると、っていう話をやって、で一発目のイメージ、向こうも商品持ってきた時にもうめっちゃダメ出して、これあかんや、こんなん色合いがおかしいやんけ、バイヤーも一応勉強したのに横置いて、でバババババと言うて、でこのままその、改良品持ってきた時に、こうあとちょっと色合いがおかしいから、こうこう入れてこう入れて、でいうことで、もう一応もう落ち着いて、やっといい形ができて、はい、で、この5月のね、末に 本 MD って、まあ、はい、役員プレゼンがあるんですけども、まあ、いい商品が仕上がったかなと。で大体、まあ、800セット、うん、僕のイメージは、まあ、まあ、頑張った1000売れるんやけど、まあ、初年だし頑張って800をとりあえず、まあ、売りましょうと。で売り切ろう、しきり売り切ろうということ でそこのメーカーさんにとってもいきなり800ってね、結構大きな数字やから。で僕らとしてもやっぱりね、あの前売りで、まあ、2万円の800だとそれでね、
2: そうですよ、
1: 1600万ですからね、なんとかしたいなと思って。でそれとにかくいいのができたんでね、あの年末にまたね、あの皆さん平和ごろパンフレットが10月9月末かな、いや店頭並ぶんで、商品名はちょっとまだ今検討中なんで、そういうのも期待してほしいかなと。
2: 本当ですね、皆さんの笑顔がね、浮かぶようですね。
1: でまあ5月13、5月は20日ですね、で、はい、電気自動車の日らしい。まあ、今でこそ今またあのトランプの野郎のせいでガソリンが高いからまた電気自動車が見直されてね、ただ、はいはい、だって去年今年の冬とかもアメリカとかで、ね、気温が下がりすぎて、で電気自動車があの動かなくなって、ね、はいはいはい、あの大渋滞とかであったけど、それでまだ EV って言うんかなって。
2: でも基本的に電気で充電するんだから、いやいや電気作れなかった、
1: ね、そう
3: 作るのは原油ですからね。
1: そうですよ、なんかまあ無駄なことやってるのかもしれないんですけど、で1917年に日本電池株式会社が創業され、日本で初めて、まあ、蓄電池の成功にしたと、でアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入して、そのデトロイト号をいろいろいじって、湯浅コーポレーションが90名に復活させた。で日付が2009年5月20日だった頃からその積年日にしたということ、はい、まあ、日本でいうとね、あの電気自動車、まあ、日産がね結構力入れてやってて、
3: はい、
1: けど日産もね、めっちゃ最初赤字出して、でしんどいけど、あ、なんで日産の社長って外人なの。
2: 私は分からないですね。
1: いやだから僕ら日産って言ったら、いわゆるあの S13 シルビアとか、はい、R3GTR とか、フェアレディ Z とか、もうこの時代が日産のピーク、
2: そうですね、
1: もうめっちゃ乗りたい日産の車あったけど、今なんか乗りたい車がない。
2: ああ確かにね、日産だからあれだけ、その当初のね、あの今期の売り上げが数百億、500億かなんかの赤字を見込まれてたのが、あの黒字の500億に変わってみたいですね、
1: は
2: い、
1: あ、なるほど、
2: うん、でも最終損益的な部分で言うと、はい、結局大きな赤字にまた行くらしいですけどね、ま
1: あ、
2: うん、
1: であのリーフでありますよ、
2: リーフ、
1: はい、でうちね、あの車用車で自体リーフがあるんですよ。
2: お、なるほど。
1: でまあそれもこの前乗ったら、あ、まあ、なんかもう車じゃ、あの、車じゃない、踏んだ瞬間に無音でブーンと加速するし、踏んだ瞬間に最大トルク、エンジンの場合はグーンと上がってパワーが出るけど、はい、踏んだ瞬間にゴンと出るから、なんか気色悪い、
3: 気色悪い、
1: やっぱりブルンブルンブルンっていうね、音がしてほしい、なんか。もともとね、あのハイブリッドのアクアとか乗ってて、いわゆるまあ電気とガソリン乗ったけど、まあ、純粋な電気って見たらなんか、なんか白の金に乗せられる気がして、なんかあんまり好きではない、
2: ね、そのうちあれじゃないですか、あの AI をね、 AI を使ってるそのヒューマノイドロボット、それがそのリーフに乗って走ってたら、
1: いや
2: 笑いますけどね。
1: いやあれ、あの人型歩行のマラソン大会をこの前
2: やってましたね。
1: で人間の記録を軽く抜いたって
2: 抜きました。
1: あれもすごいな。ちょっと前までだって立てへんとこけてたんか、普通に、ね、20キロとか軽いって走れる、
3: はいはいはいはい、
2: あれでもあの人間も2時間切りましたからね、この
1: 。あ、すごいですよ ね
2: その優勝した人もそうですし、1位2位3位3人切ってますから、
1: ね、らしいですね。
2: あれのそのいわゆる圧力物っていうか高反発、あれですごく記録が出るんだけど、あれはいわゆる股関節とかにものすごく負担がいくんで、
1: そうですか、
2: そういう弊害もねちょっと気をつけなきゃってやってましたね。
1: でなんか途中飲むドリンク剤とかもなんか改良してね、はい、あのスタミナが出るとか、
2: 結構ね、あのドブロクとか置いてますもんね。
1: 両手走れへんって、フラフラめまいして
2: 違うマラソンや、
1: それは悪酔いしてなんかそんな、まあ、あとは世界あの軽量記念日、あ、1875年にメートル条約が結ばれた。で、あ、北極点から赤道までの4、5000の1000万分の1が1メートルになったと。なるほどな。まあ、日本は独特の、まあ、尺貫法、
3: ね、
1: 僕らは境の人間からいくとやっぱり、国っていうね、意思って、
3: はいはいはいはい、
1: あの加賀100万石とかいう国、
3: はいはいはいはい、
1: で国って大体1国が、10都、うん、1都間が10個で、だから が100升、あの一升瓶が100本で、だってまあ一石なんですよ、はいはい、だから、うん、で日本人は一食に米1合、うん、1日3合がおおむね成人の一消費量とされたのが、うんうんうん、で一石は成人1人が1年間に食べる量を大体一石って言われました。
3: なるほどね、
1: うん、で節目 の10石ブレとかね、うん、ありますよ、ね、なんかそういう国っていうのは僕ら関係あるし、うん、であとスーパーの世界で言えば尺ね、はい、あのウーリアもこれ一尺三尺三本で伝わってますよね、よく言ってましたから、うん、こういうのが今でもまあね、あのもちろんメートルがとか何キロが基準やけど、うん、こういう業界で、うちの業界で残ってるのが懐かしいなとはね、
3: 思いますわ、はい、
2: うんうん、ね、そうやって言うとあのね、ガソリンのまた話になっちゃうけど、
1: はい、
2: 1ガロンってね、
1: あ、はい、はい、
2: 1ガロンって何本ほどっていうのは、ね、3.7 リッターぐらいですよね、はい、うん、そんなのピンとくるかも
1: しれない。そうですね、
3: そう、部屋でもね、ほら1畳2畳とかね、はい、やっぱり畳の方が分かる、何平米って言われてもピンとこな い, みたいな。
2: 日本人はね、畳の世界です。
1: うまいこと言うな。
2: はい、まあ、そんな形でね、はい、いろいろな世界の話題も含めてお話しいただきましたが、はい、ここからはダハマさんのこちらのコーナー、ダハマさんのダハマイツのコーナーです、はい、それでは今回のダハマイツのご紹介をお願いいたします。
1: はい、大根とソーセージの洋風おでんっていう形で、まあ、厚揚げジャムも入ってるんですけどね、
3: はいはい、
1: コンソメで洋風おでんっぽくしちゃいました。いや、美味しいかどうかは分からへんけど、まあ、とりあえず作っちゃいました。はい、
2: なんかコンソメっていうと、うん、めっちゃおしゃれな感じが
3: ね、本当本当、いやいやいや、
2: では待ちきれないマサイさん、
1: うん、はい、
3: 待ちきれないぞ、
2: 実食
3: いただきます。
2: はいはい、それではその間に大根とソーセージの洋風おでん、はい、こちらのレシピをお願いいたします。はい、
1: 大根が、2分の1本、はい、それから、シャウエッセンが2袋、うん、あのサンキュッパで2袋ついてるやつですね、
2: はい、
1: それが1つ、それから、コンソメキューブを、うん、あのちっちゃなやつが大体2つぐらい使ったかな、うん、でブラックペッパーと少しと、あと水が 500g だけ、
2: だけ
1: 他何も入れてない、
2: うん、へえ、
3: うん、
1: だからコンソメの味と、いわゆるあのシャウエッセンのうまみを、うんうん、があの液と、まあ、調味液に染み込んで、それで大根と、うん、厚揚げの味付けをしたっていうような感じです。どうか知らんけど、
2: ダーハマさん、はい、もう一個レシピに入ってるのありますよね、
1: はい、
2: ダーハマ愛、
1: 愛情、
3: 愛情、
1: うふ、
2: はい、マサイさんどうですか。
3: いや、これありです
1: よ。ありですか。
3: ありですよ、うんうんうん、全然いい感じ、うんうんうんうん、そうそう、やっぱソーセージのね、はい、旨味があの出てるっていうのと、うんうんうん、はい、このなんか洋風っていうのがまたいい感じじゃないですか。
1: で、あのまあブラックペッパーもちょっとペペペペって振った感じもちょっとまあ良かったかなと、
3: そうそうそう、ピリッとね、効いてていいし、はい、うん、いや大根が美味しい、また、ね、
1: 大根いい味になってるでしょ、
3: いい味、うん、うん、
1: いやこんな大根がこういうコンソメの味が合うんやなって、うんうんうん、だからポトフとかで大根絶対使わへんので、
3: そうですよね、う
1: ん、ポトフのイメージやったけど、うん、大根がどんな味になるかなと不安やったけど、うん、もう割といい感じに仕上がったかなと思いました。
3: 厚揚げ全部食べちゃった、
1: ね、出た、
3: 全部食べましたね、厚揚
2: げ大好きな、めーめ
1: ーかった、
2: これ絶品だね。
1: あ、そうですか、うん、いや意外に簡単だね、あの、うん、まあし、まあ、簡単な材料なんで、うん、こんなに美味しく仕上がると思ってなかったんで、
2: もうでもこれ大根はもうい
1: い感じですか、まあ、
2: うん、新人賞受賞ですね、
1: 新人賞
3: 大体ソーセージはね、よくおでんにね、うんうん、入れる人なので、
1: はい、う
3: ん、
2: マサイ様、うん、なんで入れるのっていう日で
3: 私的にはね、でもこの味だったら全然ソーセージが入ってても OK、はい、はい、
2: うんうん、
3: グー、
2: うん、そっか、このいわゆるだからコンソメさんっていう形でね、でね、
1: まあ、普通おでんやったらね、あの昆布とかね、そっちのね、あのうどんスープとかでやるんやけど、あえて今回洋風っぽくコンソメだけでやったんかなと思ってました。はい、はい、はい、
2: うん、ね、洋も和もね、中もね、特に中ですよね、
1: 中大好き、中大好き、
2: どこで区切ろうかなと思ってますけども
3: いやいやいやいや、美味しい、
2: これ、これ、うん、あのまた上品よね、味付けは。
1: なるほど、
3: うんうん、そう、この味付けがまたいい、
2: あの、うん、おばんざいに並んでる感じの、
1: あ、はい、
2: そんな感じの、うんうんうん、だから言われたら、あ、コンソメねと思うけども、うん、
1: はい、はい、
2: うんうん、この出汁美味しいねって感じよね。
1: なるほど、うん、いや、だから、まあ、おでんやったらいろんな練り物とかをふく、うん、掘り込んで、
3: はい、
1: あの、いろんなもんがあの味が出て成り立つんだけど、うん、今回どっちかというとほんまにソーセージとコンソメだけなんでね。で、いや、ほんま最初練り物とか入れようか思ったけど、うん、なんか一回試してみたくて、もうほんまにシンプルに今回やった、
3: うんうんうん、 いや逆にねこう具材が少ないから作りやすいじゃないですか、
1: そうですね、
3: はい、おでんのやつってなってくると、うん、あれも買って、まあまあね、これも買ってってなるから、うんうんうんうん、こんだけででもおでん風になるっていうのがやっぱすごい、うんうん、
1: だってあの大根ね1本100じゃ半分で98円なんですよ、はい、でそれとあのシャウエッセン特売から398円だからいやだからそれぐらいとコンソメなんかね安いもんだから、うんうんうん、でもだからほんまにコストはそれぐらいしかかかってなくて、ああ厚揚げが、これも特売98円特売ばっかり買えて、
2: いやでもこの具材 ね、うん、それぞれがあの邪魔をしないっていう、はい、主張もしないけども、はい、あの世界ねバンコク仲良くやりましょうって感じですもんね、うんトランプに食べさせちゃうんです
3: いい感じです、
2: はい、そんな、うんね、枝間さんの、ね、絶品大根とソーセージの洋風おでんですね、はい、こちらのこだわりやいかに、はいお願いいたします。
1: はい、あの、まあ、シャウエッセンですね、はい、で僕シャウエッセン好きで、うんうん、結構今までどっちかというとシャウエッセンあの、まあ、炒めたりして僕食べてたんですけど、はい、やっぱこういう煮る、うん、シャウエッセンやっぱり煮るが一番美味しいなことがあります。ちょっと今回失敗したのは、うん、実はこれあの山ほど作ってきたんで、うん、あの上最初あの味を染み込ませたのがもう大根下に引いて、うん、厚揚げ敷いて、うん、その上にウインナーバーンソーセージシャウエッセンダーンと入れたら、うん、一部ちょっとだけのシャウエッセンが水面から上出てたんですよ。
3: あ、はいはいはい、
1: あれしばらく煮ると、うん、あの空気に触れてるところが乾いて破れるんですよ、うん、
3: はいはいはいはい、
1: あ失敗したなと思って、うん、逆に破れたからそこから旨味が出たんかも分からへんけど、だからプラス成果多分風か分からへんけど、うん、その破れたんが良かったでそこから旨味が出たんかも分からへんけど、うん、あのもう、うん、あのまあ、なんか災い転じて復
3: 活する
1: かも。その分ちょっとねソーセージの旨味が減ったかも分からへんけど、うん、逆にその旨味がたっぷりとその染み込んだスープで、はいはいはい、あの大根と厚揚げより美味しくなったのは、うん
2: まありましたね、
1: 復興中の幸いやったかなと思いました。
2: もうシャウエッセンがね本当に潜水艦によりこ
1: う
2: 浮上して
1: くるそうそうそう上がってきよるんですよ、
2: ねえボイルとかするってね浮いてきますけど、
3: いやいやでもこのシンプルさがやっぱすごくいいです、
1: ねうんうん、でブラックペッパーやっぱ良かったですね、
3: はいはいはい、
1: ちょっと味締まるから、
3: うん、そうそうそうそう、
2: いやこれは最高ですね、
1: うん、多分調味液自体はちょっとあのコンソメがちょっと多いんでちょっとコンスープの自体そのままのもとちょっと濃いんですよ、けど、はいはい、多分大根とか、まあはい、それ持ってる水もあるから、うんまあ、しっかりいい感じ仕上がったかなっていう気はしました。
3: うん
1: ちょっと濃いめに仕上げましたね、
2: 素敵な一品でございます、
3: ね、
2: 皆さんぜひねこの大根とソーセージの洋風おでん、はい一度作ってみていただきたいと思います、はい、じゃあこの後ご飯へ。
1: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで、
4: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 時に、うん、7条の、ね、女の子と、うん、そのまあ、たまたまそこの研究室の人、まあ、あの教授、助教授だったかな、うん、でうちの研究室と出会ったから、そこの女の子とうちらのなんかコンポみたいなのがあったんですよ、
1: うん、
0: でコンパがあって、まあなあまあ、飲んで普通飲んで、まあ、で、まあ、とその中のある一人の女の子とも仲良くなって、はい、まあ、大学4年生の時は付き合ってたんですけれども、
1: うんうん、
0: なんか、うん、僕結構大学4回生の時はずっと普段はね研究実験があって、うん、でただ日曜日は一日中家で、ね、5組家庭教師してたんで、
1: で
0: 土曜日の夜はバレーボールがあったんですよね。だからどっちかというと土曜日の夜はバレーやって家帰ってきたら大体夜のまあ8時ぐらいかな、
2: うん、
0: で次の日朝も7時ぐらいに、ね、京都出ないと明石帰って、うん、アルバイトができひんので、
2: う
0: ん、だからまあ夜8時に帰ってきたら、まあ、彼女がまあ晩ご飯を作ってくれてると、で、まあ、晩ご飯いただいて、ちょめちょめして、で、まあね、朝起きて、はい、でもう一回ちょめちょめしてで明石に帰って行ってたな。で、はい、その時にも家の片付けと掃除してくれてて、彼女は家に帰るみたいな感じで、なんかまああのあんまり、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、1年間お世話になったいろんな、まあ、お世話になったかなっていう気はしますわ。はい、ちょいちょいばっかりやけど
2: 昔のなんかあの青春ドラマかなんかみたいな
0: うん、で、まあ、あの金沢はね、うん、宝市道った時に刑事北陸支担当やったんで、ね、
2: はい、
0: で月火水は京都市がおって、で木金は、うん、北陸いたんで、うん、まあ、木曜あたりが満天ホテルね、
2: はいはい、
0: で飲みに行ってましたと、
1: うん、
0: で金沢の繁華街といったらいわゆる片町 ね、
2: そうですね、
0: なんですけども、うん、毎回喋ったりおでんのねだしの開発、うん、でちょっと丸江さんが新店を出す時に、うん、まあ、当店の新店を出す時に、はい、なんか目新しいことやりたいということで、うん、PB でおでんだしを作りたいと、でそのおでん、はい、金沢おでんのだしをどこでどのだしを使用かという時に、当時の役員さんと一緒に片町 の、 そのおでんの店3軒回って、はい、で赤玉本店やったかな、うん、そこのだしが美味しいってことになって、うん、でそこのだしを水筒持っててちょこっと入れて持って帰って、うん、でそれで家で味食いながらだいたいレシピを書いて、うん、で、
1: はいはいはい、
0: それを、まあ、ある会社で立ち上げて濃縮スープを作って、うん、まるで全店でスタートした、うん、っていうこともやった覚えがあるし、
2: うんうん、
0: で今結構金沢この前泊まった時も、はい、なんかおでん屋さんで、うん、コース料理があって、
2: はい、
0: でコースがちょこいろいろ出てくるんだけど、うん、それ以外に店の真ん中におでん、あれ屋台のおでんみたいなのがあって、食べ、はい、おでんは食べ放題なんですよ。でコースに合わさってそれがあって、
1: はいはいはい、
0: 結構気がついてだいぶ飲んでたなんで日本酒とあんだけ合うのおでんは。
2: 確かにね、
0: めっちゃ飲んだ覚えがあって、
1: はいはいはい、
0: であとね、僕がやっぱ片町言ったら、うん、ヤッホーってご存知ですか。ヤッホー知らん。
2: ヤッホー、
0: いや、あのね、
2: はい、
0: 片町にヤッホー、正式名称はシナノっていう、いわゆるお茶漬け屋さんなんですよ、うん、でもみんなお茶、シナノって呼ばへん。僕もシナノって名前知らん、ずっとヤッホーって呼んでてでまずね、6席か7席ぐらいのとこなんですけど、うん、ガラガラっと開けたらマスターがヤッホー
2: 本当ですか。
1: そういうこと。
0: そう、マスターヤッホーしかないでメニューも、お茶漬けしかないんで、
1: うん、
0: ご飯とあとお茶漬けの芝漬けとかいろいろセットになったお皿、はいはい、が出てきて、はい、それとご飯なんですよ、
1: はいはい、
0: で食べておかわりする時も、はい、僕らお客さんもヤッホーっていう、うん、マスターヤッホーヤッホーもう店の会話ヤッホーしかないというね。すんごい店が、知らないですか、有名なヤッホーの店。
2: それは知らないですね。
0: いや、これは今日、いや、いわゆる大概いろんな店行ったけど、
1: うん、
0: 僕のじ、僕変わった店の中ではもう有名
1: とつやね。
2: もうじゃあね、店主の方も言うし、はい、お客さんも言うんだったら、うん、ヤッホーの小玉返しみたいな、
0: もう、ヤッホーヤッホーヤッホーで、会話ない時に急にます、店主がいきなりなんか普通に料理してから、ヤッホーとか言い出すから、ヤッホーとか、何みんなヤッホーでビビるこういう面白い店があって、よう飲んだと言ってました。で、それ飲んだ後、そこで、お茶漬け食って、
2: うん、
0: 満天ホテルで帰る。
2: うん。なんちゅう。
0: ありました。あと、僕の思い出したね、はい、当時僕、結構、大手の企業持ってたんで、即身費、結構飲み食いのお金持ってたんですよ。はいはい、で、4人かな、
1: うん、
0: まあ、若い男の子連れて、よし、飲みに行くぞって言って、はい、その日はもう、スタートからオッパブ。
2: あ、
0: 決めて
2: はいはい、はい、
0: まあ、軽く飲んでオッパブ、うん、8時からのスタートで入って、
2: うん、
0: でいつもの延長 延長ってやって店のラストまで延長してで12時まで延長したんかな、うん、でそっからその女の子もうちょっと片付けた後全員連れて

0: って、はい、また次の店飲みに行って、ね、2時まで飲んで、でちゃんとあのホテル帰ってね、次の日だと朝 6時半に出てホテル仕事してましたけど、まあ、この、 あの延長何回したか分からない、この支払いがね、20万ぐらいあったんで、すいません、ちょっと日にちを 4日に分けて伝票切ってください。で、宛名はあのこれでこれで、で、まあ、でうちも会社でそれをあの、まあ、怪しまれんように、まあ、分けて4回で請求出しましたけどね。もうた、楽しかった。
1: それも楽しいでしょうね、
0: またがってくれておっぱいピンとかね、
1: ちょうどね、 あの辺にあったな
0: って分かりました。あった、そうそうそう、もうハッスルタイムでもうヤホヤホって遊んでて、今日金沢の話じゃないけど
1: おかしいな、なんか風俗の話になってる。
0: ほんま、いや、それであの、まあ、ビジネスホテルもね、あの満点ホテル行ったし、はい、ね、最近では結構あの、まあ、満点もないんでね、あの、まあ、AB ホテルがいろいろ泊まってますけど、はい、でやっぱ金沢ってやっぱあのやっぱカレーのイメージある、あのチャンピオンカレーが、ね、 ね、あるし、はい、あとは、まあ、あのゴーゴーカレー、あの、ね、松井さんでしたっけね、あのゴリラのマークのもあったし、なんか、うん、あ、でやっぱり言うても八番ラーメン、
1: あ、八番ラーメンね、
0: で今八番ラーメンの新業態ってご存知ですか。
1: え、そんな知らないですよ。
0: 八番ラーメンが金沢豚骨ラ、豚骨醤油ラーメンっていうのをやって、うん、で、はい、姫路でね1号店を出し、あ、2号店から出したんです。それもあの姫路といえば今寸胴屋って流行りじゃないですか。寸胴、
1: はいはい、
0: 屋の本店が姫路にあるんですよ。でその本店のすぐ近くに路面店で金沢、はい、豚骨醤油ラーメンって言って二郎系をやりだしたんですよ。
1: へえ、いや、まだ7番ラーメンだったの
0: かな、7番
1: 違うか。
0: でそれの、3号店がこの前あの、滋賀県で初めてで、はい、あのイオンタウンの湖南にできたってことで、まだ僕行けてないんですけど、だから一回それ早く食べたいなと思ってて、あの8番の考える二郎系どんなのか楽しくて、
1: ちょっとイメージが、
0: いや、ただ8番もともと野菜乗ってません、ちょっと、うん、で、あれのもっと大量にで、マシ、うん、ニンニクマシマシとかできるって書いてるから、うん、もうあのジロリアンの僕としてや
2: もう
0: 早く行きたい。まあ8番もあったし、あとは、まあやっぱりその金沢って僕が世話になったのは結構今スーパーがね、いろいろ、まあ、あの改編改編でいろんな、昔お世話になった東京ストアさんも、あれバローに買収されたし、乳酸菌とかも今まあもうないし、あとは、まあ、あのナルックスも今ないね、あの薬の動きになったし、だからそういうね、昔僕ら世話になったスーパーがだいぶ変わってきたっていう。で僕は今の別荘に来て、外販の仕事やるときに新規で北陸に瓶出したい、はい、ただ瓶出す行く1日こんだけ物量がないとかんった時に、ね、たまたま、その当時の東京、まあ、今からもう 14、15 年前かな、東京ストアとマルエのバイヤーが知ってる子やったんで、宝石堂じゃない世話になった、
1: はい、
0: でこれ俺商品出したいんやけど、1日こんだけの物量をこの2社の、まあ、競合してるスーパーのバイヤー2人にギャランティーしてほしいということで、2人で仕入れしてくれて、で物が流れて今ではね、あの北陸毎日4トン満載でね、もう満タン4トンどころじゃないな、言ってるんやけど、スタートを切らしてもらったのがこの2社にはありがたい。でその時お世話になったマルエのバイヤーが、まあ、あのその後バイヤーが3人ぐらい変わってるんやけど、今たまたまこの去年の5月ぐらいに電話が、4月に電話がかかってきて、で電話番号見てたまたま登録残ってたから、十何年ぶりにかかってきて、どうしたんですかって時、いや、あの、まあ、いろんな店のあそこの店長をやって今本場、役職定年があってね、まあ、本部に帰ってきて、総代ちょっとまた面倒見るんやって、バイヤーの面倒見なあかんねんって、で今売り場どう思うっていうから、ほんで会いましょうってことで僕が思う今のことを指摘したんですよ、やっぱそれ外部でやっぱりなかなかそこまで指摘する人いない、助かった女だから、うちの商品でこれやったらもっと売り場変わるよということで提案して、その人のおかげでまた商品がすごく動き出して、
1: 素敵です。
0: まあ、ありがたいし、やっぱり、まあ、そういうね、昔からお世話になった人がまた戻ってきていろいろ障害できるのもいいかなって。でやっぱり今あの薬の青木さんはすごい力を出して、はい、で、まあ、いろんなとこ M&A ね、買収されてやって、
1: ね、
0: ただで自社 あのあそこハクさんがね本社なんですけど、ハクさんの横に、総菜工事も建てたんやけど、ただ金があるから建てれるんですよ、けど運用するソフトとかあんなのがないんで、ちょっと苦戦してるし、だからその辺はお手伝いはちょっとね、まあ、今もちょっと一部の店舗にお世話になってるんで、まあ、していきたいし、でこの前たまたまあの、まあ、向こうかなかんさんというね、大きな食品の人の園さんがあるんですけど、かなかんのその、カナカデリカって僕工場あるんですよ、でそこの、まあ、たまたま工場長になった人が久しぶりに電話かかってきて、でなんとかですって、うんと思って、昔 あの宝酒造の時もお世話になってたって、おお、うん、宝酒造の時に外食でお世話になったペーペーの人が、うん、まあ、今役職上がって、で僕は今の会社に来て最初1年目にちょっと行って、うん、いやここに変わったみたいな話をしてたらしくて、うん、でその名刺があったらしくて携帯かけてきて、うん、はい、で僕は今営業、まあ、だからその食券の営業ばっかりやったんが急にそこ工場長やれって言われて悩んでるって言われたから、うん、おそうか、ほんなら久しぶりに会いに行くわって、今度また会いに行ってね、お手伝いね、あのすることはしていきたいなとか思って、いやそういう何十年ぶりに電話、やっぱ携帯のなかなか消したらあかんすね、
2: 本当ですね、
0: でも僕今1000件登録あるしでも970件ぐらい登録あるからちょっとやばいんですけど、うん、でもそういう昔のご縁でまたね、あのお互いにメリットがあったらね、はいはい、いいし、向こうの困ってる人は助けていきたいのがね、やっぱり思うんで、まあ、そのこの業界のまあ活性化で言うても、あのやっぱりこの北陸やっぱね、あの平和でもお世話になってるエリアやし、かなかんさんにもずっとお世話になってるし、もっともっといいね売り場も作っていけたいっていうのがあって、まあ人のご縁を大事にしていきたいなと。
1: そうですね、
2: でもそうやって思い出して、まあ、浜田さんだと思って電話くれるってことは、やっぱりその当時からのねちゃんとこうつながりがあったっていうかさ、
0: はい、印象が濃かったもんね、
2: ね、
3: はい、では、はい、来週のテーマお願いします。
0: 次回100回記念です。
3: はい、はい、ここではねどんな展開になるのか楽しみですね、
2: はい、
3: はい、路線がね、うん、ちゃんといつものあの路線に行くのか
0: な
3: 楽しみに、はい、お届けしてまいりました、はい、
0: 世界のドハマでした。
3: はい、私ケシと
2: アシスタントのマサイでした、
3: はい、じゃあこの後も FM ギグの番組をお楽しみください、はい、来週100回記念でまたね、
2: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコ

0: 今週もゆりなの三歳ひまわりラジオの放送時間がやってまいりました。本日はですね5月16日の土曜日朝の10時40分頃からねオープンレック TV で生配信させていただいております。そして土曜日ということはこちらの方に来ていただいてます。
1: はいどうもかなです。
0: かなちゃん
1: おはようこんにちはこんばんは。
0: 土曜日レギュラーのね、はい、かなちゃんと一緒に本日もハッピーに、
1: はい、ハ
0: ッピーフィールソハッピー引きずりすぎ、
1: 引きずりすぎてますけどね、
0: ハッピーにお送りしていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。イエーイ。はい、もうね5月も半分過ぎたということで、
1: はい、
0: 早いよね。
1: 早い、ほんまに早い、
0: ほんまにもうそうなんです。はい、
1: そうなんです、そうなんす、
0: そうなんす、
1: そうなんす、
0: そうそうそうそう、もうねもう日傘ももちろんさしてるけど、なんかあでもアイスか最近買った、
1: アイス、
0: アイス食べたくなって、なんか暑いし、アイスデビューしたよ。もう
1: デビュー、アイスは私年中食べてるよ。
0: あそっか私あんま冬とかに食べへんタイプやねんか。そうね、なんか確かにあったら欲しいねんけど、うん、って思わへんかったらそんなに無理、うん、いや無理無理って言うならそんな食べへんから、うん、でなんか友達があの来てくれた時とかになんかアイス食べるみたいになるやん、うん、あじゃあ買うみたいな感じでデビューして、はいはいはい、あったらあったらめっちゃ食べたなるよね、
1: うん、もうあの常備してある、うちは。
0: いやい
1: つね、もうあの365日何かしらアイスは入ってます。
0: すごいな、
1: りっちゃんも大好きやしね。
0: いや美味しいよね、うん、でもねなんかあのスイカバーって有名やん、
1: うん、
0: スイカバーと私メロンバーって知らんくって、
1: あるあるあるある、
0: スイカバーとメロンバーのコラボのやつがあったんやんか、うん、私初めてメロンバー食べたんやけど、うん、めっちゃ好みだ。
1: あれでもスイカとメロン嫌いじゃなかった、
0: じゃね、
1: お好きじゃなかった、
0: ね、それそこやね、うん、でスイカバー正直よく覚えてくれてて嬉しい、うん、スイカは微妙くてメロンはよっぽどの美味しいやつじゃないとあんまり美味しくないねんけど、メロン味は好きやねん、めんどくさいやろ、
1: あ分かる分かる、
0: メロン味は好きやねん、うん、でプラスなんかだからスイカビームやからスイカバーを自分では買わへんねんけど、うん、そのスイカバーにはさあの黒いやつチョコやっていうの知ってんねん、
1: うんうん、はいはい、
0: でメロンバーにもなんと白いのがあって種みたいな、うん、それがホワイトチョコやって、
1: それはいいね、
0: めっちゃ良くない、
1: 私もホワイトチョコ好き、
0: ただしまやね、うん、そうチョコも好きやねんけど、うん、ホワイトチョコの方が私も好きでさ、
1: わかる、
0: そうだからもうメロン味好きやし、うん、ホワイトチョコやし最高やんみたいな、
1: 最高やね、
0: めっちゃ美味しいと思って、
1: あ私も買ってみたいな、
0: あったよ、
1: ほんま、
0: うん、スイカとメロンの3本3本で売ってた、
1: あーそっか私両方食べれるしな、
0: うん、そうめっちゃいいやん、家族さんで食べちゃったらもうそこなくなんな、
1: そうやな、食べるかな、
0: あの、いや、いいよ、美味しかったよもうほんまに、
1: 買ってみます、
0: そういいと思います。で友達がちょうどさあのスイカバーの方食べるから、わしは私メロンバーみたいな、
1: うん、
0: どうせちょっとじゃ一口とかってもらったら、うん、意外となんか ストロベリーみたいな感じだった、
1: まあまあ、スイカってよりはスイカってそんなに味ないもんな、
0: そうそうそう、
1: まあ、水分っていうかそんな感じやもんな、
0: 意外とストロベリーやった、
1: ストロベリーですか、
0: うん、
1: まあストロベリーではないと思うんだけどスイカやからな、
0: まあ、でもまあやっぱりもちろんメロンの方が美味しかったから、うん、うわめっちゃ美味しいと思って喋ってた、食べたなってきたなってはい、ということでね、さんさんひまわりラジオ、はい、こんな感じでいつもゆるっとねあの送りさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: オープンレック TV の生放送中にはねコメントすることができまして、コメント早速いただいてるのでね、はい、ご紹介していきたいと思います。みんなありがとう、
1: ありがとう、
0: みかこ姉さん一番乗り、やっと見えたけどたまにくるくるなるだろう、あもう予測されてるわ、くるくるなるだろう、ちょっとねあのいろいろと機械さんとの ねあの
1: 相性がね、
0: そう日によってねちょっとあるんですよ、うん、皆さんも一緒にお付き合いくださっていつもありがとうございます。おはっぴす、
1: おはっぴす、
0: ご機嫌さんやん、おはっぴす、
1: おはっぴす、
0: 踊ってんでこれ、明日は推しの誕生日なん、
1: あそうやっけ、
0: そうやったんや、
1: そうやな、
0: なのでプレゼントは用意できなかったので福祉の仕事をしているので JCB ギフト券3万円
1: あるので
0: 3000円を封筒に入
1: れ3万あげるんじゃないや、
0: 3からのね、いや3万円は上げすぎやろって正直思ったからね、いや3000円でもだいぶいいよ、
1: ね、
0: 嬉しいよ、その3000円ももらったら
1: 嬉しいよ、
0: いやそれはすごい素敵なプレゼントですよ、むしろ、ね、喜ぶと思います、推しもね素敵だと思います、
1: LINE しなの忘れんようにな、みかこちゃんありがとう教えてくれて、
0: イエーイ、夏といえば日焼けの季節で、サマーハンターの曲で私のテーマソングの季節が来る、あーサマーハンターしてるんですね、
1: ね、
0: 結構そういうサマーハンターしちゃうタイプね、
1: ね、シャルロッテの曲にもありますけどね、
0: サマーハンターするやつね、
1: ゲッツアダーリン、
0: あれはもう空想で書いたやつね、
1: 空想でね 肉食系女子になってかけっていうな、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれ初めて聞いた人、ゆりなちゃんそんな感じなんやって思われたと
1: 大丈夫思わへんて、やっぱ歌詞がみんなそうじゃないや
0: ん、ほんま
1: あでもあれやもんな、作詞もみゆりなやもんな、
0: ね、もう数少ない作詞曲やであれ、
1: ね、いやそれよりラブアラモードの方が、
0: ラブアラモードはなあかんて、世に出したら、いや世に出すはいいよ、素敵な曲やねんから、曲は好きやけどあれな歌詞あんまりあれやで深掘りしたらあかんで、
1: あれはでもソス君がな、
0: じゃあ
1: いい感じにまとめてくれてるんで、
0: ね、曲は素敵やからな、ね、全然私は大好きやねんけど、そうそうそう、ね、
1: またね新曲はもっとあれやから ね、はい、曲は楽しい、ね、
0: 新曲ちょっと楽しみですね、
1: まあ、いけいけな感じですけど、
0: はい、新曲ちょっとねあの早く広めたいですね、イエーイ、ね、
1: そうです、
0: はいね、スカイロンさん黒と黒、ゆりなさんかなちゃんおはようございます、そうなんです、黒黒なんですよ、
1: もう UV、はい、対策で、 UV でございます、
0: はいね、日焼け対策です
1: ごいからねこれね、
0: そう
1: ここまで締まるやつです、もうラジオの人分からへん
0: ね、えフィールソーハッピーを詳しくは見てください、聞いてください、ね、もうこれ私かなちゃんとお揃いの買うわ言うても買う気満々ですから ねはいね、
1: ちょっと形違いになるかもしれんけどね、
0: いやじゃそれもおしゃれ
1: すごいよねこれ
0: もじもじくんなるからねこれね、
1: うん、ほんまに、
0: はい、あのたちのさんも来てくれたよね、ゆりなちゃんかなちゃんおはようございます、
2: おはようございます、
0: 昨日の仕事の合間にガリガリくん好き、
2: ガリガリくん
0: ガリガリくんガリガリくん、ガリガリくんはさなんかそれこそいろんな味出てたやん、
1: 出てるコンポタージュ味とか、
0: それそれそれそれちょそれは食べたことないけど、
1: なんか冷凍したコンポタージュの味がするらしいよ、私も食べてへんけど、
0: ガリガリくんでも梨美味しかったで、
1: 梨なめっちゃ美
0: 味しいな、梨は美味しいよな、
1: わかるわかる、
0: いやいいよね、
1: 梨美味しいです、
0: お前ガリガリくん好きやわ、ガリガリくんは食べたなる、ね、いいよね、
1: 今のこの物価高のご時世ちょっと安いのでガリガリくんは、
0: あそっか、あのソーダもいいよね、うん、はいね、みかこねさん、みかこねさんさっき読ませてもらったね、
1: はい、
0: スカイドさんスイカとか売ってるけどそんなにスイカ好きではなかったりする
1: うん、スイカな、
0: そやな、
1: 美味しいけどな、
0: もうなんかみんなでスイカ割りとかしてちょっと食べるぜ、うん、イエイとかはいいねんけど、わざわざ自分で買ってまで食べるぐらいは好きではないな、
1: あそうか、私たまにあのもうカットフルーツ最近はもう買わへんから、うんうん、カットフルーツでスイカとかあるから、
0: うんうん、
1: それは買ってちょっと夏の気分を味わったりはする、
0: お、ね、
1: スイカです
0: ね、スイカね、はい、おやったスカイロンさん、メロンバー食べてみよう、やった、うん、美味しいよ、みかこねさんアイスは抹茶が好きだよ、抹茶いいですね、
1: 緑一緒やしな、
0: 抹茶もいいですね、はい、ね、お、森ちゃん来てくる、ぬるるん、
2: はい、森ちゃんありがとう、ぬるるるるん、
0: みかこねさん明日で推しは48歳になるよ、そうか、
1: さあ追いついたな、ここで言えへんで、先輩って言えへんからな、
0: そうか、そうか、
1: すぐ言うから、まあ、先輩
0: 出会った頃はみんな10歳違ってんけどな、
1: ほんまやな、
0: 月日は流れましたよ、
1: ほんまやね、
0: すごいね、ほんまにね、あっちゅうまです、ほんまにね、カイロさんなし、確かに佐藤さんテーブルの上にハッピーターンが、
1: あ、これさっき
0: リッちゃんが持ってきてくれたやつだ、びっくりした、
1: 袋ごとあげるって言ってリッちゃんのおやつやったんやけど、
0: 道理で
1: いい匂いするな思った、
0: マジで、うん、このハッピーパウダーのやっぱり良さを分かるにはちょっともうちょっと大人にならなあかんわけや
1: ほんまやな、
0: 大人みんな好きやからこれな、
1: ほんま大好きですこれ、
0: ね、もう好き好き好き好き、あの 120% マシとかいうの買ってたよね、
1: あるある、
0: うん、マシマシの好き
1: や、50周年で書いてるよ、ほら
0: いいですね、
1: ハッピーターンいいよね、ハッピーやもんね、
0: ハッピーや、
1: ハッピーや、これはシャルロッテが押していくお菓子でございます、
0: いいですね、ハッピーターン好きやわ、
1: これ
0: なんかさ小袋に入ってて、うん、なんか大きい感じのやつが昔からあったやんか、
1: あったあった、
0: あれの時さハッピーパウダーのさ付き具合がやっぱ違うわけでしょ、
1: 違う違う違う、
0: あれを家で食べてる時にハッピーパウダーどんだけ白っぽいやつ選んで食べてたかな、
1: ね、これちょっと放送あったら食べましょう、
0: いいねよ、いいね、ありがとう、欲しい
1: ね、ほんまに、
0: 森ちゃんまたスマホの画面の保護ガラス割ってもった、 あるあるですねこれもね、
1: うん、
0: 1、2ヶ月に1回くらいは割ってるわ、ダイソー行ってきたせね、だからめっちゃいいやつさ分割とかで買ってさ、
1: うん、
0: 実際7000円ぐらいのやつがあるやんか、
1: あるあるある、
0: 1回は買ってみるやんか、うん、なんか携帯変えたとともに、うん、あれも割れるからさ、
1: 割れる、私もここもピシーってしてて、私こう2つ入って1000円くらいのやつ使ってるけど、もう1個あんねんけど、もうちょっと割れるまで待とうと思ってね
0: そう、どうせ割れるなら、うん、ダイソーでもちょくちょく買った方がいいよねとはマジで思
1: 思う、
0: それはほんまに思
1: 確かにそうやな、
0: 意外とダイソーのやつの方が割れへんしな、
1: うん、
0: なんでかわからんけど、なんかタイミングなんやろうけど
1: なあ落ち方とかにもよるんかな、私もここのカメラのこの保護ガラス、ここもよく割れんね、ここも貼ってんねんけど、
0: マジか、
1: そう扱い悪いんやろね
0: カメラの方は割れへんな
1: 多分扱いが悪いんやろ、
0: 落ちたりするしな、うん、携帯はね、 はい、みかこ姉さんほんまにほんまですわ。なんか懐かしいですね、これ懐かしい決め文句ですね。森ちゃん割れてたら気悪いやん。まあね、そうらしいよね、うん、そうらしい、そうらしい。まあでもね、そう、それ私もな、もう最初の頃はさ、バッキバキの人とかも確かにいるやん。
1: いたいた、
0: まあ、それはさすがにさ、うん、あの買えるやんか。けどバッキバキで使ってる人とかって、えこれよう見えな、これで見えんのぐらいな、なんか文字見えんのぐらいになるやん。あるあるある、
1: もうえ銃弾で撃たれたみたいな
0: 大丈夫
1: こんなほんま画面がこう
0: ガーバーみたいな人いるやんか。これでよう使ってんなと思う人は確かに過去にいはったけど、うん、そこまではないかもしれんけど、自分もちょっとバーって割れた時に確かに速攻ですぐ変えようっていうよりはなんかちょっとおざなりになるもんね。
1: そうそうそう、私ももうあんねんで、家にあんねんだったらしいけど、けど変えてしま
0: う。そうそう、
1: 分からん、大丈夫や。
0: 全然かなちゃんのここから見ても全然大丈夫
1: で、ここの上とこ
0: っち全然見えん。それぐらい全然大丈夫です。銃弾で撃たれてたらもうガツンなってるからね、うん、
1: 銃弾ね撃たれてる人いますからね
0: え、モーリーちゃん、え、なんで読むこれ。
1: 脳梗塞かと思うぐらい持ってる音ですね。
0: よう読めたな。
1: 気つけて気つけて、
0: やばいな、それはなんかいろいろ危ないかもしれへんな。気ぃつけて気ぃつけて、ほんまにもうみんなもね、一緒な分だけ年取ってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、もうみんなどんどんどんどんちょっといろいろとね、
1: お付き合いですよ、
0: はいね、そうだね、いろんなところがね、あのどんどんね、老化してきますから、
1: 肩が来ますから、
0: はい、みんな一緒に老化していってますからね。
1: 服も黒くなるよ、そら
0: なるなるなるなるそなんか それこそ私若い時って、うん、そのなんかその学生の時とかで、うん、常に白かピンクとかばかり着てたから、
1: あ、うん、分かる分かる。
0: なんか最近友達と会ったら、なんか私仕事帰りにちょっと遅れていくわってもともと言ってて、はい、俺3人やって、俺2人いて、俺あごめん待たせみたいな感じで冬に会いに行ったら、うん、ユリナが黒着てるとか言われて、いやいや着るよみたいな2人ともなんかもうめっちゃそれに驚いてて、まずいや、そんなところに驚かれると思わへんからさ、いやいや今普通に着てるよ上みたいな、汚れるやんぐらい、うん、え白のイメージみたいな言われて、うん、え黒なんて着るんみたいな感じ言われて、いやいやだって汚れるやんとか言ったら、えーとか言われてさ、
1: まあまあそういうイメージ、学生の時のイメージあるもんね。
0: そうそうそう、
1: 確かに私も白とかピンクとかパステルカラー好きやったな。
0: うん、私もそう、今でも色的にはそっちの方が好きやねんけどさ、そうやっぱり汚れるからとか機能性を考えるような私はわけですよ。
1: 考える、まあ、私でも、うん、あのカラーパンツ好きやからパンツはいつも派手やねんけどな。
0: あ、いいじゃないですか。でもそれは
1: 今日もなんかなんやこれ、オレンジ、
0: オレンジだね。私も実は昨日はピンク着てた
1: そう、
0: いいですね。
1: ピンクも可愛いし好きやね。
0: ね、ね、
1: 好きですよ。いい
0: ね。
1: けどそれに合うのが黒やったりするからね。
0: そうやね、そうやね。それもあんねんな。そうそうそう。
1: そうです。黒安心。何でも合うし。
0: ね。みかこねさん、YouTube でシャルロッテのラジオを聞きます。ありがとうございます。毎週ね、木曜日に FM 橋本さんでね、
1: はい、
0: させていただいてる分を FM ギグでも毎週流させていただき、
1: はい、
0: そしてなんとあの映像付きにね今年からなりましたので、はい、YouTube でもね、うん、あの配信毎週ねさせていただいてますのでね、はい、よかったら過去のも多分見れるよね。
1: 見れます、見れます、は
0: い、よかったらね。
1: ハモっちゃおうが盛大に事故ってる回もあります
0: あるな、あるな。なんなら今日撮ったやつも、
1: ちょっと事故
0: にかけて、まあ、何も自分で言ってないけど、あ、うん、裏返ったな、うん、裏返ったよな、盛大に、
1: うん、盛大に裏返って、ちょっと笑ってしまうな。
0: しかもさ、なんかいつもその8時半にね、あれからちゃんも8時半から来てくれて
1: はい、はい、
0: で、ちょっとそこからの、そこからのちょい遅めに来させてもらって、9時ぐらいからね、あの取り出すんだけど、うん、その前にさ、ちょっとハモリをね、最近、ね、あれをすんねんけど、もうさ、まあまあ起きたてでさ、あの、もう声カスカスの中さ、あの最初の時のさ、あとそのリアの時のやばいよな。
1: まあ二人ともな、お互いな。
0: いやいや、もうなんかも
1: ボソボソボソボソボソ。
0: 息も耐えられん、うんうん、みたいな感じで私歌っててさ、もうごめんごめんかな、ちょっと本番までにちょっと声温められると思うとか。
1: 大丈夫、これ喋る時間があるからね。だからあの大体2本目はちょっと高めやったり激しめやったりしないけど、
0: そう、
1: それが事故るというね最近の流れ。
0: それの裏声が盛大に聞こえます。まあ。
1: 5月28日の放送を皆さんよかったらあのお聞きください。盛大に事故ったりしますので、
0: もうかなりの言い訳やけど、これ夜やったらそんなあれやのにとか思うねんけどな。
1: 分かる
0: 分
1: かる、
0: ほんまにな。でもそれはそういうもんやからね、うん、はい、ね、そういうね、いろいろなこともありながらね、
1: はい、皆さん聞いてください、
0: 聞いてください。はい、ということで、みかこ姉さん YouTube でシャルロッテ、あ、ありがとう。でモーリーちゃんが、カナギャルの時の写真見せて。
1: あ、
0: じゃあちょっとね、かなちゃんはもうギャルではなくなっ ってるけど、あの YouTube でちょっとだけね、あの懐かしいパームトンのね、本日はラジオの、映像付きね、あの音源を後で聞いていただきたいと思います。朝弱のお二人、あ、かなちゃんは結構早くから起きてるよね。
1: 5時半起きですか、毎朝。
0: うんうんうん、
1: 今日も5時半
0: そのぐらいに寝てるわぐらいの感じ。
1: りーちゃんも6時半起き
0: ねえ、はい、早起きですよ。
1: いや、見探しとくわ、もうい
0: い。 SMS でつながってる人で、 SMS でね、はい、5月までがたくさんいてはるわね。結構ね、4月までもね多かったもんね。
1: 多いですね、うん、
0: 結構ね、やっぱりやっぱね、知り合わせていただくほどにね、やっぱお誕生日の方増えていくからね、うんうんうん、はい、ということで、お誕生日とは関係ないですけれども、はい、久しぶりのね、では映像を見ていっていただきたいと思います。
3: 2番目

のさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、あの皆さん久しぶりにね聞いていただきました。ご存知下から2番目の男ね、はい、こちら京都のねライブスポットラグさんでねワンマンライブさせていただいた時のね映像でしたね。
1: はい
0: はい、佐藤さんワンマンでやってたね。そうそうそう、なんか懐かしいよね。
1: 懐かしい。
0: みかこ姉さん元ギグのパーソナリティ秋人さんと誠司さんと同じ誕生日だ。
1: そう、私秋人さんにおめでとうって LINE 送って。
0: おお、そうだったんですね。
1: そうそう、
0: そっか。みかこ姉さんね、小山拓司さんの曲だそうだね、うん、やんややんやスカイドさん、いつぶりぐらいだというか、ありがとうございます。今ではね、あのギヨンミュージックルームグリースで私月一で歌わせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: そこではこれあの実はやってもらって。
1: あ、そうなんね。
0: そうそうそうそう、まあ、ちょっとねあのみんなでのこのねベース入ったりとか、もうカホンとかもちろんかなちゃんもね、うん、もうコーラスまで入ってもらってみたいな、こんな豪華なことはなかなかにあれなんですけどね。
1: 踊ってましたしね。
0: ね、踊ってたね、嬉しかった。
1: しれーっと一人入ってきてるのが面白い、
0: ね、はいね、リツカ姫がね
1: リツカ姫が
0: 登場しておりますけれども、
1: しれーっと入ってき
0: ました。よろしくお願いします、はい、ではリツカ姫を迎えてのお便りコーナーにねぬるっと入っていきたいと思います。じゃじゃじゃん。サンサンルオーニケンシンフィリナさん、カナツさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。わすごい嬉しいね、りっちゃんの声入ってありがとうね。先週のルローの放送日に送ったお便り、5月9日18時18分送信。放送時間まで間に合わなかったか、過去にも同じようなことが何度か、私としたことが大変失礼しました、残念。いやいやいや、そんな、こちらこそもいつもありがとうございます。ルローの番組やからね。
1: ルローなんでね。
0: ルローの番組に身をもって必死についていっている、まさにルローに献身献身画家の献身する方の献身ね、さすが。いえ、うまいこと言ってる場合違うやろのつもりでしたが、流浪の番組についていくにはまだまだ剣の心の修行が必要でしたね大丈夫、ありがとうございます。十分ついてきてくださってますよ。
1: ありがとうございます。
0: おまけハモっちゃおハッピー、または流浪の番組の6月7月前半のリクエスト曲を送ってくださって嬉しい。ありがとうございます。怪我で代表入りが叶わなかった選手が数名いたのが本当に残念ですが、そのワールドカップ応援ソングと嫌な梅雨の季節がやってくる雨ソングです。よかったらよろしくお願いします、ということありがとうございます。またいただいているのでね、
1: はい、
0: かなちゃんと共有させていただいて、
1: はい、
0: またねあの選ばせていただきハモッチャをしていきたいと思いますので。
1: ハッピーやな無言になりました。
0: ハッピーで、ハッピーは知ってくれない、
1: 恥ずかしいです
0: ね、言いたかったな。はい、ということでね、可愛いですね、ありがとうございます。ではもう一つお便り行かせていただきたいと思います。はい、じゃじゃん。サンサンひまわりラジオお便りします。スカイドンです。フィリナさんおはようございます。
1: おはよう。
0: ワールドカップの代表選手発表があります。やっぱそうなるよね、わかるよ、ね、三笘と南野が怪我で選ばれないワールドカップは寂しいですが、それでも決勝ベスト8以上を目指して白熱した戦いを見せてもらいたいです。
1: ほんまにそう、
0: ね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは0問正解の リセットです。
1: リセットされちゃった。
0: 3週連続正解だと何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。
1: へー。
0: 答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。なるほど、これは決まったわ。
1: うん、私も決まりました。
0: お、じゃあもう一回だけの読みますね。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。さあ皆さんもよかったらね、一緒にね答えてみてください。コメントの皆さんは、あ、
1: はい、
0: みかこ姉さんがりっちゃんかわいいって、
1: りっちゃんかわいいって
0: ね、りっちゃんありがとうございます。はいね、スカイドさん、そばかすとか思い出すわ。ルローニケンシンね、ありがとうございます。みかこ姉さんの答えは3、モリちゃん2、サトシさん1、みんないい感じ、ね、カウントダウンしてくれたの、これ
1: 3、2、1、0。
0: はい、ということでじゃあ私たちも同時に言いますか。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: に、
0: お、一緒やー、だけど一緒な気して
1: ん、なんか昭和感あっていいよね、
0: いいよね、いいよね、でもこれはにいやなと思いましたね。はい、ではスカイロンさんが選んだとか、あのスカイロンさんの答えはどれでしょうかというクイズですからね。はい、正解はじゃ、はい、うわ、
1: お、
0: 答え2でした。
1: やったー、
0: スカイロンさん面白いやん。移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってたです。
1: かこむとジェリー感があ
0: るよね、なんかね、いいよね、うん、本体は和菓子屋さんまで駆け抜けていった。あ、そうなのそんなことがあるんやな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。めっちゃ今週なんかめっちゃ少ない、今週なんか多分まだ読んでないけど、昔の少女漫画に比べて最近の少女漫画のヒロインほとんど動揺しない。するって、
1: するよな、
0: 動揺してるって。それは最近の、いや、なんなら昔の主人公の方が、うん、なんか何、天真爛漫でさ、キャンディーみたいな子多いやん、
1: はいはいはいはい、
0: 最近の子なんか こんな感じやんな。
1: 確かに
0: 結構
2: ハッピーもあるよ、ハッピーもあるよみんな見て初めて、ほら、
0: はいね、みっちゃんの可愛いお顔をちょっとサービスさせていただいてますのでありがとうございます。
2: ハッピー、は
0: い、ハッピーがいいの、オッケーで、ハッピー流そうかね。
1: ね、
0: ハッピーしし、
1: リクエストがございます。
0: リクエストね、あの、はい、お隣から可愛い姫にいただいたんで、ちょっとハッピー流します。いいですね。
1: リッチャのハッピー、
0: リッチャのハッピーか。
1: リッチャのハッピー。
0: これリッチャのハッピーってこっちの中で入ってないわ。ね、ありがとうございます。今週もゆりなのさんさんひまやじょね、るろうの番組も関わらず皆様ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。
1: ございます。
0: カエルさん、昭和どんちゃん、どんちゃん、みかこねさん外れた、もりちゃんテレビ漫画のワンシーンやな。
1: そうね、
0: カエルさんクールやで最近の子。そうなん、いや実際の子はクールかもしれない、うん、実際の子はクールかもしれない、漫画の子は
1: 全然そんなことないよね。
0: そんな全然あれよ、スカイロさん俯瞰で自分のこと見てんねん。
1: あの、そのあれが、あの大喜利のこと
0: かな、かな、うん、いや、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。みかこねさん、どうしてもおしゃれ番頭で聞こえる、あ、あのね、ラップのとこ ね、ありがとうございます。はい、ということでね、残りね、5月あともう少しなんですけれども、
1: はい、
0: ゆりなは月曜日とそして土曜日ですね、あの5月はラストミュージックバー祇園のね、ジョニーとして歌わせていただいてますのでね。で、25日の月曜日にピアニストのマグマグが来てください。マグドスがございますので、ぜひぜひまたね来ていただければと思います。そして月1で今 YouTube 配信になってるんですけれども、はい、最大賞金ボストの、正気ゆりなのだって水曜のものが、うん、5月20日の水曜日の時間は6時7時で、ね、YouTube で配信させていただいてますので、ね、
1: はい、
0: よかったらコメントなどもお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして24日の日曜日がこちらも月一のね、コンビゆりなのレッドソンミュージックファンクラブ限定の配信のねライブがございますのでよろしくお願いします。そしてその次の週ね、27日の水曜日がイオンミュージックルームグリースでね、月一で歌わせていただいておりますステージです。こちら生演奏でね3ステージございます。飲み放題ですので、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: そして来月も迫ってきましたね、うん、6月7日は和歌山なんですけれどもね、あの肩の総合センターでね、もみゆりなのファン感謝祭ライブさせていただきます。こちらファンクラブの方ね、あの限定の特典などもあったりするのでね、ぜひぜひ集まっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。おお、ラストに
1: ダー
0: マさんが来てくれてるよ。おっ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、みっけ、今買い物終わって家に着きました。今からダーハマイツ作りまくる。ダーマさん、わーい、ありがとうございます。もうダーマさん、もうよろしくお願いします。イエーイね、スカイローさんは月曜日ジョニーロス久々行け待ってます、ありがとうございます。さとじさん、りっちゃんハッピー、
1: モリ
0: 茶色が茶色がね、
1: はい、
0: はい、ということで今週も皆さんありがとうございました。 タナちゃんとのね、はい、次の、 あのまた一緒のねサンサンひまりラジオは2週間後30日の土曜日、はい、5月30日の土曜日、お時間一緒10時40分頃から ね始めさせていただき、はい、朝だよ、はい、よろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。またね、
1: バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: You only live once. あなたの心にズビン、こんばんは。 FM 20名のアムロです。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。 本日はこちらの方にお越しいただいております。
2: 僕らのアキトです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: スインゴです。
1: スインゴさんお願いします。スインゴさんお願いします。本日5月の20日、何の日かと言いますと、
4: 川村隆一の誕生日の前の日ですね。
1: あ、そうなんですか。
4: 多分
1: ガチ勢の日です。今日は
4: 呼び捨てにしてすいません。
1: 今日ガチ勢の日っていう、こんな最近が多分最近できた言葉だと思うんですけど、ガチ勢って何ですか。
2: 僕は分かんないです。
1: 要は熱心なファンとかそういうことなんですかね。
2: まあでもなんかそういう意味ではそのタイムラグみたいな感じの推しとかそういうのも、
1: そういうことですよね。ってことはじゃあ結構この日はいろんなところでファンとかのあれがあったりするんですかね。5月20日、
2: オライニュードはデビューした日ですね。
1: おお、え、5月20日ですか。
2: 20何年前かも分かんない。
1: ってことは超メモリアルな日じゃないですか。今日
2: メモリアルな日なのかもしれないけど、メモられたことないですね。
1: いやでも、いや、これはちょっと今日の放送はオールアニニードファンも、
2: いや、オラニーの曲もかけないです。
1: 聞きたいけどな、僕的には。はい、そんなところでですね、ちょっと慎吾さんにいろいろ質問がいただいております。
5: はい、
1: 際どい質問来てるんで、ちょっとこれ一回言っちゃってもいいですか。ドラムとベースのリズム帯についてですね、慎吾さんはドラムも人柄もスキルが高いのでいないかもしれませんが、ああこの人とは合わないなと思ったことはありますか、という質問。
2: あるある。
1: まああるよな、これスキルとかじゃないですもんね。
2: そうなんだよ、呼吸とかさ、間とかあんじゃん、人の。
1: いやで、リズム帯ならではのっていうのがあるんですか。
2: ある。いくらやっぱりある程度弾けてもやっぱ間が合わないとか、要は
1: 間が合わない。
4: 多分もし質問してくれてる方もあるんだけど、リズム帯に限る話じゃない。
2: ない。これはギターでもそう、
4: ギターもボーカルも、
2: もそう、
4: みんな全部そう。
1: あ、
4: もう
1: バンドアンサンブルとして考えた
2: ら、ね、もうね、ベースだけじゃなくてギターの人も合わんなっていう人がおるよ。
1: なるほど。だから、この人とはとかっていう感じでもないわけですね。
2: ない。で、やっぱり合わんなと思ってもずっと続けていけばだんだん呼吸が合うから、
1: 呼吸が分かってくるとか。
2: だからバンドもそうじゃん、もうさ、長年続けて成長していくもんだからさ。
1: はいはいはい。
2: だから例えばいろんなサポートやってて、いろんな現場行くけど、ああっていうのはある、
1: は
4: い、でも無理だっていうので言えば、 TSD の歴史を遡ってもらえればわかるかもしれません。
1: どういうことなの。逆に深すぎてわかんない
4: っすね。浅いよね。
2: 浅い。
4: すぐわかる。答えがすぐわかると思う。
2: そうなのね。なんか上手い人で、上手い人なんかはスッと俺のところに入ってくんのよ、下に。
1: あ、
2: そういうベースの人はすごいよ。なんかね、自分がね、ドラムが上手くなった感じになる。あ、俺成長したかもって思うような感じのベースを弾く人が おった。
1: あ、
2: おるのよ。
1: バケモンですね。
2: もうその人はやっぱり上の人で、
1: はい、
2: やっぱり外人のアーティストもサポートしたりとかする人で、
1: はい、
2: でその人と個人練習した時に、
1: はい、
2: うわってなんか俺成長したかもって思ってた。
1: ー
2: で、その人は帰って、じゃあ俺残って練習、一人で練習しますって言って、残ってさっきの曲の練習を一人でした時に、
1: はい、
2: あれあれ、俺さっきのスムーズ叩けとらんなって感じた。でもその人がヒュッて俺のところに乗っかって、なんかサークボードみたいに、
1: は
2: い、そういう感じの魔法、
1: 魔法みたいですね、本当に。
2: おったね、そういう人。
4: 全然レベル違うけど、今回螺旋のレコーディングの時に、
1: はい、
4: ギターのフレーズ考えた時に、
1: はい、
4: 慎吾の本ちゃんの鳥が終わった後に考えた。
1: あ、はい、
4: いつもはその前に考えたりするからだけど、その時にドラムに合 わせてものを作るっていうのはこういうことなのかみたいなことができて、うん、何十年やってんだと思ったけどいや結構越に入りましたね。
1: そういうのもあるってことですよね、やっぱり、
4: うん、そうね。
1: アキトさんの中ではやっぱり合う合わないっていうのは、まあ当然はこの、まあ、過去も含めてですけれども、うん、
4: 昔俺がソロでやってる時のドラムが、ケンイチってやつがいなくなってやって、
1: はい、
4: 次のドラムを入れなきゃいけないって笹渕が候補で上がってきて
1: 1回目
4: に入った時に、はい、あいつはなんかもうめっちゃ意地張ってもうすげえ 後乗りのレッドテッペリみたいな感じで、はい、うちの曲叩いたから、それしかも動機が入って前年の16の曲だったから、
1: あー余計に
4: そうすげえ距離が空いて、もう本当にその1曲の途中でやめて飲みに行こうってなりました。
1: あーだそれはもうだからその合う合わないっていうかあれですよね、曲も含めてバンドの色とか、
4: 笹渕は笹渕で多分 俺はこうだぜ
1: みたいな、はいはいはい、
4: でもそこまでつけないみたいな、今でも仲いいですけど、
1: まあ、そういうのがあるってことですよね。なのでまあ本当バンドってでも分かんないのが、僕もこの合う合わないまで言ってないですけど、同じメンバーと違うバンドやった時に、その時は違うバンドの時はあれなんか曲調なのか分かんないですけど、そういうのもあったりしませんか、合うなんかバンド変わると、まあ、楽曲はジャンルなのかな、
3: ジャンルと思う、
1: ジャンルですかね、あれはね、
3: あるね、そういう
1: のなんかありましたね、1回だけなんかそういうちょっとね、まあマニアックな話ですいません、うん、はい、ちょっとですね、まだまだ質問いっぱいありますんでね、この後も引き続き30分間よろしくお願いします。

0: きますよ。いいですか。はい、続き質問、慎吾さんお願い。
1: はい、
0: いいですか。はい、フェムトさんからいただいております、はい、ありがとうございます、うん、TSD の曲の中で一番気力を使い果たす曲は何ですか。それと、
1: うん、
0: お気に入りのドラムスティックはありますかという2つ、
1: うんうん、スティック
0: スティック、うん、
1: スティック
0: ラジオだから分からないですけど、ちなみに、まず最初にいきましょう。 TSD の曲の中で一番体力気力を使い果たす曲。
2: 体力気力、体力は別に体力使う、気力使う方が多いかな。全曲気力は使ってるからね。
0: だからこれって特にないって感じですかね。もう全曲
2: あのね、
3: 気力はみんなと合わせようみたいなところが
2: ある。だからあと、はいはい、あれせんといかんし、グルーブも保たんといかんから、ずっとその辺はもうあれしてんのよ。テンション上げながらでもちゃんと冷静にと。
0: あ、はいはい、
2: やっぱりもうドラムがさ土台だからさ、心臓みたいなもんだからさ、ね、でもあれかな、要はバラードとかさ、ああいうのはものすごく気力使ってる
0: よ、ね、まあやっぱそういうことですよね。
2: 開口とかさ、
0: あ、開口、はい、
2: あの辺とか、まあ、ユニバースとかも結構、
3: うん、ユニバース難しいよね、
2: うん、結構、うん、結構気力使うよ。
0: そこはやっぱかなり使っていると。
3: あ、いけたって時と、あれって時が結構なバランスがあるもんね。テンポ感とか。
0: じゃあこの2曲があるかなってところですかね。うん、あとドラムスティックなんか使ってるのとかありますか。
3: 信号モデルじゃないの、
2: あれ。あれは違います。モデルじゃなくて、あれはね、アヘッドっていうスティックで、
0: はい、
2: 俺使ってるの。
3: エンドースはされてる。
2: エンドース。
0: で、
2: あれなの。
3: なんでできてんだっけ。
2: アルミです。
3: アルミか。
0: はあ。
2: アルミのスティック。
0: はいはい。
2: アヘッドっていうスティックで、俺今使ってるのが 5A っていうやつで。
0: はい。
2: で、中の芯が空洞のアルミがあって、
0: はい、
2: その上にカバーがついてある。
0: ほう。
2: で、チップをネジで締めて、それをで
0: 立てる。すごい精巧に作られてるやつですね。
2: うん。だから、空洞になってるから、
0: はい、
2: 衝撃はそこまでないの。木ってさ埋まってんじゃん、うん、もう、
0: はい、
2: だから結構非常に組んのよ。
0: あ、はいはいはい。
2: で俺のスティックは結構もうゆっくり叩いてもパワー出るし、でも折れる。
0: あ、折れるんですね、アルミ。
2: あのね、面白いのがバラ、はい、バラードでよく折る。
0: それなんか
2: 多分、
0: はい、
2: 明確にショットしてるから同じとこが、
3: うん、スパーンって行こうとする感じなので
2: 、同じとこを集中してやるか、同じとこに負荷がかかる。
0: あー、偏りが出る
2: ってことですね。スパーンってこう、はい、ゆっくりな感じでよう折れるのよ。ライブの時はあれやけど、ライブの時はもうすぐなんか危ないなって思ったら変えるけど、ちょこちょこ変えながらやってる。
0: まあまあそうですよね。
2: でリハの時とかバラードでよう最強おるね。
0: やっぱそういった理由もあるんです。今おっしゃってたよね。
2: ゆっくりでパッて力抜いてこうやるから。
3: 俺のスティックはそろそろ元気なくなってきますけど、
0: ね、はい、じゃあ次行きましょう。マリカさん、
1: うん、
0: はい、出身地の他県の人からですね、他の県、
1: うんうん、
0: 驚かれることや食べ物などありますかと。
3: 長崎の
0: 驚、まあそうですね、例えば長崎のこんな場所だったらこんなのが見れるよって、何これとか、例えばですよ。
3: 場所はいっぱいあるんじゃない。
0: 場所でもない、食べ物か、食べ物か、まあ食べ物などですね。
2: 驚かれること、食べ物って驚かれんじゃない。みんなほとんど知ってますもんね。
0: 食べ物は多分長崎ない。
2: ちゃんぽんもそう
0: で、皿うどんもそうですね。だから場所とかは、
2: 場所は
3: だっていっぱいあるよね。
2: いっぱいある。その稲佐山だったらもうだって
0: なんか
2: 稲佐山って夜景が
3: だ
2: って
3: 市内の福山雅治とか10フィートとかライブやったところですね、
0: はい、いや
2: あれだってあれじゃない、日本三大夜景じゃない。
0: あ、そうなんですか。
2: 長崎よ、え、
0: 函館、
2: 函館、神戸、え、どっか、どこやった
3: か、神戸か、
2: 神戸かな、うん、
0: あ、そんなに、あ、だから聞いたことあるのかな。
2: そうだよ。
0: それはびっくりする場所だと長崎
3: だ。長崎だってまずだってあの 対馬とか、
0: あ、対馬ありますよね、
3: 軍艦島とかあるから、
0: あ、軍艦島
2: と、軍艦島がなんで有名になったんやって俺は思ってるよ。だって俺の時ただの無人島やもん、ハイカーで、あそこもう俺たちは幽霊島って言おうだけ、
0: あ、当時
2: 当時、はい、で、はい、先輩、俺たちの先輩は、うん、自分たち船で行ってそこで明日とか撮っとったの、はい、で霊現象とかよう起きるとこやったから、ただの俺廃墟の幽霊島って思っとったので上京してさ有名になってんじゃん、はい、なんでやと思って、
0: ああ、そうなんですね。じゃ当時の幽霊島と変わってないのに今軍艦島となってなんかめっちゃ人気、
2: 軍艦島って言われて、おそこそのうん、あんましなかったからさ、いかんしさ、誰も住んどらない
0: でも、ってことはあれですよね、その地元の人はあれだけれども、他県からまさにあの軍艦島が
2: 有名でさ、なんかさツアーにも組まれて
0: る、いや、そうです、そうです、有名ですよね。
2: 今はもうなんかボロくなったから立ち入りがあんまり規制がかかってるって言われてるけど、俺はなんか信じられない、なんでそんな、まあ、
3: 戦争の、
0: はい、
3: 戦争の、
0: そうですよね、
3: 記憶みたいな感じ、
0: うんうん、ああ、確かにそういうのもあるかもしれないですね、うんうん、はい、ありがとうございます。次行きましょう、いっぱいいただいてますね。さよこさん、うん、ライブ中これは困ったと思った事件はありますか。ライブ中の事件ですね。
2: 困ったって
3: 山ほど
0: ある、いや、いっぱいあると思います、これは間違いなく
2: 困った。
0: あと TSD の時も含めて、
3: 前の4人が信号よりもどんどん前に行ってしまうかもし
0: れない。そんなんあったの？
2: なんすってやって。俺はクリック聞いてるから。
0: そうですよね。
3: あれ、それ山につける前だっけ？つけてからもあるよね。
2: で
3: もね、
2: まあ、あります。でもつけない時よりはマシ。
0: あ、
2: だから、ん、そうそう。もらえないことになっとったから、うん、イヤモニしてっていうか、
0: そ
2: う、
0: 全員、あ、全員、それからなんですか。
2: ライブ終わって楽屋に戻ってきた瞬間に、
3: さ、なんかそのさ、前に走っちゃう人たちは走っちゃった自分が熱いプレーをしたと勘違いしてしまう節があるから、
2: はい、全然グルーヴ乗ってないぜって感じなんだよ。
0: あ、
2: そうだ、ただ弾いてるだけやから、その俺のリズムに乗せないと意味がない。
0: まあ、そうですよね、そうですよね。
2: 走る、走るやったらみんなで走る、前乗り、ちょこっとの前乗りやっていいけど、
0: はいはいはいはい、
2: ずれてんぜって、
0: そうですね、
2: って感じがするから、そういうのはうちのバンドではよ。
0: あ、でもそれはあったってことですよ、こういうこと
3: ね。 あるあって、うん、みんなイヤモニしろってなって、はいっていう、
0: なるほど、
3: みんなイヤモニ買って、でイヤモニを使うようになって、やっぱいろいろ信号の気持ちも、もう本当に分かるようになってきたし、
0: あー、なるほどですね、
3: はい、そうですね、
0: なんか、
3: なんかその縛られながら、
0: はい、
3: 生かすみたいな、だから縛りの中で生きてやるみたいな、
0: はいはいはいはい、
3: それができる年齢じゃんみたいな、できないとおかしいじゃんみたいな感じのところですね。
0: なるほどですね、うん、これ貴重な情報聞きました、
3: セックスピートルズがね、イヤモンに切りつけたところでね、多分どうにもなん
0: ない、まあまあ、まあ、それはそうですね。はい、次行きましょう。これ前回噛んだんだよな。密造酒醸造中さん。
2: 噛んだね。
0: ありがとうございます。もう噛むってか読めなかった。
2: 読
0: めん。音楽と出会う前、子供の時ハマっていたことは何ですかという。
2: いっぱいや。いっぱいっていうか、ね。金消し、
0: 金消しか、アクサさんは
3: 俺ハマってた、いろいろあったよ、俺みんなジャンプ読んでるから、読んでるふりしたけど世界で一番くだらねえ漫画
0: 心の中で、
3: あのもうリョウさん以外ジャンプはもう無理だなと思ってた。あの今ワンピースとかドラゴンボールとかいいけど、はいはい、北斗の拳とか筋肉マンとかもうマジ無理とか、鬼面組とか俺
0: あ、はい、
3: タイアップとか取ったけど、
0: はい、
3: マジ無理と思って
0: ハイスクール鬼面組やって今もやってますからね。
2: ねえ、俺あれ、
0: ま、
2: そう、俺好き。
0: そうそう、プライム、あ、アマゾンプライムで今2026年版で出ます
2: から。懐かしかったよね。これだってノート持ってたもん。
0: 僕も。鬼面組
2: は。あ、いろいろ好きやったよ。
0: ジャンプ読んでたけど、アキトさんは、
3: 俺はまあもう その頃からあの小説とか少女漫画の方が好きだったんで。
0: ああ、その頃からですか？
3: そうですね。だビーバップとかも流行っててみんな見てるけどみんなバカだな。ビーバップだ。
2: ビーバップ流行
3: って俺ハマってるけど、
0: ね。僕はめっちゃハマりましたね。
2: ハマった。
0: 今でもモノマネできますけど。
2: ビーバップハマったね。
0: やっぱ慎吾さんもビーバップは取った。
2: ビーバップみたいな学校に行
3: ったから。前川慎吾だな。
2: 俺前川慎吾やろ。
0: やばいっ
2: すね。だからそのせいで俺入学してすぐ怖い先輩たちに呼ばれた。お前やっつって。その時もうボンタンやったからさ。
0: ああ。
2: そういう学校やったよ。
0: あ、学校時代がですか。
2: うん、もうほとんどリーゼやって。
0: あ、じゃあ時代も含めてですかね。でも
2: いや時代。
0: 時代でも、そんもっと上、秋田さん時代がやっぱり一番。
2: いや、俺が小学校6年やったから映画だと思う。
0: そうでしたっけ。
3: 俺たちの世代がそのドンピシャではあるし。
0: はい、
3: 実際だからその当時はさ、まあ長蘭中蘭短蘭凡短だろうかドカンだろうか、
0: はいはい、
3: おしゃれだと思って、
0: うん、

0: 時代によってさっきファッションって言うじゃないですか。もう僕らの時はもう思いっきりヤンキーしか着ないわけですよ、うん、
1: あでもおしゃれだと思って、うん、じゃあそれがおしゃれだと思ってやって
0: たでしょ。あでも彼らはだからもう魂みたいな感じでやってたから、まあ、要はもう本当に例えば100人いたら、うん、4、5人なわけですよ僕らの時代。
1: 俺もだから服装とかはそのヤンキーファッションとか別にあれだ、はい、あと学生服はね、
0: はい、
1: いいと思うけど、でも反り込みとかは厳しいなと思ってたけど。
0: ちなみにその反り込みとか含めて、まあ、そういうのを100人いたら何人ぐらいいました当時。相当
1: 多かったんじゃないですか。いっぱいいったと思います。
0: どんぐらいですか単純な割合で100人いたら。
1: まあ中学はマンモス校だったけど、はい、マンモス校だったから一定数の悪いやつもいるけど優秀な人も一定数いるんで、
0: はい、
1: 中学の時は俺の世代は大丈夫だけど一個上とかまではバカみたいなのいましたね。
0: 半分ぐらいですか。
1: なんかもう自分のことホットローだと思ってるただのあの辛辣中毒みたいな。
0: まあまあまあそうですよね。シムとかはどうでした。
2: 高校はもうもろそうやったから。
0: あ高校の方がですか。むしろ中学じゃないですか。
2: 中学校もおったけど、その俺が行ってたのそのビバップみたいな高校は。
0: あ高校がね、うん、あの上等みたいな。
2: ああもうみんなリーゼントやし。
0: うわみんな
2: ほぼで女の子が一学年一クラスに4人ぐらいしかだから男なの、うん、
0: えそのちなみにその一クラス4人ぐらいの女性は三原重子みたいな女性
2: おるよ。なんかだから仲良く一緒にするのかしだからもうそのリーゼントの人たちもいっぱい応援団とかもあったのその時に。
1: だから
2: も
1: う応援団が幅を利かせてる時代で
0: 出た聞いたことあるそれ。
1: いや本当にさ
0: 何ですかそれ応援団の幅利かせて
1: だから応援団ってあのだから不良でいていいみたいな感じだから
0: 当時ですか。
2: だから晒し巻いてこう旗振るのよ。
0: いやそれ見てるんですけどあれがやっぱいかついのか実際や
1: 入学式でもうスカウトされて断るともうボッコボコにされるその場で。
0: マジっすか。
1: いやもう本当俺も工業高校だったら行きたいわけじゃなかったけど、
0: はいはい、
1: ひどかったですよ本
0: 当。なんで応援団がそんないかつかったの。
2: だからなんや昔からの伝統じゃない。昔からでさ
1: 不良でいていいみたいな感じだ。
0: でも応援団はですか。
2: うん、でも下駄は履いとらなかったね俺の学校の先輩は。でもその3年2年生が待ち構えてんのよ、はい、昼休みに来いって言われてここに来いって言われて、はい、お一人で行ったわけよ、はい、もう2、30人おんねん、
0: はい、
2: タバコ吸いながら待ってんねん俺。もうやべえと思ってもうねなんで俺を呼んだか分かってんのよ名前で呼んだでお前は前川慎吾はって言われたからはいっつって、うん、漢字は違いますけどねってちょっと逆入れてやったもうボコボコされんのやったらぶっこんどけと思って
0: まあ、確かに
2: だからクスクスって笑い始めてで何か言われるたびに何かこう返しよったの、
0: はい、
2: だからめちゃめちゃ可愛がられた
0: 逆に
1: 何回も言ったけど修二がだって最初に慎吾と話してる時に前川慎吾って本当ですかあいつがそれ言った瞬間にお前もかと思う
0: なるほど。
2: 石井修二ってなんかビーバップに乗ってそうやもんね。
0: 確かに
1: 石井修二で検索するとさちょっと前まで元ヤンってバーッと出てきてさなんか
0: でもそうっすよね。石井修二さんもいらっしゃいそうな、うん、ちょっとじゃあもう一個行きましょう質問。
1: いらっしゃいそうな、
0: うん、チョコバリの話ですけどはい春雨さんからの質問でございます。これまで遠征で日本全国行ったと思いますが忘れられない料理食べ物はありますか。私は先日行った富山のお寿司が忘れられません。
2: まあ、富山だね。
0: あと九州かっこ博多佐賀の魚料理全部定食屋さんのサバが本当に美味しかったです。長崎も美味しそうなものがたくさんでいつか行きたいと思っています。トルコライスに憧れてますと
1: 長崎に行ってすごいね。しっぽく料理とかトルコライスがいる人と常に
0: どうですか忘れられない料理とか食べ物、
2: ね、
0: 全国ですからね幅広いですよこれは。
2: あでも去年行った時に愛媛に行った時に、
0: はい、
2: 愛媛のカツを食ったの。四国のカツ、カツオ、
1: あ四国
0: カツオ、カツオね、はいはい、魚の
2: もう激うまやった。
0: あやっぱ違うんだ。
2: 違った。今まで食ってたカツオ何やったや
0: そんなレベル、うん、別物って感じ。
2: 別物、ね、やっぱ

0: 国のやつはね、大体そういうんだけど、また俺シングを静岡連れてお前だけに連れて行って感想壊す、そしたらもう全部変わると思う。
1: ああ、でもそう、焼津でしたっけ、あれ有名なの。
0: お前だけ、
1: お前だ
0: け、だって仙台の塩釜、
1: ああ
0: 、気仙沼だった
1: のね、はいはい、
0: 近かったけど、多分そっちの方が美味しいと思うな。
1: いや、カツオか、
2: なんか今まで食ったカツオがやっぱ癖がある。
1: はいはいはい、はい、
2: で、お水その癖も嫌いじゃない
1: かな。いや、僕も全然、
2: けどなんか違って、やっぱ塩で食うのが一番
0: あ
2: ると。
0: ああ、
1: いや、それ、うん、
0: ニクリアブってやつの塩みたいなやつでしょ、う
1: ん、なんかあの、塩がもう、食ってみて。
0: 俺でもさ、5月、4月、まあ今はちょっとね、温暖化してるから違うけど、昔、はい、4月か5月の時にキャンペーン回る時に、
1: はい、
0: 日本中こう、回る順番間違えるとさ、どこにいてもカツオが出てくるんだ。嫌いになっちゃう。
1: 旬だからって
0: ことか。そう
1: ああ、ね、なるほど。
0: みんなその土地とその土地のイベントは気使って、これ美味しいです、美味しいです。だからまたカツオか、またカツオかって1ヶ月ぐらいずっとカツオ食うんだよ。
2: 毎日は毎回はいい。
0: そうだね。本当あの、そのメーカーに言って、はい、海がないところに行きたい。ただ海がないところでそんな主要都市があんまなくて。
1: そうですよね。まあ日本はね、もうどうしても島国ですから。はい、ありがとうございます。ちょっともう終わりに近づいてるんで、ここで一曲いきたいと思いますけど、はい、今日何いきましょうか。
0: うちが今回カバーするゴートベッドの曲を。
1: おっ、ここに聴けるんですか、
0: うん、
1: はい。
0: あれなんていうか、雷電でもいいです
1: よね。雷電
0: ライデンです、聞いてください、はい。

0: ただきましたゴートベッドさんのライデン、
1: うん、はい、
0: これをカバー、
2: なんで選んでしまったんでしょう
0: か。なんでですか、そこですか。いやでも僕これ聞いてて、これが TSD 色にどうなるのかちょっと想像がまだできてないんですけど、もうこちらの方の音源とか収録、あのレコーディングも、
3: レコーディング終わってるけど、はい、どうなってるか分かってないです。
0: まあそうですよね。
3: あ、っていうか、あの苦肉の策みたいのはいくつもやりましたよ。
0: あ、そうなんですか。はい、例えば何か言えることありますか。それ
3: の、あの主軸を変えようとか、うん、なんかいろいろ抗いましたよ。
0: なるほどですね、はい、いやこれちょっと楽しみですね。ちょっとリスナーさんもね、これ楽しみにして、ぜひ6月の TSGB、うん、
3: ぜひ来てください、
0: うん、はい、
4: ぜひ来てください。
0: はい、今週もありがとうございました。
1: あん
0: ではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへんみたいな。
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特に、ね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ねまあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。
1: う
0: ん、ザ・ベスト10では最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん。
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてんねや。
0: そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん。もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人ちゃとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ1番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 知りませんやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: あー C さん、はい
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おその理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、さえざさんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石垣さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位にな
0: るでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売り上げ枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで、
0: うん、
1: 卒業。
0: これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、
0: はい、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あーね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あー、
0: 常夏結び1ヶ月ですね。常夏結び、
1: なんかあったようななかったような、ね、
0: そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてでしたね、はいはいはい、覚えてないですよ、多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋は旅人。
0: さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、はいはい、
0: ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、うんうん、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で立てるイメージがあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚、
1: 25.4万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよって、ね、
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、うん、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、
0: はいはいはい、
1: でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないので、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね。
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出た、出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねんやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: うわ、そうですか。卒業ビビやないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1、あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位いかんやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ、鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクにしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です、
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、
1: ね、やろうと思ったらなんぼでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元竹さんもさだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

5月12日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さてゴールデンウィークが終わりましたね。なんとなくね、この土日までお休みをね、だから前を長くするか後ろを長くするかっていうので、まあちょっと有給絡めたりとかね、なんかそういうので前後長くしてね、何連休みたいにする人結構ゴールデンウィークとかってねよく聞いたりしますけれども、まあなんか気持ち的には前の土日からずっとつなげるっていうようなイメージの方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、あ29日とかからねこうずっとこうつなげるみたいなイメージとかでも、なんか後ろにねお休みをくっつける方とかもいらっしゃったみたいで、そうなると11日やっけ、じゃあ10日や、10日の日曜日までがゴールデンウィークみたいな、お休みみたいな感じでされてる方もいらっしゃるみたいですよね、うん、なのででもまあそれも終わりまして、もう完全にゴールデンウィークは終了という感じなんですけれども、皆様5月病的なものっていうのはどうですか、なったりするんでしょうか。でね、5月病って確かにそのゴールデンウィークとかがあっていっぱい休んで、あーなんか仕事だるいなとか学校だるいなみたいな感じになるっていうイメージもあるんですけど、でもね気候的にもねちょっとこの5月って、まあ初夏というか、まあ春ね、まあ桜も散って、まあ夏に向けてどんどん暑くなっていく、で日本は湿気がこうねやっぱり上がってくる、外国の方なんかやったらやっぱりこの日本のこの湿気はもうやっぱり殺人級みたいでね、海外って結構ねハワイとかでもまあ言ったら暑いわけで、ね、もっとね暑い国、砂漠とかがあるような国とかっていうのは暑いイメージがありますけど、やっぱり全然湿気がないからそんなにね気温は上がるかもしれないけれども、まあ、夜はちょっと寒くなったりとか、なんかそんなん聞いたりするじゃないですか。で北海道はね、まあ、梅雨がないとかって言われてるので結構その湿気とかがマシみたいなのも聞いたりしますけど、いやー京都はね、ここは京都ですのでもうすでにちょっと湿気できてる感じですよ。今年早いなーっていう感じがして、でまたね梅雨に入ってくるともっと雨が降ってジメジメしてね、それがそのままね、夏に持ち越すっていう感じだから、暑いというかもうまとわりつくような暑さというか、もう近年夏ねもう本当に、まあ、37度や38度やとか言ってね最高気温を更新しましたとか言って毎年毎年なんかそんな話題を聞いたりしますけど、やっぱりなんかそうなってくるとやっぱちょっと体力的にもで精神的にもやられるわけですよ。そういうのってなんかもう体がしんどくて精神がしんどくなるのか、精神がしんどくて体がしんどくなるのか、もうこれはほんまに鶏が先か卵が先かみたいな感じになるのでね、できるだけこう自分の波動を上げながら、周りのねなんかそういうこうしんどそうな人に引っ張られないようにしながら自分を整えるっていう感じのイメージで、過ごしていきたいなというふうには思ったりするんですよ。で、まあ、しんどい方はね無理せずに、はい、ゆっくり休んだらいいと思うんですよ。しんどいのに頑張る必要は私は多分ないと思うの でしんどいのに頑張ってるんですって言われてもはぁって感じになるので、しんどい方はねちょっと体が慣れるまでちょっと様子を見て、で元気な人はね自分なりに整えて頑張るっていうような、とりあえずそんな感じのこのね5月12日今日放送、この後ちょっと1時過ぎますけれどもお届けしてまいりますのでお付き合いください。

時刻は12時15分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。皆さんのコメントねご紹介しておきますね。一番乗りみーちゃんでした。みちのさん皆さんこんにちは。あと神奈川は良い天気です。頭が痛いのでゆっくり休みながら過ごしていますというふうにね書いてくれております。はい、ゆっくりね、していきましょう。そして庄司正一さんですね、こんにちは。あとスマホいじってたら始まったので今からパソコン開きますということで、わざわざパソコンまで開いていただいてありがとうございます。そして、ラッキーちゃんですね、こんにちは。そして石焼さんです。みちこさんこんにちはといただいてます。こんにちは。そしてたまこさんですね、こんにちはといただきました。そしてくらいさんこんにちはといただいております。たまこさん風邪なのかな。そしていちごさんこんにちは。みちこさん皆さん病院に行く道すがらで聞いてますよということでありがとうございます。チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはとだらっと耳だけ参加しますということでありがとうございます。そして佐藤潤さんです。みちのんさん、みちのリスナーの皆さんこんにちはといただいております。そしてラッキーちゃんね、こんにちはと5月病です5月病なんや、もう5月病ですって言ってね、宣言するのもいいよね。もうだるですみたいな感じでね言うのもいいと思いますよ。はいね、今日もよろしくお願いします。そんなとこかな。石垣さんも呼んだよね、ありがとうございます。あ、ズルズルしてます。風邪なのか花粉なのか。今日用事があり箱ごとティッシュを持って移動しました。あ、そうなんや花粉かもね。うん、花粉か黄砂か。そろそろ5月入ってきたんでヒノキが飛び出すと思いますからね。まあその辺で、風の時代で200年も続くのと。そうですね、180何年とかじゃなかったでしたっけね、確かね。そんな感じでしたが、土風その次はお水かしら。土風の次なんやろね、順番あんま知らん。私あんまホロスコープは詳しくないのでね。でもなんていうの、ホロスコープって私詳しくはないんですけど興味はあるんですよ。やっぱりね、なんていうの、こう、まああれ言ったらまあ統計学と言われるね、その言ったらもう古代からずっとやっぱりその星の動きを見ながらね、みんないろんな吉凶を占ったりとか、この星が、昔はもっと空の星もよう見えたやろからね、この星が動くときはこういうことがあるみたいなことを言われたりしますからね。なのでまあそういう風なことっていうのはやっぱりなんかこう地球に影響はあるなという気はするんですけれどもね。やっぱり水の時代、水の時代だそうですよ。で、水の時代って何って言ったら気持ちとか心とかですからね。大変じゃない？今まだ風の時代でよかったんじゃない？水の時代って言ったらもう感情とかさ、心とかやから、まあでも魂とかね、なんかそういう風な感じのものになんかこうなんていうかな、焦点が当たっていくかもしれませんしね。わかんないですよ、今だってそのね、アメリカが UFO のことをなんかこう知ってますね、 UFO あれほんまか嘘か知らんけど、アメリカが UFO のことね、ちょっとずつこうなんか資料出していってるんでしょ。私まだ全然その辺は詳しく読んでないんであれですけど、だからまあそういうこうなんていうのかな、風の時代は情報とかコミュニケーションの時代だったりもしますからね。まあそういう意味でいろんな情報がこの時代に飛び出してくる可能性はあるかなという気はしますね。はい、そしてたまこさん遅くなりました。みちこさんこんにちはということであ、はい大丈夫ですよ、こんにちは。いちごさん、この間治療した歯茎が腫れて痛いです。今度の歯医者はって書いてますね。歯医者はねちゃんと選んでね。ティッシュね、なんか言うてますよね。またなんかそのオイルショックみたいなことが起こるんでしょうかね。そして、モーリーですね、ヌロンといただいております。歯医者も多いよねと、昨日行きましたということで。歯医者さんってなんかあれでしょ、なんかコンビニより多いって聞いたことがあんねんけど、確かね、ナフサ不足でポテトチップスのパッケージ白黒になるんでしょ、ショック。へえ、そうなん、すごいね。すごい時代になったもんですね。
またこれが何年かしたら、まあコロナの時もそうでしたけど、あれに載るんかな、教科書とかに載るんかなね。アポロ計画には裏がいろいろあったらしいからってね、まあそれ割と最初からね言われてましたね。ラベンダーでスプレー塗装したら、あ、ベランダか、ベランダでスプレー塗装したら結構匂いがして近所迷惑やばいということで歯医者は歯医者によって全然違いますよねとね、倉井さんも書いてくれてます。はい、白黒のパッケージね。まあまあまあ、まあ、そんなんもなんか その時代とともにですよ。はい、ではまずは深堀さん見ていきましょう。おっと、あ、すごい、に今日の深堀さんは庄司祥一さん、すごいね、初めてじゃない、この番組に来たの初めてで当たるってだいぶやなはい、深掘りのコーナーとは何ぞやと言いますと、この後占いのコーナーをやります。でそれはまあ、 選択式リーディングなので、まあ皆さんが A とか B とか C とか選びながらね、まあなんかそうかと思ってメッセージを受け取る感じなんですが、深掘りが当たった方は、まあ自分が今ちょっとね、悩んでることとか、これどうなりますかとか、で別にそういう悩み事もなくて何を聞いたらいいかわからない方は、あのフリーでメッセージだけくださいみたいなのでもいいですし、なんかラッキーカードが欲しい、ラッキーカードじゃラッキー、カラーを知りたいとか、まあそういう軽いやつで、はい、あまりここでねそんな、なんていうの自分のね、なんていうの、こう生活あんまりさらけ出すのもなんやなって感じだし、まあ言うたら5分ぐらいの短い時間なので、まあまあそこまで重い悩みをねここで書いてもちょっとあれ、みんな深刻になるからあれですけれども、はい、なんとなくなんかご自身の、まあ、ちょっと今聞いてみたいなみたいなことがあったら書いてみてください、はい、ね、マジかってね、しかも慌てて塗ったから出来が悪いということでね、どうなんでしょうね、白黒ね。さあでは今日の、そうだね、あ、今日はね、今日の占い、冥王星がね今ね逆行してるらしくて、なんかまあ悪くは、別に悪いことが起きるとかそんなことはないんですけど、今までずっと順行でここ1ヶ月ぐらいかなは来てたのでね、やっぱりなんか一つの星座が逆行するってなると、まあちょっと滞ったり見直しましょうねみたいなことがあったりとか、そういうのがあるんですよね。で私もいくつかちょっとこう、なんていうの、ずっとね、使ってないけど払ってた会費とか、そういうものをちょっと見直す感じのことをしてみたりとか、そういうことをしました。はい、なんかちょっとすっきりするわけですよね。はい、なので何かこう、あなたがちょっと見直した方がいいこと、はい、今こうちょっと立ち止まっていろいろと見直すっていうのもいいですよっていうような感じのエネルギー流れてますので、それは決してネガティブなことではなくてね、自分がポジティブに前に進んでいくために、必要なことみたいな感じで思っていただけるといいと思いますので、何かこうね見直していくといいことみたいな感じで見ましょう。今日はね3択、ABC で書いていただいてもいいし、香りで書いていただいてもいいです。A がベチパー、B がペパーミント、C がゼラニウムです。はい、なるほどね。結構それっぽいカードが出るよね、いつもちゃんと。何がそれっぽいカードやねんっていう話やけどね。いきますね。あなたが今ちょっと見直した方がいいかもっていうようなことをね、ちょっと見ていきましょう。A がベチパー、B がペパーミント、C がゼラニウムです。はい、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、ね、ベランダをラベンダーと見間違えるのはオイルを使う占い師ならではとね、倉井さんが書いてくれてます。そうなんかベランダでラベンダーとかでね、なんかそんなあったよねちゃうかはい、ねって感じですが、はい、皆さんどうでしょうか。 ABC もしくはね、あれで書いて、香りで書いていただいても OK です。はい、
なんかねこれ選ぶときにね、まあほんまに直感で選んでください。別にそんな怖いことはそんなに出てこないと思います。基本的にねこういう占いではね。はい、では見ていきましょうか、ぼちぼち。はい、 A のベチパー選んでくださった皆さん、見直していくことなんですかという感じです。はい、うん、あなるほどね、生活リズムだそうですよ、 A の方ね。どうでしょう、今あなたの生活リズム別にいつも言ってます、早寝早起きをしろとは言っておりません。私も、まあ、言うてね、生活リズムは不規則な方やと思いますし、夜寝るのも遅いしね、もう何だ3時4時に寝るなんていうのはザラですし、でもその代わりお昼まで寝てたりっていうことで睡眠時間は確保してるわけですよ。で、まあ午前中のね朝日を浴びた方が体にはいいって言われてますけど、でも例えば3時とか4時とか寝てんのにもう必死になって眠たいのに9時に起きてさ、なんかカーテン開けて日浴びたって、そっちの方が体にいいかった、多分そっちの方がストレスだと思うので、そうなった方がやっぱりちょっとねっていう感じはするじゃないですか。だからそれはもう時と場合によるんです。でそれやったらもっと早く寝たらいいじゃないですかって言うけど、仕事柄無理な人もいますよね。私なんかだいたい10時11時まで仕事してるので、まあ、その代わり始まり遅いですけどね。でも始まりを早くすることはできないわけですよ、結局のところ。そうしたら早く起きるっていうようなことをしたら、結局起きてる時間が長くなるだけでしんどくなるのでね、うん、だからそこの中で自分ができる、ね、居心地のいい生活の仕方で、私は今ね食事をちょっと見直してます。チャット GPT に相談して、これがね結構いいんです。で変なご飯、変な食事ですよ、それで言うとね、ほぼゆで卵なんで昔流行りましたけどね、ゆで卵ダイエットって。でも楽なんですよ、そっちの方が。で別にそんなに私食いしん坊じゃないので、なんか毎食同じもんでもそんなに飽きない方なんですよ。だから毎食おいしいものをねきちんと食べたい人もいるじゃない。それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、私はあんまりそういうのがなくて、むしろなんかそういうなんかこれを食べるって決まってる方が考えなくていいから楽っていう方なんで、なんかほんまにこうゆで卵とナッツとヨーグルトとチーズとそんなもんか。で、あとお米とお野菜ね。で、あとお魚とかお肉とかも夜ご飯の時は食べるんですけど、なんかそれにしてからの方がすごく体が楽なので、はい、必ずしも一般的な常識にとらわれる必要はないので、そういう意味で A の方、はい、生活リズムとか自分の生活みたいなものをちょっと見直してみていただくといいんじゃないかなというような感じのメッセージが届いております。はいね、たまこさん当たってる、ハマってるチャンネルがって書いてますけどね、遅寝早起きになる、ああなるほどね、そして時代の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちは、とここから参加しますということでありがとうございます。では B 行きましょう。すごいね、B の人はね、もし万が一やりかけのこととかがあったとしても、もう次のステージに上がっていきましょうねっていう感じでは言われております。だからやっぱりね、何でもキリがいいところまでやりたいところではあるんですけれども、それをキリがいいところまでやって

その多分その切りがいいところまで頑張ろうとするとなかなか次に行けないのかもしれませんね、うん、だからまあ別に何か中途半端になってたとしてももう次のことやっていいよっていう感じですね。でもしその今までやったものが、まあ、若干その無駄になるようなことがあったとしてもまあそこは気にせずやっぱ次のことをやり出すことの方が大事やでっていうそこのジャッジは難しいですけどね。何でもかんでも中途半端にねいろんなものに手出したりすると後で収拾つかなくなりますから、もちろん全部が全部そうしてくださいっていうことを言ってるわけじゃなくてね、何か一つなんとなくもうやらなくていいのにずっとやっちゃってることとかないですかって、もうそれキリがつくまでやろうとか思う必要ないですよっていう感じで、B の方は言われてますね。はい、何か終わらしても次に行きましょうというふうに言われてたりします。はい、そんな感じかな。みちこさん家族全員そうなのって、あ、みんなバラバラです生活は。はい、お姉ちゃんは今介護の仕事をしているので今日も夜勤とかだったので、夜勤の日は4時夜のね夕方の4時半とか出勤やから昼ぐらいまで寝て、で4時ぐらいに家出てって、で帰ってくるのも一応10時半までらしいんですけど仕事、結局帰ってくるのお昼回って、でそこから寝てみたいなことの日もあるし、日勤で11時半からっていう日もあるし、だからもう言うたらなんかほんまに一緒に暮らしてても全く顔見えひん時もありますよ、 2,3 日とかね、うん、で美月さんはまあ言うたらフリーターさんなので、ね、でもまああの子も割と昼間あの子の方がまだ昼間動いてるかな。うん、で夜とかも別に私が遅かったりするともうさっきご飯食べてたりとか、たまに作ってくれたりすることもあるしっていう感じやから、結構だから一緒に住んでてもバラバラです、みんなそれぞれ誰にも合わせず生きてます大型って感じでしょ。で時々こうパッと集まってわーって自分の喋りたいことわーって喋って解散みたいな大型女子って感じですね、なので全然そんな適当な感じですよ。はい、キリがいいところなぜわかるって坂さん書いてますけどね、なんかあったんでしょうかね。月曜日と土曜日は特に遅寝になる、だから木曜日は寝落ちする笑いっていうことねまあまあまあ全然無理のないようにしてくださいね。はい、なのでまあまあB の方ね、マジで大変そう、私も障害者施設で介護の仕事してるけどとね書いてますね。そうね、大変は大変なんだと思いますけどね、持病もあるのでね、うちの上のお姉ちゃんはね、なんですけど割と大手なんですよ、その施設の元の会社がね。なのでまあそこはなんか休んだりするとかっていう時も割と手厚いというか結構そういう意味ではね、その仕事自体はそんなに、うん、嫌いじゃないというか、まあ、しんどいのはしんどいで疲れたとか言って言ってはりますけどね、まあ、仕事自体はまあ割と そんなになんか辛いってことはないみたいですけどね、うん、もうむしろそこでしっかり働いてそれを全部K-POP アイドルの推しにつぎ込むっていう生活をしてはります今はね、うん、食事もね一緒に食べる時もありますけど食べない時の方が多いかな、うん、ね、はい、あ、そう、超ホワイトです、超ホワイトな、無理してこんといてくれって言わはります、会社の人がね、まあその病気あるのも知ってるからやと思いますけど、なんか無理してなんかその体こう壊される方が困るから休むのはええんやって、しんどい時は休んでみたいな感じで言われるそうです。だからまあ割と持ちつ持たれつというか、他の方とかも結構ちょっとこう体調が悪い時とかは割と普通に休んだりすることができる会社らしいのでそこはまあホワイトですよね、そういう意味ではね、うん、はい、まあ、たくさん社員さんがいるからそこはなんか みんなで持ちつ持たれつでカバーしてるんでしょうねきっとね、うん、はい、推し活大事よねって書いてくれてますね。はい、ではゼラニウムいきましょうね、うん、あー、なるほど、C を選んでくださった方はね、うん、なんていうのかな、まず人と比べることをやめる、そして、隣の芝を青いと思わないこの2つが、ね、出てきておりまして、ちょっと厳しい感じではあるんですけど、まあ簡単

他人を見ないというか、まず自分に集中みたいな感じですよね。うん。で、誰しもこう人と比べたりすることとか、まあ、あの人羨ましいって思うようなことってあると思います。でも、他人にはなれないわけですよね、当たり前ですけど。で、他人が私になることもできないわけですよね、当たり前ですけど。なので、それぞれがそれぞれに、いい、なんて、それぞれの特徴を持っていて、ね、素晴らしい、ね、そういうエネルギーを持っていて、大切な命、大切な魂なわけですから。だから、なんかそれをなんか、わ、あの人羨ましいとか、あの人みたいになりたいとか、この人みたいになれない自分はなんか、能力がないんだって思ったりとか、まあ、そこの必要はまずないですよねっていうの、まあ、これはいつもね、お伝えしているので、多分皆さんそんなことはないと思うんですけど。で、そういうところであったりとか、なんか、でもやっぱり気になるんですよ、人のことが。人って、で、それはなぜかというと、やっぱり一人で生きていかれへんからね。うん。でもやっぱり自分のことをこう分かっていたら、なんていうのかな、人のことってそんなに気にならないと思うんですよ。で、私も多分なんか変な性格やし、もう昔から変で、これが嫌でね、もう全部変なんです、私。そんな話で言うとね、もうそれがほんまに嫌で、もどうやったら普通になれるかなっていうようなことをもうずっと考えて20〜30年生きてたので、30年ぐらいかな、生きてたのでね、なんか気持ちはわかるんです、すごく気持ちは。友達は多い方がいいと思ってたしね、うん、友達が少ない私はなんかちょっと劣ってるんだきっと、とか何が劣ってるんだろうみたいなことを考えたりとかね。そういうのがやっぱりこう20代とか30代の頃っていうのがそういうのがあって、で、まあ、ギグに出会ってやっぱり正直変わったっていうのは大きいので、そういう意味ではやっぱり感謝はしてるんですけれども、でも別にそれはね、誰もがみんなギグに出会うわけではないので人それぞれいろんな出会いであったりとか、まあ、いろんな、ね、価値観と出会うことによって考え方が変わったりとか、ね、変わらなかったりとか、ね、自分のことがよく分かるようになったりとか、そういうことによってやっぱり成長していくんですよね、人って、うん、だから、死を選んでくださった方っていうのは、まず自分に集中すること、他のものに目を向けるっていうことを、どちらかというと、ちょっとやめましょうかみたいな、見直していきましょうかみたいなね、ちょっとそういう考え方を少し、方向転換していくといいですよという感じで言われております。はいね、そんな感じかな。比べなければ幸せよね、分相応にということでね、全部変って書いてますけどね。いや、そうですよ。もうあんまりそのなんかこう、まずこのね、ちょっとスピリチュアルな感覚みたいなものっていうのも、やっぱり、あ、これちょっとおかしいんやなっていう。で、時々ほんまに子供の頃ってもっときつかったので、今は自分である程度コントロールできますけど、多分私なんか変にパラレルワールドに紛れ込んだりしたことも子供の頃はやっぱあるんですよ。なんか そこどうしても辻褄が合わない、現代とね、今私が生きてるこの世界と、子供の頃のあの記憶の中にある、 あの出来事はどうしてもおかしい、リンクしいひんなっていうようなこともいくつかあるんですよね。なんかそういうことっていうのも、なんかもう嘘つきじゃないですか、ただの夢でも見てたんやろうとか、ただの嘘つきになるわけですよね、言うてみたらね。だからもう言わないですよ、そんなもの。いや、おかしいなって、子供の頃がおかしいな、なんでやろうと思ったりすることもあるけど、でもそれを いろいろ言うことによって、あいつは嘘つきやっていう風になってしまうから、もう言えないですよね。で、いろんなものが見えたり聞こえたりするとかっていうのもあって、もうほんまに生きにくかったですよ。ね、ね、まあなんかおかしいなって思うわけですよね。だから、ね、私は背が高いので、で、ちょっと大人っぽく見えるんですよ。顔もね、こんな顔なので、ちょっときつめの顔をしているので。だから、まずは、黙って座ってたら怖いってまず言われますよね。
で、あの背が高いのでちょっと大人っぽいので、上の人からはなんかすごい目つけられるんですよね。なんかあの生きてるかのように言われるんですよね。普通にしてるだけなんですけど、だからなんかそういうこうなんていうのかな、それは私にとってはもうほんまにコンプレックスでしかないんですけど、でもそれを言われてももうどうしようもないっていう中でずっと生きてきてるので、まあ慣れたっちゃ慣れたんですけど、なんかそういう風なことであったりとかね、うん、でちょっとそのパラレルに行ってしまってて帰ってきた時のそのなんかちょっとみんなと、な認識が違うなっていう風なことになってたりすることとかね、それは夢見てたのかもしれないし分かんないですけど、前から自分が歩いてきたりとかね、なんか そんなことをやってるわけですよそれは変でしょ、うん、だからやっぱりなんかそういう風なことがあるからこそ今の私があるのでね、うん、死を選んでくださった方は、まあ、そこをなんかこうね、そういう自分があるからこそ今の自分があるんだっていうことをちょっとしっかりと向き合っていただけるといいかなというふうに気がいたしますね。はい、パラレルワールド怖って、そうですよね、友達は量より質多いとか金銭もで揉めるって書いてます ね。私も生まれ変わったら違う性格がいいな今更ということで、まあそうね、だからまあ今から変えてもいいよね、うん、今から変えれるんやったら変えてもいいよね、性格は変えれるからさ、うん。さあ庄司庄一さん、深掘り何か書いてくれてるかな、ちょっと待ってね、なんか書いてくれてたかな、うんうんうん、書いてないけど、どうかな、ドッペルゲンガー怖って、そうでしょ、そうなんだよ、うん。さあ庄司さんどうしましょう、なんか書いてくれてるかな、深掘り当たってますけれどもね。だからまあね、私はな障害者施設でヘルパーやってたこともあるんですよ、実は3年ほどですけどね。でも一応今でいう初任者研修みたいなもの、その頃はヘルパー2級でしたけどね、持ってますし、ガイドヘルパーの、はい、資格も実は持ってるんですよ。だからいつでも登録したら働けます大阪で登録してるからね、うん、京都ではちょっと登録でしてないからあれやけど、書いたけど反映されてない、ちょっと待って探すわ、ちょっと待ってな、どの辺に書いてくれたかな、埋もれてる可能性もあるからね、ちょっと見よう、自分のを見る、よっとよ、今ちょっと斉田さんがね遠隔使ってはるので

どうだろうか。これからテレビも白黒に戻るのかしら。白黒のパッケージもティッシュってナフサ不足、石油不足でやばいのっていう。あ、ガイドヘルパーやってんねやっていうところまでしかちょっと今はさか、もしあれだ今パッとかけるかな、お願いしていいですか。今まだサイザーさんね、遠隔使ってはるから全然まだ大丈夫なのでね。ガイドヘルパーもね、楽しいやつもあればいろいろですけど、あ、生リクエストも反映されなかったことも NG ワード踏んだのかしらって、あ、ありえますね。結構YouTube ね、そういうの厳しかったりしますからね。なんか一個発言が撤回されましたっていうのにはなってた。だからもしかしたらなんか消されたのかもしれないね。なんかもしやったら伏せ字みたいにして書いてくれてもいいけど、うん、はいね、しとんちの草むしりしたくないって話。ほうどういうこと。なんかあれ人頼まれたってことかな。なんやろ、しとんちの草むしり。あ、そんなんは全然見てないな。しとんちの草むしりしたくない、しとんちの草むしり、それは頼まれてやらざるを得ないのか、自分の家の方まで生えてくるからやらざるを得ないけど、隣の人は何もやらないのでしゃあなしみたいなことなのか。実家を売り、あ、また消えた。売るっていう字があかんねやろか。そんなことある？おう、実家を友達に売ったけど。ああ、なるほどね。

0: そうやな、なんか今出てる感じで言うとね、ちょっと内容が今一つまだ見えてないのであれなんやけど、何もやらん人で草ぼうぼう、なるほどね。もちろんね、自分の実家なので気になるとは思うんです。でもだから大切に住んでくれたらいいのにとかね、やっぱりそういうこと思うかもしれませんが、結論から言うとほっとけって感じになってるんですよ。だからもう賃貸やったらね、賃貸やったらやっぱりね、こう次のこととかも考えたりとか、いろんなこと考えてやっぱお手入れっていうふうに思うけれども、もう売ってしまった以上、その向こうに言ったらそのあれが行ってしまっているのでね、簡単に言うとね、そう、実家汚くなるのが嫌なのはすごくわかるんやけれども、まあな、そこだから難しいところであるけど、まあ結論で言うともうほっときなはれっていうふうには言われている。だからそれをしたくないけどしてしまっているのは、まあ結局のところ簡単に言うと自分っていうところがあってね。だからその言ったら庄司正一さんが草むしりをずっとやってあげている限り、そのお友達は一生草むしりはしないです。だってやってくれるもん、庄司正一さんが。自分が気になるところまでに庄司正一さんがやってくれるから、もうあ、なんかほっといたらやってくれるしええかっていうふうにお友達はなっちゃってるよね、完全に。ね、だからそうなんだよね。だからすごくね、庄司正一さんの気持ちはわかるんですが、占いから言うと今やっててもそのお友達は変わらないっていうところが、結論です。で、どこまで我慢できるかで、その人のもう言ったら持ち物に変わってるのでね、確かにその自分の実家が汚れてったりするのはもう見てて辛い気持ちはもしかしたらあるとは思うんですけれども、でももうその打ったっていう事実が結局もうね、所有物ではなくなってしまっているので、庄司さんの。だから庄司さんがどんだけ頑張ったとしても結局のところはその今住んでいらっしゃる友達のなんていうのかな、力量の中でしかその家を保つことができないっていう感じですよね。で、あともうちょっと綺麗に住んでくれないっていう言葉を一言言ってもいいかもしれません。なんかこれ私やっぱり実家やからさって言って、なんかわかんねんけどさって言って、やっぱりちょっと悲しいんだよねって言って、なんか汚れていくのを見るのはみたいなね、ちょっと遠回しにね言ってみるのもいいと思いますね。でしょうね、我慢大会に負けてるのよって、そういうことねね、だからその人に売ってしまったっていうところがね、多分今後悔してるのかもしれないですけどね。だからそこはなんかこう庄司さんが本音を伝えるっていうことも大事ですよっていうようなことも書いて、メッセージとして届いてたから、だからそれはなんかちゃんとしてよっていうことを言うんじゃなくて、自分の気持ちね、やっぱり自分の実家がなんかそうやってなんかこうなんていうの、小汚く見えるというかなんかこう汚れていくのを見るのは私としてはやっぱり辛いんだよねって言って、でもしあれやったら手伝うし一緒にやってくれないとかね、なんかそういうふうにこう気持ちに訴えかけるというか、っていうのがいいかなっていう気がするのよね。そのお友達も楽しかったらやるって言ってるんで、だから草むしりは辛いんですよ、その人に、お友達にとったらしんどい仕事でしかないからやりたくないんですよね。でも庄司正一さんと一緒に例えば草むしりを月に1回とかやって、その後お茶会でね、美味しい、お菓子を食べながら、お茶飲みながらワイワイ楽しく喋るっていう時間があんねんやったら、ちょっと頑張ってもいいかなってなるかもしれない。そのお友達楽しかったらやるみたいなので、ちょっとそれをしんどいことではなくて楽しいことね、っていう風にちょっと考え方を切り替えていくような感じでやってみられるのもいいかなっていう気がします。ね、そういう風にいい感じはするね。 他人によると実家に行けなくなるから安く友達に売ったのにってねまあまあそういう風な感じですね。だからあのやってって言ってもやらないです、その人は。でも楽しい、これ一緒にやったらちょっと楽しくないみたいな感じで、なんか一緒にやろうよみたいな、あイメージ、なんかこう学生、いつの友達か分かんないですけど、学生時代に戻ったぐらいのなんか楽しいよねっていう、なんか2人でこれやるの楽しいよねみたいな、ここにあのなんかチューリップ植えてみないみたいなね、なんかそういう風なこう楽しみに変換していけると、そのお友達もちょっとやると思います。うん、だからなんかそこをちょっと工夫してみられるといいかなっていう感じで、あとちゃんと庄司さんの本音を伝えるっていうことをしてみてくださいというような感じの結果でございました。はい、除草剤撒いたら確かにね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃ、やん。
0: ギグ的トップ10。さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月に入りましてね、上半期もね、あと5月6月2ヶ月で終わりですよ、ね、5月ももう言うても12日なんで、もう約半分終わってるようなもんですからね、まあ、あっという間に過ぎていきますがね、ギグ的トップ10の10分バージョンでね、ちょっとこう解析分析してくれたところなんかをご紹介しましたけれども、この後どうなっていくかちょっと楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。では今週のトップ10、まずは10位から4位まで、第10位はこちら。さあ第10位、選手から5ランクアップしました、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

第5位こちら先週と変わらずです。もみゆりな開いたトランプ。こちら先週と変わらずです。もみゆりな日だまりの鳥。越えてあなたの、はい、ということで今週はですね、先週の2位のアネモネ通り、そして独り占めの夢は先週は1位でした。こちらがどちらもね、7ランクダウンということで、ランキングがぐっと下がっておりますので、今週どうなっているんでしょうかという感じですね。そして今週第10位の和田正則、大人が夢見て何が悪いね、5月10日にありましたワンマンも無事終わったみたいですし、はい、まだちょっと内容とかね、聞けてないんですけれども、はい、お越しいただいた皆さんね、ありがとうございます。伊坂さんがね、上げてくれてはったんちょっとちらっと見ましたけれども、言っていただきましてありがとうございました。それでは11位以下ご紹介しましょう。20位シェイクマイデイズファラデーだったら、19位もみゆりな下から2番目の男、18位もみゆりな透明な水、17位シェイクマイデイズ空はイミテーション、16位和田正則歌で世界が変えられなくても、15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、14位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位もみゆりなガーディアンエンジェル、11位シェイクマイデイズ桜前線となっております。はい、それでは今週はどんな感じになってるんでしょうか。へーへー、なるほど、最近ちょっとあんまり見ない感じのランキングですね。では参りましょう、今週の第3位。今週の第3位はスリーランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。

はい、ということで今週の第3位はときめきドリームパレットでございました。ね、ちょっと上がってきてる感じはしますね。3ランクアップですからね。ここやっぱ強い、落ちないっていうところがやっぱすごいですね。合格のソングとかにしたらいいんですよね。ランキング落ちないみたいな感じでね。はいね、日だまりの鳥に光りますというふうにね書いてくれてますけど、あの曲もねいいですよね。では参りましょう、今週の第2位。今週の第2位は先週から6ランクアップでございます。顕著、君に伝えるメロディーです。5月の30日やったかなに、あの神社でねなんかライブされるそうですよ。もしよかったら顕著で検索してみてください。

0: ということで今週の第2位は先週から6ランクアップいたしました顕著君に伝えるメロディーということでね、あのコメント欄に一応書いておきました。もともとは岡田健さんで今は顕著という名前で曲を出しております。それでは参りましょう、今週の第1位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: さあ今週の第1位は先週から2ランクアップです。 Shake My Days 知りもしないで。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。県庁さん調べましたということでありがとうございます。ちょっとたくさん出てくるかもしれませんけれども、歌を頼りに探してみてくださいね。はい、みつきちゃんはいつもすぐ歌えるけど絶対音感があるのでしょうかって、ないと思います知ってる曲やからやと思いますけどね、うん、そこはなんかやっぱ若いんですかねという感じがしますが、そのお友達引きこもりなんですけどみたいに書いてはりましたけどね、だからこそ外に出してあげるためにもね、なんか庄司さんがこううまくね、最初は応援するだけでもなんかちょっと一緒にやろうよみたいな感じでちょっと盛り上げてあげるのもいいかなって、それはお互いのためにもなるかなっていう気もするのでね、もしよかったらなんかそこちょっと一緒に喋ったりお茶したりするような時間を持ってみられることをおすすめしますという感じでした。では今週のラッキーフードです。今週のラッキーフードはニンニク。はい、皆さんね、1週間口臭成人でいきましょうかね、うちの母はニンニク嫌いなんですけどね、そんな人もいるんですけどね、まあ、食べますけどあんまり好まないっていう感じで、結婚してからのがまではあんまりニンニクは食べませんでしたが、私もニンニクは好きですけどね、バンさんは結構ニンニク臭いですよ。はい、ということで、今週もお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。また今週の木曜日ムンサタ、そして来週のホットブレイクでお会いできたら嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。太田美智子でした。バイバーイ。あ、まあ一応シンガーソングライターかな。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は5月の13日ですけどね、もう今週末からもう30度手前まで気温が上がるみたいですけども、暑いですね。今日はちょっと夕立がこっちの方は降りましてね、雷も鳴ってましたけども、皆様のところはどうだったんでしょうか。さあ今日のムーンライトブレイクスヤイル、というかコメントソングからのオープニングですけれども、オープニングは、相良直美さん、これはお題をいただいてたのは健吾さんでした。はい、健吾さんからのお題で相良直美、曲は世界は二人のためにでございました。はい失礼。はい、すごい襟飾りにえらく反応して喜んでるぽよぽよとちゃんとね見てくれてはりますね。はい良かったです。なかなかあのね低音ボイスのしっかりした歌声の方ですね。かっこいいですね。はい、さあそして今日のモーライトブレイクスヨイルなんですけども、お知らせがありまして、ことうまコーナーですね、先週ちょっとお知らせ、ちょっとしてましたけども POG、はい、POG の、参加者募集のお知らせをさせてもらっております。でメール組の皆さんですね、オープンレック組の方はちょっと優先的に、参加していただくということで去年と引き続きになります。でメール組の方は、7人募集枠は7人です。で一応、去年参加できなかった方を優先的にということで、まずは、去年参加できなかった方に、メールを送っていただきまして、参加希望のメールを送っていただきまして、でそれが7人越したら抽選になりますし、7人超えなかったら、去年の、現時点での、ポイントの高い人から、優先的に選べる POG 参加できるということになります。ちなみにですね、現時点でのメール組の皆さんのポイントですが、1位はラプランセス、こちらジールさんです。1334ポイント。で、2位がビッグヒーロー、芋男爵さんの1319ポイント。で、3位が、シャローアロス、チョメスさんです。590ポイント。で、4位が、ヘイジュード、ペンペンさん、529ポイント。で、5位がボンボンベイビー、ヤンチャさん、413ポイント。で、6位がスイーティーベル、誘導さん、273ポイント。そして7位が、トラコ、トラゴローさんが、まだ出走、デビューしていないという状況で、私が選んだ馬もデビューしてないんですけど、悲しい。ということなので、今日、こと馬コーナーが始まるまでを締め切りとしまして、メール、組の方がどれだけね参加希望の方がいらっしゃるかが、現時点ではまだわからないんですけれども、そういう感じで、ことうまコーナーで、結果発表というかね、今年の参加者の発表をさせていただこうと思っております。さあどうなるのでしょうか。はい、あ、おくれさん今日出番、ほんまや、綺麗、歯が綺麗ですね今日ね。どういう具合かでね、ちょっとあのお隣にすごく髪の毛がワッサーなってるので、それでうまいこと出歯を免れてるんでしょうかね、ちょっと押されてはい、ということで、今日はねそんな感じで、ことうまコーナーね POG ももう迫ってきております。はい、POG に向けてまたね盛り上がっていきたいなと思います。さあ、ではね、オープニングいきましょうか。いや、それにしてもですね、ツーツードラマ迷わないでが、
やまさかあんな展開になるとはっていうね、お母さんの結婚が先に来るとはびっくりしましたけども、まあここからもあの家族が絡んでこなければこのまま平和なのではないかと思ってしまうんですけど、まあそうはいかない、どうなるんでしょうね。はい、それでは、今日のしおりミュージックですが、今日はバネッサ・カールトン持ってきております。こちらのアルバムです、はい、ハーモニウムです。はい、今日はこちらで、しおりミュージックお送りしていこうと思っております。さあでは早速いきましょう。今日はバネッサ・カールトン特集でお送りいたします。まずはオープニングナンバーはこちらでスタートします。 Who's to say?

さあ、そう POG に関してなんですけども、チャットコメント欄には書いているんですが、いつものメール送信フォームが現在、使えなくなっておりまして、で急遽、仮のメール送信フォームを作ってもらいましたので、でそれはスヨイルの番組日誌の方にリンク貼ってますので、そちらから送ってください。すでに送ってくださっている方、いらっしゃいますけれども、いつものメール送信フォームが現在使えませんので、今日限定で、スヨイルの番組日誌の一番上のところに、リンク貼ってますので、そちらの方から、送ってください。ちょっとねお手数かけますがよろしくお願いします。さてさて、推しプロです、はい、今回は斬新でしたねアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ対カツオ、はい、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ対カツオということで、ですねこれほんまにあるなんかすごい不思議なんですけど、このアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダっていうのが何ですかね、着ぐるみなんですか。めっちゃ大きいんですよ。3メートルあって、でなんかポヨンポヨンしてるんですけど、あれどうやってあの高さどうやって維持してるのか、なんか空気が入ってんのかなっていう感じなんですけど、一回ねあのカツオ選手に倒されて頭ポンポン踏まれて一回ぺっしゃんこなったんですよ。であぺっしゃんこなって、そのままぺっしゃんこのまんまなんか人型みたいになるのかなと思ったら、またブワンって膨れてあれは何ですか。そしてもう斬新すぎて世界めっちゃ笑いました。でもあれは何の攻撃をしても効かないですね、あのジャイアントパンダには。どうやってで、まあ、こかしてしもたらこっちのもんなのかなって思ったんですけど、なかなかそれはそれでうまくいかないみたいで、カツオ選手いろいろパンチだの、ね、いろいろやってましたけども、結局潰されて3カウント負けてしまうというねはい、いや久々にカツオさん見ましたけども、いや体型がねえらく当時とは変わったはって、うん、まあでもなんやろ、そのプロレス、あこういうプロレスもこれはこれで非常に面白いなと笑いながら見れた、そんな試合でした。アンドレザ・ジャイアント・パンダ対カツオ、もうこれはね見て楽しんでいただく以外他ないですねほんまになかなかの衝撃具合でした。はい、さあでは来週なんですけれども、来週は、現時点で、おすすめ試合が、特に来ていなかったので、じゃ私の方から、はい、これも懐かしいですね、ファミリー軍団対悪役紹介、ババジャイアントババラッシャー木村、小橋健太対淵正信大熊元志エイゲン遥というこの試合を、おすすめ試合書きましょうね、ちょっと長い、ファミリー軍団全日本プロですね、ですね、ファミリー軍団VS 悪役紹介、ジャイアントパパラッシャー木村小橋健太

ストン出ましたね。はい、これでお願いします。あ、私もさんが書いてくれてはります。じゃあその次私もさんね、三沢小太郎対、じゃあこれはその次に皆さん一緒に見ましょう。大谷高岩、はい、でははい推しプロコーナー、またね皆さんの、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合ありましたらぜひぜひ教えてください。お待ちしております。さあでは、シェアリーミュージックの方行きましょうね。今日はバネッサ・カールトン特集しております。続いてはこちらのナンバー行きましょう。アニー

い、ことうまコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあ、ではまずは先週の結果発表いきましょう。さあ、そして、メール組の皆さんね、POG 参加したいという方、皆さんも送ってくださったでしょうか。はい、ことうまコーナーまでが締め切りとなります。はい、では先週の結果いきましょう。京都新聞杯でした。一着はコンジェスタス、アクアさん、お米さん、トイレさん、朝顔さん的中で390円でした。それから2着ベレシート、チャーシューさん、お米さん、スースーさん、ウキさん的中120円。3着はラディアントスター、小峠選手、レンジャーさん、同好会さん、そして私、550円つきました。というこんな結果になりました。はい、さあ、そして今週ですね。はい、今週もちょっとね、こちらさらっと追っかけたいと思います。小峠選手がちょっとまだ届いておりませんので、またアーカイブコメントの方に書くことになるかなと思います。では私の予想からポイポイといきましょう。で、今週のレースは神ガモステークスです。神ガモステークスダート 1900m 3勝クラス。はい、なぜ3勝クラスかと言いますと、今週のね、オープンレース、重賞レースすべてにちょっと琴馬場が、登録をしているので、そういう事情で3勝クラス選んでおります。はい、では私が選んだのは、1投目はペンナベローチェ、2投目は名将ソータにしました。ペンナベローチェはこのね、ちょっと今回1900っていうすごく変な距離なんですよね。で、この距離をよく走っているので、ペンナベローチェ、そしてもう1頭は、名将ソータ、はい、はなんで選んだんやったかな。なんで選んだんやったかな、ちょっと具体的な理由を忘れてしまいました。なんかいろいろね迷って、なんかあれやこれやってして最終的にたどり着いたんで、決めて何やったかな。でもなんか京都のまあ結構極端なんですけども、2桁着順があったり、ね、入賞したりとかいろいろなんですけど、また京都は合ってんのかなって、多分それが理由やったと思います。はい、では皆さんの予想ちょっとね、さらさらっと行かせていきましょう。はい、はい、まずは同好会さんは、あ、最初になかった後ろかな、ハーピーちゃん、

0: こちゃん、しもちゃん、おうちゃん、はるかさん、どれもおいしいちゃんだよ
1: そこであの王さんがね、あのお弁当お弁当をあの会社行く前に早弁したっていうのを呼んで、ちょっと思わず笑ってしまったんですけどまあその気持ちは分からなくはない。でそれに触発されてね、一緒にあの早弁をしたという方が現れたり面白いですね、本当ね。はい、ひるちゃん、りゅちゃん、ひるちゃんはひるのハンブルク、りゅちゃんはリューデスハイムですね。この2頭だと思われます。そしてバケツと杓子と猫さんは小三ジョージとヒロのラメールにゃーといただいてました。小三ジョージ、ヒロのラメール、はい。そしてドンソンさんはヒルのハンブルク、耐性アディアディック、はい、耐性アディクトですね、はい。さあもうなんかね、最初クラス、このクラスもオッズ的に結構割れてますからね、難しそう。はい、スースーさん、タガノマカシア、メイプルタビット、タガノマカシア、これが一番人気なのかな現状ね、はい。メイプルタビット、はい、スースーさん、スースーさん、はい。そして私もさんはベンナベローチェとリューデスハイム、はい、ベンナベローチェ一緒です、はい。レタス美味しい、私そもそもレタス好きなんでね、嬉しかったですね、はい。トイレ便器さんはテテテテテテ名称シナノとフランスゴディナ、はい、名称シナノ、トイレ便器さん、はい。そしてメダカさん、メダカさんはタガノマカシアとベンナベローチェ、はい、選んで貼ります、はい、ベンナベローチェ一緒。そしてアクアスさん、タガノマカシアとリューデスハイム、タガノマカシアとリューデスハイム、はい、うん。そしてチャーシューさんはストップヤーニングとペンナベローチ、チャーチャー、

めさんはヒロのラメールとボルボラジール、はい、ボルボラジール、ずたずたずたず、おこめさん、そして王さんはストップヤーニングとリューデスハイム、はい、王さん復活して、復活しすぎてごめりんこなるでしょうか。それからデンジャさんが小三ジョージ、リューデスハイムデンジャーさん、はい、デンジャさん、デンジャさん、はい、なる。そしてナゾコさんがストップヤーニングと昼のハンブルク、ハンセンさん、今日は今週もこうちゃんです。名称ソータエレクトリックブギ、名称ソータ一緒ですね、ハンセンさんと。ほい、そしてワラットルさんはシャルクハフトとエイブライムス、はい、シャルクハフト、シャルクハフト、最後まで迷った一頭ですね。さあ、そしてウッピーさん、ウッピーさんがストップヤーニング、シャルクハフト、あら、あらあら。で、アサガオさんが小三ジョージとベンペンナベローチェ、はい、それなりに上位人気もに票が集まってきましたね。そしてミカリン、ミカリンがペンナベローチェのタガノマカシカ、はい、ミカリン、はい、でカヨちゃん、カヨちゃん、はい、名称ソナタと昼のハンブルク、

ペペさん、タガノマカシアと昼のハンブルク、はい。そしてゆいちゃん、ゆいちゃんどこや、ゆいちゃんなかったっけ、あ、ありました、ありました、はい。エイブラムスとゴールドライアー、はい、ですね。なんで、で同好会さん

で、うん、ないですね。予想の方お願いします。見落としてないやんな。うん、なさげです。はい。そしてメーグ、ダメヨさん、タヌタヌさん、はい、来ております。はい、まずダメヨさん、中地さん丸よ、丸丸、フラハミさんも丸よ、丸丸、ブピポさんは丸よ、コトウマはタガノマカシヤとストップヤーニング丸よ、丸丸、はるかさん美味しいじゃない、もうドラマ映画とリンクしていてどんどん楽しくなって丸よ、丸丸。はい、ダメよさんねえ、本当になんか現実の世界にまでって感じでね、すごいリンクしてます。タヌタヌさん、はい、中地さん、スヨファミさん、タヌタヌ、中地さん、キーツキーツキツしてますか。キーツキツ、あ、今日もキーツキツなかったな。神鴨ステークスは自信あり、タヌタヌ。お、1投目は大勢アディクト、3投目ポルポラジール、タヌタヌ。アジサイさんの写真の景色が韓国ドラマや映画の景色にしか見えません、タヌタヌ。はい、1投目と3投目だな。2投目じゃないね。はい、あ、同好会さん来ました。はい、で、あとは小峠選手だけですね。はい、では小峠 POG 選手のね、小峠たちの結果いきましょう。はい、まずは3歳未勝利戦のボンボンベイビーは、2着でした。頑張りました、もうちょっと。そして3歳未勝利戦ビッグヒーローは4着です。それから、2勝クラスのラバブルは、14着、そして、デビュー戦のアサリアは8着、そしてオープン谷川岡ステークスアルセナールは6着という、結果でございました。はい、そして今週のこと馬場出走情報です。はい、まずは5月16日土曜日です。東京6レース3歳1勝クラスにガローファノ、こちら小峠選手です。言葉、東京6レース3歳1勝クラスガローファノ、そして京都12レース4歳以上2勝クラス、テラステラハーピチャンバ、京都12レース、4歳以上2勝クラスにしました、テラステラ、はい、テラちゃん、それから、新潟11レース新潟大賞典にサフィラ、こちらアクアさんで、この新潟大賞典に、登録してるサフィラなんですけど、17日日曜日、東京11レースのビクトリアマイル G1、 こちらにも登録してるんです。両方今2つ登録していて、どちらに出るかがちょっと分かりません。ちなみに、ビクトリアマイル、サフィラと、もう1頭クイーンズウォーク、はい、同好会さん、クイーンズウォークも、出走想定しております。はい、そして5月17日日曜日、京都11レース、あ、ちょっと待って、京都11レース立東ステークスに、名村クララ
お米サンバ、立冬ステークスにお米サンバなんですけど、こちらもですね、オープンのクラマステークスにも出走想定出てて、クラマステークスは土曜日ですね、16日土曜日、京都11レースクラマステークスにも登録してるんですが、でもこっち、あ、どうなんやろう、立冬ステークスってダートなんですよね。どっち出るんでしょうね、ダート。はい、ということで、2つ、一応登録をしております。続いて、17日日曜日、新潟10レース、信濃川特別2勝クラスにマリア・イリダータ、こちら謎子さん、謎子サンバ。そして、新潟7レース4歳以上1勝クラスにコンサートマスター、はい、コンコンさん、はい。そして新潟4レース4歳以上障害未勝利にベールランス、ベちゃん前回ね、あの落馬で作物買って心配しましたけども、またまた障害レース出てきますね、頑張れ。はい、今週はたくさん出走想定が出ておりますが、レース2つ登録しているのがあるので、ちょっとどっちに出るかっていうのが分かりませんが、こんな感じでござります。はい、さあでは、ことことうま POG の、募集、ね、メール組の方、はい、ではでは、まずは去年、参加できてなくて今年参加したい人が優先ということで、メール来ておりますが、1,2,3,4,5 5名の方なので、これは全員、参加できます。では紹介していきましょう。まずはおててさん、おててさん、はい、やんじゃさん、ことうま POG に呼んでくれてありがとう。中地さんも選んでくれてありがとう。大隊長さん、映画当ててね。はるかさん、毎日作っておいしい。ということで、おててさん、お一人目おててさん。ではお二人目、新潟 AB 野郎さん、中地さん、スヨイルファミリーの皆さん、こんばんは。 POG 参加お願いします。当たりますように。はい、大丈夫ですよ。はるかさんのご飯を毎日食べています。疲れにくくなりました。ありがとうございます。ということで、はい、新潟野郎さん、新潟 A 野郎さん、 B 野郎さん。そして、3人目は天海さん、POG 希望です。本も買いました。アジサイさんの景色がすごすぎてもう最高です。はい、展開さん。そして4人目はアラーさん、POG したいです。どんどん進化していくスヨイルを毎日全コーナー満喫しています、ということです。さあ、そしてこちら最後、滑り込みで吉田さん、はい、吉田さんチーム、あ、遅かったって書いてあるんですが大丈夫です。滑り込み OK です。コーナー中に来てますのでね、大丈夫です。ということで、この5名が優先的に、参加していただけます。おててさん、新潟 AB 野郎さん、天海さん、アラーさん、吉田さん、ということで、あと枠が2つございます。枠が2つあるということで、はい、では去年の POG 参加者のポイント上位2人が、参加していただくということになりますので、はい、芋男爵さんとジールさん、
はい、今年の POG、参加していただきます。よろしくお願いします。はい、ということで来週 POG スペシャルやります。で、POG スペシャルいつもね、コトチーム、マリチーム、そして去年はダメチーム、まあ、チーム3つに分けて10人ずつがこう選ぶわけですけども、今年の3つ目のチームはウピチームになります。はい、その年のね現状一番ポイントを稼いでる人、もうこれはもう圧倒的にウピさんでしたね。今回はコトチーム、マリチーム、ウピチームに分かれて、やります。そして POG の最終的な結果はダービーが終わってからなので、はい、来週はことうま POG スペシャルで、また、あの丸ごと POG の本の中から皆さん候補を一応5等選んどいてください。これ抽選順なのでね、第1希望から第5希望までを選んでください。そしてメール組の皆さんは前もってその第1希望から第5希望までを書いて、メールを送ってください。メール送信フォームから送ってください。一応来週までにはさすがに直ってると思うんですけれども、はい、そちらから、第5希望までを書いてメールを送ってください。でその際にですね、何ページの何ていう馬かっていうのを書いてください。はい、何ページと馬の名前をよろしくお願いします。でいつもね、あの後半にだいたい10時からあの POG スペシャル、ことうまスペシャルやってるんですけども、結構あのコメントがね後半になると入らなくなることが多いので、もう来週は前半にもう9時のオープニング終わってからすぐにもうことうまコーナーをやります。はい、であのまだコメントが何とか入ってる間にちょっとねやりたいと思います。はい、で来週はちょっとねもう1時間ほどことうまスペシャルになると思われますので、ちょっとコーナーの方すいません、ちょっとシュヨキングのコーナー来週はお休みさせてください。お休みさせていただきます。ということで、来週は POG スペシャル、9時過ぎからもう最初のコーナーで POG スペシャルをやります。ですので、メール組の皆さん、おててさん、新潟 AB 野郎さん、展開さん、アラーさん、吉田さん、そして芋男子、芋男爵さんで、ジールさん、はい、こちらの7名の方は事前に、第5希望までを書いて、先に送っておいてください。水曜日ね、9時までに送っておいてください。よろしくお願いします。さあ来週どうなるでしょうか。はい、ねえ、ちゃんとコメントが すらすらとつながってくれないとね、毎年でもなんやかんや言うてなんとかなってるから、それはそれですごいですよね。はい、さあ、ではここで、曲の方いきましょう。はい、今日はバネサ・カールトン、ハーモニウム特集しておりますが、ワンニャンコーナーですね。ワンニャンコーナーいきましょう。さあワンニャンコーナー、はい、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーです。ではガサゴソガサゴソ、ではワンニャンいきましょう。選んだのはこの曲でいきます。 Half a week before the winter。

アジサイさんの朝顔日記です。5月13日日踊り上後、ジュディ・キューコちゃんの10年目の新しい茎が順調に伸び、もう支柱がいるくらいになっています。一番長い上の茎は 54.5 センチも伸び、その下の脇芽は12センチ、22センチと伸びています。10年目の世代交代でこの株は新しい名前が決まりました。名付け親は朝顔さんで、その名は山本リンダです、ね、数字の10ですね。山本リンダです。リンダさんようこそ。ジュディ・キューコちゃんの新しい芽が出たら笑っとるさんよろしくお願いします。山本リンダさんの下の葉は変形していますが、上に出た新しい葉はきれいに5つに分かれ、形が整ってきました。芽が出てくるのが随分遅れ、心配した今和野さんの小さな茎は今4センチです。紫色の茎がしっかりとしてきました。谷さんの方は地下茎からなんと7本もの茎が出ています。一番伸びている茎は 13.5 センチあります。葉はまだ縮れていて整っていませんが、色味はリンダさんの葉より濃い緑です。谷さん、今和野さん、ジュディさんの種はいつ発芽してくれるのか待ち遠しいですが、もう10年目になる発芽なので出てくるまでは少し心配です。大葉の植木鉢ではパーコちゃんの苗が一足早く大きくなり出してきました。赤い茎は7センチほどあり、本葉がもう8枚は出ています。こぼれ種からのもみじは5センチ弱でなかなか大きくなりませんが、美しい色と形をしています。ペイちゃんの茎はまだ4センチほど、葉もまだ4枚で大きくなるのが遅いです。その鉢に発芽した朝顔の方は順調に大きくなりだし、本葉が出てきました。どの朝顔なんでしょうか。この場所はガレージの上でコンクリートなのですが、端に木が植わっていて、そこは土があります。ここに吐き寄せられた朝顔のこぼれ種がたくさんの双葉を出してきました。この場所は博士さんの植木鉢があり、すごい数の種を残していたので博士さんの花が多いと思います。苗が多いので大きな花は無理かと思いますが、ここはこのままにしておこうかなと思います。孫竹さんに名をつけていただいた父親の桔梗は茎が太くなってきました。今23センチほどあり、37枚の黄緑の葉をつけています。根元はきれいな紫色です。中山いちいちゃん、こんにちは。こたちゃんジュニアは至って順調で、見るだけで元気になります。緑の松ぼっくりのような花が膨らんできて、先にはトゲが出てきました。下の幹周りは8センチもあり、背丈は今160センチでしっかりとした木になってきました。上を向いたスマートな葉が美しいです。隣のブルーベリーの鉢に生えてきたスメコちゃんと思われる苗は、端にとんがりが出てきて、スメコちゃんの苗で決定です。7、8枚の本葉が出ていて、茎は赤く、葉脈は紫がかっていて気品があり、孫徳上ぴったりの苗です。スメコちゃん、メスコちゃんのダンボロギクは山脈を覆ってそこを守り、次に出現する植物たちのために環境を準備してくれる。ダンドボロギクが生えてくることには重要な機能があり、意味があります。民のため、国のための政治をしようという孫徳女王は、まさしくスメコちゃん、メスコちゃんと重なってきます。とにかくいい苗が出てきてよかったです。苗がいい状態なので、ずっと寄り添ってくれたメスコちゃんのためにも苗は2本植えて育てようかなと思い浮かんでいます。トイレ便器さん、写真で気にかかる苗があれば教えてくださいね。今日もみんなの散策写真があるのでよろしくお願いします。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばです。ということで、なんかね、もうワクワクしますね。では皆様に、ね、お写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてや。

強いルヨンファ。はい、スヨイルヨンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。さあでは、早速いきましょうか。今回は、若手ママさんと、田崎さんの紹介映画でございましたが、まずは、若手ママさんの紹介映画からいきましょう。正しく生きようというね映画でしたが、いや面白い映画でした。面白いのもそうなんですけど、チョン・ジェヨンでした。まさかあのミュージックビデオからつなげてくるとはね、前々回かな主要リミュージックで、エクスディナリーヒーローズ特集しましたけども、その時のエクスルームという曲の、ミュージックビデオにチョン・ジェヨンが出ていて、そこからですよね。すごい。はい、刑事警察官です。はい、とてもとても真面目な、警察官、トマン、これがチョン・ジェヨンなんですけれども、まあ、その真面目な、何事においても真面目な性格が災いして、捜査班刑事だったのに、交通課に移動されてしまったんです。でその新しくねそこの所長がやってくるんですけども、ソン・ビョンホ、これねイー所長がねソン・ビョンホでしたけども、その新しくやってきたイー所長に対しても、あの交通違反の切符をくるぐらい真面目なんです。ですごく小さな田舎町なんですけども、そこではなぜか銀行強盗が頻繁に起こります。でそこでこのイー所長が考えたのが銀行強盗訓練をしようということで、でその署内でその犯人役をねくじ引きで決めるんですけども、でもそのくじ引き、表向きはくじ引きなんですけども、実は内密にトマンに犯人役を指名してたんですね。でそこからトマンは銀行強盗について勉強します。で銀行強盗の勉強をして、銀行強盗になりきって満を持して、銀行に強盗に入ります。でまあ、実践さながらの訓練をするわけなんですけども、ただこのトマンがなんせ真面目なので、本当に頑張って銀行強盗になりきったがために、そのいい所長が考えていたような筋書きもできなければ、終わることもできない、どこまで行くんだというところで、まあ、非常に面白い映画でしたね。で一応中でね、まあなんかするとこう殺されたりするわけですよ。でその時に殺された人にはこう死亡という札をね首から吊り下げたりとか、拘束された人には捕獲というねあのプラカードみたいなのを吊り下げて、あなたは今こういう状態になりましたよっていうのをね、その銀行の中で捕まっている人たちに対してはそういう風にして、で外とはその、 あの警察官と の、 あのやり取りとかで、その銀行強盗のね、お母さんを呼んできて、お母さんが説得するっていうシーンもねやるんですけど、これもちょっとねおかしかったですね。お母さんがね、あのトマン銀行の実印はどこにあるんだいってね聞いたりね、いやー面白かったです。はい、正しく生きようでした。さあ続いては田崎さん紹介映画ですね。これすごい映画でした。大バッド、死ぬかもしくは悪になるかというね、これはあの4つに、物語がちょっと区切られていて、まあ、主人公がこうどんどんこう移っていくんですけども、ビリヤード堂で、高校生同士の喧嘩で、その最中相手を殺めてしまったソンビン、これはパク・ソンビン本人の名前のまんまですね。でこれがですね、このお兄さん役にチョン・ジェヨンが出てくるわけですよ。でちなみにその刑事役にイム・ウォニ、そしてアン・ギルガン、あのチルスクですよね、孫独女王のが本当にこう早くでポッポッポッって出てきて、まあなんという贅沢なと、でここにつながってるかっていうね、
いや、びっくりしました。で、そのソンビン、ね、相手をね、殺してしまった。で、7年間、服役をしてまして、で7年後に社会に復帰するんですけども、やっぱり前科があるということで、なかなか、ね、世間の風というのは冷たくですね。で結局、その時に関わり合ったヤクザ、ね、キムテフンというヤクザとの縁で結局そっちの裏社会に行ってしまうんですね。でその高校生の時に喧嘩していたその場に、そのビリヤード場にいたユーソッカン、これは、リュウ・スンワン、これ監督ですね、監督は、刑事になってるんです。でこの刑事である、ユーソッカンはこのヤクザのキムテフンを捕まえようとして、でそこで2人がね、争うことになるんです。でそれはまた次の、2つ目の話ですね。でこれすごい変わってて、喧嘩をしながら合間合間にその2人のインタビューみたいなのがね入るんですよ。いやすごい斬新で、でその刑事のユーソッカンの弟ユーサンファン、これがリュウ・スンボムで、リュウ・スンワン監督の弟さんですね。リュウ・スンボムも、まあ、4話でいろいろと見てますけど、まあすごい人です、すごい役者さんですが。でこの、サンファンは、まあ、勉強もできひんし学校も嫌やしということで、結局このソンビンに憧れてですね、そのヤクザの世界にまあ入っていくんですけど、これがもうえげつない運命にね導いてしまうんですけど、描写がね、で最後がねずっと白黒やったんですよ。なんでこれずっと白黒なんかなって思ったんですけど、多分あれはカラーやったらもう見るのがしんどすぎるかもしれませんね。もうそのぐらいもう流血の結構なえぐいシーンが、ずっと出てきますのでね、そういうことなんかなと思ったんですけど、いやーこれはすごい映画ですね、田崎さんびっくりしました。まあ描写的には本当にすごいんですけど、いや撮り方としては非常にこれ変わってて面白いなぁと。そして出ている俳優さんがね、あんなちょろっとした感じですごい人が出てきていて、いやいろいろとびっくりするところが多かったです。はい、いやはい、さあということで、今週ね映画指名されていたのは、スースー家のヤジロベイさんとスーさん、はいどうやって選ばはったんでしょうか。チャット欄の方に紹介映画よろしくお願いします。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。いや本当にいろんな意味ですごかったですねいやびっくりしました。さあでは、皆さんからの、ね、紹介映画、そして来週の指名を待っている間にスヤリミュージックいきましょう。今日はバネッサ・カールトン特集しております。アフターグロー。

まずは、やじろべえさん紹介が高知戦、高知戦。そして、スーさん紹介映画が君だけが知らない、はい、高知戦、君だけが知らない、はい、この2本出揃いました。楽しみですね。さあ、では大隊長の指名はまだですよね。はい、じゃあちょっとコーナーの方進めていきます。はい、では今日はギクシャク川柳ランキングです。ギクシャク、では早速いきましょう。ギクシャク川

あれちょっと待って、今ですね、あ、神様からメールがあって、これ10時過ぎか、あ、今帰宅しました。家族からメールは届いていないみたいと言われたのですが、てんてんてん、間に合わなかった。あ、 POG は何としても参加したかったのに、また来年ですねといただいてました。じゃあ送ってくれたはったけど届いてなかったんですね。そうだから今回、あ、そうか、今回ね、今日に限ってこの POG やるときに限ってメール送信フォームがいつものがね使えなくなって、急遽新しい方に、臨時で作ったやつにね、で送ってくださいって言ったので、その加減もあったんでしょうね。あ、でもちょっと待ってください。これ神様、せっかく送ってくれたはったんやったら参加していただきましょうか。でもそうすると、先ほどちょっと待ってくださいね。そうか、でも私さっきね発表しちゃったもんな。でも、そうやね、もうさっき発表しちゃったので一人削るっていうのもいかないので、ちょっと申し訳ない。メール送ってくれたはったみたいなんですが、すいません、多分こっちやな。ちょっとね POG コーナーでも発表してしまっているので、ちょっとそちら変更なしで、神様すみませんね、本当にこんな大事な時に限ってメールがね、メール送信フォームの不具合というか、なんというか、すいません。じゃあもう次回、来年はもう神様優先で、はい、ちょっとどっか書いとかな、神様、はい、もう第一優先で神様させていただきます。では塩キングいきますね。ではギクシャク川柳ランキング、はい、こちらいきましょう。はい、まずはアジサイさん、はい、選んだのは久しぶり互いに名前が出ず10分、10分は大変ですね、それも互いにとは。どうやって10分も話できるんでしょうか。ね、そしてホルピチさんも同じくですね、久しぶり

互いに名前が出ず10分と、喋ってたら思い出してもいいはずなのに全然思い出せなくて困ったことがありました。ただ相手もこちらの名前を一度も呼ばなかったので同じ状況だったと思いますお互い誰と喋ってるんでしょうか。でも顔見てあってなったんでしょうね。顔見てあってなったものの、誰やっけ誰やっけお互い探るっていうね。

アスナロさんはお互いに我慢しているのは自分、お互いに我慢しているのは自分、我慢は良くないので話し合いましょうとそうやね、お互いに我慢、そうお互い思ってるわけですよね。自分の方、自分が我慢してる、でも相手も実は自分が我慢してるって思ってる、そしてこの絵通りのこの絵さん、妻は余計、夫は足りぬ一言がよくありそうな夫婦なのでは、はてなとそうかもしれませんね、そうかもしれませんね、うん、さあそしてゆらゆらわかめさんです、彼女よりぎっくり腰の腰かばうと、仕方ないです、ぎっくり腰は大変ですから、うん、まあそらそうですよ、どういう状況かは分かりませんが、あのとっさには多分動けなさそうな気もします。はい、そして続いてが、はい、レイ太郎さん、彼女よりぎっくり腰の腰かばう、マリさんおこんばんにちはのレイ太郎です。ぎっくり腰何度かやったことがありますけど、ほんまに痛いし立てないし何もできんのですわ。以前青木選手がぎっくり腰やりながら試合してた話ありましたけど、どんな精神力やとびっくらしましたわいな。あーそうでしたね、あれ確かリーグ戦やったっけね、近藤修二選手と大阪でやらはった時も、あの時も腰言わしたまんまやったはって、だからタイツ、ロングタイツやったじゃないですか長らく。あの時って基本腰が悪くて、腰にテーピングだったり、場合によってはコルセットというか、なんかいろいろ巻いてはって、それを隠す意味もあって、そう上からね、長いの着てはった、コスチュームをね、ずっとショートやったのにそれに変えたっていうのは、そこも一つあったんですよね。うん、そしてピロさんもぎっくり腰、彼女よりぎっくり腰の腰かばうと、ぎっくり腰じゃ仕方ありませんね、やっぱそうなりますよね。

445匹のスズさん、両親のみ、両両親のみ盛り上がる宮遺跡、両両親のみ盛り上がる宮遺跡、親の都合が良い結婚でしょうか、韓国ドラマみたいですね。まあね、まあ、今回スヒョンも新しいお父さんが大金持ちのお父さんになったから、それもあってね、結婚許されたテオのお父さんがね、婚約式みたいなことを言い出したのは、そこが大きいですよ ね。そして US さんは、妻は余計、夫は足りぬ一言がこちら選んではります。知った、そうかもしれませんねと、うん、そうね、そうかもしれんなそうかもしれんなって思いますよねどっちか言ったらね、奥さんはよく喋って旦那さんは言葉足らずっていうね、さあ、そしてキムゴロモさんです。選んだのは黙り込むハラスメントになりそうで、今は何をするにしてもこれはハラスメントにならないかという発言があちこちから聞こえてくるそうです。新入社員にも強いことが言えないと娘が言っていました。何ハラ何ハラっていういろんなハラスメントがねめっちゃ増えましたね。まあ、時代っちゃ時代なんでしょうけれども、まあ、どちらがいいか、ね、昔は昔でちょっとひどかった話もよく聞くし、ね、今は今で立場が逆転して、まあ、でも古い体質のところは残ってるのは残ってるんでしょうけどね、うん、さあ、そして、タイムセールキーパーさんです。マリさんこんばんは、ヤーホー、久しぶりです。タイムセールキーパーさん選んだのはお互い互いに名前出ず10分、お互い、あ、はい、久しぶり、互いに名前出ず10分ですね。まさに私は推しとつながっているミュージャック、推しとつながっているミュージシャンのかな、推しとつながっているミュージシャンのリスナーさんに久しぶりに会うときは顔は覚えているのに名前が出てこないです。あ、同じファン同士ね、よく会うし顔は覚えてて挨拶したことあったとしても忘れちゃってるっていうね、うん、そうやね、顔は絶対覚えてますもんね、あ、いつも見るあの人やってね。そしてカッパのちくわまきさんも、久しぶり、互いに名前出ず10分、私は人を覚えるのが苦手なのでありとあらゆる方法で答えを導き出そうとしますが本当名前が出てこない。子供の同級生のお母さんとかたまにしか会わないし、声をかけられるとドキドキします。私は大きくて目立つから覚えてもらいやすいです。なるほど、でもわかります、私も本当に苦手、顔と名前ね、なんかもう、覚えようって思ってカッて覚えようってこう頭にすごく意識ささんと、なかなかねサラサラっとやったらなんか記憶に残らないんですよね。続いて琵琶湖のビワッチさん、新しい靴とギクシャク初デート、はい、あまり頑張りすぎない方がいいです新しい靴、大事な時に新しい靴履くのはちょっと危険な気がしますね。いや、そして、こちらラストですね。遥かなる山の彼方、略して遥かさん、新しい靴とギクシャク初デートと、できるだけ自然体で、靴はいつものがいいですよ、うん、そうですね、それかどうしても履きたいんやったらちょっと履き鳴らしとかんとね、はい、もう足通ってそっちに気がいって大変になります。そしてはるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは、京都新聞杯、アナゴちゃんのおまさんはキンググローリーと
ステラスペースね。スタートしました。さあステラちゃん前へ出た。ステちゃん頑張れ。キンちゃんも来た。キンちゃん頑張れ。いけー、すごーい、すごいスピードだ。キンさんステさんで競ってる。あ、何かが迫ってきたよ。しっかり踏ん張って、いけーいけー、しっかり。なんかややこしいわ。あー、ステちゃんが落ちた。キンちゃんも赤。ちょいちょいちょちょちょちょ。キンちゃんが13着で11ごぼう抜かれ、ステちゃんが16着で15ごぼう抜かれ、合わせて26ごぼう。濃すぎる。次も応援するよ。さて、スヨイル4ファはなんとミュージックビデオで見たばかりのあのチョンジヨン。正しく生きよう。どの映画も気負わず自然体の存在感が魅力です。田崎さんの大バットはなんと斬新な撮り方。皆さん紹介のされ方がすごくて感心しきり。スヨイルならではの映画鑑賞は楽しさ倍増です。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツ

はい、ということでペペさんはハズレ、ペペ占いハズレと出ました。では今日はギクシャク川柳ランキング強いるの1位の発表です。久しぶり、互いに名前出ず10分。続いて世間の1位の発表です。黙り込む、ハラスメントになりそうです。にゃっ、ペペさん大当たりでございます。ハズレもハズレ、大ハズレ、大当たり。はい、いやー素晴らしいですねペペさん。ということで、ご褒美おやつが食べられます。ではご褒美おやつ、よよよ、はい、今回はですね、これ懐かしいのを 見かけまして、はい、じゃん、ジャイアントカプリコです。これってこれ違うか、その大昔ジャイアントババさんが、 あれはアイスか、ジャイアントコーン、なんかねジャイアントなんちゃらって宣伝してはりましたよね。いちごです。これは当時でもあんまり食べてなかったんですよね。でも美味しかったイメージがすごくあるんですけど、ババさん、あ、ババさんで合ってます？よっ、あ、いちごチョコの香りですね。こんな、ではいただきまーす、うん、うん、あ、まずチョコレート部分ですけど美味しい、いちごチョコ美味しい、うん、真ん中に普通のミルクチョコレート的なのがあります。ちょっとコーンも一緒にいきましょうかね。コーンも一緒に、コーン、コーン、うん、な、コーンもちょうどええ感じ、サクサクで、粉が、粉散ってもた、粉散ってもた、はい、うん、美味しいです。なんかチョコレートとコーンのバランスもいい感じですね、うん、うん、あ、これは結構好きな味です。点数は8.5です。うん、あ、懐かしい。でもなんかあのちっちゃい時に何度か食べてはいるんですが、その時のイメージと変わらないです。うん、美味しい。これはちょっと後で食べきろう。うん、美味しい、美味しい、はい、うん、 8.5 です。チョコレート、うん、じゃあね、9点まではいかへんかなって感じ。美味しいんですけどね、うん、多分チョコの、私あのチョコの好みが若干もしかするとうるさいかもしれません。美味しいんですけど、非常に美味しいんですけど、
8.5 ですね。はい。なんか食べたことがあるやつは味の予想が先にできるので、それと比べられるっていうのがいいかもしれませんね。あ、クッピーラムネクッピーラムネ9点。あれ、メモどこ行った？メモ、あれ、お菓子メモがどっか行った。お菓子メモ、クッピーが、クッピーが9点9.5、9点はコンポタ、うまい棒コンポタは9点。後からでも、あれもね、後から格上げしたんですよねですで、私の記憶の中にある、あれ、麦チョコを10って言ったね。はいですね。お菓子メモ持ってきてるはずなんですけどね、お菓子メモ、お菓子メモがちょっと、あれ、さっきまでお菓子メモ置いてたんですよ。ちょっと今度ここのポッケの方入れときます。はい、とりあえず 8.5 でございます。はいですよね。お菓子メモどこやったんや。はい、ことうまメモのとこにこれから置いときましょうね。置いときますね、お菓子メモはい、では、はい、シオキング、また来週、あ、そう、来週がね、ちょっとPOG スペシャルをやりますので、ちょっと一週お休みとなりますけれども、また、再来週皆さんの一票お待ちしております。あ、で、再来週、ダービーの週も、ちょっとコーナーが一回お休みになるとは思いますけれども、はい、また皆さんの一票お待ちしております。

はい、あっという間にエンディングの時間でございます。そう、あの点数の表を作ってその横にお菓子を書いていく感じで、作ったんですけど、ほんまにどこ行ったんやろ。はい、ではあ、ではというかね、はい、エンディングでございます。来週なんですけども、お伝えしていた通り POG スペシャルをお送りします。で、時間帯いつもやったら10時から、スペシャルという感じでことうまコーナーやってたんですけども、皆さんにね、その書いてもらわなきゃ、チャット欄に書いてもらわなきゃいけないので、つながりや比較的つながりやすい前半に、だからオープニングが終わったらすぐに、最初のコーナーとして、ことうま POG スペシャルをやりたいと思います。皆さんは、第5希望まで一応、リストを上げておいてください。で、またくじを引いてその順番で、当てられた人は、チャット欄に書いていただく。そしてメール参加の皆さんは、事前に、来週の水曜日、9時までに送っておいてください。メールで、第5希望までを書いて、メールで送っておいてください。よろしくお願いします。はい。ということで、まだね、1週間が始まります。明日から新しい1週間が、始まりますが、はるかさんまたお料理ね。あ、ツナ缶を使ったキムチチゲだそうです。おお、スムージーはバナナとパイナップル、蜂蜜、あら美味しそうですね。はい、またはるかさん料理を食べて、健康に1週間を過ごして、来週は POG スペシャルでお会いしましょう。それではまた来週です。

0: FM gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年5月の21日、朝9時半、この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りします。ピアこの方、
2: あなたの心にズ

0: 天野越郎です。エチエチ
1: 長いな。すごい元気だね、夜なのに。
2: いや僕今これでもまだ全然いけるんですよ、うん、
1: すごいね。
2: 実は、うん、これもボイトレの1個なんだ。知ってた？
1: あ、ロングブレス、
2: ね、やってみ1分。

0: しんどい。
1: まあこんなもんですね。
0: しんどいわ。
1: これを1分間目指してやったりすると、
0: すげえな。
1: やっぱりボーカルとしてはね。
0: なるほどね。まあ肺活量、
1: いや腹式、
0: 腹式か、
1: 腹式でここでハッってやって、この吐く量も本当は今みたいにもっと抑えていい
0: か。ああ抑えてね。
1: しかもまっすぐ飛ばすようにやるとかね、うん、いろいろあるんだよ。俺がボイトレしてやりてえよ。
0: あるよね。俺もでも習ってたからやってたよ。習ってた時は
1: どうやってやったの。
0: ね、例えばあの
1: 腹式な
0: でやるんだけど、それを一定の強さで一定のこう何、
1: うん、分かるよ、
0: 音量でさ、うん、あの吐くやつをずっとやれって言って やらされてた、やらされてた。
1: まあそうだね、
0: あやってたやってた、
1: うん、ボイトレ楽しかったの。
0: 楽しかったね。
1: うん、
0: 楽しかった。
1: 成果出た。
0: まあなんかあれほらスポーツと一緒だから、うん、で練習したら上手くなる。
1: まあある程度はね、
0: そう練習したら上手くなるし、変化は全然あるよね、
1: うん、
0: あとだからなんだろう、ほら一曲ちゃんと練習することないじゃん。
1: あ
0: の普通はさ、
1: そうだな、
0: あのカラオケで普通に歌うぐらいじゃんね、
1: うん、
0: だけどほらボイトレってさ課題曲があってさ、うん、一曲ちゃんと歌うじゃん、
1: うん、
0: 例えばそのあの、まあ、ブレスどこでも好きにしなさいって言われたけど、なんかその息の吐き方とかさ、うん、あの歌詞のこう歌い回しとか、うん、あと頭とかさこうリズム合わせるとかさ、うん、そういうのを一曲まるまるちゃんとやったらそれは上手くなるよねって思った。
1: あそうよ、ある程度上手くなるんだけど、実は、
0: うん、
1: まあ、これは、まあ、お前は今泣いたしじゃないからあれだけどいいんだけどさ、ボーカルは残酷でさ、
0: うんうんうん、
1: 限界があるんだよ、楽器と違って。
0: まあまあそうだよな、
1: 骨格とか例えば、
0: ね、そうだよな、それは分かると思う、
1: 口の大きさとかさ、
0: うん、
1: あとまあほんと音感もそうなんだけど。
0: そうね、
1: これはだからさ、気持ちがある人ほど意外とさ恵まれてなかったりするしさ。
0: まあだからよく聞くよね、あの自分で限界だと思ってやめる人、本気でさやってる人の方がスパッとやめたりするからな。また
1: あーなるほどな、
0: うん、でも俺あのナユタスやってて思ったのが、あの本気でずっと続けてる人がそれで食えてるわ。そう売れてるとか売れてないとかじゃなくて、
1: 続けるってことだよね。
0: そうそう、でなんかほら俺もサッカーやってたからさ、なんかわかるんだけど、そのサッカーで飯を食うのと、
1: うん、
0: プロ選手になるとはちょっと違うじゃん。
1: まあ全然違うよね。
0: ねけど本当に好きだったら多分サッカーの世界にいたわ俺。けど俺どっかのタイミングでやっぱ諦めたし、それこそ
1: これ以上いけねえなみたいな、
0: うん、で好きあんまり好きじゃないから続けてなかったのかも。
1: あそれわかる、
0: うん、
1: 俺でもすげえ好きだったけどな。でも好きだったけど俺はサッカーは要は上には上がいすぎて、
0: まあそうだ
1: な、あれでそれこそ川崎選抜とかあったじゃん。
0: あったね。
1: あれ A と B があったんだよね。
0: あったね。
1: 俺 B でしかも落ちたのよ。
0: ああ
1: 途中でな。
0: はいはいはい。
1: で A だったらすげえやっぱうまいなと思ってさ、
0: そうそうそう、
1: ね、4市対抗戦っつってさ、
0: うん、
1: 川崎横浜大和相模原かな、
0: うん、
1: 4市対抗戦、あ平塚かなんか分かんない、4市やった時に川崎市がどっぷり B だったの。
0: あそう、
1: 中学校の頃ね。
0: お
1: 4市で、
0: お
1: これダメだと思ったの。それ見た時にあこれ B でもダメなのに、
0: うん、
1: A でこんだけうまい奴らがこんなにボロカスで負けるんだと思った時に、あこれ無理だと思ったの。どんだけ努力しても。
0: まあ確かにな、
1: 折れたね。
0: まあわかるわかる。
1: いや好きだったからこそもあるんだけど、だからすごく冷静に見ちゃったね。
0: あと俺気持ちが弱かったなと思った。うまい奴らに負けてたまるかっていう気持ちがもう生まれなかったから、
1: あ
0: それがあったら多分続けてただろうな。
1: いやでもすごい世界だね、やっぱ。
0: あ無理だって。読売クラブと戦った時にあのコーチがあのブラジル人でブラジル語で指導されてるのを見て、あちょっと俺ちょっと無理かもと思っておいあまたって言われてるこっちはさ、走れとか言われてんのに、なんとかなんとかなんとかみたいな。でも何こう振る舞いはさもうプロよ。 向こうはガキでも、うん、ちょっと俺この世界無理かもみたいな。
1: まあでもあるよね。でもそう歌はな、なんかそういうのは、ね、あんまり感じずにあれだったけど、
0: そうそう、
1: なんかまあスポーツと違うのはさ、要はめちゃくちゃ上手ければいけるってわけじゃないから。
0: わかるわかる、
1: まあ、まあ見た目とかもあるから、
0: そこはあるな。見た目もそうだし、まああるよな、それは。
1: 雰囲気とか滑舌とか、
0: ね、あるよね。
1: 滑舌がクソ悪いからさ、
0: あるよ。
1: けど
0: まあ
1: 話だったらしいけどな、
0: うん、でも諦めること
1: も大事だよ。
0: 大事だよね。けどなんかだからさ、その言葉遊びになっちゃうかもしれないけど、うん、その諦めるっていうってことはあのやめるじゃないと思うんだよ。だ
1: から、
0: そうだから諦めるじゃなくて、
1: 要はあれだろ、線引きするってことです
0: 。そう、方向を変えるとか、うん、だからやめないじゃんそれは。
1: だから
0: やめてない。あの例えばサッカーだったらサッカー選手をやめたじゃなくて、
1: あ、なるほど、
0: そうサッカーをやめたわけじゃなくて、ね、うん、サッカー選手をやめただけで俺はサッカーを続けてるみたいな。
1: まあいるよね、だって今もでも
0: いるじゃん。
1: いる
0: で今はさ、その例えばさ、サッカー好きでサッカー選手になりたかったけどそれはやめたんだけど、サッカーをずっと続けてて、うん、なんかプロチームのそのなんか正社員になったとかさ。
1: ああ全然あるよ、俺の周りでもいるもん。
0: いるじゃんね。
1: いるいるいる。
0: あとなんかほらその整体師になったとかさ、あるじゃんね。それもサッカーにさ繋がってるわけじゃん。
1: いや繋がってる繋がってる。
0: でそれってあのサッカー選手になんなかっただけで、ずっと好きなサッカーに携わって仕事してるから、
1: そいつ
0: はすごいなと思う。
1: いやすごいよ
0: じゃんね、
1: マジで尊敬してるもん。
0: でそういうのってなんかこう負けじゃないしさ、うん、諦めたわけじゃないじゃん、うん、それが大事だと思うわけよ。
1: まあ自分の中での方向転換をしたんだろうな、ちゃんと。しかも適正にな。
0: そうサッカーする それが俺は空間デザインなんだよ俺。ああセンスもないし、なんかそんなあの何力もないし、だってただのアホなやつじゃん、うん、今も変わらず
1: 完全にアホだな。
0: けど俺デザインの仕事できてるもん。
1: あーなるほどね、
0: うん、諦めなかったから、あのやめてないから、うん、ただできただけで、うん、それはなんかもっと上に行こうとかさ、もっとこういう仕事したいっていうなんか ところに、ま、惑わされちゃうけど、実は夢叶ってるじゃんみたいな、うん、ところはまああったりもするよね、
1: うん。
0: まあ売れてねえけど、
1: うんうんうん、
0: でもそれは、
1: まあ、やれてるってこと
0: でしょ。そうやれてるやれてる、ね、食っていけてるし、うん、求めてくれてるからね、
1: うんうん、
0: だからそれって結構大事かもみたいな、
1: うん、
0: でなんか無理してやることはないと思うけど、
1: うん、
0: なんかやめない選択肢あるじゃんねみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: はすげえ思うから、なんかもう続けたかったら続ければいいしとは思うけどね。
1: まあな、
0: うん、でもあのまま俺がサッカー続けてても多分何にもなんなかったと思うんだよ。
1: 殺せ、
0: ちょっと待てよ。
1: 蚊が入ってるんですよ、スタジオ
0: に、うん、マイクにさ、そう、
1: うっ、
0: あ、
1: うっ、
0: 来た、
1: あかんな、
0: うん、とは思うよ。
1: なるほど、
0: うん、だからなんかね、続けることってマジ大事だよね。だからやめないやつが一番多分強くなる。
1: まあ、だってやね、
0: もうやめないからね。
1: そうだね、
0: うん、だからやめない方がいい。あの決断はすることはあるけどな、
1: うん、
0: 方向転換もあるけどな。
1: まあな、
0: うん、それはもう続けていきたいよね、
1: うん、
0: こればっかりは
1: こればっかりは
0: ね、やっていきたいね。
1: 今日は
0: 何の日？
1: まず、うん、今日いっぱいあるんですよ。
0: なんでそんないっぱいあんの？誰が決めたそれ？
1: 後で調べて。
0: 俺たちで決めちゃおうぜ今日。
1: 決めちゃう？うん、5月21、521
0: コニーの日。
1: 何コニーの日って？
0: うん、だからみんなの中のコニーを大事にしよう。
1: コニーな、
0: うん、もうだからヨヨコーとかでコニーのイベントするから。
1: コニーフェス。ちなみにね、
0: うん、
1: 国際お茶の日、
0: ね、あもうお茶っていろいろあるしな、
1: まあ、国際だからしかも、
0: ね、しかも日本のカレンダーに国際ってなんで歌うんだ
1: の
0: 意味わかんないな。
1: でも世界的な日かもしれない。 あともう一個世界があります
0: よ、ね、
1: 世界文化多様性で。
0: 文化はほっといても多様性があるんだよ。そう、なんか
1: そもそも文化自体がな、
0: あそうだよ、なんかケツなんかおかしいなそれ。
1: まあ確かにな、言われれば文化は確か多様性だからな。
0: その塊でしょ、わざわざそうするんだって。
1: 探偵の日。
0: 探偵の日って、うん、 もうなんか日をあ浴びちゃいけない人をスポットライト浴びせてること自体はおかしいと思うよ俺。
1: 立ってる日気になるね。わかんない。なんだろう、
0: 初代探偵がいるのかな。
1: ワトソン、
0: ワトソン探偵ワトソンなのかないやなんかなんか探偵の元祖の人がいるんじゃないの。
1: ああ世界的に、
0: うん、世界的に有名な、もうなんか探偵って
1: コニーじゃないの、それこそ。
0: あコニーかなよだれ出たわあコニーって探偵なのかな。
1: 可能性あるよ。
0: あ可能性あるね。
1: あともう一個、
0: 何、
1: ニキビの日
0: だ。もう落差がやばいな
1: 落差やばいな。
0: あ探偵の次にニキビの日なんだ。
1: お前ニキビとかってできてた。
0: めっちゃできてた
1: 学生の頃。
0: ああ
1: そう、
0: 大根おろし切るぐらい
1: 切ったね
0: マジでジョリジョリで、
1: でっこぼこだ、
0: でっこぼこ。けど
1: 綺麗になったんだ。じゃあ
0: 綺麗になったね。
1: なんで。
0: ほら7年経つとさ入れ替わるって細胞が。
1: 何それ
0: 知ってる。
1: 知らない。
0: あの人間の体って細胞が7年ごとに入れ替わるの。
1: どうやって入れ替わるの。
0: どうやって。
1: だって細胞が入れ替わるとどっかからまた細胞が入ってくるってこと。
0: 作り出される、生み出されるじゃない。
1: 内部でってこと。
0: そう内部で。
1: おう、
0: だから食生活もそうだけど7年サイクルなんだって。どっから7年数えてるか分かんないけど。
1: へ
0: ー。でも0から数えて7だから5、7、6、7。ああだから次の、あ 7周期目が俺たち来るよ。7、7、49だから。
1: あ
0: 49にあのもう生まれたての、まあ、
1: 確かに食事の好み変わってるかな、
0: うん、
1: 明らかに。
0: あとだから4年後ぐらいにはもっと変化してるんじゃない。今俺たち変化の途中
1: 変化の途中、
0: うん、変化の途中
1: ずっと途中じゃ
0: ない
1: かみんな
0: みんな途中だから偉そうにすんなってよく聞けお前らっつってお前らなっつってDNA じゃなくてなんかもう細胞が変わってんだから偉そうにすんなっつって
1: まあね、
0: うん、そうだよ。だから多分この肌の体質も変わるんじゃない。
1: あそれはあるかもね、
0: うん、だってさ、
1: だってそうだ、確かにそうだ、
0: そうだよ。だから白髪もそうだし、う最近ヒゲなんか白くなってきたし。
1: 白くなってきた。
0: なってこの辺が白くなってきてんだよ。あとキャンタマの毛もさ、うん、一丁前に白いしよ。
1: あれでもさ、あれお前言ってないっけ、えもともとさ、うん、アマだって白髪はあんまない。もともとも
0: ともとなかった
1: ないよね、
0: うん、けど増えてきた。
1: 今増えてきた、
0: うん、そのうち真っ白になると
1: 思う。俺前言ったっけ、俺減ったんだよ。
0: え減ることあんの。
1: 減った。
0: 白髪が
1: めっちゃ減った。
0: やばいじゃん
1: 逆に
0: いややばか
1: ね。いやこれあるんだって。
0: 減るの
1: 結局。
0: なんでわかめ。
1: 結局これ要はさ細胞の問題なんだよな。
0: あ
1: 白髪も、
0: うんうん、
1: そう細胞がなんだろう、そのなんだろう、死ん、いや極端に死ぬから白髪になるんだって。
0: あー色素がね。
1: だけど、うんうん、もう一個理由があるのがストレスとかで。
0: いやそれ言うわ。
1: あるんだって。
0: 俺結構増えてきた。
1: でそんで俺サラリーマンの時だからちょうど。
0: あーそういうことか。
1: お前とやる前だ、その京都飲んだ時あったじゃん、うんうん、あん時だから俺白髪多かったの。
0: へー
1: 今減った。
0: いいじゃん。
1: 明らかに2年前から減ったの。
0: あーそう。
1: でもストレスだわ。
0: ストレスあるわ俺。今すっごい強烈なストレスにさらされてるから。
1: 何。
0: いやもう仕事。
1: よしおくんじゃないの。
0: よしおくんもそうだけど。
1: 朝ごはん作ってじゃないの。
0: あーもうやだあーだよそれもうなんかもうプルプルして声が出なくなりそう過度なストレスに
1: 過度なストレス
0: な何をしても怒られるっていう靴下がどうとかさ、こうとかさもう実家行ったってもお母さんに同じこと言われるからな。
1: あー、大分の。
0: うん、
1: なんて言われるの。
0: よしおくん靴下を丸めないでって言われるから
1: あ、これくるくるって。
0: うん、乾かねえんだって。
1: え、乾いた後じゃなくてってこと。
0: 違う、ドラム洗濯機だからだよ。洗濯してドラム洗濯機にそのまま入れるでしょ、
1: うん、
0: で、カゴをわーっと入れるでしょ、
1: うん、
0: で、丸まってる靴下はさこうひっそりと隠れてさ、
1: うん、
0: くるくるくるってされてさ、で みんながファラファラーって乾いてる時に丸まった靴下だけはジメーっとしてて、
1: うん、
0: それがすっごい嫌なんだって。
1: こう回転でうまく乾かしてくんないんだ。
0: そうそうそう、丸まってるからな、うん、それをねあの嫁のお母さんにも言われて、もう ちょっとごめんなさいっつって
1: ちょっと
0: 本当ごめんなさいねっつって
1: どこ行っても謝って
0: る
1: ん
0: だよ。謝ってる。
1: よしおくんって言われて、
0: うん、もうこう実家行くと2人からよしおくんって言われる朝から6時半ぐらいから。
1: 地獄だな。
0: すっごいドキッとするからね。
1: え、自分の親からさは言われたりはしないの？
0: 俺ほら10月から家出てるからさ、お袋にそんなこと言われた記憶がない。
1: あ、
0: 一緒に住んでねえから。
1: あ、なるほどね。
0: うん、嫁が一番投げんじゃねえかな。
1: あ、
0: 一緒に暮らすのが。
1: あ、なるほどね。
0: うん、その次に投げえのが嫁のお母さんかもしんねえな。
1: あ、うん、なるほどね。うん、
0: だからすっごい言われる。
1: しゃくんって。
0: しゃくん。なんじゃこれって。なんかトイレは座ってしら。
1: トイレは座ってしないの？
0: ね、漏れちゃう時があって。
1: どういうこと？
0: だからギリギリまで。
1: 溜めちゃうの？
0: 溜めるんだ。
1: え、それ意図的に？
0: 意図的に。もう。
1: なんで
0: ？30分前からもう起きたいんだよ俺は。
1: だからもう尿意が来てると。
0: もう全然来てるよ。
1: でなんで我慢するの？
0: いや、ここで言ったら負けだなって。もう
1: じゃあストックするんだよ。
0: あーっつって、うん、もうどこまで我慢できるか限界が、うーっつって、うん、であー絶対行っていかないっつってで、あーってなってもうトイレのドア開けた瞬間ぐらいからあのポコチンの根元にはおしっこ来てるよ。
1: あ、来てるね。
0: で、ドゥワーって出ちゃうわけ。
1: あ、じゃあそれでもう出すのは気持ちいいんだ。
0: うん、座れない。座ったら多分汚す。
1: あ、
0: もっと
1: ピシャっていっちゃう、うん、
0: で一気に放流するから。
1: あ、そんで跳ねちゃうんだ。
0: そう、ダーッと跳ねて、じゃあもうカラカラっつって、しゃっけー超怒られる。
1: それは怒られるわ。
0: すっげー怒られる。
1: いやだね。
0: でもなんかそれもそれで、あー、なんか息子だなーと思って。人んちの母ちゃん捕まえて。
1: あれ立ち寄ったらすごいんでしょ実際。らしいよ。見ないところには何万金ものが。
0: いや、そうだよ。だから見ないところに、ちょっとあんた座りなさいって言われて、あの、なんすかって言ってテレビに前座らせて、あの YouTube でどんだけおしっこが飛んでるかをなんかあの免許の更新みたいに見させられて。
1: 講習みたいな。
0: そうねって言われた。
1: でだったらお前は、
0: まあ、はいブワーイって言ってそれしかごめんなさいって感じだけどさ、もうしょうがねえじゃんな。
1: で仕事でもあれだろ、お前しゃっかーって言って怒られてんだろ。
0: 怒られるよ。怒られるわ。
1: 今日の あの来る前の何、茅ヶ崎だっけ現場。
0: 栗浜。
1: 栗浜怒られた。
0: 栗浜怒られないね。嫁がいないと怒られないもん俺。
1: あ、そうな
0: の。うん、あ、客に。
1: 客にだよ。
0: あ、栗浜の次の新百合ヶ丘で怒られた。
1: あ、しゃっかーって言われたの。
0: 言われた。
1: 出た。
0: ちょっと、ちょっとすいません溜めてすいません。めっちゃ怒られた。
1: もうお前それもう全然本当それもう慣れちゃってんだな、謝るのにな。
0: でもしょうがねえじゃん。
1: ふざけんなよお前。マジで仕事したくねえこいつと。
0: しょうがねえじゃんとか言ってしょうがないんだよな。
1: それでもやっぱよく来るのがすごいよ逆に。
0: 諦めてくれてるね客が。あ、もうこれしょうがないと。
1: だったらじゃあしょうがないってなってもさ、うん、もし他の業者いるわけだからさ。
0: だから良さがあるんじゃない。
1: なんだろうねお前。
0: わかんねえ。俺多分病気だもん。俺
1: 病気だよ。
0: だからあの本部のお客さんが俺の見積もり書を直してくれる。あ、誤字脱字だらけだから。もう今日なんか時間もないっていうかさ、集中してやってないからもうとっちゃかってるわけよ、
1: うん、
0: でだからそれは萌えちゃん部下も直してくれるし、今お客さんが直してくれてる。あ、直しといたんで脅すすいません。
1: 本当に。
0: あ、天田さんねこれね20万円損してるから直しといたよ。助かりました。今度飯行きましょう。興味ね。
1: あ、そういえばあれから酒飲み行ってないの？地獄の泥酔からは。
0: 地獄の泥酔からかは何回も飲みに行ってるよ。
1: けど控えてるの？
0: 控えてる。
1: やっぱビビってんだ。やっぱもう体が、
0: 体ビビってる。
1: トラウマになってる
0: んだ。だってあれからそうだな、次の週にはもう会食バキバキにしてるし。
1: あ、そう。
0: あ、でもなんか片鱗は出るよね。

0: 女の子で赤ちゃん
1: 卒乳
0: そう自分の
1: ああそっちの卒乳ね
0: そう子供に、
1: はいはいはいはい、
0: おっぱいをあげるのをもう今日は私はやめましたと、
1: うん、
0: で卒乳の記念日であの旦那さんがもう好きなだけ飲んでこいって言ってたと
1: おっぱいを
0: バカ言うなよ俺が飲みたいよでなんかあのもうほらお店の仲間たちだから、うん、飲んできなさいって言ってでその子がねじゃあどうしたいって言ったらもう二日酔いになりたいと
1: ああなるほどね
0: もう何年も
1: そうだよ
0: なってないからな
1: お前のオナニーみたいなもんね先週
0: そうそう、うん、分かったとその気持ち分かるからって言ってもう好きなだけ飲んでいいよって言ってで次はどうしたいってあのスナック行きたいですと
1: お
0: じゃスナック行こうってお
1: いくつぐらいの人
0: 25だよ
1: 若いのにな、うん、
0: だからほら田舎の子たちそうだから
1: そうなの
0: 結婚が早くて
1: あだからそれで産んででもスナックって発想なるんだ
0: あのだからね
1: ないからか逆に
0: スナックとかで育ってるんだよ
1: だ田舎だからそれはもう普通田舎感だから
0: もう文化ですわ
1: あーなるほどね
0: スナックでだから俺歌いたいのにじゃあもうお前歌え歌えっつって、うん、でなんかひとしきりなんか 2,3 曲みんな歌ったらじゃあ次行きたいとでどこ行きたいってあのバー行きたいって、
1: うん、
0: でバー行っていい、ね、ベロンベロンでその子はで俺はちゃんとしなきゃいけないじゃんだからちょっと抑えて、うん、で飲みに貸してやってたわ
1: ああじゃあその子はじゃ あの予定通り
0: 予定通り二日酔いであの次の日の夕方にあの昨日はありがとうございましたって言って死んでたんだ
1: 二日酔いだな
0: 、うん、おめでとうっつってよくやったっつって人間やめたいですって感じでわかるわかる
1: あでもまあよかったねやっぱ久しぶりにその感
0: 覚、
1: ね、
0: そうお前前歯ちゃんとついてるかっつってお前こっちはもう前歯なくしたくらいに酔ったからよっつって
1: そうか店長も若いんだもんな
0: そうだよそうだよ
1: みんな若いんだな
0: みんな若いよでその後にさ、うん、びっくりしたんだ俺
1: 何
0: あのうなすげえいいとこ連れてってあげますよとか言って
1: うん、
0: であの野郎どもが残って
1: あメンズもいるもんね
0: メンズいるで野郎どもがなんかニヤニヤしながら俺を連れてった店が、うん、なんと
1: 余ったこれ何や
0: これバーなんだよ
1: バー余ったってとこ
0: そう
1: で
0: のオーナーがあの八幡くんっていうの
1: 全然
0: 違えじゃんおいお前余ったじゃないのかっつって八幡っすって
1: えなんで余ったでしたの聞いた
0: いや聞いたよそりゃ、
1: うん、
0: っていうかちょっと待ってと、
1: うん、
0: あの整理させてくれと、
1: うん、
0: あお前らはこの店があったって、うん、あの俺と初めて会った時から知ってたんだろって言って、
1: うんうん、
0: 知ってましたって言って、
1: うん、
0: 言うの遅くねっつって、
1: うん、
0: 連れてくんのも遅えよっつって、
1: まあ、確かにな
0: でカタカナで余ったって書いてあるでしょ、うん、漢字であの数多い
1: あるね、
0: 引く手余ったとか、たくさんってい
1: う
0: 意味でつけたって、たくさんお客さんが来てほしいから。
1: ああ、そっちの漢字の意味合いを取ったってこと。それをあのカタカナにしたってこと
0: で。カタカナにした。
1: なるほどね、うん。深いじゃん。
0: 深いけど、まあ俺の名前浅いって思ってるみたいな。でどちら出身ですかとかすごい聞かれるんだけどいや俺もあんまり分からんと
1: 確かにあまたって名字さあんま
0: いないんだよいないんだよ俺調べたの、
1: うん、
0: 東京関東に200世帯ぐらいしかいなくて
1: あとそんな聞けるんだ
0: でもそこはほぼ親戚なんだよだから
1: 一族みたいなもん
0: 一族血がつながってた、でも西とか、まあ、西にもいるんだよ
1: 西はいるんじゃない結構
0: そうもともと西の出だからね
1: だってあのあまでさ漢字自体がさなんか西でよく見るぜ
0: 天ヶ崎の天だしな
1: もあるし他にも結構あるの地名とか
0: でわかるわかるで熊本には大きい天田って書いて大仁田山っていう山もあるんだよ
1: え大きい天田じゃあ大天田ってこと
0: そう大仁田っていうの
1: えお漢字は大天田、
0: うん、
1: で大仁田って思うんだ
0: そう、
1: っ
0: ていう山もあったりして
1: あやっぱ西の方がありそうだね
0: そうそうルーツはそっちなんだけどそっち系の人にフェイスブックであまたって感じでやってるやつに全員俺メッセンジャー送ったことがあって
1: マジで、
0: うん、
1: 何やってんのお前
0: 突然のメッセージ申し訳ございませんあまたですって入れて、うん、あのどっかで必ずつながってると思うんですけどなんかルーツ知りませんかって言って
1: みんな送ったの
0: みんなに送ったので大学の教授とか、うん、美容師が頑張ってる女の子とか、うん、結構いたんだけど全員ちゃんと仕方されたなんだお前冷てえなってい
1: やでもそうなるよな
0: そんな多くないんだからさ長く

0: しようよっつって思ったんだけど、全然
1: あまた以外の俺っていないもんな。
0: 俺も聞いたことない。だからいとこが四国にいるぐらいだな。あとのあまたはもう知らん、もう他人だなあいつら。
1: 会ったことないでしょ、お前も。実際のリアルでは
0: 親戚以外ではない。
1: だろう、うん、
0: ないないない、いないよ。
1: そうだよ、
0: うん、絶滅危惧種ですから。
1: そうだな、う
0: ん、そんな中こんな店教えてもらったらさ、もう毎度行くって言って、毎回
1: いい店だった。なんか良さげじゃん。
0: いや、めちゃくちゃ多分ね、天野好きだよ、ここの店。
1: 結構レトロな感じ。
0: 超レトロでカラオケがあって、もう野郎どもがなんかグダグダ飲んでるって感じ。
1: あーでもまあおしゃれっちゃか、まあいい店だね。
0: うん、いいよ。もうこれ
1: もそれもあれだ。じゃあその来た、
0: こう来た、ほらメニューあまたもう他人事じゃねえなっつって。
1: まあ確かにな、うん、
0: でもなんかステッカーあげますってステッカーもらって
1: 携帯に貼ればいいじゃん。
0: いや、もう車に貼ったあ、大分の車に貼って店の宣伝するわっつって俺だってあまただしっつって
1: 俺だってあまただ
0: から結構やたら俺のことを好意的に見てくれる人が多かったんだよ。みんなここの店の客だった。
1: あ
0: ー、え、あまたさんみたいな。
1: 昔からじゃあある店なの？そういうわけでもないの？
0: あ、ね、昔からあったっぽいよ、面白い。今度ちょっと行こうぜあまたに。
1: やだよ、遠いもん。
0: 大丈夫大丈夫、ちょちょって言って飛行機フィーで本当にファーで、うん、
1: まあでも順調そうでよかったよ、大分の方も
0: ね。まあそうだね。なんか YouTuber のヒカルさんともコラボできたしね。
1: あれ何なの？
0: ブリスクスタンド
1: CM で。
0: いやもうほんとヒカルとのコラボだ、あれは。本部がね、
1: うん、
0: で、オニバーガー出すってな、うん、やってましたけど、まあ反響たくさんあったよ。
1: あった、
0: うん、もう俺なんかそんな反響ないと思ってたんだけど、うん、バッチリあったな。やっぱすごいよ YouTuber ヒカル。
1: いや YouTuber がやっぱすごいんすよ、もう俺らが考えてる以上にさ、う
0: ん、
1: もう
0: すごいびっくりした。みんな鬼鬼鬼鬼言って。
1: あーそう、
0: やばいな。
1: 時間だな。
0: なてなわけで今週もお別れの時間となりました。また吉田と
1: 天野一郎でした。
0: いやラジオって本当に素晴らしいですよね。さよならさよならさよなら

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょうと
1: 斉藤翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが、遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって、関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あーそんなに。なんかラベルが可愛らしいから、
1: え、
0: ね、ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということって書いております。どうですか。
2: 美味しいです。
1: 美味しい、
2: うん、
1: ね、よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、ね、結構来てて、うん、天の橋立もありますし、その近くにもね。
0: ということで、これ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日篠原君大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、場合じゃないじゃない、
0: そん
1: な。
0: いやいやいや、家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってました。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、覚えててくれましたけどね。
0: なんかくれました
2: ね。嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール三缶、うんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった。
0: まあ、なんかあるんじゃないですか。まあ、今考えてくれてるんじゃないですか。
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ、5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言ったら6月
2: 20日。あー、なるほど。
0: 普通のなんか、元年で言えば5月12日じゃなかったかな。
2: そうか、うん、あと奥田民生はね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: 水曜、確か、
0: うん、へー、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたね、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、
0: 歌
2: 民生そうやったんちゃう
0: か。あとはね、佐々木誠司さん。
1: あ、そうそうそう、
0: 明人さん。
2: あ、あの二人も
1: 同じ日ってね、一年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。
2: 5月12日、嬉しいですね、はいは
0: い、ということでね、篠原君ね、僕からのね
2: おい、
0: プレゼントがあるんです。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: ほう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ
0: ー、これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで、逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: ー、でこれほんまに祇園祭りで使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って準備してる間、種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: 祇園祭り、あー、いいんですか。、はい、うわ、重
0: っ。重たいやろ、結構
2: 重っ、これ。
1: すごい音。
2: わ、当たるところに来てる。いいですね、
0: やった。いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ、めちゃくちゃ高い。これをこう、ね、こう、上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいしな、普通に。
2: あー、本当だ。
0: まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、
0: う
2: ん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったらあの太鼓の。
2: なるほど。
0: 慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。あとこんな紐があるから、このあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわな。
2: はいはいはいはいはいはい。あ、そうですね。うん。
0: いらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: だよね。まあ、番組のなんかあれっていうことでなんか、いらんかったらこっそり貸してください。なんこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、置くとこないよとか言って
2: 言われてね。7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダーハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、行きますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、
0: はい
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね。
2: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかと、うん、なんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするから、もうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ。うん、であのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったんで、もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたんでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツは、ナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、あのキミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね、
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたから、
1: ね、うん、
0: 締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃない
0: か、うん、
2: おいしい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、
0: うん、でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: ね、うん、おいしい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん。はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めさせていただきます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。
0: はい、
2: バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、はい、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるですね。楽器って眠気防止になるんですね、この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなってます
2: 、ね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう指
0: 動か
2: すね。
0: あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、新次郎です。今夜もよろしくということですね、
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです。今夜もよろしくということですね。元気。新次郎さんもね、篠原さん、こんばんは、新次郎です。はじめまして、よろしくということですね。ケイチさんですが、その金でめちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもということでね、なるほど。ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない。ケイチさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね。ピンクってつまりですかね、きっと。
0: ああ、ピンク、はい、
2: ケイチさんも寄ってるかもしれないです。はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
1: でしたっけ、うん、1月、2月、この前。
0: コメントくださってる方とか、あんまり、なんか知らなかったりするじゃないですか。
1: う
0: ん、まあ、じゃあ、僕との関係は、どんな感じ でしょうか、うん。自己紹介的に。
1: あ、そうか。私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったっすかね。
0: 初日多いね。
1: で、法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、
0: うんうんうん、
1: 番先輩のお宅に、
0: うん、
1: そっからですよね。
0: うん、 もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: で本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: あ、みんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想って、みんな三味線だよ、うんうん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
1: です、ね、そうなんですね
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたい
1: な。でも尺八こう、うん、ねえ、その時だから尺八が一人だけやったかな、部員が、うん、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められた。
0: いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよこの尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
0: やったことが
1: なんか後々なって、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけでやっぱり生きてたら損してたなと思って、うん、よかったですよ、うん、
0: だからねこの番組ってもともとカナデサイバージャポネスクでね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけどね、ええ、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、うん、
0: いろんなとこ
1: 一緒にさせてもらいましたね、
0: させてもらいましたね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、はい、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、
1: 福島吉祥さん、すごかったですね、
0: 楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き大きくは笛吹きでございます、ね、笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とか、ね、
2: はい、はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、
2: あでも香り落ち着いた、いい香り、ね、いただきます。
0: はい、いただきます。
2: あ、まろやか、
1: うん、
2: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、うん、原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、
1: ね、
2: ちょっとね、手首が
0: 痛い、ああね、はい、
2: はい、あ、
0: 篠原君、2本あります。
2: おー、なるほど、
0: うん、おー、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい
2: よ。あー、素晴らし
0: い。開けられる篠
1: 原、大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも、澤田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しいけど、まずそう、こう、なんか無意識にガッチカレれてたみたいで、めっちゃ晴れて、
1: うわ
0: うん、しばらくね、あのこのサポーターみたいな
2: 人が
0: ね、
2: 治りかけたと思ったらまた、
1: うんうん、うわ、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: ペンもね、持てない、うん、反対でやったとか、うんうん、
2: だからひどい時は、ほんまその箸は持つけど返せないから、うん、口に運べないという、う
0: んうん、僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんですか、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつを前日肘って言うけど、それも僕2回あるかも。
1: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう 1回はね太鼓の練習むっちゃしてて右手がわかんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから、で去年かな、去年ぐらい左手やったのよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいあるの、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた、粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうするやん、
1: はいはいはい、で振動も ここに来るんですよね、そうそうそうそう多分、うん、う
0: わでそれで左去年
1: 転移してきた、もう老妻ですね。
0: 転移肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
1: あの
0: 英語でどういうか知ってます？
1: それはテニス、どんなとこなんやったっけ？
2: エルボー。テニスエルボー。
0: テニスエルボーです。
2: ほんまに？
0: ほんまにテニスエルボーって言う
1: んですよ。そんなこと。
0: いやどっちが先か知らんで。
1: あ
0: まあなんか向こうが先でそれを単に直訳しただけかもしれないけど。
1: なるほど、うん、
0: はい、テニスエルボーです。
1: なるほど。まあ、でも海外の人はテニス好きそうですしね。
0: うんうん、
1: まあ、まあ日本の方も好きですけどね、高速の方も好きです。うんうん、ですか、
0: はい、まあ大丈夫です、はい、ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますね、うん、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけども、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういう、あの
1: これでも山谷って書いた山谷もありますよね、
0: うんうん、
1: 3つの谷の山谷もあるし、う
0: んうん、今日やろう思ってるのは3つの谷の山谷なんですけど、
1: 三庵とはまたちょっと、
0: あ、
1: ちょっと違う、
0: ね、三庵は安山の逆で三庵って書くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは二重県山谷、
1: は
0: あ、二重県の山谷を、
1: なるほど、
0: こう通称として安山の逆で書いて山谷と呼んでたんです、うん、山庵
1: じゃな
0: くて、山庵って言い出したのは、横山勝也先生、僕の先生の先生 の、 あの、うん、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ、神保山谷に近い曲だよね、あの、うん、だからあの越後の方ので、それをまとめた曲で、ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ、 春に佐々木の里書いて、うん、三夜とはあんま関係ないけど、はいはいはい、でそれがなんかいつの間にか三庵っていうようになったりとかして、だから多分、三庵、横山先生がやる三庵は割と受けるので、うん、であれを三庵にしたのは、二重県の山谷があの吹いた後筒を逆にして米を通して安山祈願にしたっていう話がちらっとあって、その話はおもろいやんけで、自分が吹いてるのに三庵当てたというと思ってます、
1: ね、なるほど、なんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね、
0: うんうんうん
1: うん、三つの谷の山谷はなんかこれどういう感じ、
0: ね、一応あのサビがあの3箇所あるんですよ、うん、3箇所あるので、まあその3つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな、まあもともとなんかあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね、
1: なるほど、
0: うんうんうん、あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、まあなのでね、今日はあのこの普通の山谷やりますけど、いろいろ山谷の楽譜持ってきたんですよ。
1: うわ
0: さっき言うてたね、山谷、こっちやな、
1: あ、山の方ですね、
0: 山谷の方ね、
1: はあ、はあ、
0: はい、はい、
1: そこはすごい山谷見えますか、山谷、
0: これこっちあの横山系の山谷の方です、
1: うん、お
0: これね、この山谷の方は一応ね、仙台、あの山形県、
1: うん、
0: 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね、あの蘇山流、
1: 蘇山流
0: あのって書いてあるけど、蘇山流って検索しても出てきませんの、ね、で、蘇山流調べたんですけど、蘇山っていう場所があるのは、宮城県、 宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山田にて当てたのが多かったんじゃないかという想像です。はい、でそっから、青森まで行くと山野セーラー、根沢さんのね、でこれもね、もともとがね山野菅垣やと思うんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: この三夜青蘭というのはこの三夜に近いんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: 3つ の、はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうんうん、でこっちの三夜菅垣っていうのは、
1: ね、
0: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうの
1: は。
0: でも菅垣って言わずに
1: 菅垣
0: ヨーヨーマ変くってそれが青蘭になったと。
1: はあ、だから西洋菅菅氏のなんかそんなそんな感じなのかな。
0: 菅菅、はい、菅ガキがなまって、のどっちがどっち漢字がなまったのか、漢字は大体昔当て字ですからね。
1: そうですよね。
0: うんうん、でこれが三案ね、アンさんの客と書いて、
1: これです三案、これはめでたそうなね、はい、曲ですよね。
0: で二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三三安とか書いて三安とか三夜とか言われて、まあこれも当て字ですわな。
1: は
0: あ、はい。で有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね。越後に妙安寺ってあります。うんうん、京都にも妙安寺あるんですけど。うんうん、で、この京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭までこの三夜の流れが一緒なんだよね。
1: はあ、
0: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。なんか京都明安寺ってもともと明安寺の神宝流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、静岡の清遠流の樋口泰山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった三夜なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれが青森まで行くと三夜青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺三夜になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初は何とか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うんで習ってた人で、だから一丁拳の九州三夜もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普大寺の曲が清遠流になるんで、まあ普大寺三夜と言ってもらえたら大体分かると思います。
1: うわー、こんなにたくさんあります
0: いや、これも全部じゃないよ、お寺に置いてきてしまった。
1: うわ
0: はい、じゃあ、三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、漢字の三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。
2: はい、じゃあ三夜です

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買取販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。

0: よ
1: はい、福大寺さんやでございました、通称
0: はい、すごい
1: 割とシンプルでいいやんね、やるっていうかシンプルに吹いたね
2: やっぱり低い音もあって、はい、高い音もあってこのなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね
1: だから割と、うん、あのこれで越後明暗寺さんやの楽譜これもほぼ一緒なんやけどね割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結のキーって書いて
2: あ
1: るね、
2: うん、あ確かに、うん、
1: で、
2: これ小
1: を書いてるな小なんやけど途中リーみたいなリーも僕も一緒にちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、よく分かるけどで小と高根ね、
2: はい、高根が天、
1: うん、高根があの、まあ、いわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
1: これとこのあの結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にねあの八返しとかあのま、マロバシ
2: 大きいのがあるんですか、
1: うんうん、おうおうまあコロっていうかコロとかマロバシとか言うんだけど、まあ、あの八返しっていうこれがねあの普大寺の形としてはよくあってあの、まあまあ、前奏のような前吹き、うん、それから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね最後らへん、うん、あの最後らへんの何行か「あの心をうちひひ」とかなんかちょっとこの辺あの違う展開があるね、うん、あの C メロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をしてあの、結びがあるっていうのは割と普大寺によくあってあの、滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら蓮舫流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった、うん、古典三曲とか別やけど京麗とか別やけどなんか山野とかあのこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、あの最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、うん、なんかこれはあの飽きさせないための工夫だったのかなんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、うんうんうんうん、
1: そういうのが、うん、あの出てきてるね山野ぐらいの時代の曲になるとね、はい、
2: はぁ
1: そんな感じでございます、
0: はい、
1: はい、本的なものは
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: うん、ありますね、
0: キャッチャーさんもね素晴らしいですですね、ケイシーさんです、私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした、うん、キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか、どうなんですか、
1: 測ったことないですけどね、
0: 潜水で何メーターでいきますか、
1: 潜水
0: ユージさん絶対やってるでしょ、
1: いやープール行ってたんですけど
0: ね、
1: あの5年ぐらい前に やめて、でも潜水はしなかったですよ、
0: あでもこう例えば 25m ね潜
1: って、あそりゃ息が上がってない時に、うん、あのクロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
0: って、
1: その代わりあと
0: あまあまあそうですね
1: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかなんかこうなんやろこう半分遊びで用意してドーン飛び込んでってクロールせずにずーっと潜水でバサロじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ、
1: あそうですかね、まあ、ベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな、
0: まあ、
1: そんなにねあのベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ、
0: どういうこと、
1: どういうこと、あのなんかあのこうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという、
0: へー、
1: だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ、
0: どういうこと、どういうこと、
1: 物干し竿が部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ、もうあのその部屋の構造上
0: よくあるなんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるもんぶら下がり健康器に
1: だからあちょっとベンチプレスちょっとしようかなまで上がったら、うん、あの部屋干しがかかってたら、うん、今日やめる
0: まさにあるわ、新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、うん、古都京都にぴったりということですね、うん、 はい、そして新庄さんです、腱鞘炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、うん、これがねギターで腱鞘炎になったっていうならまだねかっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこう、なんか、うん、なんか押すじゃないですか、うん、ガーッとこっちまで運んでいかないみたいな、うん、ちょっと忙しくなるとね、うん、そこがね、ちょっと情けないなと思うんですけど、うん、
1: はい、いやでも僕もね、なりますよ、なんかずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、
0: ね、う
1: ん、なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやから
0: そうそうそう、
1: なんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんやけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにふっとなっちゃうんですよ。なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのはね、かなと思うんですけど、ね、
0: あれあれこうここあが端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思いますね、
2: 高さ
0: がね、ね、一応こう、うん、あなんてこう手首の下のこう、うん、レッスンの一応分かったんですけど、う
1: ん、ね、でも分かんないですよね、うん、どの位置が一番、うん、
0: いいとかね、
1: ね、そう、これやと検証にならなかったとかね、
0: そうね、だいぶ経験つまらない5、6回検証にならないと分からない
1: そうです
0: ね、うん、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などはある日突然反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね。まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことね、だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう聞いてて、昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことになる気になってね、あでも最終的にジャンクフロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナードなさって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、うん、興味なかったんですけど、うんうん、見たらめっちゃ面白くて、うん、あれ世の中で出会わなければ見てないなと思って、うん、そういうのありますよ
1: ね、そうなります
0: よね、音楽
2: もね、うん、
0: だってマンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
1: そうですね、だから高校の時になんかそういうカートンばっかり好きな人とか、うん、であとはだからその今あの真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、まあ、あの YMO ファミリーでもあるじゃないですか、はいはいはい、であのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、うん、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、はいはいはい、ミュージックトマトとか、
0: ね、
1: なんか、
0: はいはいね、
1: をやっていく中でもう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いな思ってたんですよ、うん、だからレジデンスをしてます、
0: 面白い、
1: レジデンスってあの鬼太郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
0: ほう、それどこの国の、
1: アメリカかな、ライコーミュージック、ドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いんだな、
0: あ
1: そのレジデンツも、
0: あでもレジデンツ聞いたことあるかな、
1: だからほんまに、あのこうシルクハットと、あのタキシードを着た鬼太郎の親父が、あの5人並んでるみたいななんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね
0: 今もなんかやって発信してるし、はい、
1: だからそれとかはもう来校に言って全部注文 しました。
0: あそうなんだ
1: ね、うん、でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、うん、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、うん、ね、ウィークエンドサンシャインとかもう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、うん、あの崩壊する新建築なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな
0: アートやまさにアートや、
1: まあまあそんなんでね、だからその、カンって、うん、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
0: はいはい、
1: ホルガー集会、
0: まあまあね、
1: はいはい、ホルガー集会とあと の、あの缶って、あの、うん、ノイズバンドがあるんですけど、
0: 愛はかつてはないほど
1: 缶あの C です
3: それを想像してしま
1: った K じゃなくてね、C なんですけど、それのあのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
0: ダモ鈴木、
1: ダモ鈴木さん、
0: はい、はい、知らないですよ、はい、
1: で、そのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会ったことあるよみたいな、うん、で、なんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒い、ヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで、ある時、何年前か忘れたけど、周遊館っていう、あの、酒屋さんがライブハウスやってるとこなんですよ。なんか音楽マニアすぎて、で、そこがダモ鈴木さん呼ばはって、で、バンクはあのダモ鈴木さんがいついつ来るよって、バンドに入れてあげるように言ってあげようかって、いいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに僕も入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんですよ
0: 言うたんすか、
1: うん、言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから、滋賀県の北の大見八幡の妖怪地かな、周遊館ね、酒デリックスペース周遊館、酒で遊ぶ、遊ぶもなんか三水
3: なるほど、
1: で、あの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うん、あとキャラバンってバンド、
0: いや、だって世界中にいそうやけど、キャラバンなんか
1: あののあのデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあったんです
0: よ。空耳やわらよそんなもん。
1: タコマゴのアルバムの中で、ね、あとは全部あのホニホニはドイツ語で言ってるんやけど、ほんでお客さんも、ダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言って、ね、いるよとか言って、まあまああのサイン書いてもらいましたけど、うちありますよ。
2: すごいですね、まあ、それ。
0: 生活感溢れるバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サイザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、うん、昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの世の中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子の穴がもう今でも覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんままさにそうですよ、気づけます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよということでね、うんうん、今日はね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人です。
1: 今おいくつぐらい？
0: ね、バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で。
1: 小泉京子は一緒でし
0: ょ？小泉京子がね、学年で言うと1個上になると
1: 思います。ああそうですか。ややこしいですね。いつまでたってもその話が。
0: あの人確か2月生まれかな。
1: ああなるほど。
0: 僕は渡辺美里と同い年。うん。ね。KC さんです。レナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌が進みますわさってことで、ね、今思い出しました。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの話、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話見てくるとめっちゃ面白いから。
1: レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象あり
0: ますね。いやね、こう、うん、こう出すもこんなしててね、うんうんうん、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、うんうんうん、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、うんうん、はい、以上です。
1: はい、 はい、まあ一応もう英時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館の時から働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったか知ってます？花園会館で、あの僕がバイトするようになった。
2: いや
0: ー、何回か聞いたような気がしますね。
2: 亀岡さんじゃなくて、
1: じゃなくて亀岡さんじゃないんですよ。
2: それより前の、
1: それより前にホーム部で夜景してたんです。
2: はいはい、
1: ホームでね、あの明神寺って言ったら、あの達中神で、あの何個あるんだっけ、46個あるんだっけ、
2: 47か寺
1: 1個少なかった。47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて、8時とか鐘ついて、ほんで夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんに来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉龍院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉龍院の、その、あの和尚さんがその時に、あの働いてあって、でその後に花園会館に、あのいいか、うん、で花園会館で、その当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったの、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時に、あの追ってくれへんかっていう、なので玉龍院さんから、あの連絡をもらって、でまずはお留守番から俺だけでええしみたいな、あのなんか、まあ、予約の電話とか、
2: なるほど、
1: あるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
2: はい
1: はい、なんかそんなんかな、ほんでそのままもう、あの、はい、入って、あ、まあいたみたいな。
2: そうですか、
1: うんうん、あ、だから当時はね、全部やっとったね、あの喫茶も全部、
2: うん、
1: 朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、
2: あ、へ、まあ、旧花園会館って言ったら、あの村野東吾さんがっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、うんうんうん、ね、でそれがもう30何年前ですもんね。
1: そうか、これで、あの新しくなって、これでホテルになったって、
2: はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、う
1: ん
2: う
1: ん、で篠原君はそこでお偉いさん、
2: いや、それでだからあのアルバイトに誘ってもらったんですよ。
1: ああ、そうやな、
2: ええ、うん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で、年、まあ、多分9個離れてますよね、多分。
1: あ、そう、
2: 9個ぐらい、
1: うんうん、
2: 大先輩なんですけど、うんうん、声かけてもらって誘われて、はい、分かりました、行きます、言ってアルバイトすることになったんです、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私ってい
1: うそのまま就職したというね、
2: はい、ええ、うんうん、でいよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
1: おお、すごい、
2: これね、もうパンさんのおかげですよ
1: そうですか、
2: ご縁
1: まあまあね、
2: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったらかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、うん、もうご縁でね、
0: 縁にしですよね、
2: なんとか、うん、うんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね。
1: まあ、あの、見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
2: 7分
1: 7分かな、
0: 嵐電ですね、
1: うん、いや、JR
2: の、ね、
0: あ、そうか、そうか、
2: で嵐電もね、
1: 行けますね、 JR 花園駅だから、その、映画村に行く人はみんなあの花園駅でおります、
0: 京都駅からってことね、うんうん、ではい、もしくは二条駅から、
2: そうですね、
1: はいはいはい、はい、うん、で花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
0: まあ、そうですよね、
1: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その明神寺っていう大きなその47か寺がある、うん、明神寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
2: う
1: ん、はい、
2: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、があるんですけど、その手前ですね、うんうんうん、

0: のセットプランみたいなのが中にありますね、うん、もう今日もあのお客さん急に来られてね、それは、まあ、話の会館からじゃなかった、別のあの全日空ホテルからでしたけど、うんうんうん、あの来られてね、あの群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたので、
1: あとはまあやっぱり八頭の雲龍図ですかね、うん、天井の雲龍図、あれがね、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、あとは体験前座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、これね2万5000するんですけど、1泊3食で、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、ちょっとやりますし、これまあ2万5000ですけどね、これ結構ね、あの来てもらってお客さんからは満足度が高いんですよ、結構、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、やってますし、
0: あの八頭のね、八頭言うてあの報道って書いて八頭って言うんですけどそこの上にあの雲龍図があってね、あの狩野誰だっけ、探幽、
1: 狩野探幽です、
0: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、あの何特別公開の時やったらどっかの寺に泊まってたよね、でそこであの宴会してあの襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
1: は
0: い、
1: なんかどこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、
0: 貴重な特別配管っていうのもちょくちょく、今回はこういうのでみたいなね、
1: そうですね、
0: まあ、よくあるのがあの面白いのがね、僕一番、まあ、あのお寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
1: はいはいはいはい、
0: だから明神寺派が修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、あの各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のようにあの茶室がある、あの泰造院さん あの隠れ茶室面白いよね、なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなねなんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね、前ね、あれもあれ好きやわ、
1: そうですね、面白いですよね、あと昔見たのは、私戦国武将マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
0: やってますね、
1: 福島正則の槍見ました、
0: お
1: ー、海福院、
0: あ、はいはい、
1: 海福院さん、これすごかった、
0: 結構長い、
1: 長い、
0: ね、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、なんかそんなも作るよね、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
1: いやでもなんかそういう戦国武将、
0: それ七本槍の一人やもんな、
1: ゆかりの寺院もありますし、
0: だから大体どっか その武将のあれだよな、一応僕もあのなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったよな、で向かいのね、さっき言ったあの玉龍院さんはあれだよね、あの
1: 生駒でした
0: ね、生駒近政だよ
1: ね、
0: で北側があの中村勝次だっけ、で奥がね、あのなんだ、あの兄弟の
1: 真田信之のさんの、孫か
0: も、大法院さん、
1: 大法院さん、そうですね、
0: あの U2 のボノが、
1: そう
0: お忍びで来はったっていうね、
1: 写真見ました、私も、
0: いろいろそれぞれのお寺に何やあってね、
1: いろいろやってます、これ一つ宣伝してい
0: いですか、はい
2: はいはい、
1: すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、もうねチケット実は販売開始してるんです、
0: はい
1: はい、京都コンサートホールでやりますんで、よかったら、
0: 花園会館の中じゃないんだ、
2: そうそうそうそうそう、これはどういう経緯、
1: これやっぱりやっぱコンサートホールでやりたいなっていう、
2: それは花園会館がそう企画した、
1: そうですね、職員で好きな人がいて、
2: クラシックが
1: 企画して、
0: そうですね、これ聞くんなら、どこで聞きたい、
2: まあそろそろね、
1: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、それでちょっとこれやろうかな、でも最近災害とか結構多いじゃないですか、
0: 確かに、
1: ね、

0: 明神寺派としてもあの、うん、おかげさま献金っていうのをずっとね、はいはいはい、やってまして、うんうん、その献金からそのまあ公共のそういう団体に寄付して、うんうん、ちょっと必要なところに、うん、売り上げの一部を、うん、はいはい、持っていこうということで、はい、一応一般の方3500円、うん、
1: いや、誰が出張るんですか。
0: そうそうそう、
1: それを言う、そうチャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
0: はい、
1: はい、
0: 京都市交響楽団コンサートマスター、うん、出原隆さんと、うん、川内聡さん、うん、ピアノで、うん、出原さんはバイオリンですね、うんうん、はい、で、やっていただきますんで。
2: 何かこう関係性があるわけですか。
0: まあ多分うちのスタッフの好きな方が、うん、
2: 惜しい惜しいってこと
1: ね、まあ、コンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
0: そうですね、うん、で今度多分定期演奏会が15日かな、うんうんうん、あると思うんですけど、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、うん、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
1: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、はいはいはい、うん、何護衛歌か、
0: あれもだってああこう楽団の指揮者の方でしたっけ、
1: うん、斉藤さん、はいはいはい、斉藤さんと ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花声にね、
0: はいはいはいはい、
1: まあその方はあの東京からだったん でその時はなんかそのもちとすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったか な、はいはい、かフルートがねちょっとピッチ悪かった時にね睨んでましたからね。
2: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよっ総支配人ってことですね。
0: ありがとうございます。
2: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました、うん、ですね、
0: ありがとうございます。
2: ケイシさんはね、
1: 用が別にお寺で用がなくてもよかったらって
2: ください。そうですよね、う
0: ん、朝散歩だけでもいいです、
2: うん、ね、あ、全然いいですよね、はい。で、かなさんはこれ、
0: か
1: なさんはしょうこさんね、
0: はい、初夏のね、はいはい、やってました、
2: のイベントでお世話になりました、ケイシーさんが
1: 駐車場に止めてもらって、はい、フロントで、はい、矢野くんがなんか書きました、はいはいはいはい、はい、ということで、サイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
2: ただしょうきと、
0: お寺のホテル花園会館篠原でございました。
1: はい、また来週です。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: んばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、順番反対だったもみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
1: はい、嬉しいですね。
0: ね、ちょ朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって
1: だよね。ありがとうございます。
0: ありがとうございますね。もみゆりなヒライトトランプ好評発売配信発売中って言ったらね、配信
1: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。とてこちらもねとてもいい曲なので
1: ぜひぜひ聞いてください。
0: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日、早いね。
1: 早いや、
0: 毎回言ってるけど
1: ちょっぱやや、
0: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の月日っていうか、まだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね。
1: もう思って、私え、もうこの間もなんか半分いったみたいな。
0: そう、ほんまに
1: 早みたいな
0: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
1: はい、
0: もう真夏日が出てるらしいよ。
1: そうやね、うん、上昇の仕方がすごいよね。
0: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日収録日が、本日土曜日16日土曜日なんですけど、
1: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
1: 真夏、
0: 真夏、暑
1: っ。まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう。
1: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいから、ね、ちょっとなんかな、雨の匂いするね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
1: そうそうそう、そういうこと。ちょっと湿気てるというか湿ってるというか、
0: ね、
1: そうなんですね。
0: まあ、でもそう、ちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
1: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、
1: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
1: 怖い、傘とかさすや
0: な。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
1: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いの分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけや
0: ろな。そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
1: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
1: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると
1: 怖っ。めっちゃ近いやん。じゃあ
0: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、
1: は
0: い、そう、結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、けどね、まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ってはったんで、でね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早うちからしていいかなと思ってます。
1: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、はい、ちょっとね私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの？
0: もうまたサッカーの話なんですけど。
1: 何？
0: 京都サンガの、はい、京都、まあまあいろいろあるんだけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私
0: そうすごい好きやって、うん、張喜寿さんっていうね、ゆえで喜寿監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: すごいね。
0: 今ねあの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと？
0: そう、
1: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マ
0: ジか、まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっと
0: ショックだなと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: です
0: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるか分からへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都さんがの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うとちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな、三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな怪我多いの？もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかもうすごいし、
1: そうやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もう要はほら筋断裂とかして外した、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね、
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦が、15やった
0: よね、そう初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりするぐらい私もショックやけど、だってワールドカップ4年に1回しかない
0: で、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いやろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: あショッキングですけど見ますけれども、
0: 見ます、応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
1: い、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
1: 前転してましたね今ね、
0: うちの率はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はねあのうちの律香がおります、
1: 気まぐれに律香、はい、姫来たよ、律香姫、
0: こんにちはおやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、はい、
0: そうですね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですもん、いいことですね、本当に、
0: そうだからもうさっきのさオープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど日差しも強すぎて、
1: はい、
0: でほら昔ってさ子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかね確かに、しかも女の子やったらさ将来そのさ大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
0: なるし、まあ私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いやいや、日焼け止めなんて濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんか分からへんし、
1: ネチネチするしな、そう私目に入の嫌いやったわ、怪しい部活の時してなかったまだ、
0: あそうもう焼け放題、焼け放題、
1: うん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね自分で思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしーひんやん、まあ、
0: その若い頃はしーひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったんがもう目の中に入ってきた時に、うんうん、しみんのが嫌やって、
0: あー分かるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やかこれな、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして
1: 暑いよね、
0: そう
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思ってお揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、 これすごいのよ最近のやつって。もうねパーカーでここまで行ってチャックでここまでしまうね。
1: もじもじくんやん
0: 目しか出ないね。ラジオを聞いてから行く方は分からへんと思うんだけど目しか出へん。口まで覆ってでもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから。で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて
1: うわ
0: もう誰か分からへんねんか
1: 悪い意味いいかもしれんけど
0: いいねんけどほんまに誰か分からへんっていう。でサングラス私もサングラスもするし目もやっぱりね年齢とともに
1: すごい UV 対策そうマジで、
0: ね、年齢とともに、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいきなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけて、あのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったと眩しい単純に眩しいほんまに。
1: そう
0: やけどなアームカバーもあるけどもうこっち今ねその UV のやつの接触冷感って言って着てる方が涼しかったりするんやんか。
1: すごいすごい そんなあんの、
0: うん、そうそうそうそうやからもうずっと着てます。
1: めっちゃいいや
0: ずっと着てます。
1: いいな
0: 今どこでも売ってると思う。
1: 私も同じの欲しい欲しい欲しい。
0: 同じのする。
1: 同じの
0: これこれ
1: ネット
0: これはねコカっていうCOCA っていうブランドのコカっていう。
1: マジでちょっと同じの買う買う買う
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございますやっと同じの買う
0: これねちょっとねひらひらなってて可愛い。
1: おそろなるかなちゃんとりっちゃんとおそろする
0: 3人でする
1: するするするするするガチするガチするガチする
0: ねえ。というわけでねちょっとほんまにちょっとこう危険やから
1: ね
0: 日光がねもう気をつけていかないとなと。
1: 危ないいけない太陽やな。
0: そうですよもう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよほんまに。
1: ギラついてね、はい、そうですそうです
0: イ
1: ケメンパラダイスですよ
0: ほんまに。
1: イケメン周りにあんまおらんけど
0: いやそんなことないそんなことないおられますよたくさんおられますよ
1: あごめん私は直近にな直近になごめん直近におらん。
0: いやね
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるしカーもいんねんで。
1: カーいのつらいって、
0: ね、早いわねえ。まあまあそんな日々ですが。
1: そう虫出てきたよねその話もしてて、て職場行ったらドーンって緊張るみたいな2個ぐらい置いてあって、
0: うん、
1: うわーもう対策してて
0: いや、まあ、いっぱいいるよ。
1: すごい素敵なことやけどうわーと思って。
0: そうですよいっぱいいるよ。
1: はいねえ昨日も掃除してたらいて
0: マジか
1: 思わず
0: いるいるいる
1: うわーとか言ってしまってうわーとかって
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
1: そうで無理同士やって一人も無理やけどギリいけるみたいなでもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、
0: うん、
1: そしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人がそのことを知らずにパーって通ってたらまあまあ虫さんのまあ遺体があったわけよ、
0: はい、
1: ちょっとパッとよう見たなと思ったらうわーとかっていきなりまた驚き出したら、うん私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた二重にうわーとか言って2回ぐらい驚いてさえ何何え何何何とか言って
0: 大惨事
1: とか言ってうわーとかやってて
0: 大惨事ですね。
1: いやなんかいるいるとかだもうそれさっきのやつやみたいな
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったねほんまに、
0: はい、まあそんなね
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聞いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はいじゃあ最新シングルお聞きください。もみゆりなで開いたトランプ。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いやわかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだね。なんか好きになる人によって、なんかちょっとずつか、いやどっちかって言ったら好きになる人、なんかさ、ほらあの最近 SNS でね、動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、あちょっと興味あるなと思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: わかるとかってなったら、なんか何やったかな、なんかこう いい男、
1: うん、
0: あはあいい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あそう、
0: うん、そうだから その、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、うん、あの結構ドスンとこうあの自由にさせてくれる男みたいな感じあって、
1: は
0: あ、でも女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、でもまあもうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさあのそんなにないとしてもさ あるわけよ恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あそう
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うんまあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: うん、変わらん
0: そうやけど、なんか確かにその人といるとさちょっとプンってしちゃったりとかさ、
1: うん、
0: なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: ね、いやでも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: あそっか、
0: はい、
2: いや結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直もほとんどそのタイプなんでしょうね、
1: うん
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではメキさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、うん、あの私もみゆりなが出演させていただきます、
1: はい、
0: 和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: はい、
0: イエイ、今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、うん、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、
1: うん、
0: オープンが1時半スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が肩総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
1: うん、
0: 当日は3000円です。でもみゆりなの、ね、ファンクラブございまして、
1: はい、
0: そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、
1: うん、
0: ツーショット写真サインの特典もあります、
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: 触れ合いに来てください、
0: 触れ合いに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です、かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんで、ここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。5月の15日これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします。暑いっすよね。今あのクーラーをつけようかつけまいか、まあ、クーラーつけないんですけれど、SOS はね扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね、窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない、最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながら、まあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって SOS はね、まあ言って何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まああと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな。ほんまに動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればいいねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのは、それやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのに、これやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたかね。 SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなって思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒か20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、チャイムちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、いい
1: ですね、前半はお仕事してしてました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうな、ゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりする日やねんって、
1: わかる、なんかあ、もうこんな時間や、お迎えかなんかとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね。
0: そう、まあ、やろうね、あれね、不思議だよね。
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけで、はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週、
1: バイバイ。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サザン正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。さあね、暑いですね、すっかり暑くなりましたが、そんなことは関係なく、工藤静香の歌声でスタートです。今週の曲目は無言色っぽいねでした。次の曲はなんだ。

聞くとですね、まあ、メロディー2つしかないんですよね。 A メロとサビがあって、歌詞はねそのこの8行分ぐらいしかないんですよね、でそれでね、まあ、演奏、まあ、リフイントロのリフとかとね組み上げられてる、まるで洋楽のようなというか、まあ、もっと言うとねこれ何百万枚か売れたわけですよね。めちゃめちゃコスパいいですよね、一文字あたりのコスパが。それで言うとねラップなんてね一文字あたりの単価激安ですもんね、やっぱり目安のはこういう曲ですよ、できるだけ少ない文字数少ない音符数で、たくさん売れるというね、恋の季節ピンキーとキラーズでした。さあ次は何だ。

さあこれからね勝手にシンドバッドの次の曲ですね。まあここはねやっぱ同じ設計図を元にね作りまして、まああのね当然売り上げちょっと落ちるんですけれども、まあベスト10入りはするというところでね、まあこの僕この曲好きでしたけどね。だから誰よりもいち早くこの曲の歌詞を覚えるというのはね、当時頑張っておりましたね。今でもだから歌詞覚えてますもんねこれね、で確かもうこれ歌いましたね、あのお歌のコーナーでもね、はい、ということでサザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。今でもねそれ歌ってるんでしょうか。さあどんどん行きましょう。

まあ意外とね、太田裕美の曲の中で明るい爽やかな曲って意外と少なかったりするんですけど、やっぱこの声からするとやっぱこういうの合ってますよね。こちらね、1980年ですね、入った頃のね、爽やかなナンバーです。南風サウスウィンドでした。さあ次は何だ。

センターラインが終わる時ってタイトルですよね。イサムナオコじゃないですかね。まあそのとはいえね、もちろんねこの曲もね顔もしてるんですけど、歌ってるところをテレビとかで見た覚えはないなという気がするんですけど、まあ当時ね受験生っていうこともあって、ね、あんまりテレビ見てなかったんですが、でもね顔というか雰囲気というかは好きでしたけどね。ちょっと気の強そうな感じがね、イサムナオコのこれデビュー曲ですね。松岡聖子作曲家ですよね。はい、ということでして、センターラインが終わる時ということですね。アレンジかっこいいですよね。はい、ということでして、はい、そうでしょう、イサムナオコでした。さあ次は

まあ、サイドのフレーズね、恋はラブストーリー、僕ラブストーリーだずっと思ってたんですよね。恋はラブストーリー、そりゃそうやろうと思いながらね、ラプソディーですよね、これだから小学校ぐらいですからね、ラプソディーでね、あの意味あんまり分からなかったんでね、恋はラブストーリー、そりゃそうでしょうみたいな思ったんですけど、トンデスタンブールの次の曲ですね、同じ路線でして、これ難しいメロディーなんですよ。これ僕歌ってみましたけどね、ちょっと予想外のとこ行くんですよね、堤先生のね、なんていうか、やっぱりこう、あの器楽楽器のメロディーでありながら歌っててもう気持ちいいというね、そういうことメロディーを作られるんですね、ショーの前のでモンテカルロで乾杯でした。さつきなんだ。

氏も、野呂一生さんも確かどっちもヤマハ S 字じゃなかったですかね、あの こんなぎなんですよね、だからまあ多分似ているのは似てますね、確かにね、まあフレージングもね、まあそのね同じフュージョン系のねベストと使ってるんで似てるっちゃ似てますが、まあ若干高中正義の方が派手かなっていう感じがせんでもないですけどね、やっぱりねあれですよ、フュージョンはねこの音、このミックスタウンであるべきですよね、もう90年代以降ね、ちょデッドの音になってねこの感じが出ないんでね、僕はちょっと納得いかないんですけど、やっぱりこの感じがね、いや80年代前半ね、80年か84年ぐらいまでのこのサウンドがいいっすよね、カシオピアで朝焼けでした。さあ次なんだ

確かにそうです。僕も思ってましたよ。昔の名前で出ていますってどういうことやろうっていう感じでね。うん、でもまあね、このそらちょっとそういうね、水商売の人の歌っていうのはなかなかね、それは子供で分からなかったですが、いや改めて聞くと、ヒロミさんなんですね、よくできた歌詞ですよね。やっぱりこうそのね、やっぱ昭和感が出ております、小林晃の歌っぷりもよろしいですね、昔の名前で出ています、小林晃でした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、この頃は僕はそのね、いわゆるギター系のロックが好きだったので、すっごくチープなに聞こえたんですよね、 TM ネットワークのこの頃の音が。まあ今聞くとそうでもないですけどね。でまあその作りがシンプルなんでね、そのこう楽曲のまあリフトベースとドラムとの感じがね、それをこう複雑な転調でいろいろ彩りってる感じなんですけどね。まあ良くも悪くもこの曲をがずっと続いてる感じですからね、小室さんの場合はね。あとあれですね、やっぱり小室光子の詩はいいですよね。おそらく初期の TM ネットワークのその魅力というかね、当時すごくこうロックブームの中でね、こう一応気づいたの、僕は小室光子の歌詞によるところが大きいと思うんですけれどもね、同じ名字ですか、兄弟でも何でもないというね、ということで TM ネットワークのセルフコントロールでした。さあ次は何だ。

来ましたので、ね、石川貴子でしたね。初期の吉田拓郎の、ね、アレンジがよくあって、アレンジの話ね、吉田拓郎でなって人気ありますよね、この曲ね。あのメロディー1個しかないんですけどね、はい、吉田拓郎で夏休みでした。さあ次だ。

劇アクション映画の主題歌として作られたらしいんですけど、それをねミル・マスカラスの登場曲に持ってきたら大ヒットしたということでね。いやめね、もうミル・マスカラスの代表曲ですよね、このねイントロストリングスアレンジが大好きでね、僕も使ってます。何かや、ジグゾーでスカイハイでした。さつきの

まあその何でしょうね、そのルーツ的なものを言えばフュージョンですよね、フュージョンというも、まあフュージョンがそもそもジャズとロックの融合ですから、それのもうちょっとジャズ寄りなんとこうね、ソフトロック寄りとロック寄りとがあるという中で言うとちょっとロック寄りって感じですよね。まあクロスオーバーと言えなくもないですけど、クロスオーバーと聞いて思い出されるのはもうちょっとなんかシンセが入ってるような感じのジャンルの音楽という気もしますけどね。まあその辺は曖昧です。でもフュージョンロックというのが一番近い気がしますが、どうでしょう。ロンリーハートクリエーションでした。次の

まあ、あとニューヨークってなんやねんとこの意味が、ね、あ思いましたが、でも僕もこれいつも言ってますが、初めて聞いた時は僕は西城秀樹の新曲だと思いました。あの歌い方というか声質が似てるんですよね。このちょっとハスキーなところが入ってても艶があるっていうね、あとこの曲のね、僕はもう一つ驚いたのは間奏結構長いでしょ。あの間奏あんだけ長いのにギターソロ弾かないというね、ギターソロないんやと思ってね、なんかあの弾いたのにオフにしたんかなと思うぐらいの、斬新な思い切ったね、なかなかね、あんだけうまいギタリストがいてね、それをするというのは勇気がいると思うんですけど、あれも僕プロデューサーの意見かもしれないですけどね、まあそんなこともありまして、ボーイのこれがまあこのきっかけで、この後にビーブルーが来るわけですよ、ね、あさっきあれかわがままジュレットが来るわけですね。ノーニューヨークボーイでした。もう9ぐらい行こう。次はなんだ

まあ当時ねよくてっちゃんと言ってましたよ、あの中森明菜がこの曲歌うときにテレビの前で正座して見てるみたいな、僕もそうでしたけどね。そう、あの多分ほぼ唯一と言っていいでしょうね、心底楽しそうに歌ってる曲でしてね、中森明菜のサザンウィートでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、それからね昨日のねミッチョンとのねあの番組はありがとうございました。たくさん応募いただいております。ありがとうございます。まだね、募集しておりますので、木曜日まで、応募してください。コンサートチケットプレゼントね、あんたにもチャンスがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、ラストはシェイクマイデーですね。またちょっと海外で話題になっております。ブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。また今週1週間も頑張りましょう。それではまた。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、うるおいあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: さて、今週ついに新しい足もみんじゅさんが誕生する予定でございまして、
1: ね、
0: はい、もう私はルンルンです。足もみの、ね、講師をするようになりまして、昨年11月に、ね、はい、初めて養成講座を開講したんですけれども、はい、そこから約4ヶ月の講座を終えてですね、受講生さんたちのモニター機関に入りまして、はいはい、で、まあ、続々と、ね、皆さん終えて10人かける2回はい、最終試験が今週末から入ってきてまして、はい、合格したらデビューしてもらえることになります。はい、ね、本当に私最初本当に自分と家族にできたらいいなぐらいの、まだ、ね、先生してたので公務員だったので、それが仕事にするなんて本当にみじんも思わず始めた足もみなんですけど、うん、思ってた以上に本当に良くて、本当に教諭辞めてからはプロコースに転校して、うん、からのもう認定講師にまであっという間になってしまったっていう感じなんですけれども、はい、もう本当にでもこれ本当にね、道具も100均の棒1本なんなら手でもできるしっていう、だからもうある程度知識さえ知っていれば、もう本当に健康管理にすごく役立つし、これ広まったら日本の医療費減らせんのにぐらい私は本当に思ってるんですよね。
1: は
0: いはい、なのでもっとね広がっていったらいいなと思っています、ね、子育てにもすごく使いやすいので、うんうんうん、もっと子育て世代もよく出てくる更年期世代も私たちですけど、私ですけれども、はい、使いこなしてくれたらいいなと思っています。今5名の方が10人のモニターしてくれたので、50人の方には、はい、体験していただけたので、もう嬉しくて仕方がないです、はい、で今年もまた春講座できたら始めたいなと思ってますので、もしご興味ある方いらっしゃったらね、LINE とかからでも、はい、ちょっと受けてみたいからでも構わないので連絡いただけたら嬉しいなと思います、はいはい、ではでは、今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日も知恵里さんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にも幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー。今日のテーマは、お体がむくみませんか？だそうです。お願いします。
1: はい。はい、皆さんこんばんは。改めましてどうぞよろしくお願いします。 はい、薬剤師のジェリーです。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふっついてくるような感じのお話もさせていただきます、はい、未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、はい、5月ですけど中頃ですね、
0: はいはい、
1: ちょっとお体ね、小満っていう頃なんですけども、二十世紀で、
0: はい、
1: うん、この頃ってちょっと最近はむくんだりとかしませんかね。
0: 私はめちゃくちゃむくみやすいタイプなので、
1: ね、なんかね、
0: は
1: い、湿気がやっぱり出てきますし、ぬくいね、あったかいもね、地面からエネルギーからね、熱が出てきてるので、はい、ちょっとこうむくみやすくなる、うんうん、でプラスやっぱり冷たいもんもね、飲んでしまったり、暑いからね、
0: そうですね、暑くなってくると ね、
1: うん、ですね。でやっぱり体の中にそのね、水が溜まりすぎちゃうと、湿って言ってこれが、うん、体に悪さをしてしまうので、
0: うん、
1: これはまあ言ったら田んぼに水が張ってあった時にでも、これ綺麗なんだったら淀んでないですけど、うん、そこにじーっと淀んでたらやっぱり汚い水になりますでしょ、うんうんうん、だから体の中でも同じことが起こってて、汚い水になって、それがまあ 一番むくみの中で多いのがこの痰湿っていう、体が重くなったり重たるくなったり、頭がすっきりしなかったりとか、なんか胃のこのね真ん中あたりがいつもなんかこう重たい感じ、でちょっと珍しい舌の話なんですけど、舌のね、自分で鏡で見ていただいたんだけど、舌に白っぽい苔がついてるみたいなね、全体が、そういう時って本当に体の中に余分ないらない水が、水分が溜まってる状態なんですよね。
0: 舌が白っぽくなってる時は水分が溜まりすぎ、
1: ちょっとね、鏡でまたね朝なんか見てみられるといいと思いますね、またね、どんな舌してるかというのもまたねお話ししていきますけど、一応言うときます、舌に白っぽい苔がついてるような人は体がむくんでる状態、
0: 体がむくんでいる、
1: 体がむくんでると示してくれてる舌がね、でこの時にはやっぱり水分を出してくれるような食べ物がいいので、トウモロコシとか、
0: トウモロコシ
1: 出てきますね。別にこれは、普通にカンカンでもいいですし、冷凍でもいいですし、小豆とかハト麦茶飲むとかしていただいたら、
0: 小豆ハト麦茶、
1: 流す感じですね、外に、溜まってる水を外に流すような感じのイメージのものを食べてもらう、なんかハト麦なんかね、お粥に入れて、日常的に取っていただけると、この5月ぐらいから、夏すぎるぐらいまでね、台風の時期9月とかまではちょっとちょこちょこハト麦なんかハト麦茶にしたり、ハト麦入れてお粥にして、食べていただいてすると溜まりにくくなるので、足がむくめないとか、頭が痛くならないとか、肩が凝りすぎないとかいうのも出てあります、
0: 肩が凝りすぎない、
1: いいですね、そして今度は、アレルギーとかで鼻水がよく出たりとかいう感じで、水っぽい鼻水が出てる時とかないです、これも水が溜まってるですね、
0: それを出そうとしてるってことですね、
1: こういう時もあるので、この時は、汗の調整とかもできてないので、皮膚とかから出る、ここもねやっぱり出す場所になるので、皮膚も汗を出したり、むくみ、水を、体の水分を出す、場所になるので、この時も気をつけてもらって、食べるものはレンコンとか、
0: レンコン、
1: ゆり根とか、
0: ゆり根、
1: 大根まであれば大根、
0: 大根、
1: 長芋とか、白い食べ物がいいですね、鼻水ずるずるの時とか、汗がいっぱい出ちゃう時とか、その時も、余分な水があるので、であと更年期の方、この方たちもやっぱりむくみますよね、この時はね、疲労とか冷えとかかるむくみになるので、水分代謝が関わってる腎っていうんですね、五臓のところの腎ですね、ここをなんかこう強めてくれるものなので、海のもの食べてもらったり、黒いもの食べてもらいたいので、黒豆とか黒ごまとか、あとはわかめ食べたり、お味噌汁にわかめ入れて食べましょうとかっていう風に、ちょっと生活の中で取り入れていただいたらいいかなって思います。で、ちょっと一品だけ、イカとキュウリのさっぱりあえっていうのは、いいなと思って、これは海のもののイカと、でキュウリで水分を外に出してくれるので、余分な熱とか水分取ってくれるので、もうキュウリがそろそろ出てきてるから、イカをさらっと茹でて、でキュウリと酢とちょっと生姜とお砂糖と合わせてさっぱり食べていただいたら、この更年期の方
0: 生姜も入れるんですね、
1: 生姜も入れると巡るのでいい香りですし、巡りますしね、
0: このキュウリの酢の物に生姜を入れて、
1: どうでしょうか、簡単だから、イカ買ってきて切って、湯がいて、キュウリさささっと切って、あえ物として食べていただいたらっていう感じです、
0: ありがとうございます、
1: ちょっと今日は3つのパターンのむくみについてちょっとお話しさせていただいたんですけどね、
0: そっか、それぞれ違うんですね、
1: だから自分でちょっとどれかしらみたいな感じで、
0: そうですね、
1: でも気になるんだったらもうハトムギとかアズキとかはどのむくみにも効きますので、取り入れていただけたらなって思います。
0: 大丈夫ですか、自分で診断間違って、
1: 間違っても別に大丈夫、大丈夫です、食べ物なんで、取り入れていただいてたら、
0: そうですね、言ってもらってるのは全部体に良さげな、ただ白と黒は全真逆やなっていう感じはしますけど、
1: でも真逆ですけど両方取っといたらいい
0: ですね、
1: そうなんです、
0: そうですね、結局 くあれですよね、循環させる、うん、うまくバランスを取るっていうのが、
1: うん、でも溜まりやすいから出してあげた方がいいですよ、うんうんうん、しんどくなっちゃわないし、うんうんうん、気分悪くならないかなってところです。
0: 出す、しっかり出す、
1: うん、出す、うんうんうん、だって溜めてたらよどんできて頭痛い、ね、肩こりがここにずっとあるのに、なんかここがずっと痛いみたいになっちゃうので、
0: で水分もちゃんと取る、
1: 取る、取るんですね、うん、でも巡らせる、
0: でも巡らせる、はいはい、ちゃんと取る、ちゃんと出す、
1: はい、そうです、
0: はい、ずっと繰り返す、
1: 繰り返す、うんうん、特にこの時期はやっぱり、うんうん、気温がね上がってきて、外がね湿気てくるので、うん、たまりやすいので、うんうんうん、はい、掘っててもたまりやすいので、うんうんうん、そこを意識してっていう過ごしてもらう時期です、
0: うんうん、はい、ありがとうございます、うん、はい、
1: 試してみてください、
0: はい、トウモロコシ ね、
1: トウモロコシね、
0: 去年の夏も言っていただいたなと思う、うん、
1: 小豆ね、
0: そう、小豆もね、小豆もよく出てきますね、うん、そう、そう、チェリーさんいつも去年の5月から始めましたって言ってくれて、あ、5月やな、1年経ったって思ってちょっと思ってました。
1: そうです ね、
0: ね、いや1年間いろいろ流れで教えていただいてるの、うん、ありがたいなと思って、はい、はい、はい、
1: でも、まあ、ちょっと繰り返しますけど、やっぱり絶対に普段の生活でスーパーで取り入れる飲まれるもので、やっぱりね整えていってる、う、うん、日々ちょっとずつ、あ、言ってたな、 あるなみたいな感じで取り入れていただいたら、うん、いいかな、
0: 本当それがありがたいです。なんかそれがすごい広い知識をお持ちだからこそ、こう日常に取り込めるスタイルに言ってくださってるんだなっていう思いました。この間の私菊の花のお茶も、はいはい、なんか、うんうん、SNS 見てたら、その菊の花のお茶がいいですっていうのが出てきたんですよ、うん、チエルさんと同じこと言ってる。でもそれはちゃんとしたなんかどっかの専門のところで買ってきましたみたいな話
1: ですか。
0: あそらそうやなと思って、ちゃんとしたところで売ってんねんな、うん、あでもチエルさんはちゃんとスーパーにも売ってるよって教えてくれたのは、うん、そう、それはありがたかったなと思って、
1: うんうんうんうん、パラパラってね、はい、サラダに入れてもらってもいいですしね、菊の花買ってきたら食用ね、
0: それがそんなにいいと思っていなかったし、うん、スーパーに売ってるのもあまり知らなかったので、はい、こうやって日常にこう取り入れるね、はい、安いので教えていただけるのが、はいはい、ありがたいです、
1: はいはい、試してみてください、
0: はい、またお願いします、
1: はい、お願いします、
0: は
1: い、
0: ではでは、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は畑基博さんの5月の天の川です。チェリーさん、これは、
1: はい、はい、やっぱり5月イメージして爽やかな感じの、うんうん、リズム感があって、はい、でこの方の声がねしっとりしてて、いいですね、うん、いいと思って、はい、でちょっとリクエストさせていただきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ではお聞きください。畑基博さんで5月の天の川です。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: センスの話、はい、させていただきたいんですけども、この、ね、5月の半ば頃に吹く風っていうのはどっかねこう気持ちがいいんだけども湿り気があって柔らかくでも少し重たいで、気持ちはいいんだけども体にとってはちょっと知らず知らずのうちに湿気が溜まってしまうのね、でこの湿気がやっぱり体の巡りも悪くしたらその後には気持ちもやっぱり重たくなってしまうね、少しこう重たくなってしまう、この重たくなった気持ちをちょっとこう解放するようなフラワーエッセンスご紹介したいなと思ってます。はい、はい、で気持ちを溜め込みやすい時にはアグリモニーっていうのが
0: アグリモニー、
1: うん、いいかなって、はい、で前も何回か出てきてるんですけど、考え事が頭からぐるぐる回って巡って離れなくて、はい、であと眠れなかったりする、こういう時はホワイトチェストナットですね。
0: ホワイトチェストナット、
1: うんはい、でも本当に単純に体に言ったら水分溜め込んで重だるいっていう時にはクラブアップル
0: とかクラブアップル、
1: うん、こんなのがいいかなって思って3種類ちょっと今日はご紹介したいな、はい、でまた基本に戻りますけども、使い方っていうのはどうしたらいいかなって言ったら、普段飲まれる飲み物に数滴入れていただいて、
0: はい、
1: で1日かけてちょこちょこ飲んでいただいてもいいし、お茶もいいしハーブティーでもいいですし、ペットボトルに入れていただいて1日かけてちょこちょこ飲んでいただいていいかなって思います。そうするとなんかいつの間にかすっきりしてたり、気持ちもすっきりしてたり過ごしやすかったりするといいかなって。やっぱりこのね飲むことによって体が巡って少し余白ができると気持ちにも余白ができるので、湿気の風が吹いてちょっと爽やかだけどでもちょっと湿気るみたいな時にでも使っていただいてたら、体が整ってると心も整いますので、
0: それは本当思います、
1: ね、
0: はい、
1: ね、よかったら使っていただけたら、アグリモニーっていうかクラブアップルなんか本当ね、むくんでるのが取れやすくなったりするので、よかったら、なんかこう溜め込んでる気持ちをね取ってくれたり、浄化の

0: ったらダメとかもあるんですか？
1: ない、全然
0: ない。あ、ないんですか？
1: うんうん、お水のこと？
0: あ、いやいやいや、
1: プラエッセスのことは全然ないです。
0: そうなんですね、うんうん、
1: 無駄に取らなくてもエネルギーなので、お花のエネルギーなので少しでよく効きます。
0: 十分ですよ
1: ってことですね。十分ですよってことです、はい、はい、試してみてくださいって感じです。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい。ではそろそろひさやのひとおしのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは足もみ講師であり脳科学コーチングのコーチをしておりますひさやが、足もみで体と心を温めるひとおし、もしくはコーチングで心を緩めて前を向けるひとおしをお届けしております。今日は本当たまたまなんですけど、ちいりさんがむくみのお話してくれるっていうので、うん、はい、今年もふくらはぎのお話しようと思ってましたっていうのでね、
1: はい、
0: 私本当にむくみひどい人やったので、うんうんうん、まあ、今も気抜いたらすぐむくむんですけども、
1: どんな風にむくむんですか？
0: もう本当にひどい時は足がむくみすぎて気持ち悪くて夜眠れないっていう、あの足を寝転んでさあ寝ようってベッドに入ったのに寝れなくて、自転車漕ぐみたいに足を動かしてたいみたいな、わかります？
1: そんなに、
0: はい、めっちゃひどかったです。はい、
1: 私も立ち仕事なので、うん、やっぱりね、あの本当むくみます足は、
0: うんうん、それが
1: 戻ってきてくれない感じ。
0: そうそうそう、それがでもそのなんか若い頃はそれがむくんでるとかいうこともあんまり分かってなかった、うん、なんでやろこの足だるいのぐらいのしか分かってなくて、うん、あんなひどかってなっていう感じなんです。私でもあのアクセサリー屋さんで指輪試着した時にむくみやすい手ですねって言われたのも割と印象に残っております。あ、さすがプロ、そんなんパッと見ただけでわかんねやと思いましたけど、
1: ぼちゃぼちゃやったよね、きっと、
0: はい、むくみやすいですね、はい、言われて、はい、もうねふくらはぎぜひぜひ揉んでください。もうむくんでる時は、うんうん、で、グーでもう拳で、内くるぶしと外くるぶしのちょっと上ぐらいにもう具置いてもらって、ほんで挟んでギューっても引っ張り上げてもらうんで十分で、
1: ね、はい、
0: はい、まあ両足、両足じゃないです、失礼しました、両手でやるのがちょっとやりにくかったら、まあ、内側先やって外側やってみたいな感じでね、うん、あのしっかりしたからにあの痛くていいですので、
1: 痛いですよ、
0: ね、はい、
1: 自分でるから、
0: ね、はい、痛いぐらいやってくださいぜひとも、はい、でゴールを膝裏に持って行ってください。
1: そうね、
0: そうね、グーって上に上がってきた時そのままさって流すんじゃなくて、上にたどり着いて膝ぐらいまで来たら膝裏にそのこう持ってきたものは膝裏に集めるみたいな感じで、うんうん、膝裏にあの最後集めていただくのをおすすめしております、
1: はい、
0: そして最後の最後は膝裏に、指をこうグイッと入れ込んでですね、あの引っかき出す感じで膝裏を
1: 痛い、
0: ね、痛いですけどね、
1: 絶対痛いと、
0: はい、でこれね痛くなくてやった私痛くないわって喜んでおられる方は痛いにたどり着いてない可能性もありますのでお気をつけください。そうそうなんです、はい、はい、ですがもう膝裏は本当にあの最終ここにやっぱ足全部流れてくるので、うん、膝を裏ほぐしてもらうのはめっちゃおすすめです。本当にこれはあの助手席に乗ってるとか電車の中とかでもあの下手したらできるので、ね、あの隙間見つけたらやってほしいぐらいです、はい、ふくらはぎをね本当に、まあ、ギューって握りつぶす感じで握りながら上に上がってくるとかもおすすめです、はい、あの多少あざできてもいいぐらいやってください。
1: そしたらね、はい、すっきりしますよ ね、
0: 本当に本当にね、うん、ぜひぜひ、
1: 私だんだん楽になる。
0: そうそう、ね、できたら、まあ、お気に入りのオイルとかハンドクリームとか自分の好きな香りのものとかでやってもらうのがおすすめかなと思います。ぜひ試してください。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 以上ひさやのひとおしのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録

0: ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。今日もありがとうございました。
1: なんかねむくみの話で、うんうん、そのねちょうどふくらはがりね話し合ってなかったので話ちょうど
0: ってって、ね、そうですね、ありましたね。
1: やっぱ面白いですねいろいろ
0: 気が合ってきました、
1: ね、気が合ってきましたね本当ですね。
0: あのもう一個おまけでお伝えしとくと、あの赤棒というですねちょっと怖い名前ですけど、あのふくらはぎを揉みほぐすのにちょっと使いやすい、
1: あ
0: の
1: とんがってるやつ
0: ですね。そうそう、とんがってるやつね。あの気になる方はググってみてください、うん、あの中リーサさんが紹介してちょっとあの一回バズったのかな、うん、なんか人気になったのがあるんですけど、うん、はい、それもめっちゃおすすめです、はい、ゴリゴリゴリゴリしてみてください
1: 、はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ではでは今日のお相手は田中千恵里松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田真理恵です。暑いですね。もうそうめんを2回食べました。冷たい麺が欲しくなる季節。いやまだ5月だしっていうね、どんどん暑くなってますね。あとね、さっきね髪を切ってきたんですよ、うん、私あの内側がねちょっとうねりがありまして、うん、あれですかね、やっぱり性格にこうちょっとうねりなんがあるからか、はい、表面は大丈夫なんですけど、うん、この髪の毛の内側の方がうねりが出てまして、うん、あの梅雨時期になってくるとね、うん、やっぱすごく、はい、広がっちゃうんで、だからまあ梅雨が来る前にまっすぐにして、うん、この夏をね爽やかに迎えようということで、はい、さっき表参道のいつもの美容院行ってやってきましたよ。まあこんな会話をしてるぐらいなんで、会話っていうか今私一人で喋ってましたけどこんな話してるぐらいなんで、今日本当にドノーマルラジオデーです。イエーイ月に一度のハッピーデーみたいなね、なんかわからんけどそんな感じ。
1: いいこと、う
0: ん、で以前ね野球マリエに関してのアンケート先週か行いました、うん、あなたはその上田のね野球マリエになりたいという夢は謎の夢だと思いますか、はい、いいえ、どちらかでお答えくださいという、その結果が出る前に今日のラジオは収録していますので、まあ、来週以降にその結果もシェアさせてください。どう考えてもいいえでしょうっていうね。
1: いや僕、うん、競馬大好きですけど、
0: はい、
1: 競馬ユウスケになりたいかって言われたらいや他にビールも好きだし、
0: ビールユウスケいいじゃないですか。
1: そうしたら競馬をどうすんのってなるから、
0: え、競馬ビールユウスケ、
1: あ、そうやって行くんだったら競馬ビール昼寝ユウスケにしたくなるし、
0: うん、
1: どんどん名前がピカソみたいになっていくからね、野球鳥取、
0: うん、
1: ビールマリエとかやっぱなっていくじゃないですか。
0: いやちょっとね、いや鳥取も愛してるんですけど、うん、鳥取は場所じゃないですか、
1: う
0: ん、ちゃんと地名という、
1: うん、
0: 立派なね、
1: うん、
0: やっぱこう土地に根付いてくっついてるものなんで、うん、それを奪うというのはちょっと違う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 野球はだからちょっと違うんです。
1: うん、わかるよ、
0: うんうん、鳥取はほらおかんとかおとんみたいなもんなんで、
1: うんうん、
0: そうそうそう、野球は結婚したい相手なの、違うの、
1: うん
0: うん、なんだろう、だからほら天野さんだったら何ラジオ、
2: はい、
1: うん、ワンダーボールです。
0: ワンダーボール2階に行けば、ね、FM ギグの2階にあるメキシコ居酒屋、もう2階にいたらもうすぐ結婚できますよ、はい、ワンダ天野ワンダーボール、それともワンダーボール天野
1: ものすごいワールドワイド
0: な芸名みたいでいいですよ、変えちゃえばいいじゃないですか、
2: ワンダーボール天野、
0: うん、いいいい
1: いい、
0: うん、あほら
1: 名物おじさんっていう認知も上がるよ
0: いいいい、なんかすごい楽しそうなことしてくれそうな期待感がある、うん、期待感ある、うん、何してもワンダーって言っとけばいい
2: 新キャラができてここで
0: いいじゃないですか、そのうち R1 とか出ちゃうかもしれないワンダー天野いい、こういうくだらない会話ができる、
1: うん、
0: はい、月一のハッピーデーならぬドラジオデー、はい、もう今日こんな感じで終始進行してまいりますが、まあこの後ねとっても非常にものすごくラジオらしいトークテーマもご用意しておりますんで、皆さん最後までお付き合いください。では上田真理恵の話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田真理恵の話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りします。

0: ザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
1: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
0: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
1: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
0: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
1: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。
2: 上田、温泉に入りたいな、岩盤浴寝っ転がりたいな。マリエがお送りしています。明日行こうかなと思ってるんですよ。そう、なんかね、非日常を感じられる場所に行きたくて。
3: あ、分かる。
2: 本当は滝見に行きたいんですよ。でも滝見に行くってなるとちょっとそこそこ遠くなっちゃうんで、近いところで、でなんかほら、まあ寝るんだったらじゃあ家でもいいじゃんってなるんですけど、家で寝てるといつもと一緒だから、だったらなんか岩盤浴で体温めながら寝たいなみたいな、そう、そんな予定を立てようとしている上田です。
0: すごい普通の
2: いい
0: トーク。
2: なんかこれですよ、今日のテーマこれだから、普通のラジオをするっていう。
3: いや、いい、
2: はい、で今日はね、そんなラジオらしいラジオ、こんな企画で話したいんだ、お送りしてみます。リスナーからの恋愛相談で話してみたいんだ、なんとですね、なぜでしょう、恋愛相談のメッセージが届いてしまったんです。
0: 募集はね、
2: いや募集もしてないし、ほら私別にほら何愛の伝道師みたいなキャラないじゃないですか、そんなね、恋愛に明るいタイプではないから、なんで私のとこに恋愛相談来ちゃったんだろうと思って、でしかもね、この番組リスナーさん、まあ、イモケンピン君のようにね、高校生リスナー、若いリスナーさんもいるんですが、まあ9割はおじさんです。
0: はい。
2: で、なんとおじさんから恋愛相談が届きましたので、メッセージご紹介します。いきなり本文な。いきますね。マリエさん、こんばんは。ペガサスおじさんこと小田原のマサヤンだよ。はい、あの小田原のまさやんさんという、
0: はい、
2: ちょっとどんな方かっていうのを先に説明をしておきますと、以前リスナーゲストでこの番組にゲスト出演をしてくれた羊兄さんの飲み友達、はい、お友達ですね、はい、だから羊さんが60歳、同年代のおじさんです、
0: はいはい、
2: 今夜はマリエ姉さんに折り入ってご相談というか、姉さん何回私女性心理をご教授いただきたくメールさせていただきました。ちょっと長文になるかもしれません、はい、ご存知の通り私は今年から年金を受給しようとしている既婚のおっさん真っただ中、そんな私には仕事上の秘書というかアシスタント的な女性がサポートしてくれています。彼女は独身で彼氏あり、なんと私と3回り36歳年下です。自分についてくれるようになって丸2年、そんな彼女が最近ぐいぐいアプローチはてながすごく、おっさんしどろもどろのドキドキが続いておりますここ最近はプライベートゾーンも関係ないかのごとく、横にぴったりくっついて話をしたり、自分が飲みかけのペットボトルを一口くださいって言って飲んでみたり
0: 飲んでみたり、
2: はい、
0: はい、
2: おじさんは嬉しいやらでなんとか理性を保っております。お、そんな彼女が先日二人で飲みに行きたいんですって言ってきて
0: 36歳そんなか
2: 36歳年下だから、
0: あ、そんな感じか、
2: 20代前半ですよ、
0: そんな感じだ、
2: そう、仕事も頑張ってくれているし、断る理由もなかったので今月下旬に飲みに行くことになったのですが、父親にも近い年齢のおっさんとサシで飲みに行きたいって彼女はどういう心境なんでしょうか。自分には理解不能なんです。当日制御不能にならないようにアドバイスよろしくお願いいたします。周りには相談できんし、マリエ姉さんだけが頼りです。 よろしゅう頼んますっていう、はい、長めのね恋愛相談メール、恋愛なのかというね、はい、
0: 20代
2: だって60歳のくらいの方なんで、36年だったらね、20まあ前半ですよの女性からもうほんと隣にぴったりくっついて座ってきたり、一口ください
0: 20代
2: ちょっとやってみたかいやーこれねーすごいメール届いちゃったなと思って、ただねもうはっきり言っていいですか、なんか私ここからなんだミノさんならぬマリさん的な感じで、ミノさんお嬢さんって言ってましたよね、おばちゃんたちのこと
0: ミノモンタさんの話してる、
2: はい、はいはい、午後は〇〇みたいなね、
0: 懐かしいね、
2: はい、夜は〇〇みたいな感じで、マリさんとしてね、ちょっとお答えしましょう、お坊ちゃん、お嬢ちゃんに対してお坊ちゃんこれねちょっとね、2つあると思う。1つ、この20代の女性アシスタントの方、すごく本当に年上の方が好きだから、お父さんが大好きでとか、
0: おじさんフェチね、
2: なんかもうもともとかなり自分よりも年上の男性が好きっていうパターン、まあ、なくはないと思います、なくはないと思う、やっぱり年上のね男性の方、でまあもう60も近くいらして、で結婚もされてるということは、もう社会人生活を一通り経験してらっしゃるっていうところに頼もしさを覚えたり、できっとほらね、食べたいものをこう食べられる、なんだコンビニで、金額でおにぎり選ぶんじゃなくて、ああもういくらのおにぎり食べたいなで多分選べるはずじゃないですか、きっとお仕事されてるってことは20代前半からするとなんかそういうところにこう余裕をね感じて魅力に思うかもしれないっていうのがまあ一つ、もう一個は危ないんじゃないかなと、私はちょっとこっちの方が、はい、あるかなと思っていて、まあこれ別に YouTube で配信だし、まああのちょっと一番若いリスナーさん高校生のね、子なんで、あんまり大人すぎる話はしたくないですけど、ちょっとあの流行りのあのパパ活的な、はい、私の周りいないんですけど、やっぱ若い子と話してるとちらほら聞くんですよ。あの普通になんかこう学校とかで周りになんかパパ活してる子がいてみたいなっていう話を聞いたりするから、今の時代そういうこともやっぱあるなと、はい、思ってるので、一時期ねあのパパ活女子の生態気になりすぎて X でめっちゃ調べたらもうフィードにもうパパ活女子のアカウントばっかり上がるようになっちゃって、一時期大変だったんですけど、ただお仕事の仲間っていうところがあるから、それは面倒くさくなるようなことはしないかなと思いつつ、でも今の若い子もしかしたら転職がほら我々世代よりも難しいことじゃない、辞めるっていうことが多分こう一昔前よりは割とカジュアルな前向きなことだと思うから、ちょっとね危ないんじゃないかな、まさやんお坊ちゃんと思うわけですよ。ちょっと
0: 2年いて今まで、急に来たわけだから、
2: そこは
0: なんかあるよね、
2: そう、
0: 恋しちゃったんだ多分そうではないと思うんですよね。
2: そう、ちょっと危ない方だと思う。
0: なんか理由はあると思うんです。だって彼氏いるんだもん。
2: そう、でまさやんさんもだって既婚者の奥さんいるわけだから、っていうのが分かってる上で来るってことは、だからなんかお互いにとって損がないと、得だと思って多分女の子も来てると思うんです、
0: 目的があるな、
2: そう、何かあると思う、だからその最初に言ったねすごく年上が好きとかそういう包容力を感じて本当に恋をしてるっていうパターンの方が望みが薄いかなと思うわけです、じゃあでも別にまさやんさんはBGM ありがとうございますあんまり歌いすぎるとあの YouTube ちょっと
0: そうか、
2: はい、流せなくなるんで
0: 13秒ぐらいで大丈夫、
2: はい、やめてくださいね、はい、 あのマサヤンさんもでもこのメールをね読んでる限り楽しんでるというかちょっとウキウキしてる感じ。
4: そうね、
2: そうじゃないですか、うん、だっておじさんは嬉しいやらでなんとか理性を保っております、
5: うん、
2: で飲みに行くのもね楽しみにしてるわけですよね、うん、行くって約束したわけで、うん、だっておっさんしどろもどろのドキドキが続いています、
5: うん、
2: なんかおっさんしどろもどろドキドキロックみたいな曲とか作ってもいいんじゃないかなみたいなそうでもその歌を
4: しどろもどろ
2: 作りたくなっちゃいそうなぐらいのこのテンションの高さっていうのはメッセージが文面から伝わってくるわけです、うん、でね恋をする心というのは私非常に大事だと思う、うん、そうただこれお互いの状況も状況だし、うん、あの場合によってはマサヤンさんの方がなんかねもしかしたらすごい本当ねごめんねはっきり言うね騙されてすっごいお金取られちゃったりとか、うん、なんかあの、うん、よくわかんない男の人出てきて、うん、なんかダメほらみたいな感じでなんか警察沙汰になっちゃったりとかしても嫌じゃないですか。
5: 確かに確かに、
2: うん、私は楽しんでは欲しいけど、うん、あでもあれですよ、あの周りに迷惑は絶対かけちゃダメだからこの状況だから、うんうんうん、そうでもそれがなんかこう生きる活力というかねエネルギーになってるんだったら素敵だなとは、その気持ちをね別にほら今何かをしてるわけじゃないから直接的に、うん、
4: まだね、
2: あでも一口くださいって飲まれちゃうからちょっとそこは
4: それはおじさんに対して反則すぎるよね。
2: そうだからマサヤンさんはそれはでもドキドキして嬉しいわけですよね。だからここでとどまってるからこの状態だったら別に何かが起こってるわけじゃないからいいんです、いいんです、でいいんですっていうことにして話を進めますと、
5: うん、
2: 私はですねマサヤンお坊ちゃんにこう言いたい、
4: うん、
2: 坊ちゃんときメモだと思って楽しみな。
4: なるほど、ね、おじさん向けの例えだね。
2: そう、一世を風靡した
4: ときめき
2: 恋愛シミュレーションゲームときめきメモリアル
4: 藤崎、
2: そうしおりちゃんね、そうそうそうしおりにね、みおにゆいなにあやこにいろいろいたよ、
4: まみ
2: そういたいた。でそのどういうことかっていうと、うん、あれってその恋愛のワクワクを楽しめるわけじゃないですか、うん、ゲーム上で、うん、マサヤンさんは今リアルでしおりちゃんに会ったと思ってください、
4: うん、おーはいはいはい、
2: でいつもあなたの前にはコマンドが出てきてるんです、うんうん、
5: あ
2: 一口くださいって言われました、このあとどうするで、なんかピコンピコンってこう出てるわけです、うんうんうん、それを常に選択をしていく気持ちで、なんか飲みに行きたいです、行く行かないみたいな、で行くを選択したわけですよね、そしたらまた次の飲みに行った先でのなんかイベントが起こるわけです、
5: うん、
4: 全額出す半分もらうとかね、
2: ああそういうねコマンドも出てくる出てくる、まあさすがにね上司だから払うとは思うんですけど、
4: うん、
2: まあ払うを選択だから、あのもう一軒行きましょうって言われた時に行く行かないとかね、だから帰る帰らないとかいろいろ出てくる、それを選択するのを楽しんでほしいし、でもときめも経験者の方は分かると思うんですけど、あれって違う方を選んじゃうと結構早くゲーム終わっちゃうじゃないですか、成就しないで、そのね私はうまくいくかいかないかっていうその楽しい状態のドキドキを長く楽しむ方が絶対にお得だと思うんです、この場合。だからそのなんだろうほら恋愛しねこう普通にしてる時も付き合うか付き合わないかの前が一番楽しいじゃないですか、
4: うんうん、
2: それを楽しんでる感じ、
5: うん、
2: そうだからその感じをこうときメモの感覚でより長く続くよりドキドキ楽しい方の時間が長くなるようなコマンドを選択し続けるっていうのが私一番いいんじゃないかなと思うんです、うん、だから別に成就させるっていうことを目的にしちゃってしまうと、このマサヤンさんの場合はあんた地獄に落ちるわよの状態になるわけです。
4: あーね
2: ー、あもうあ地獄に落ちるわよ見たんですけどめっちゃ面白かったそう、いや本当にそう落ちちゃうから、うん、それはもうみんな不幸になるから、
5: うんうん、
2: でも別に今何も起こってないからまだ、うん、何も起こってないから、
4: いやー関節中は起きてるよ、
2: でもだって彼女が一方的にやってる
4: だけだから。ああなるほどね。
2: 一口ください
4: そう。それを残りはまた僕がいただいてってなってるわけ
2: だ。でもそれはいただいたって別に直接何かがあるわけじゃないし、それで何かほら人に迷惑かけてるわけじゃないから、何かが起きてるわけじゃないじゃないですか。これはいいのね。うん、そう。いやそれがあれですよ、なんかそのくっついてる時にすごいなうーんとかしてくるとかなると話は別だと思う。なんか手をつなぐとかなんかわかんないけど、なんかそういうことをするとそれはまた話が変わってくると思うんですけど、今別に何かが起きてるわけじゃないから、そうなんか起こさせちゃダメ、
6: はいはい、
2: 女の子に何か起こさせちゃダメ。だって女の子はジャブ打ってきてるわけだもん
6: ジャブ
2: そう、うん、打ってきてるわけじゃないですか。くっついてみたりね、うん、その一口くまさーいってやってみたりとか、うん、飲みに行きたいですとか言ってるわけだから、
4: うん、ジャブ打たれてる。何なんだろうね、本当に恋じゃないとしたらなんで来てるんだろうね。ね、
2: だから危ないじゃないですか。
4: マネーかな。
2: そういやなんかその
4: 感じ、会社の部下でそんなねえ、か何かのお誘いなのかな。
2: あ
4: 所属する団体への、
2: なるほど、ね、
4: 私の団体へ、ペガサスさんもその翼を広げてやってこないか、
2: マルチ的ななんちゃらとかね。そう、それもあるかもしれない。
6: 確かに、
2: うん、いろんなことは想定した方がいいと思う。この世の中ね、本当想像を超えるね、びっくりすること起こってくるから平気で。そう、
4: 彼氏を超えるほどの愛っていう可能性を何パー感じるかですよね。
6: あ、
4: それあんま難しいじゃないですか、現実。
2: っていうかだって自分も彼氏がいて、うん、で相手もだって奥さんいるって分かって、うん、そんなのだってもうこの女の子は別にだから自分が得することしか考えてないように思っちゃうの、う
6: ん、
2: そう、私は自分の友達にはいないタイプの女の子だし、うん、友達になりたいとは思わないタイプで、きっと私羊兄さんのこと大好きだから、うん、羊さんが仲良くしてる人ってことは多分私マサヤさん好きだと思うんですよ、うんうん、飲み友達になりたいぐらい多分好きな仲良くなれるタイプだと思う、うん、だからそんな人がちょっとこういう女の子になんか振り回されてなんか悪いこと起きるのは嫌だ、
6: うん、
2: そうだから
4: 油断はそうね、良くないね、これね。
2: そうだからかといって別にドキドキするとかなんかそれでなんだろう、ちょっと身だしなみを整えてみようとか、うん、なんかプラスに働いてる、仕事に行く活力になるとか頑張れる力になってるとかっていうプラスになってるんだとしたら、それはそれはいい力だと思うから、うん、恋をすることによって生まれるいい力だと思うから、うん、だからときめも感覚で楽しんでっていう、
4: うん
2: うん、楽しむ時間を長くしてって感じ、うんうん、だからエンディングを決めないで、うん、
6: はいはい、
2: あのしおりちゃんとなんか成就したいとか思わないで、うん、そうずっとしおりちゃんとなんか悪デートをして、うん、ええしおり俺のこと好きなのかなみたいなあちょっとこうやったらうまくいきそうだけど、あちょっとでもなこれでうまくいっちゃってなんかそれはなんかちょっと違うみたいな、うん、そういうこう、うん、そういう葛藤する時間を楽しむ方が絶対に幸せだと思う、
6: うん
2: うん、
4: これ飲み行く店も結構大事かなって思うな。
2: 重要。
4: そのなんかおしゃれなね、
2: うん、
4: 個室イタリアンとかね、
2: うん、
4: それはちょっとあんまり良くないかな。
2: ダメ。あのオープンな、うん、なんか赤ちょうちんまで行くともしかしたら、あでもな20代の女の子だから、こういうとこ初めてですとかって言って喜ぶかもしれないし、そう、
4: うん、
2: あの周りに人がいて見えるような場所の方がいいから、カウンターの席に座るとかがいいと思う。半個室とか絶対ダメ、
4: はいはい、カウンターで磯丸水産とかね、
2: うん、まあ、あとはなんかそのマサヤンさんがよく行ってる店の方がいいかな。
6: 確かに、
2: そういうお店の大将っていろんな人見てるからよく分かってるじゃないですか。大将
6: も、
2: そう
4: マサヤンの顔をもう分かってる
2: 感じ。そうそうそうそう、常連で分かってて、うん、でなんか今日ちょっと部下連れてきたって言ってで飲んでて、でもその女の子の様子を見てれば、まさやんちょっとあの女の子が危ないよとか言ってくれるかもしれないから、そう、別になんか皆まで言わずとも、そうやって自然と助言をくれそうな第三者がいる場所に行った方がいい、安全。そしたらそれが証拠になってまさやんさんを守ることにもつながることもあるから、そう、ごめんね、こんななんか最悪のことを想定ね言ってるんだけど、
4: リスク回避レディオ。
2: そうだよ、でも楽しんでほしいから、うんうん、楽しんでほしいし、一番はまさやさんが笑顔でいることがね、私も嬉しいと思うので、
6: うん、
2: はい、っていう そんな助言でした。じゃあ、え、何、私格言みたいの書くんですか。
4: ちょっと一曲言ってる間にですね、
6: はい、
4: これまさやにビシッと一言、
2: はい、
4: 書いていただこうかなと、
2: はい、
4: 今日持ってきますので。
2: わかりました。
4: ダイソーから買ってきましたので。
2: あ、ありがとうございます。じゃあまさやんさんへのちょっとこうアドバイスをバシッと書いてる間に一曲、まさやんさんに多分染みる曲いきましょう。テレサテンで愛人。

0: メッセージ
1: を
0: かけました。
1: はい、
0: じゃあ発表します。こちらです。じゃん。あんたときめもしないと地獄に落ちるわよ。
1: 足したね、両方つけたね。
0: そう、いやもうこれに尽きる本当に、うん、あちなみに地獄に落ちるわよ本当に面白かったからぜひ見てみて。そうそうそう、あの結構意外と細木和子さんがその男に翻弄されてる感じとかね、そう騙し騙されみたいなね話だから、ちょっと今の正也さんにぴったり、いやまだ騙すとかそういう話じゃないけどぴったりかもしれないから、ぜひよかったら見てみてください。では、いいですね。どうでした私の。
1: いや、あのまた届いたら、
0: はい、
1: やっていいんじゃないですか。
0: ね、どうですか、こんな私に恋愛相談もしありましたら、皆さんメッセージお待ちしております。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。あなたからのメッセージお待ちしております。 info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com までお送りください。まさやんさんってなんか羊さんがゲストで出てくださってからのリスナーさんだから、うん、まだ多分私のこともあんまり分かってないと思うんです、この番組のことも。
1: 深くはそうかもね。
0: そうだから恋愛相談届いちゃったのかな。そうそうそう、新しい風をね番組に吹かせてくださって、本当に、うん、そう地獄に落ちるわよ本当に、うん、いや本当ね、私はあの前も言ったと思うんですけど、自分のことをね好きで言ってくれてる人たちのことは全力で私も好きだし幸せにしたいと思ってこの活動をしてるから、うんうん、だから幸せでいてほしいのみんなには、うんうんうん、だからまさやんさんが一番幸せな気持ちになれる選択ってなんだろうと思ってときメモ方式をお伝えしました、うんうん、そうコマンド、目の前にコマンドを浮かべて、常に何か言われたらペットボトル次飲まれたらコマンドチカチカさせてみて。
1: ホテルに行く行かない、
0: やめて。
1: どっちこれどっち、
0: もう行ったら終わりでしょそんなの。
1: じゃ行かないを選ぶね。
0: そう行かないを選んだ方が、うん、そのなんかこうなんだろう、近づいた離れたみたいな、うん、こうなんかこう感じをこう楽しめるじゃないですか。
1: 肩を抱く抱かない、
0: ダメダメ、
1: どっち、
0: 簡単に抱いちゃダメ、
1: 肩を抱かないね、
0: うん、そう抱かないを選んだ方がいい。
1: なるほど。
0: そうとかねみたいな感じで究極の選択をそうやって、うん、ときメモでしおりちゃんを落としたいと思う気持ちで楽しんでみてください、うん、そうほら簡単に手出しちゃったら嫌われちゃうからね。
1: なるほど。
0: そうですよ、はい。ではでは。ここまでのお相手は上田まりえでした。なんか恥ずかしくなってきた、自由にやりすぎたな。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、引き続きまして、
1: はいはい、今週もゲストのお二人にお越しいただいております。一人目は、ドラマーのボンゾーさんです。よろしくお願いします。
2: ドラマーのボンゾーです。おはよう。
0: お願いします。おはようございます。
1: そしてシンガーの、ミシェル京子さんです。
0: はい、
2: 元ドラマーです、
1: ね、元ドラマ
3: ーミシェルです。
1: おはようございます
0: 。
1: よろしくお願いします。まず先週はね、そのバンド談義で何がきっかけになんて話をしてましたけども、
0: はい、
1: なかなかでもきっかけってあるっちゃあるけど、ふわっとしてるね、なんとなくね。
2: 思い出せない部分が多い。
1: 思い出せない部分がある。
2: 何しか何かあって、
1: 僕もなんでなんとなくし、一番最初のきっかけっていうのは僕もギターだけどね、フォークソング、はい、かぐや姫とかアリスと、うん、中学のやつがやってて、あ、それ面白そうやなみたいな、で教えてもらったんか最初で、そのままエレキギター欲しくなってみたいな。でエレキ欲しいけどロックって聞いたことないから、もう何よりはいいのみたいな。当時、ちょっと高校の同級生でいっぱいロックが好きっていうやつがおってね、もっとこれ聞けって来たのがキングクリムゾンやって、
2: ちょっとそれ変化球やな
1: で聞いたら、ちょっとちゃうと俺がやりたいのとは言うて、これはって来たのがあのディープパープルのマシンヘッドやって、これこれみたいな、
0: そ
1: うそうそう、まあ、そっかハマりましたね。
2: ディープパープルは分かりやすいね、設定率で聞いたわけで、何がしたいのことし
1: てっぺりもどのアルバムから入るかにもよるよね。
2: まあ大体おすすめ強火の方な
1: んや
2: けど
1: ね、いやこの間ね4ね、あの最近ちょっと CD 楽しくなって買ってるんですよ。でも全部
2: 楽しく
1: ない、 CD が聞く環境がなくなったし、持ってた CD とかも全部まあ処分してたんやけど、そうなの、そうそうそうそう、まあ僕らいろいろせ、あの複雑な生活の環境が起こってるから、でそれでまあ、なんか CD が、ちょっと最近売れてると、去年か一昨年で、まあちょっとレコード会社の社長と喋ってて、やっぱりいいよねこの形になってるのっていう話になってきてで、ただ聞こう思ったらないのよ、もう家に聞くその CD プレイヤーが、で探して、まあでもできたらカセットついた方がいいなとか言いながら、でメルカリで中古買って、でそれから車に、うち中古の車やけど、CD が入るの気がついて、そこまで知らなかった。なんかこの画面、
2: 車で聞くためにみんなどうするかね。
1: いや画面みたいなのがあってね、地図が映ってんだけど、そこを横ピョッと押したらね、ガーッと開いて、CD 入るようになってる。わ、CD 入るでこれ言うて、それからいろいろ CD を買い出しました。でこの間ね、そのステッペリの4買ったんですよ。なんか
2: 今から買って
1: た。あるそのも中古でね、メルカリとかで。ほんならまあ、というは、ブラックドッグからやったっけ、
2: はいはいはい、
1: ね、始まってもういいやんとか言って、で前と天国への階段とかロックンロールとかも入ってて、これは名盤やなとかで聞き出したら、あとなんかものすごいふわーっとして曲ってるでしょ、
2: B 面の
1: 時前、そうそうそう、
2: 別世界
0: あのなんか宗教的な、
1: 宗教的な
2: B 面でこれほんとしびれんとね、不安じゃない、
1: あそう、
2: いやこれ当たり前、
1: 8本があるんこれとかあるやつでしょすごいね、
0: 民族音楽みたいな、そんな感じですね。
2: 僕はあの捨てられない人でも、ね、だから家にはこれいい人みたいでしょ、
1: すごいね、
2: サブ一面の CD をその向かいには、ね、LP が今だけあったよね、捨てられないから、たまに聞かんと、ちょっとあかんなと思って、無理やり LP、今日は LP 聞こう、今日は CD、CD 聞くことはないね、CD を出していいね、決めたらまずないな、CD に入ってるのが全てここに入ってる。
1: なるほどなるほど。
0: ああ、なるほど。
2: 僕はビーフルートゥースとかしてるけど、ちょっといびつな気がしてる。車も全部これで聴けるから、ブルートゥースで。だから、すごいな、昔に比べたらいつでもどこでも音楽な生活にね、今完全になっちゃってる。今何でもブルートゥースついてるから、今メガネもね、ブルートゥース好きのメガネ買ったんやけど、
1: これ。いや、ウッドさん、何が見えんのあれ。
2: 見えんの。ただの、伊達メガネやけど。あのつるんところにあの骨伝導
1: イヤホンが音が聞こえるってこと、
2: 便利なのね、あのソシアのお店でここでガッチガッチってあのメトロノーム
1: が鳴らして
2: ドラム叩いたりとか、
1: あ、なるほど。で僕なんかフェイスブックで Bluetooth 付きのメガネ買いましたって言ってたから、うん、なんか相手の戦闘能力とか出るかなとかね。
0: それいいよね。
1: なんかと思ったんやけどね。
0: レベルなん、
1: ね、あ、レベルなん、ね、こいつギターうまそうに見えて大したことないなみたいな。
2: こいつなら喧嘩勝てるとか。
0: 喧嘩
2: 絶対弱いやつって喧嘩売れへん。
1: それ岡田誠司にかけさせ
2: た。全部大人しない
1: 。全部大人しない。そんな勝ち目ないから
0: ね。そうか。でもこの間ねお宅にお邪魔させていただいた時にそのレコードと CD 拝見しましたけど、うんうん、大体の場所とか、はい、どのレコード持ってるとか頭入ってます？
2: あのね、うん、CD はね実は引っ越してきた時に、ねうん、2人ですごい苦労して、うん、A から Z の順番になるんだよ、
1: ね、なるほど。
0: すごい。
2: もう並べるだけで2週ぐらい
0: かかった。
2: 次次 A の E とか言ったらわー探してはい
1: かかるんだ
2: よ。非常にカチャカチャカチ
1: ャ。アーティスト名で、
2: アーティスト名で、もちろんアーティスト名で言ったら DLP はさすがにそこまでファイトなかったんで、だいたい箱から出し入れたとこを大雑把に覚えてて、うん、今まあだいたいわかる。
0: うん、この辺かなみたいな。
2: あともう一個はね、LP ってね背中で色でわかんねん、
1: うんうん、
2: これボードスキャドスやねとか、
1: うん、なるほどなるほど、
2: これホラーボードスやね、
1: うんうん、
0: あーなるほどね。それがいいですよね。私たちも LP の時代だったから、うん、あのジャケットがもうめちゃくちゃ好きでね、うん、あれね値打ちありましたよね、うんうん、
1: だから何年か前はあのまあ、最近その CD の売り上げをアナログ版が抜いてるって言って、うん、例えばあいみょんとかもね、あの、L、そのなんていうのアナログ版出してそっちの方が売れてるっていう話があって、それまたレコード会社の社長と話してて、そうなんやって聞いてみようかって言って、こうたんですよ、プレイヤーを、
0: うん、
1: すぐ聞くやつから変わらないが、でこうてこのポータブルのカバンになるやつ、
0: あ、そうそう、ね、
1: こう張り落として聞く、やっぱいいね、
0: うん、なんか音違いますね。
1: 違うね。
2: いやいや、そんな気がする
1: だけ。な
2: 最近の僕 CD のね、あの、うん、初めて言った87年なんだけど、石橋さん言ったらビートルズアビロー出て、
1: うん、
2: その紹介もあるよって言うんだけど、うん、スカスカやろ
1: って
2: 、ね、CD の方が技術進化してて、うん、今の最初のリマスターのアビロー聞いたら、うん、めちゃめちゃ音ええねん、さすがに LP も負けて
1: る。なるほど。
2: あの手軽さでカチッとでカチャッと抜けて、うんうん、で音ええって言ったら言うことないやん、
1: うんうん、
2: でそう思ってふとダウンロードもどうなんやろと思って、うん、CD が取り込んだやつ、うんうん、またええの音これ LP もうジャケットしか勝てないな。
0: まあね。
1: いやでも僕ねあのレコードをそのプレイヤーを買った時ねいいなと思ったのがこう慎重に張り落とすでしょ、でビューってこう流れたらそのまま最後まで聞くじゃない。ね、ところが今ってほらすぐ飛ばすでしょ、
2: ね、
1: 次の曲とか
2: 飛ばす、ね、
1: 何なら何曲目
2: 繰り返したりとか
1: 繰り返したり、あれができないっていうのがいいなと思って。
2: あでもね、LP はね僕中央右の人がね、
1: うん、
2: ウィングスオーバーアメリカで3枚組の5100円もする LP だってジャケットも開かないしてフェイス横に置いてLP を弾いてる時に妹がバンバンできたってガーッとドア開いてLP の針がツーッていって3ヶ月ぐらい妹が口利かない
1: まあ、そういうことも含めて楽しいで、
2: あれはもう地獄の思い出や今でも妹さえいなかったらなってないのと思う
1: 、まあ、とはいえね、まあまあ、めんどくさいじゃないですかレコードもね、
2: はい、
1: でそれが、まあ、CD を去年買った時にやっぱりね僕はの順番に聞くって、まあ、聞かされるというかものすごい大事やなと思って、
2: あれだってアーティストって意思が入っとるからね。
1: そうそう、当然あのこういう順番がいいよねって考えてるわけでしょ、うん、でも僕も一応作ったり差し持ってたから考えるわけじゃないか。そういうのがちゃんと伝わるし、なんならね ACDC とかね曲が短いでしょ。
2: 短いね。
1: ね
2: さすがよう研究してる。
1: いいよねこれいいなとかね。
2: とか昔からね、うん、その曲に関してはね、うん、あの荒れた世界っていうのがあって、
1: うんうん、
2: カセットテープを撮ったよ昔は、
1: はいはいはいはい、
2: LP な感じで、うん、あの曲順が違うこと多いね。何でか言ったら、うん、カセットテープの入る時間って全く被ってて一緒やん長さが。
1: なるほどなるほど。
2: どっちか LP ならちょっと表が長いで下見がある
1: けど、はいはいはい、
2: カセットテープできひんから、
1: なるほど、
2: 勝手に A 面の最後の曲を B 面の1曲を持っていったりしてね、
0: うんうんうん、
2: だからあの LP で慣れたビートを超えたろうとかね、うんうんうん、あれってなって、
1: うんうん、
2: なんか勝手にちょっとテープ伸ばしてもう一回録音してるかなとかね、
1: うん
2: まあ、せえへんけど
1: ね、うん、
2: まあそれまた結局あれやっぱりレコード会社の都合やね。
1: まあそうやね、やっぱそこはね。でも俺レコードは未だにね分からないですよ。 どういう理屈でなってんのか。
3: あ、スクあの板に
1: 溝があって針が乗って、まあ、CD とかはデジタルやから想像つくじゃないですか。なんか
2: いや CD はこれよっぽど分から
1: へん。そう
2: レコードの溝やったらさ、なんか1曲目こんなイントロの曲やばいって、ね、分かんないけど。
1: 嘘やん、ほんまに。
2: いやあなたがやっぱり大きいのってら溝荒いからさ。
1: へ
2: え。CD なんかもうあの穴ピットっていうのは、うん、ミスクロの世界。
1: それ分からんけど、
2: 虹色になってるじゃん。
1: どうやってなって
3: るの。ほんでね、
1: 僕カイバンド昔好きやってね、うん、でカイバンドが何やったかな、ガラスの動物園っていう
2: あった
1: でしょ。あれを買ったら、まあ、家で聴くでしょ。そのジャケットというか、あのジャケットのとこに1曲でもたくさん入れたい、まあ、あの意味はね、たくさんの曲を入れたかったから、ちょっとボリューム大きめにして聴いてくださいって書いてある。
2: あ
1: そう貼ってんの。
2: そ
1: ういうこと。
2: あれは音がでかかったらみんな幅広がるから。
1: なるほど。
2: で音でカッティングしたらね、曲が全然尺が短くなってます。
1: なるほど。こんなちっちゃい音でやった方が余計入る
2: んだから、それボリューム上げて聴いてくれて
1: 書いてあるのよ。ボリューム上げて目に聞いてくれって書いてある。
2: 昔の LP ってね、LP でプレスやるときの音量はね、全然違うね。
1: うん、
2: 場合によってはね、急にダーンと言ってくると思うんだけど、だから割と最近 のアーティスト、まあ、最近のディオレバーとか、
1: ね、
2: あのギリギリまで時間いっぱい収録すること多くなったから、全然レベル下がってんねん、音が。
1: だから、ね、でもそれでもね、CD でも、まあ、最近その久しぶりに買うシリーズで、こういうやつで言うとね、最初の辺にホテルガルフには買ったんです
3: よ。めっちゃちっちゃいね。
1: 音ちっちゃくない？
3: めっちゃちっちゃい
1: ね。他に比べたらね、うん、で後から気づいて、
3: そうそう、でビリー・ジョエルめっちゃ大きいね、
1: うん、しかも最初イントロがホテルガルフにやからちっちゃいに聞いとったら、あれ壊れたのかなと思ったら、ちゃんちゃかちゃかちゃかちっちゃいな
3: って言
1: う
3: てるやんみたいな
2: ね、うん、あそんな曲、うん、数もないし、今日も長くもないから、なんでやろうね。プロデューサーの行こうかな、としたら。
1: 分かんけど、なんかその、まあ、CD によってバージョンがあるのかどうか僕分かんないけど、なんか昔のやつの方がちっちゃい気がすると。
2: それはそうやね、確かにね、あの昔はレコードのプレイヤーの方も、あの需要力があまりなかったから、あんまりでかいレベルで買ってみたら針が飛んでて、だからそういうことを防ぐために、あのヘッドに1円玉何枚か置いてわざと重くして聞いてる。
1: あ、なんかそれ
2: セットアカウントの LP もあっても
1: らう、なんか聞いたことある。
3: 面白い、
1: 重みつけた方が、
2: そうそう、
1: なんかね、
2: 音が、まあ、つけると飛ぶっていうねだからビートルズでも、あの昔デビューの頃のね、アルバムって全部モノラルやね、モノラルでレコーディングされてるから、でしかもラウで、ね、モノラルやから、あのどういうんだっけな、ステレオの方が情報量多いねんから、あの、単一曲、チャンネルなんで、あのちょっとラウから感じてるね。だから、デビューアルバム、プリンス・プリズ・ミーとか、ウィザ・ビートルズ、リボルバーぐらいまでかな、初回も飛ぶって言われとって。
1: なるほど。
2: でそう、ほんまかどうかと思って、高い金してオークションで戦って勝ったんやけど、もともと飛んでた。買い返せみたいな。
3: もともと飛んでた。
1: 素敵やね、そのもとの音楽の進化ってね。
3: だから、あの、私は全然知らなかったけど、クイーンの、あの映画を見た時に、あの録音ほんまにこんなんでやっててんやと思って。
1: あ、そうやね、テープね。
2: デジタルがないからね。
1: テープやもん。
3: 面白いと思って、
1: 何枚
2: 入れたら最後にあの振る時に、アンプをぶら下げて振ってたやん、
1: ね、
3: はい、
1: ブラ
3: ン、はいはいはい、
2: 確かにオペラのネロに愛曲入ってるそうしてパンやと思って、
1: パンで振るとかなって思うね。
3: すごいな。でもそれ考えるのも面白いよね。これいけるんちゃうみたいな、
1: ね、いやこれ思って、僕もね昔ほんまに最初曲をね作って、僕ね、あのいろいろカセットMTR やったんですよ、ね、その何テープ、メタルテープ、クロームテープとかは両面使えるのよね、でもフォートラック録音しようと思ったら、そういう高いカセットテープ買ってきて4トラック取れるんやけど、裏表で、ところがそういう4トラックしかないから、またリズムマシンでドラム入れます、ベース入れてきた、これで終わりやから歌入れんのに、それを1回ミックスでこう、あのね、2トラックミックスして、で空いたところにまた裏歌入れて、コーラス入れて、またして入れて、
2: ビートルズ、
1: そのたんびに音が劣化するよね。でこれをいかに、このピンポンっていうんだけど、これをいかに減らすかをもう一生懸命考えてやったことがあんねんけど、 もう今のね、パソコンとかでやるやつなんか何にもないもんね、そういう。あ、何やっても綺麗し、おもんないっちゃおもんないけど、
3: まあ、それが、うん、車と一緒ですよね。そ、それが楽しいかどうかね。
1: 線こうつないで、こうつないで、同期とかできるのよね。で、一トラックはカセットテープにピーっていう音が入って、で、このピーっていう信号とリズムマシンが同期って言って、この信号で動くん。それをまた別で録音するとか、いや、でこれやったらこれで1個増えるだけやなとか言うな。全然やったね。
2: でもデジタルになってね、全て変わった。
1: 変わったね。あの、
3: 面白くない。
2: よく僕も何かレコーディングしとったんやけど、あの、そのミキサーというかね、うん、レコーディングのエンジニアが、ここすには一発足しときましたって言
3: って、
2: うんうん、勝手に、だから叩いたことのないおかずが入ってる。で、歌もちょっとこう、これちょっと音痴なんで上げときました、うん、人いらんやん、うん、
3: いや、本当ね、すごい、いや、ほんまにね、そうですよね。いや、でも実際でもそういう風な感じで CD 作ったら、聞きに来られた時に何えってなるよね。全然違うみたいなね。
2: 演奏できるのこの人ら
3: はね。
2: でもしかもそこに AI が入っていて、うん、もうなんて言うかな、あの AI のレコーディングやってるプロいるからね、うん、今も、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: 曲作りとかアレンジとか、うん、もうわけわかんない、うん、
1: まあ偉い時代になったら、まあ演歌悪いかわからないけどね。
3: まあだから、まあ、好みでしょうけどね、それは好み、
2: うん、でも制作側のコスト落ちる一歩やからね。
3: あ、そういらないですもんね、人ね。
2: あの、映画も場合によってはロケしてなくて、うん、家で作るやつあるからね、うん、
3: あ、
2: すごいことやなと。
0: ソウルのコンサートで、あのビートルズの動画で一緒に、
2: あ、全部や
0: ね、すごい、
1: でも俳優もいらんわけやからね。
2: そう
1: ね、ギャラもいらんし、文句も言わんし、
2: 一番最初に
1: スキャンダル起こせんし、
2: 俳優のものやったのはバットマンやねん。あれでバットマン上から飛び降りシーンが、うんうんうん、全部 CG やった、
1: うんうん、
2: それが大問題になって、うん、向こうのほら俳優のユニオンがめっちゃ強いから、
1: はいはいはいはい、
2: たった5秒ぐらいのシーンやけど、
1: うんうん、
2: でもそれであのギャラをよこせとか、
1: なるほど、
2: ギャラとか、うん、大騒ぎだったよ。今もそんなところちゃいます。
1: そうやね。もう最初から使わなかったからね。
3: 使わへん。
1: 文句言うやつ誰もおれへんみたいな。偉い時代になるね。
2: 僕ね、昔広告の仕事してて、あの本田さんのね、画面クライアントやったんやけど、本社の広告部で、ね、たまに行ったりしたら、次 の, あの車の CM 撮るね、今度のイギリスで、とか、昔はほんまに車会社って、イギリスとかヨーロッパ、アメリカに車を持って行って、
1: なるほど、
2: 発売前のね、
1: あ、そらそうやね、
2: 持って行ってそれ走らせて撮ってたらしい、
3: うん、だってかっこよかったもんね、うん、車の CM、うん、
2: 今ゼロ下手したら AI ね。
1: なるほど、
3: そうか、車自体がもうかっこよくないもんね。
1: だから僕知り合いがね、同い年の誰や、笹さん、
3: はいはいはい、
1: うん、海外ロケのロケ地のなんか、うん、なんていうの、
3: ロケ地をアテンドしたり、ここあのこんなとこ探してきてくれって言ったら、ここあります
1: よ、ね、うん、だけどそんなもういらんよね、
3: なくなるかもね、
1: いらんよなっていうから、現実に存在せんところでいいわけやもん ね、
2: そうやね、
1: 月でロケできるわけやから、
2: うん、
1: ね、まあ言うたら、
3: まあ、はい、それで言うと車の CM でちょっとあと戻って悪いけど、うん、覚えてるのはあのケンとメリーの何やらしてる、
1: うんうんうん、
2: 愛の使えない
3: よね、うん、とか、うん、あれほんまにあれアメリカのなんか道ですかね、うんうんうんうん、日本ちゃうやんっていうところで、
1: うんうん、
3: でみんな憧れて買うわけでしょ、うん、
1: ね、あれでケンメリーっていうからね、あの使えないね、あの子、
3: う
2: ん、なんだね、たった30秒の CM に
3: ね、
2: ね、2億とか ね、
1: そうね、
2: すごいかけてた昔は、
1: うん、
2: 今そりゃバカ中でできんわね、
1: そうね、
3: でまたスポンサーもいたしね、ついてたもんね、ちゃんとね、スポンサーというかね、それにお金出す人たちが、
1: うん、
3: まあどっちがいいか分かりませんけど、ね、手軽にはできるようになってるけど ね、
1: そうね、
2: あと素人とアマチュア、素人とプロの境目がなくなってきたよね、も
1: うなくなってくるね、なくなってくるし、あの一時ね、僕それこそデビューした頃ね、そのいろんな人と喋ってたら、あの僕らその分からへんからね、その業界のこととか、はい、その音楽の常識が、そうそう、怖い言われて、その方がなんかもう、無茶するなみたいな感じがあるらしくて、そんないきなりみたいな、だから 音楽なの、音楽作る方もそうやと思うんですよ。例えばドラムなんて、あのバスドラがこうでね、スネアこう叩いて、ハイハットこうでシンバルこうってあるでしょ。ところがさっきこのスネア一発足しておきましょうかみたいなんで、これって足3本いるやんみたいなとか手何本あんねんっていうことができるわけじゃないですか。
2: あのもうデジタルで作ってること公言してるのは岡崎体育とか、もう演奏不可能やもんあの曲。
1: そうやね、
2: 確かに。
1: だってそんなことに縛られる必要もないし、なんかね、ようわからん方がごついことできそうな気するよね。
2: そうやね、でそんなんがまた好まれる時代でもあるんで、
1: ね、まあそうやね。
2: 生演奏でも早いもん今の人、若い人って、250ぐらいで普通はその出るよ曲いっぱいあるからね、俺は要線みたいな。
1: もともと人ができへんやつを作ってから後で練習するみたいな感じでもね。
2: そうやね、そういう作り方があってんだよ、ね、でもすごいと思う。またそれができちゃう若手がおるからね、
1: なんかあのね、なんかあの歌歌えへん人が作曲するとするでしょ、歌のね。うちそのオッタープロデュースやってるキーボードの筒井のがおるんやけど、なんか知らんけどコンペみたいなのがあるんやろね、曲のね、はい、で翔さん仮歌入れてくださいって来んねんけど、もうそんなどこで行き着くねんこれこれ歌えるか人間みたいな感じです、なんか最近はそのあれも AI とか、まあ元々のボーカロイドとかあったけど、最近 AI で仮歌入れるらしいね。
2: できるわ、確かに、
1: ね、
2: だって映像でできてるってことは、音だけなら軽々できる、
1: でその声質とかそういうの選べるんだって。
2: そうそうそう、だって自分の声とってそれで作れるからね、
1: そう、仮歌入れる仕事がなくなっているとかね、まあそんな仕事もどうかと寂しいなと思うけど、仮歌屋さんって嫌やな、
3: もう。でもまあまあのプロはやってたでしょ。
1: そりゃそうだよ、そんな素人できへん、僕らも譜面なんか読まれへんから適当すぎて、そんなにしょっちゅうそんな要せんけど、知り合いの案件しか、ないない時代ね、まあ、こういう時代だからこそやりたい音楽を生で、
3: はい、なんか何でもありな感じなんでしょうね、ね、だからその昔からずっとやってきてる人にとったら、誰でも彼でも歌うなって思われてるのかな。
0: 私も
1: 誰が思うぞ、
3: 思ったところでだからって思うけど、
1: なかなかねそこまで思ってもらおうと思ったらなかなか大変。
3: あ、そうか、そうだ、ね、思ってもらうように頑張りましょうね。
1: そうだね、そうだね、もう森文句言われるぐらいまでね、活躍していただいたら、
3: あ、そうだね、活躍っていうかね、いやでも最初のコンセプト

0: みたいな。
1: 出てきたなみたいな。
2: そうそうそうそう。慣れてくるからね。
3: 僕らね、僕誰でもね、CD デビューできますっていう企画を
1: やってたね。知ってるで、ね、
3: そうそう、
1: 神戸アンプやろ。
3: 神戸アンプや
1: ろ。500曲。その CD5 枚ぐらい買ってた。いろんな人から。
3: いろんな人からね。
1: CD 出して、買って買って買って。
3: 非常に迷惑かけたなという噂を聞いてます。でもあれをね、まあ、500曲ぐらいやったんやけど、誰でもね、僕音楽ミュージシャンになれる時代だと思ってるんですよ。だからあれはあの CD の企画が1億2000万人総ミュージシャン化計画っていう名前でやってて、うん、でも最後の一人になるまでやろうみたいなね、やってたけど、今そんな時代だと思うんですよね。だから作れるし、やろうと思ったら音楽経験ないからって言って二の足踏むんじゃなくて、例えばこの間のうちのドラムの岩永とかね、全然やったことないねんけどみたいなんで、もきっかけさえありゃやってみたら意外と面白いなとかね。
1: うん、
3: うん、でなんかこうなんかいつなんかもできそうやんみたいな、僕全然ようわからんけど、うん、ね、運動神経もいいし、
2: 最初からすごいポテンシャル、
3: ね、真面目だしね、きっとできるやろなと思って言ってんけど、だからそのあんまいいと思うよね、もうやったことないんですけど。でみのりさんもほら全然やったことないのにうちのバンド入っていきなりこうやったみたいなのが経験があって、なんかもっと増えてくれたらいいなと。
2: めっちゃ最初揉めましたけどね、いろいろ。
4: そうなんですか。
2: なんか、なんでしょう、客席を回ってこの予作のカンってやつを叩いてもらってって、俺が予作歌うからちょっと待って、もうやめるわ。いろいろ指図されるんやったらやめます。
3: 指図
2: 違うの、
1: 最初はそんな
3: バンドが
2: あった、ありました。で、なんかバンドの人がみんなうろうろするから、うん、そうなるとってなるから、
3: それはバンマスですから指図もしますよ。まとまれ、
2: そんな意識で入ってないからさ、ね。
3: 最初夫婦でやる時の注意点やね、うん、そうそうね。
2: なんか、いや京子さんは大丈夫と思うよ、そんな、反抗的じゃない
4: か。何も分からない
3: こんなん結託されたら余計かない。えらいフロント2人で結託しとんだよみたいな。
2: いやでもまあ、楽しかったらいいかなと私は思うんですけど。
1: そうなんですよ、
3: そうそう、楽しくて、いや本当本当、
1: 本人が楽しくて、お客さんが楽しかった方がそれでも結
3: 構。そう
2: ですね。そうですね。そうそうそうそう。うん。だからね、恥ずかしいというか、最初の頃って、あ、緊張したり恥ずかしかったりしませんでしたとか聞かれることがあって、いやあんまりないって言って、資格
1: 十分やな。
2: こっちで恥ずかしかったら見てる方もっと恥ずかしいねんって言って、それはもう見る側がずっと長かったんで、それは思うんですよね。何の舞台でも、ダンスでも何でもそうですけど、
3: でもね、この間月の宴にね、お二人お越しいただきまして、でもう何の前情報もなく、無茶振りでミシェルに歌っていただいて、
2: はい、
3: もうそれならということでボンドさん叩いていただいて、
2: はい、
3: その、音源が残ってますんでね、はい、今ちょっと編集して、YouTube の方にも上げたらと思います。
2: シロさんはなんかね、もうオリジナルの曲作ろうかみたいに、もう先走り、
1: 何クリエイティブ意欲が
3: 曲作ってね、
2: レコード配信できるで、
3: 配信はもうね、レコードたり会社通じて配信します。配信とカラオケぐらいまではできる。
2: カラオケいいかもね。
3: カラオケいいの。せっかくバンドあんのに。カラオケで歌
2: う。いやい
1: や、カラオケ仕事曲が
3: 歌える。歌えると、なるほど。
2: 練習する。ずっとかけといてもらうとね。
3: だからもうめっちゃどっから聞いてもこれアバ風やねんけど、みたいな。もうビーナスのイントロモルパコリアンみたいな感じだけどね。いろいろやりたいね、そういうね、クスッと笑えるやつ、
2: ね、聞いたことあるね、みたいな、
3: 聞いたことある
1: な、なんかあれって、盗作の、リミットはなんか30秒か13秒か何かしたんけど、いないやったら何やってもいいや
3: ね、なんかね、それとかね、権利がなんかそういうらしくて、だから今例えばインスタとかあんなの BGM 出てくるでしょ、あれも30秒以内になってるでしょ、権利関係あるでしょ、配信でもね、なんかそんなあるらしいけど、だから都市伝説みたいな情報もあるしね、そんなことないと。だって昔なんか4小節目が大丈夫とか話しなかった。

0: 僕はあれ岡田誠司詳しい、うんうんうん、あの著作権ほんま詳しいから、
1: あの人がパクリ上手や
0: からね、そうそうそうあのね、オリジナルと称した、これどっかで聞いたよね、
1: ということで音楽の著作権問題については、はい、来週詳しくまたお伝えしたいと
0: 思います。詳しい人おれへんけど
1: ということでお届けしましたのは私ブラボー素人
2: ミディムの木田実りと、
1: そして
0: ボンボンボンゾーと、
1: そして、
3: はい、ミシェルです。
0: 今神田と神田で、
1: じゃあまた来週
2: ありがとうございます。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

皆様こんばんは。5月21日木曜、ローズマリーのほっこり小春日和、パーソナリティのローズマリーです。突然ですが皆さん、法話のグランプリって聞いたことありますか？お笑いの M1 でも、格闘技の、ライズンでもなく、なんとね、お坊さんが言葉の力で勝負する大会、それが H1 法話グランプリなんです。私ね、初めて知った時、法話にグランプリって、あ、そんな世界ってあるのって、なんかすごい硬そうなイメージあるじゃないですか、だからね、なんか思わずなんかほっこりね、笑ってしまいました。でもね、調べてみると笑いもあって涙もあって、心がね、じんわり温かくなる、とっても素敵な大会なんです。そして今日はね、その H1 法話グランプリで2021年になんとグランプリを受賞された素敵なゲスト様をお迎えしています。どんな言葉で人の心をつかんだのか、そして布教師として、のね、お仕事もゆったり伺っていきます。どうか最後までほっこりお付き合いください。この番組は、心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめ、さまざまな事件に果敢に取り組む、いわき総合法律事務所。福祉と仏教を結び、社会と宗教をつなぐ、創刊100年の宗教専門誌、文化時報。大阪豊中エステ、頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステ、おうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: のほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は寝屋川市大念寺副住職関本和光さんです。融通念仏宗の布教師として、そして自身に向き合う関西僧侶の会代表として日々さまざまな命と向き合っておられます。それでは関本さん、こんばんは。
1: こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いやもう今日ねお話すごくね楽しみにしておりました。その中でもねだから法話のグランプリ、
1: はい、
0: H1 グランプリ、
1: はい
0: はい、あのまあ、そういったのがねなんかこうお寺様で、うんうん、あのそういった活動されてる方であのイベントされてるっていうこと自体私にとっては結構ね衝撃的だったんですけれども、
1: あ、そうですね、う
0: んうん、まあ、今回あの関本さんは、うん、この2021年、
1: はい、
0: なんとこの大会でグランプリを受賞されていらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: まずはそのお話から伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: でその前にね、少し、関本様の今 の、 あの活動状況ね、うんまあ、お仕事って言ったら皆さんもうご存知だと思うんですけれども、うんうん、少しお話しいただけますか。
1: まあお坊さんの一般的なお仕事っていうのはね、うん、普段あのお檀家さんのところのお参りに行ったりとか、うん、ご奉仕をしたりとかお葬式をしたりとかそういうことに加えて、まあ、私のところはあの私は布教師という仕事をしているので、
0: はい、
1: あの各お寺なんかでお彼岸を務めされるとか大きな法要を務めされるっていう時に布教師としてそこのお寺に行って1時間ぐらいの、まあ、法話をさせていただくっていうのが、まあ、一つ他のお寺さんと違う、活動になるのかなと思っております。
0: そうなんですね、うん、今日そのあたりもね、はい、あのこの後じっくり伺ってまいりたいと思います。それではまずねもう今すっごい人気ですよね。はい、まず H1 法話グランプリとはどんな大会なんでしょうか。
1: まずねあの45歳以下のお坊さんが出れるというか45歳以下のお坊さんしか出れない法話の大会なんです。
0: あ、年齢制限あるんですね。
1: 年齢制限があるんです。
0: これはどうしてでしょう。
1: まあ、まずあのお坊さん の、 あの布教をなさる、まあ、法話をなさるあのお坊さんって年配の方になればなるほどいろいろ出番が増えていくんですね。
0: はい、
1: うん、で若手のお坊さんってなかなかこう出番がなかったりするんですよね。
0: はい、
1: でそういう方々にこうスポットライトを当てようと、うん、いろんなところで場数を踏ませようっていうところが最初のあの発案やったらしいですね。
0: あ、なるほど、うん、あそうですよね。で確かにあのまたあの上の方になると、うん、全部その方たちで多分
1: そうそう
0: 経験から言っても何から言っても独占してしまいますよね。なるほど、
1: うん、
0: あとあのこの大会って、まあ、今一つは年齢制限があるってお伺いしたんですけれども、はい、あの誰でも出られるんですか。あの宗派やほら経験など、うんうん、他に条件とかあるんでしょうか。
1: まずその日本全国に、はい、まあ、いろんな各宗派があるんですが、
0: はい、
1: その宗派に所属されているお坊さんという括りなんです、
0: はい、
1: うん、で、まあ、あとは、まあ、あの先申し上げました45歳以下ということであれば、
0: はい、
1: 大丈夫、う
0: ん、あ誰でも
1: 誰でも、
0: じゃあみんなに結構チャンスがあるんですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、逆にその宗派に属してないところってあるもんなんですか。
1: 昨日今日できたばっかりの宗派とか、
0: あ、
1: うん、
0: 新しいね、
1: 最初に、ね、あの、うん、明治時代にあの宗教法人っていうのが確立されてきた時は、
0: はい、
1: 13の宗派があったんですよ、
0: はい、
1: 最初、
0: はい、
1: で今それが、全日仏、まあ、全日本仏教会に所属されてる、うん、あの宗派って100以上あるんですね。
0: あ、そんなにあるんですね、
1: うん、でその100以上の、まあ、その宗派であれば、うん、あの出ていただくことが可能です。
0: ありがとうございます、はいはい、そしたらね気になるのが審査ですよね、
1: はい、
0: どんな方が審査されてるんですか。
1: まあ、まずは第一にやっぱりお客さん。
0: あ、お客さん、
1: はい、
0: これあのパーセンテージで占めるとどれぐらいの割合なんですか。お客さんなど、
1: どうなんでしょう。お客さんがね1人、うん、あの1人、私の時は1人3票持ってたんですよ。
0: ああ、
1: で登壇される方が8名いらっしゃって、
0: はい、
1: でその8名のお坊さんのこの人の方はもうちょっと聞きたいな、また会いたいなっていう 方に、
0: はい、
1: まあ、1票入れるんですが、はい、3票入れてもよかったんですよ、
0: はい、うん、
1: でも分散してもどうしても選べないっていう方なんかでしたらこう分散して選ぶこともできましたけども、
0: うん、
1: お客さんがやっぱり一番票を持っておられますね。
0: あ、それ嬉しいですね。
1: うん、
0: そうか。じゃあの宗派のね、いろいろなお偉いあの方たちももちろん審査員ではいらっしゃる。
1: そうなんですよ。その方々はあの予選の段階で、
0: はい、
1: 予選の段階で、はい、あのまず各宗派一人に絞られるんです。
0: おお、
1: うん。で、まあ、選ばれるのは8人ですので、はい、8つの宗派にどうしてもなりますよね。
0: うんうんうん、
1: でその方が本選大会に進むことができるんです、
0: はい、
1: で予選の段階で各宗派の、まあ、偉い方々が こ, う、まあ、この人だったら大丈夫かなっていうようなのを選んだり、
0: はい、
1: うん、まあ、あるいはあの実行委員の皆様方でこの人がいいなっていうのを選んだり、
0: うん、
1: でもあくまで法話の優劣を競う大会じゃなくて、
0: うん、
1: この人の法話なんかどっか心に引っかかるな、また聞いてみたいなっていうような、そういうようなことを基準に選ぶ大会なんですよ、
0: うん。じゃあどちらかというともう一般の方が、うんうん、あのどれだけこうなんて言うでしょう、まあ、心動かされたかっていう、
1: そうそうそうそう、うん、だからあのまた会いたいお坊さんを選ぶ大会っていう、うん、コンセプトなんです。
0: なるほど、確かにありますよね、うん、あのそれぞれね素敵なお話だけれども自分にこの届く言葉とか人それぞれじゃないですか。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: うん、その瞬間瞬間でね、はい、あの刺さる言葉ってあったりしますもんね、
0: はい、もうちなみになんですけれども、はい、あのまあ、関本様がグランプリ取られたズバリその勝因っていうか決め手はここだけの話何だったと思いますか。
1: なんでしょうね、うん、私この大会に出るにあたって、
0: はい、
1: あのお坊さんの法話って基本的に難しいっていうイメージがあると思うんですけど、
0: はい、
1: うん、あのお坊さんが伝えたい話ってあるんですよね。
0: はい、
1: うん、でお坊さんが伝えたい話っていうのがあるんだけど、うん、聞きたい、あの一般の方々がお坊さんにこんな話聞きたいなっていうのもあると思うんですよ、はい、お互いに、
0: はい、
1: そのお坊さんがしたい話と聞きたい話が必ずしも同じじゃないっていうのを感じてたんですね、うん、でこれでグランプリ取られる方のお話っていうのが、はい、おそらくそれが、まあ、マッチングまではいかないけど、うん、一番近いところにいらっしゃるんじゃないかなって思ってたんですよ、
0: はい、
1: うん、だから、まあ、私がグランプリ取るとかそういうことではなくて、うん、どなたのお話がちょうどその目線が合ってるんだろうなっていうのを知りたかったんです。で行って話してみたらなんか私がグランプリだったのであそうか、これでいいのかと思いながら、
0: はい、
1: うん、だからなるだけその聞きたいであろうなと思うようなお話ができたらいいなと思ってさせていただいてたんですよ、
0: うん、例えばそれはどんなことだったんですか、うん、こう候補としてもね、うんうん、あの話すにあたってどんな内容を選考されたんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ものすごくもうスタンダードなお坊さんであったら普通にするようなあのご先祖さん大事だよって、
0: はい、
1: うん、お父さんお母さん2人いるよねって、うんうん、でじいちゃんばあちゃんになったら4人いますよね、ひじいちゃんひばあちゃんになったら8人いますよね、3代いったら8人、10代いったら1000人超えて、20代いったら100万人超える、この中の1人いないだけで今ここにいることはできない、そんなような話です、
0: うん、いや私もこれね、あの 今だとあの、うん、やっぱこういったラジオゲスト様に出ていただいて、はい、あのお伺いするんですけど、初めて聞いた時ね、
1: はい、
0: 本当にわ私今生まれてるのってすごいって、
1: うんうんうん、
0: すっごい、もう聞いたでもいい話を聞いたってね
1: はい、はい、
0: 思ったわけですけれども、
1: うんうんうん、
0: はい、でもこれはね何回聞いても感動しますよね、
1: うん、そうですね、
0: はい、またその方の使い方の独特なね、うんうん、ところがあるので、たと、
1: うんうん、
0: え聞いたお話であっても、
1: うん、
0: あのすごくあのよりあの一層心に深いところで刻まれるというか、
1: うんうんうん、
0: ちなみにその、 あのグランプリ取られた時 の、はい、あの内容はどんな内容だったんですか、
1: うん、あのお仏壇のとこにお花供えますよね、
0: はい、
1: ね、そのお花ってどのぐらいで枯れると思います。
0: あ、でも聞くとかやか結構持つから10日ぐらいは持つ、
1: ね、10日ぐらい持ちますね。夏場だったらまあ持たないかなって、
0: はい、
1: うん、で一つ言えることがあるとしたら絶対枯れますよね、
0: はい、
1: うん、でもそこら辺に植木鉢に植わってるお花って10日とかで枯れたりしませんよね、
0: はい、
1: うん、何が違うんでしょうっていうようなお話だったんです。
0: あ、 こちらから問いかけるような、
1: うん、でも簡単なことで、はい、根っこ切ってあるんですね、お仏壇のお花って。
0: あ、はい、
1: うん、根っこ切ったら絶対枯れるんですよで根っこって地面から下にあるから普段は見えないんですよ、
0: はい、
1: うん、でもその見えないところにその根っこという支えがあるから、うん、上は生きてられる、花咲かすことができる、実をつけることができる、うん、でこれってさっき言ったご先祖さんのお話ですよね、
0: はい、
1: ご先祖さんって見えないところにいらっしゃって、うん、で普段もうないものにしてしまってるけど、でもそこのところにお水やり意識したことあるって、うん、大事なものって見えないですよね、はい、なんていう話を、うん、させていただきました。
0: 私もなんか今でね、なんかもう涙が出てきそうな感
1: じです。いやいや、そんなのではない、
0: うん、そうなんですね。なんかね、よく考えたら当たり前で、うん、よく考えたら本当に足元にあることなんですけど、
1: うんうん、
0: なぜか大人になるにつれて、うんうん、なんかそういったのが忘れてるっていうのかな、うんうん、それをやっぱり改めて思い出す、
1: うんうん、
0: あの機会、
1: うんうん、
0: 本当はね普段からそういうのが、ね、当たり前に、まあ、お天道様が見てるとかね、うんうん、今日のいい天気だなっていう一つ一つのことに、うんうん、なんか目がいかない時代になってるだけに、うんうん、やっぱりそういったあのことは意識しないと私はもういけない時代になってきたのかなって思うんですけど。
1: そうですね、うん、なんか忙しすぎて普段が、はい、あんまりそういう当たり前のことに立ち止まる時間っていうのがなくなってるのかもしれないですね。
0: そうですね、もう当たり前に立ち止まる時間が本当、うん、そうかもしれないですね、
1: うん、
0: ありがとうございます、はい、それではここでね一曲、今日はあの関本様に選んでいただいた曲の方をかけていきたいと思います、
1: はい、
0: それでは関本様の方からねぜひ曲紹介の方をお願いいたします。
1: はい、今日、リクエストさせていただいた曲は、あの竹原ピストルさんのようそこの若いのです。
0: はい、それではどうぞ。

0: それでは後半もねゆっくりスタートしてまいります。それでは後半ではね、関本さんの活動である布教師について、はい、こちらをね聞いていきたいんですけども、
1: はい、
0: 最初ね前半少しお伺いしたんですけれども、まあ、どんな役割っていうんですかね、
1: うん、
0: で、あと、これは関本さんはその宗派関わらず、いろんなところでも行っておられるっていう解釈でよかったでしょうか。
1: そうですね、主に自分のところの宗派が多いですが、他のところでも最近ちょっと読んでいただけたりしますね。
0: そのあたりがね本当になんかそういった、うんうん、私もそれぞれ宗派っていろんな考えで自分がね納得できるとかいろんな教えをいただく、はい、ある意味すごくいいところだと思うんですけども、でも逆にそれを乗り越えてっていうのか、そういったこう自由なこう行き来ができるっていうんですかね、それはなんかまたねなんかその宗教っていう、大きな括りでまた楽しみが、
1: はいはい、
0: なんかこういったここではこういった考え方でここではっていう知れる、絶好のチャンスのような気がするんですけど、
1: そうだと思います、
0: はい、ただなんかイメージでは、はい、か宗派が違うと、行ったら赤のちゃうかとか思うんですけれども、はいはいはい、そのあたりはいかがなんでしょう。
1: もういろんなところに行っていただいていろんな教えに触れていただきたいなと思います。
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ布教師とはもう少し詳しく伺いたいんですけれども。
1: そうですね、布教師っていうのは、はい、各宗派の、まあ、その宗派の看板を背負って宗派の教えを広げるっていう、まあ、本山からの免許がある資格のことですね。
0: あ、免許がまた別にいるんですね。
1: そうなんです。
0: あ、なるほど。確かにもうそれを、伝える、からやっぱりある程度こう統一しとかんとあかんとか、
1: 知っとかなきゃいけないことが多いのと、
0: うん、
1: で教え自体はいろんなお坊さんでも当然伝えることはできるんですけども、
0: はい、
1: 当然その中のプロフェッショナルにならないといけないので、
0: はい、
1: 例えば薬を見て薬効を読み上げることは誰でもできるじゃないですか、
0: はい、
1: ね、腰が痛かったら腰に効く薬、ね、胃が痛かったら胃に効く薬、頭痛かったら頭に効く薬、薬効を読み上げるだけじゃあダメなんですよ。薬は飲んで初めて効くんです。
0: あ、
1: だから飲ますところまでさせるのが布教師の仕事です。
0: すごくなんかね今分かりやすかったです。
1: でした、はい、
0: そうですね、皆さんこう何でもそうですけども知識だけとりあえず知って納得するじゃないですか、
1: はい、
0: でもその後のアクション、
1: そうそうそう、うん、
0: 実行までってなかなかいかないですよね。
1: そうそうそう、はい、そこまでするのが布教師の仕事です。
0: 例えばもう例に例えると何かエピソードとかありませんか。
1: まあ、具体的には、まあ、うちの宗派はお念仏あげる宗派なので、お仏壇の前で仏さんの前で手合わせてお念仏しましょうねって、ね、言うだけだったら誰だって簡単にできるんですよ、
0: はい、
1: でもさせてなんぼなんです
0: そこがまた腕の見せ所っていうわけなんですね。あともこの布教師の活動なんですけれども、
1: はい、
0: この H1 法話グランプリの経験が、その後のこの法話の届け方に、なんかどんな影響を与えたかとかありますか。またその出たことによって何か、ターゲットがより広がっていうこともなんかちょっと違ってきたりとか、
1: そうですね、意外とその法話が好きな方が結構いるんだなっていうのに驚きました。本山なんかでね、はい、法話の大会、法話の会ってあるんですよ、はい、定例法話の会っていうのがあるんですが、
0: はい、
1: なかなかそんなたくさんお客さんで埋まることでないんですよ。どんなに多くても20人ぐらいかな、20人30人ぐらいかなって思うところに、
0: はい、
1: この法話グランプリって1500人の会場が埋まるんですね。
0: いや普通に 2,30 人集まるの私今すごいと思ったんですけど、やっぱ大会になるとその規模になるんですね。
1: しかもお金払ってくるんですよ。
0: もう最高じゃないですか
1: これがね、自分のところの本山の定例布教とか、
0: はい、
1: まあ、そういう会なんかでしたら、はい、もちろんタダで聞けますし、どなたでも来ていただけるのに、
0: はい、
1: 20人か30人ぐらいしかいらっしゃらないこんなものかなと思ってたんですけど、
0: はい、
1: 法話グランプリに行って初めて、あ、こんなに法話聞きたい人いるんだっていうのがびっくりでした。
0: 分かる。正直ね、もう私たちとか聞きたいのはすごい山々、はい、で今本当になんか心疲れてる方もなんか毎日ね自分のことが自分がよく分からへんとかね、うんうん、なってる方って多いじゃないですか、うんうん、でだからまあ心理学とかいろんなね、うんうん、まあ、自己啓発に参加される方って恐ろしいぐらい私多いと思うんですよ。
1: そうですね、う
0: ん、でも、うん、いやお寺さんにこういった場所があるのっていうのを知らない、
1: うんうん、
0: で、ね、めちゃめちゃ高いお金払っていくのももちろんいいと思うんですけれども、うんうん、でもちろんお寺様でも私はそれなりにやっぱりこう経営という部分で、うんうん、逆に もらってくれる方が私とかは行きやすいのであれなんですけれども、はい、まず一番近くに、うん、やってるとこあるよっていうところからなんかね、うんうん、特に知っていただきたいなって思ったんですけど。
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃああとその布教師として、うん、まあ、人にまあ言葉を届ける上で、うん、大切にしてることってありますか？
1: そうですね、うん、どう伝わったか、
0: あ、どう伝わったか、
1: うん、どう伝えたかじゃなくてどう伝わったかが大事ですよね、うん、だからどんなに一生懸命伝えても伝わらなかったら意味がないので、はい、それがどんな風に伝わってるのかっていうのはもう常に気をつけてますね。
0: そうですよね、うん、でもそれでその方が次のアクションに実行されると一番嬉しいですね、
1: うんうん、そうですね、うん、
0: はい、それではね、あと最後に、はい、これからまあ布教師としてもそうですけれども、うん、どんな法話を届けていきたいと思われますか？
1: うん、そうですね、あ、今日来てよかったなってもそこにつきますよね。あ、今日聞けてよかったなって、うん、思えていただけたらいいなって思います。
0: そうですね、うん、それでその方がね前をさらに向いて明るく希望を持っていただけると、うんうん、それがなんか一番ですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます、はいはい、今日ねお話を聞かれた方が、はい、今日ねぜひ、うん、もう関本さんに会いたい、うん、でお寺のことをもう少し知りたい、
1: はい、
0: うん、であと他にどんな、例えばお坊さんのマッチングサイト、私これね、ああ、すごいちょっとはまりそうなんですけども、はい、そのあたりね詳しく、お伝えいただけますでしょうか？
1: そうですね、はい、ヘイ坊主っていうお坊さんとマッチングするサイトがあるんですよ、
0: はいはい、
1: そのマッチングお坊さんとマッチングしてお坊さんを独り占めできるっていうサイトなんです、
0: はい、
1: で私そこに登録してるんですが、はい、いろんな方がいらっしゃいます、うん、人生相談ももちろんですし、うん、お坊さんと一緒に喫茶店に行きたい、カフェ行きたいとか、
0: はい、
1: お坊さんと一緒にいろんなお寺に回りたいとかいろんなこと教えてほしいって独り占めにできるって、しかもそのお金は自分が決めれるんですよ。
0: それすごいですよね、はい、いや、ね、私普通になんかお茶をしながらいろいろ教えていただきたいというのと、あとお寺とかねいろいろやっぱり巡る方好きじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもなんかパンフレットは読みながら行くんですけど、うんうん、今一つよう分かってないんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、うん、でもそのあたりがやっぱりねお話いただきながら、
1: はい、
0: ちょっとなんか言葉が 不適切かもしれないですけど、うん、デートのような気分で
1: そうそうそういっぱいいらっしゃいます。
0: あ、本当ですか？
1: いっぱいいらっしゃいます。
0: そうですよね、はい、うん、いやもう絶対ね、うん、推しの方っていらっしゃると思うんですよ、うん、そんな変なこうあれじゃないですよ、うんうん、純粋な気持ちでですけれども、うんうん、でその方とねやっぱりそこからさらになんか勉強しようかなとか、うんうん、もっと知ってみたいなってあるんで、
1: うんうん、
0: そこをねなんかしていただけると、うんうん、もう非常にこの私のマッチングサイト、はい、みんな見てほしいと思います。でそれ以外にね、
1: はい、
0: 他のサイト、ございましたら教えてください。
1: そうですね、あと融通念仏宗布教師会っていうサイトを見ていただいたら私の宗派 の定例布教のスケジュールが分かります。私の担当も今年あと1回ぐらい回ってくるかなと思いますが、まあ、そこ見ていただいたら幸いです、
0: はい、他ございますか？
1: そうですね、法話に関しては以上かなと。
0: はい、ありがとうございます。そしたら告知もございましたらぜひお知らせください。
1: そうですね、まあ、近くで言いましたら毎月26日が日曜日の時は27日になりますが、融通念仏宗布教師会の定例布教にどうぞお越しください。
0: はい、うん、それでは本日のゲスト寝屋川市大念寺副住職関本和光さんでした。活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますのでぜひご覧くださいね。それでは関本さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ディングのお時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。いやもう H1 フォアグランプリ盛り上がりましたね。みんなぜひ一緒に推し活しましょう。あと関本さんのねお話を伺っていると、法話というのはただ仏教の教えをね伝えるだけではなく、人の心にそっと寄り添う言葉なんだなって感じました。関本さんの優しさやまっすぐな姿勢がやっぱりねその内容に出てるんだなと思いました。皆様の小さな明かりになることを願って今日お伝えいたしました。それでは明日からも心がほっこり晴れるようにローズマリーと
1: 大念寺関本和光が
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。はい、それでは皆様来週もまた元気でお会いしましょう。

0: 早野正武の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。仕事する中でいろいろ取引先とかあるじゃないですか、関係してる他の会社とかね。で今まず詳しいことはもちろん言わないですけども、そのとある営業関連でこう他のちょっと外部の業者に外注してる案件があって、その業者さんともやり取りとかしてるんですけど、1年ぐらい使ってるんですよ、その会社さんの、うん、ですごいその内部のことは分かんないから、あくまでこっちから見えてる状態でしか言えないですけど、なんかやたらとなんかね抜け漏れとかが多いんですよ、その会社が。もちろん私も偉そうなこと言う立場じゃないですけど、にしてもなんか例えばそのなんか報告してくれた案件で、例えばこのそのスケジュールがリスケが必要になった時とかに、一応私がそのリスケが必要になったんで、こっちでリスケをしてますという、こっち私がしてます、でいわゆるだからそのしてる体調だから、もともとの日程と変わってるんで、その事前に例えばその確認の連絡とかをそっちでしなくてもいいですよと、でおかしな話になるんだったらこっちがリスケしてるのに、その別の外部の業者が、その日でいいですかって言ったら、なんかいわゆるスケジュール組み直してるけどみたいなおかしな話になるから、なんで共有してるのになんかその電話かけちゃったりとか、よくわかんないじゃないですか。普通になんかそうやめてくんないかなと思いながら、ちょこちょこありながら、それ一応私がこう伝えながら、なんやかんや1年ぐらい使ってたわけですよ、その業者を。1年ぐらいちょうど経って、なかなかでもこっちが思うような、なんか正直成果も上がってないと。それもよろしくないんですけど、でもこちらでお金払ってやってるから、
1: もちろんね。
0: それなりにこうね、あげてもらわないと困っちゃいますよっていうので、もう話してたのが5月だからあれなんですけど、これちょっと前の話で、3月末ぐらいに、年度末なんでね、一回その1年ぐらい使わせてもらって、今こういう成果になってますと、私が出したわけですよ。それもおかしいけどね、向こうから出すべきじゃん。なんで使ってる側のこっちがそれをなんかデータを出して、なんでこっちが労力されてるのか分かんないんだけど、お金も払って、なんでこっちがその、なんかこれまでのデータの一覧を出す労力も割いてるのか何だか分かんないみたいな、そこはでも一回飲み込んで、こういう状態なんですよって言って、ちょっとこれだけもらうと困るから、ちょっと改善していただけるなら改善していただくみたいなことでやんないと、ちょっと、年度代わりで予算の関係もあるから、なかなかその御社にね、予算、同じ予算を使うとも下ろし続けるみたいな、なかなか説明も難しいですって、それはそうじゃないですか、まっとうなことでね。で向こうもそれなんか申し訳ない、一応神妙な顔してるからそれはすみませんってなって、その時3月だったから、今月中にああいうそのなんかご報告書とか今後のこう対策みたいなのをまとめますと、ああそうか、なんかやっとやる気になってくれたかと思って、4月になって来なかったんですよ、報告書が。ああ来ねえなと。でそれでもまあ年度代わりだしね、向こうも他の私たち以外のもいっぱい多分取引してるだろうから、忙しいじゃないですか、その決算とかなんか最後のこういろいろね、年度末は忙しいじゃない、年度末年度頭はやっぱりわちゃわちゃするじゃないですかね。しょうがねえかと思って、4月の2週目まで待ってるかと思って、4月の2週目も来ないんですよ。多分忘れてんだろうなと思って、報告書のことで一応メールしたわけですよ。どうなってますって言ったら、すいません、今週中には必ず送ります。で私今これ土曜日の話しますけど、それがだから2日前、木曜、これ今だから4月2週目の土曜日に喋ってるんですけど、できたんですよ。私金曜日が昨日がたまたま終日外出しなきゃいけなかったから、ちょっともう会社にずっといませんで、今週内に送ってくれるのはいいんですけど、ちょっと例えば金曜日の夜とかにね送ってもらっちゃうと私週明けじゃないと見れないんで、ちょっともうすいませんねって一応、結構丁寧でしょ、ちゃんとメールしてるわけですよ。だからその例えば金曜のすごい遅い時間とかでお忙しいから怒られるかもしれないけど、私金曜日ずっと外出ちゃってるから、送られても月曜日とかで確認のお返しするかもしれないけど、すいませんねっていうところまで言って、それが木曜日ですよ。金曜日の夜来てないよ。でさ、私も一応今日土曜日で、日中もメール来たんですけど、私今日中の時点では来てないですけど、メール、これで例えばさ、週内に来なかったらそれはおかしいけどさ、なんかいや 土日とかに送ってくるような会社もどうなのと思うけど、
1: その会社は土日休みなんですか。
0: 土日休みじゃないと思う、うん、その会社のなんか営業体制どうなのと思う、まあ、それは知ったことじゃないから、うん、なんか今週に送りますっていうさ言葉でさ、うん、土日に送ってくるってなんかそれミスとかじゃなくてさ、うん、でも仮に、まあ、来てないんだけど、うん、それ土日とかに来て今週に送りましたみたいな論法できたらさ、うん、それインチキじゃねえと思う。なんかそれはちょっとインチキ臭いよね。なんかそれはね、うん、ミスとかともちょっと違うんじゃないと思って。
1: それ担当者変えてもらった方がいいんじゃないですか。
0: だから担当者がそれも含めて、あ、でも担当者変えるっていうか、なんかもうこんだけつくなら もちろんその会社ごと切っちゃうみたいなのもあるんですけど、
1: まあ、それもありますよね、
0: うん、まあ、なんか担当者変えてもなんかあれかなと思ったんで、
1: 担当者で変わりますから。でもね、そういう
0: の、あ、
1: うん、結局個人のスキルってみんなバラバラだったり対応力とかバラバラなんで、あ、だから、まあ、確かに対会社だから会社の判断でいいんですけど、意外とそいつ その個人の担当者がクソで、会社では意外としっかりしてるパターンもあったりしますからね。
0: どうなのかなっていう感じなんですよ。それがあって、なんか、まあ、週内にそもそも来なかったらそれは別に約束と違うから、うん、いや来てませんようになるんだけど、うん、これでなんか私は金曜日の夜帰りながら、あの、その外出先からね来てないなと思って、うん、これ仮に土日に送ってきて、あの、なんか詫びも何にもない、なんか遅くなりました、ご差し入れくださいみたいなのできたらさ、うん、一応今週内ですみたいな感じできたら、それなんかもう ミスとかじゃなくて、なんかもう インチキ論法だけど大丈夫なのかなみたいな。一応今週内で終
1: わる、失礼でしょ、単純に。
0: ですよね。
1: だから対応不足だったり対応力が足りないために失礼がたたってるんで、もうおたくさん取引しませんっていうか、担当者変えてくれっていうか、会社に。
0: そうだから、
1: もう僕だったら速攻しました。そういう
0: の本当に、だからもうね、あの、いや、私がだからそんな偉そうなこと言うっていうこともあれですけど、なんかでも一応ね、私個人というか、その会社と会社のさやり取りだからさ、こっちだってなんていうの、私だって説明のしようがないじゃないですか。そうだし、もっと言うと、さっき言ったみたいなミスが起きると、そのうちの会社が管理できてないみたいな見え方をするわけですよ。それはそうそのいわゆるお客さんからすればさ、どうならないように事前に言ったのに、なんでしちゃうのよみたいな話になるから、一応それを突っ込むと、なんかそのいわゆる現場でやってる人間となんかそれがあのなんか違うんでみたいな、ゴニョゴニョゴニョ言うんだけど、違う。
1: いや、それはもう言い訳ですから。
0: なんかもう、お前、お宅のなんかそれ、マネジメント力がなんかその層の人にないんじゃないのっていう、うん、っていうね、あの、なんか、そんなことに私は、あの、こんなことのメールのために私は時間を使っている場合じゃないんですけどと思いながら、うん、まあ、そういうもんなんだよね、仕事ってね。なんかそういうことに。時間を使うっていうことが起きるんですよね。なんかね、人と人と関わってると ね、
1: うん、そういうのはあり得ることではありますけどね、
0: まあ、人が関わってる人が増えれば増えるほどね、うん、なんかそういうことはあり得ますけどっていう、あのことが、あの、まあ、これ今5月なんで、もうこの今喋ってる時点どうなってるか知りませんけど、うん、オンエアされてる時点どうなってるか知りませんけど、今私はそういうあの4月中頃ではそういう状態に今なってますよっていうね、うん、まあ、社会人成り立ての人もいると思いますけど、あの4月でね、あの、まあ、いろんな人が関わるんでいろんな人がいますからね、あの、まあ、中にはそういう人もいるんですよ。あの、うん、社会人だからとか大人だからつって全員がまともだとは決して思わない方がいい。本当にあの、私も社会人歴で言ったら別に正直大したことないしね、あの社会人歴もっと大先輩いっぱいいますけど、歴だけ重ねてるような人いっぱいいるからね。本当何にもなんかもう20年か30年何をしてきたんですかみたいな、うんうんうん、何を身につけてきたのみたいな人全然いるから、あんまりなんかね、そのちょっとなんか違和感あるなとか、そのが新入社員の人もね、なんかちょっとなんか違うんじゃないかなとかって、うん、まあ多少は、まあ、あの、前も言いましたけど、あの、あなたたちはあくまであの人材材料なのであくまでそのちゃんとまずはやるべきことをやるというのは大事ですけど、うんうん、なんかでもなんか一般常識的になんかおかしくないみたいなこととかは、うん、意外に自分のことを信じてみて、うん、もう全然、
1: うんうん、確かに、
0: うん、いいっていう時はあるんですよね。だからそのなんか歴だけでビビり散らかすことは全然なくて、
1: ないですね、うん、確かに
0: 歴だけでビビり散らかそうとしてくるような人はもうそもそもクソなので、ね、基本的に、うんうん、いや、要するに20年30年やってるぞということだけで制圧しようとしてくるような人はそれ以外何もないってことなんで、基本的に、うんうん、そういう感じの人がいるなと思ったら、なんかちょっとインチクくせえなと思った方がいいですよ。なんかあの、なんか同期の飲みのネタとかでなんかいじり倒すみたいなことはね、全然してもいいと思う。でね、なんか本当に私もなんかもう、 全然なんか私より年齢上の人にこんなこと思うの失礼だけど、本当になんか本当に年齢とか歴とかなんか別にどうでも本当にどうでもいいことやなっていう、なんかちゃんとしてんなって人は全然別に年齢関係なくね、ちゃんとしてるなと思うしね、本当にね。そうっていう、ちょっと先週が思わぬ遅刻があったんでね、遅刻オープニングトークだったんで、ちょっとだけためになりそうな話をしてみましたけど、はい、ということで最近オープンテーマ長いんだよね。あ、行きましょう、テーマいただきましょう。
1: はい、では行きましょう。
0: はい、
1: 本日のテーマは口癖。
0: いや、これでも自分じゃ分からんですよ。
1: 人でもいいよ、人、例えばこんな人、こういう人、こういう人はこういう口癖あるねとか、自分だったらラジオやってるわけじゃないですか。
0: そう
1: で、自分の放送聞くじゃないですか。そうすると頻繁に繰り返す言葉とか絶対あるはずですよ。
0: 天使ちゃん
1: って俺はある、自分にもある、かなり。
0: 私はあんまり気にならない。
1: そんなでも確かに気にならないです。
0: あ、そう。
1: でも実際自分の方が一番意外と敏感だから。
0: ああ、いや、でも私ね、なんかねとかめっちゃ言ってると思うんですよね、う
1: ん、なんかねはめっちゃ言
0: ってる。なんかねって、うん、多分その、
1: まあ、接続詞的な形でね。
0: そうなんかね、これ今も言ったけど、なんつうのかな、口癖っていうと、なんかそのなんかちょっとこう直した方がいい、まあこれも場合によるんですけど、直した方がいいことと捉えられることも
1: ありますね。
0: あるじゃないですか。
1: 自分に対しても思いますもん、自分自身。
0: でもなんかラジオのね、ラジオだけじゃなくてもいいですわ、別にその話すことをなりわいにしてる人でもいいんですけど、うん、私なんか多分も多分結構言うんだけど、この会話のリズムを多分作るために差し込んでるっていう節はすっごくあって、だから意味があるわけじゃないんですよね、別に口癖って。でもないと多分一気にリズムが、だから私多分とかも言ってるけど、多分って普通は憶測の言葉を言うときに使う言葉じゃないですか。厳密には多分こうこうこうでしょうねと。で、私そうじゃないときも多分結構言ってるんですよ、多分って。でもこれは多分演繹、いわゆるそのなんか言ってることを少し和らげたいとかさ、なんかなんとなくこうオブラートにしたいからっていう無意識で挟み込んでるんだけど、それ以上にその話すテンポ感を崩したくなくて、そのテンポ感を握ってるのがそういう口癖、一瞬挟まるその多分とかなんかとかっていう言葉なんだろうなと思ってまして、それを口癖で思い出したけど、やたら口癖に厳しい先生とかいませんでした、なんか小学学校とかに、
1: まあ、そういうことを指摘してくれる先生はいましたね。確かに。
0: とか、まあ会社の上司でもいいんだけど、
1: 会社の上司もいましたね。
0: 口癖、まあだからもちろんさっきのみたいに必要なこともあるんですよ、直さなきゃいけないとか、まあこの場面では意識した方がいいっていうことも当然あるんですけど、と商談の時になんかやたら同じ言葉を繰り返すとかさ、あとなんかその面接の時とかにやたらなんかその同じ接続詞を連発しちゃうみたいなこととか、あと語尾がちょっと気になるとか、そういうちょっとこう人の自分の印象を下げちゃうようなね、口癖とかはもちろん多少修正すべき場面ではした方がいいと思うんだけど、なんか私その小学3年4年ぐらいだったかな、あの時にこれもね、今やったらもう完全にハラスメントの一種だと思いますけど、なんかもう発表する機会があるじゃないですか、そのクラスの小学生って。なんかあと音読したりとか、一番分かりやすいのは音読かな、国語の教科書の音読で、一人一人こうなんか当てられて、一部までなんかよく丸読みとか、なんかこう句点までこう読んでってみたいなことするじゃないですか、ってやってる時に、まあ、よくあるのが多分とか、みたいなのを口癖にする人はいっぱいいるじゃないですか、それはちょっとまあ目立つ子がいたのよね。
1: ああ、なるほど、
0: 別にそのなんか多分本人も無意識で、まさにさっき言ったみたいに多分こう話すリズムを作るために「えっと」ってこう言ってるだけ、別に意味は何もないんですよ、そこに。だけど先生としては多分ちゃんと音読してほしいから、
1: まあ先生だしね。
0: そう、先生だし、まあ一応国語の授業だし、まあもっとまあ極端なこと言えば、それで「えっと」って教科書には書いてないわけじゃないですか。教科書の文章読んでくれっていう話をしてるわけだから、その読んであることを読むっていうのが、まあ授業としては求められてることなんだけど、先生がそのね、って言うたびに止めるんですよ。
1: あ、
0: また言ったって、気づいてる自分で言ってるのって、って言っても、その子だもん、まあ、泣いたりとかしてなかったけど、すっごい読みにくそうにしてて、
1: まあまあそうですよね、
0: だって言うたびに止めるんだもん、先生が。しかも結構な頻度であるわけよ、なんとかなんとかで、あ、いた、そっからでいいけど、まあ、言ったり気づいたって、 あなんかわかんないですけど今結構言ってるから、うん、あの気をつけて読んでねって、うん、あわかりましたで言って読み直そうとしてくれたらまたえっとって言って、うん、あほら今言ったでしょって言ってなんかそれを聞いてると周りもだんだん口癖ってさ、うん、聞いてる側はこれまあこれがちょっと罪なのかさちょっと面白くなってくるんだよね同じ言葉がずっと浮くからそれが
1: あ気になっちゃうから
0: 気になるのよ、うん、でこれは子供だからじゃなくてあの本当に申し訳ない大人でもそうで、うん、私もこれもう自分でこんなこと言ってたらだけど大学の授業の時とかもあの教授の口癖とか一回気になりだすと結構気になるのよやっぱり、うんうんうん、あのいわゆる語尾とかもそうなんだけど、うん、なんかやたらあの語尾をなんとかなんだよなーって伸ばす先生がいて、うんうんうん、全部このだよなーって伸ばし方をするんだけど、うん、それがもうなーなーなーがもうずーっと頭に残って、うん、もうずっと90分それしか聞いてないみたいな授業を聞けよもうちょっと内容をって、うんうん、内容なんか覚えてないですよレジュメ見ても何も思い出せないんだけど、うん、それも音でもうそれが入ってきちゃうから、うん、っていうのがなんかだんだんなんかそのだから繰り返しって面白いんだろうだからね、うん、なんかいわゆる同じ音の繰り返しとかさ、うん
1: まあ、リフレインね、
0: うん、そうリフレインとかさしかもその同じトーンでしかも本人がそれに気づいてないっていう面白みもあるんだよ口癖ってわかります
1: だから、ね、
0: これもなんか面白さってその本人があえてやってる面白さと、うん、完全に本人は意識してないで出ちゃってる面白さってあって、うんうんうんうん、本当にこれもなんか笑いの罪な部分だなと思うけど、うん、狙ってやってることよりもやっぱり全く本人がそう意図してないものの方が圧倒的に面白くなっちゃう時がある、
1: うんうん、
0: なっちゃってる時があるんですよ、うん、だから笑わせに笑かしに言ってるものじゃなくて、
1: はいはい、
0: 全然本人はもうただ普通に一生懸命喋ってるだけとか、うんうん、同じことを同じ行動を繰り返してるだけとかっていうんだけどその動作のこのなんか例えば、うん、なんだろう走り出す時の走ってる時のフォームとか、
1: うんうん、あまあね
0: これも、まあ、体の動き癖じゃないですか言っちゃえば
1: 人によってはね全然みんなバラバラだったりしますからね
0: そうそうそうそうとかいわゆるかなんだろうなまあ口癖とかもそうだしあとなんだろうね癖ってなんだろうな、まあ、口癖が一番分かりやすいかまあっていうとのいわゆる自分が全然別に意図してないのに、うん、ずっと繰り返しちゃってなんかそれがなんかある時なんかみんながそれに気づいて、うん、ってなった時のあのなんか何とも言えないでも本人になんかそれを指摘するのもちょっとはばかられるようなでももう面白くて面白くてしょうがないみたいなふうになっちゃうんですよね口癖って特にでだからそのさっき言った小学生の時の小学校の時のその口癖すごいしてきたからそんな今やったら多分もうクレームもんですよ多分もうだってその子供とかまあ別にその本人じゃなくてもさ多分クラスメートの子供とか親に別にその子供は例えば別になんか告発するような意図じゃなくて、うん、なんとなくこう今日こういうことがあってさ授業でって言ってでも親御さんなんかだって問題にする人問題にするでしょ多分、
1: うん、
0: 何それって、うん、その口癖なんかそんな子供のこと子供の口癖なんかあげつらってみたいな本当にそんなことあったのって、
1: はいはい、
0: 誰それも誰、ま、何君がされてたのそんなことって言って、うん、何の授業みたいになって、
1: うん、
0: 全然その直接かかってない子供じゃないクラスメートの子供が言ったとしてもさ、
1: うん
0: それはそんな先生じゃなんかいつうちの子供がそう批評的するか分かんないとかさなるじゃないですか、
1: うん、
0: だからそうなっちゃうから多分まあそもそもまあね口癖とかなんかその直しようがないものをそんなあげつらってやるっていうことが良いことだとは私は思わないんだけど、
1: うん、
0: でも人間の本能的になんか一回気づいちゃった時にもうどうしようもなく気になっちゃうっていうか永遠に面白くなっちゃうみたいなことってやっぱどうしてもしあとね新入社員研修の時もあったんだよね一回なんか誰か講師してくれた人のね口癖がすっごい気になってでこれも不思議なのかなんか自分だけかなって思うじゃないですか気になってんのでその日帰りとかに聞くとみんな同じとこ気になったりするんだよね
1: あやっぱりね
0: これも不思議だなと思うんだけどでもいやだってわかんないですよその口癖がさリフレインとしてさ全く同じところがさピックアップして聞かれてるのなんか自分がそう聞こえてるだけの可能性もあるじゃないですか。
1: まあ当然そうですよね。
0: みんなだって研修として聞いてれば別にその先生が言ってる、うん、指示してる言葉の中の一部分、うん、一語しかでしかないから、うん、トータルで聞いちゃえば何にも違和感はないんだけどでも自分はそこだけがそのフレーズがすっごい気になって聞いててでもなんかあれ気になったよねって自分が言ったとしてさ全然そんな気にならなかったよって言ったらさ、なんかアホらしいじゃん。なんか全然自分だけ研修真面目に受けてない、なんか、しかもなんならなんかそう人の口癖をなんか、上げ足を取る、なんか嫌なやつみたいなさ、なりかねないと思うんだけど、でも、 私の経験上自分が気になった口癖十中八九周りにいた人もほぼ気になってるの同じところ、
1: うん、
0: その空間にいた人は、
1: うんうん、
0: 言ってないだけでみんながなんか言わない方がいいかなとか、
1: うんうん、
0: なんか一応今黙っとこうって思ってたらその場では何も言ってないとかいろいろ顔に出してないだけで、
1: うん、
0: 自分がなんか気になってあれって思ったことだいたい後から聞くと、
1: うん、
0: その場にいた人だいたい同じことを、
1: うんうん、
0: やっぱあれ気になったよねってなってるから、
1: うん、
0: なんかそのなんつうのかな口癖とか同じそのなんかものに反応する何かが多分人間には、
1: うん、
0: それ面白がっちゃうなんか
1: うんうんうん、
0: センサーみたいなのが多分あるんだろうなって気がする。
1: まあでもあるでしょうね、本能的にね。
0: ですよね。でそれはまあ面白がるか直すべきものとして潰しに行くかっていうのは多分人によって違う。
1: うんうんうん、
0: でそれをだから発見して、あそれもダメ直してって、はいダメ直してって、うん、それを潰しに行く人か、それをあげつらってなんかちょっとこうちょっとなんかいじったりするかっていうのは人によって違うんだけど、何しろそのラジオやってて。だその自分で口癖私なんかパッてもさっき最初に言ったやつが覚え浮かぶやつだけど自分の声聞くのが嫌だって人いるじゃないですか。
1: いっぱいいますね、
0: うん、私は別に自分の声好きだと思って思わないけど、
1: うん、
0: ラジオあの、まあ時間あってね仕事忙しくなかったりとかして家で聞くようになったりとか聞いてますけど、
1: うん、
0: 自分の声を聞くのが嫌っていうよりはその自分の口癖が分かっちゃうときのがよっぽど恥ずかしいとかそれで言うと、
1: うーんなるほど。
0: 口癖ってか話し癖と言った方もいい。
1: はいはい、はい、
0: 口癖ってさっきのね、とか、
1: うんうん、
0: あのってなんかそのフレーズってイメージがあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: でしかももっと大きな意味で話し癖ってあると思ったら絶対人に。
1: はいはいはい。
0: そのなんだろうな、これなんか難しいんだけど、言葉の投げ方とかもそうなんだけど、
1: うんうん、
0: その同じ言葉を喋っててもなんかその。粒立てで喋る人と、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うわーっと流すように喋る人と、
1: うんうん、
0: あとなんかその置きに行くように喋る人と、
1: うんうん、
0: もっとなんかこう相手の方に投げぶっつけるようにさ、
1: うんうん、
0: 話す人っていろいろこう話す時 の、 そのトーンの話し癖ってあると思うんですよ、
1: うんうん、
0: その口癖というよりもっと広い意味での、そのなんか自分の話し癖がなんか説明はつかないんだけど聞いてるとなんかそのもう異様にそれが、
1: うん
0: 浮かぶんですよ。けど自分の話し方だなっていう。
1: うん、
0: でそのなんか何が恥ずかしいってその自分の話し癖がラジオ聞くたんびにいつもなんかそのまま、
1: うん
0: まあ、当たり前なんですけど自分の話し癖で自分でも説明できてないから何を修正すればそれが治るか分かってないんですけど、
1: うん、
0: それがまたねラジオはなんかその人の話し癖がなんかこうフィットするから聞いてるみたいな人も当然いるんだけど、うんうん、
1: めっちゃいると思います。
0: なんかやっぱそのでも話し癖がなんかやっぱりそのまあだからなんつうのかなもうちょっとこう多分専門的に言うと節回しといった方が多分いいと思うんだけど節をどう回すかっていうその話のその節回しのそこを極める仕事をしてる人はもうなんかやっぱり話し癖もなんか聞き心地がいいねってなんかその誰が聞いても綺麗だねってでその落語家の人とかさ私よく聞いてるその講談師の神田伯山さんって、
1: うんうんうん、
0: 私も講談師の人だから、うんうん、本当にそのなんていうかな話すことを、
1: うん、
0: その節回しも含めて演出としてやってる人はもうさ、うん、なんていうのその普通に喋ってても、
1: うん、
0: 節になるじゃん喋り方、そのリズムがあるっていうかさ、うん、話し方に、
1: うんうん、
0: であれってやっぱりなんかそのなんつうのかな羨ましいなってやっぱ思っ

0: でもなんか全然そこだけじゃなくて、なんか話す内容はなんか割とこう日常的な話なんだけど、その節回しで全部面白くしてるみたいな、
1: うん、
0: あと間とか一瞬の
1: 話し家さんとかのね、
0: うん、あれやっぱすごい羨ましいなと思う。
1: まあでもあれはもう練習もしてます、
0: ね、そうだからそこのいわゆるだから節回しも含めて芸術にしてる人たちじゃないですか、うん、だから私前なんか読んだことあるのが、あの私も本小説をね、うん、あの好きで、まあ、あの本読みと自称できるほどじゃないですけど、まあ、多少読んでるんですよ、うん、でだからまあその全然その皆さんが知ってるので夏目漱石とかさ、
1: うん、
0: 夏目漱石の小説ってすっごい節回しが面白いんですよ。すっごい私はそれすっごく読み心地がいいですね。一番有名なので言うと坊ちゃんって、うん、坊ちゃんの冒頭なんか一番有名ですが、親譲りの無鉄砲で子供のごときから損ばかりしているっていう一節で始まる。なんか五七五とかじゃないんだけど、すっごく口当たりがいいじゃないですか、
1: 語呂的にね。
0: そうそう、親譲りの無鉄砲で子供の頃から損ばかりしているって、うん、でその後あのまあ内容としてはいわゆるこう、まあ、江戸っ子なんでなんかナイフをさあの親にこう綺麗なの買ってもらって子供たちに見せびらかしてたら、なんそんなの偽物だろっつって、あ私切りゃしねえじゃねえかって言われたから、俺はムカついたからあの手の甲にその切り口を入れて俺切れるだろって切ってやったんだみたいな話をして、うん、でその子供の頃の切り口は大人になってもまだ残ってるみたいな、ちょっとこう、うん、あの自虐的なネタがあったりとか、あとなんかその自分の家の、ね、2階に登ってあの道路を見てたら友達が来て、お前そこからあんた見下ろしてあのビビって飛び降りることもできないのかって言われて、あの飛び降りれないわけねえだろっつって、そこから飛び降りてあの1週間ぐらい足が震えて立てなかったとか、なんかそんな話がずっと来るんですけど、それが今のあの節回しでずっと続くんですよ。
1: うん、
0: で夏目漱石は落語が趣味だったんだよね。
1: あ、そうなんですね。
0: 落語を見るのがすごく好きだった人で、やっぱりその落語を見るのが好きな人って落語の節回しがすっごく分かってるから、まあ、そうするとそれが筆にも乗るんですよ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: どうやったら人がテンポよく読めるかとか、
1: はいはい、
0: 短い文章でもいかにその話をポンポンポンとこうスムーズに理解してもらえるかみたいなのがすっごく多分肌感覚で分かってて、多分そうしようと漱石は思ってないと思うけど、多分その人に聞いてもらえる節回しが多分分かってたから、多分あんだけこうなんだろうな、一発で人を引きつける書き方とかもできるんですよね。我が輩は猫である、
1: うん、
0: 名前はまだないとかさ、うん、あれもみんな空で言える、
1: まあそうですね、
0: けど小説の文章を一文目をみんな空で言えるっていう考えたらすごいこと、
1: まあ、確かに
0: 現代小説ってあんまりないことなんですよね、うん、その一行目をみんな言えるって言った時に、
1: うん、
0: 昭和とか大正の文豪がやっぱりすごいなって、落語とかそういう漢文とかと、
1: うん、
0: ああいう素養がやっぱりみんなあるから、
1: うん、
0: あの多分みんなが暗唱できる1行目とか冒頭の文章とか書けるんだろうなと思って、
1: はい
0: はい、1回読んだだけで忘れない、その暗唱暗記できるっていう、
1: うん、
0: やっぱり漢文とかやっぱりね、ああいう素養があるんだろうなっていうのがあって、そこのやっぱりなんか憧れがすごいあるんですよね、
1: うん、
0: 個人的にね、っていう夏目漱石への憧れを話したらもう28分になりそうです曲をとりあえず流します。フィッシュマンズですね、イカれたベイビー。

0: All you need is love。オープニングとか長すぎてほぼフィッシュマン流せないっていうすごいいい曲なんですけどね、これね、うん、これ聴いてて思ったのは、あの節回しってやっぱりベースなんだね、
1: うん、
0: 音楽でいうとね、うんうん、ベースがいいとさいいじゃん曲も、
1: うん、
0: 今のこのイカレタベイビーもそうだけどさ、うん、いかにその根っこの部分のリズムをずっとこう保つかとかさ、そこでこう、うん、みんなが耳を傾けるようなリズムを、ベースを刻み続けるかみたいなところがやっぱ

0: 事で、やっぱり漱石とかね、落語家の人たちはそこがやっぱりすごいんだろうと思うんで、ちょっと私も研究して少しでも恥ずかしくないあのラジオにしようかと思います、ね、皆さんもあの聞いてください今後ね。さようなら。このままだ。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンヒマワリラジオ。

0: 今週もゆりなのさんさひまりラジオの放送時間がやってまいりました。本日はですね5月16日の土曜日朝の10時40分頃からねオープンレック TV で生配信させていただいております。そして土曜日ということはこちらの方に来ていただいてます。
1: はいどうもかなです。
0: かなちゃん
1: おはようこんにちはこんばんは。
0: 土曜日レギュラーのね、はい、かなちゃんと一緒に本日もハッピーに、
1: はい、
0: フィールソハッピー引きずりすぎ
1: てますけどね、
0: ハッピーにお送りしていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。イエーイ、はい、もうね5月も半分過ぎたということで、
1: はい、
0: 早いよね。
1: ほんまに
0: もうそうなんです。はい、
1: そうなんです。そうなんす。
0: そうなんす。
1: そうなんす。
0: そうそうそうそう、もうねもう日傘ももちろんさしてるけど、なんかあでもアイスか最近買った。
1: アイス
0: 食べたくなってなんか暑いし、
1: あ
0: アイスデビューしたよ。もう
1: デビューアイスは私年中食べてるよ。
0: あそうか私あんま冬とかに食べへんタイプやねんか。
1: ほんまに。
0: そうね、なんか確かにあったら欲しいねんけど、うん、買おうって思わへんかったらそんなに無理、うん、いや無理無理って言うからそんな食べへんから、うん、でなんか友達が来てくれた時とかになんかアイス食べるみたいな感じになるやん、
1: うん、
0: あーじゃあ買うみたいな感じでデビューして、はいはいはいはい、あったらあったらめっちゃ食べたなるよね、
1: う
0: ん、
1: もう常備してあるうちは。
0: いやーいい
1: ですね。もう365日何かしらアイスは入ってます。
0: すごいな。
1: りっちゃんも大好きやしね。
0: いや美味しいよね、うん、でもねなんかスイカバーって有名やん、
1: うん、
0: スイカバーと私メロンバーって知らんくって。
1: ある
0: スイカバーとメロンバーのコラボのやつがあったんやんか、うん、私初めてメロンバー食べたんやけど、うん、めっちゃ好みの、うん、
1: あれでもスイカとメロン嫌いじゃなかった。
0: じゃね、
1: お好きじゃなかった。
0: それそうかね、うん、スイカバー正直よく覚えてくれてて嬉しい、うん、スイカは微妙くてメロンはよっぽどの美味しいやつじゃないとあんまり美味しくないねんけど、メロン味は好きやねん。めんどくさい
1: よ。わかるわかる。
0: メロン味は好きやねん、うん、でプラスなんかだからスイカビームやからスイカバーを自分では買わへんねんけど、うん、そのスイカバーにはさ黒いやつチョコやっていうの知ってんねん、
1: うんうん、はいはい、
0: でメロンバーにもなんと白いのがあって種みたいな、うんうん、それがホワイトチョコやって、うん、
1: それはいいね。
0: めっちゃ良くない。
1: 私もホワイトチョコ好き。
0: ただしまやねん、うん、そうチョコも好きやねんけど、うん、ホワイトチョコの方が私も好きでさ、
1: わかる。
0: そうだからもうメロン味好きやし、うん、ホワイトチョコやし最高やんみたいな。
1: 最高やね。
0: めっちゃ美味しいと思って。
1: あー私も買ってみたいな。
0: あったよ。
1: ほんま？
0: うん、スイカとメロンの3本3本で売ってた。
1: あーそっか、私両方食べれるしな。
0: うん、もうめっちゃいいやん。家族さんで食べちゃったらもうそこなくなんな。
1: そうやな、食べるかな。
0: いやいいよ、美味しかったよもうほんまに。
1: 買ってみます。
0: そういいと思います。ほんで友達がちょうどさスイカバーの方食べるから、わしは私メロンバーみたいどうせちょっと一口とかってもらったら、うん、意外となんかストロベリーみたいな感じだった。
1: まあまあスイカってよりはスイカってそんなに味ないもんな。
0: そうそうそう、
1: 水水分っていうかそんな感じやもんな。
0: 意外とストロベリーやった。
1: ストロベリーですか。
0: うん、
1: まあストロベリーではないと思うんだけどなスイカやからな
0: 、まあ、でもまあやっぱりもちろんメロンの方が美味しかったから、うん、うわめっちゃ美味しいと思って喋ってた。食べたなってきたなってはい、ということでねさんさんひまりラジオ、はい、こんな感じでいつもゆるっとねお送りさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: オープンレック TV の生放送中にはねコメントすることができまして、コメント早速いただいてるのでね、はい、ご紹介していきたいと思います。みんなありがとう。
1: ありがとう。
0: みかこ姉さん一番乗り、やっと見えたけどたまにくるくるなるだろう。あーもう予測されてるわ。くるくるなるだろう。ちょっとねいろいろと機械さんとの ね
1: 相性がね、
0: そう日によってねちょっとあるんですよ、うん、皆さんも一緒にお付き合いくださっていつもありがとうございます。おはっぴす
1: ー。おはっぴす
0: ご機嫌さんやん。
1: お
0: ハッピ
1: ス。
0: 踊ってんでこれ。明日は推しの誕生日なん。
1: あそうやっけ。
0: そうやったんや。
1: そうやな。
0: なのでプレゼントは用意できなかったので福祉の仕事をしているので JCB ギフト券3万円
1: あるので、
0: 3000円を封筒に入
1: れ3万あげるんじゃないや
0: 3からのね。いや3万円は上げすぎやろって正直思ったからね。いや3000円でもだいぶいいよ、
1: ね、
0: 嬉しいよ。その3000円ももらったら
1: 嬉しいよ。
0: いやそれはすごい素敵なプレゼントですよ。むしろ、ね、喜ぶと思います。推しもね素敵だと思います。
1: LINE しなの忘れんようにな。みかこちゃんありがとう教えてくれて
0: 夏といえば日焼けの季節でサマーハンターの曲で私のテーマソングの季節が来る。あーサマーハンターしてるんですね。
1: ね、
0: 結構そういうサマーハンターしちゃうタイプね。
1: ね、シャルロッテの曲にもありますけどね、
0: サマーハンターするやつね。
1: ゲッツアダーリン、
0: あれはもう空想で書いたやつね
1: 空想でね 肉食系女子になってかけっていうな、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれ初めて聞いた人ゆりなちゃんそんな感じなんやって思われたと
1: 大丈夫思わへんて、やっぱ歌詞がみんなそうじゃないや
0: ん、ほんま
1: あでもあれやもんな、作詞もみゆりなやもんな、
0: さもう数少ない作詞曲やであれ、ね、
1: いやそれよりラブアラモードの方が、
0: ラブアラモードはなあかんて、世に出したら、いや世に出すはいいよ、素敵な曲やねんから、曲は好きやけどあれな歌詞あまりあれやれ深掘りしたらあかんで、
1: あれはでもソス君がな、
0: じゃあない
1: い感じにまとめてくれてるんで、
0: 曲は素敵やからな、ね、全然私は大好きやねんけど、そうそうそう、ね、
1: またね新曲はもっとあれやから ね、はい、曲は楽しい、ね、
0: 新曲はちょっと楽しみですね、
1: まあ、いけいけな感じですけど、
0: ね、はい、新曲ちょっとねあの早く広めたいですね、イエーイ、
1: そうです、
0: はいね、スカイドンさん黒と黒、ゆりなさんかなちゃんおはようございます、そうなんです、黒黒なんですよ、
1: もう UV、はい、対策で、 UV でございます、
0: はい、ね、日焼け対策です
1: ごいからねこれね、
0: そう
1: ここまで締まるやつです、もうラジオの人わからへん
0: ね、えフィールソーハッピーを詳しくは見てください、聞いてください、ね、もうこれ私かなちゃんとお揃いの買うわ言うても買う気ままですから ね、
1: ね
0: はいね、
1: ちょっと形違いになるかもしれんけどね、
0: いやじゃそれもおしゃれ
1: すごいよねこれ
0: もじもじくんなるからねこれね、
1: ほんまに、
0: はい、あのたちのさんも来てくれたよね、ゆりなちゃんかなちゃんおはようございます、
2: おはようございます、
0: 昨日の仕事の合間にガリガリくん好き、
2: ガリガリくん
0: ガリガリくんガリガリくん、ガリガリくんはさなんかそれこそいろんな味出てたやん、
1: 出てるコンポタージュ味とか、
0: それそれそれそれちょそれは食べたことないけど、
1: なんか冷凍したコーンポタージュの味がするらしいよ、私も食べてへんけど、
0: ガリガリ君でもナシ美味しかったね、
1: ナシな、めっちゃ美味しい
0: な、ナシは美味しいよな、
1: わかるわかるわかる、
0: いやいいよね、
1: ナシ美味しいです、
0: ガリガリ君好きやわ、ガリガリ君は食べたなる、安いしね、いいよね、
1: 今のこの物価高のご時世ちょっと安いのでガリガリ君は、
0: あそっか、あのソーダもいいよね、うん、はいね、みかこねさん、あみかこねさん、さっき読ませてもらったね、
1: はい、
0: スカイドさん、スイカとか売ってるけどそんなにスイカ好きではなかったりする、
1: うん、スイカな、
0: そやな、
1: 美味しいけどな、
0: もうのなんかみんなでスイカ割りとかしてちょっと食べるぜ、うん、イエイとかはいいねんけど、わざわざ自分で買ってまで食べるぐらいは好きではないな、
1: あそうか、私たまにあのもうカットフルーツ、最近はもう買わへんから、うんうん、カットフルーツでスイカとかあるから、
0: うんうん、
1: それは買ってちょっと夏の気分を味わったりはする、
0: おーね、
1: スイカです
0: ね、スイカね、はい、おやった、スカイロンさんメロンバー食べてみよう、やっ、うん、美味しいよ、みかこねさんアイスは抹茶が好きだよ、抹茶いいですね、
1: 緑一緒やしな、
0: 抹茶もいいですね、はい、お、もりちゃん来てくる、ぬるるん、はい、もりちゃんありがとう、ぬるるるるん、みかこねさん明日で推しは48歳になるよ、そうか、
1: さあ追いついたな、ここで言えへんで、先輩って言えへんからな、
0: そうか、そうか、
1: もうすぐ言うから、ま、先輩
0: 出会った頃はみんな10歳違ってんけどな、
1: ほんまやな、
0: 月日は流れましたよ、
1: ほんまやね、
0: すごいね、ほんまにね、あっちゅうまですよ、ほんまにね、スカイドさんなし、確かに、佐藤ちゃんテーブルの上にハッピーターンが、
1: これさっきリーちゃんが持
0: って、あリーちゃんが持ってきてくれたやつだ、びっくりした、
1: 袋ごとあげるって言ってリーちゃんのやつやったんやけど、
0: 道理でいい
1: 匂いするな思
0: った、
1: いい思
0: った、マジで、うん、このハッピーパウダーのやっぱり良さを分かるにはちょっともうちょっと大人にならなあかんわけや な、
1: ああほんまやな、
0: 大人みんな好きやからこれな、
1: ほんま大好きですこれ、
0: ね、もう好き好き好き好き、あの 120% マシとかいうの買ってたよね、マシマシの好きや、
1: 50周年で書いてるよ、ほら
0: いいですね、
1: ハッピーターンいいよね、ハッピーやもんね、
0: ハッピーや、
1: ハッピーや、これはシャルロッテが押していこうかしら、
0: いいですね、ハッピーターン好きやわ、
1: これ
0: なんかさ小袋に入ってて、うん、なんか大きい感じのやつが昔からあったやんか、
1: あったあった、
0: あれの時さハッピーパウダーのさ付き具合が違うわけですよ、
1: 違う違う違う、
0: あれを家で食べてる時にハッピーパウダーどんだけ白っぽいやつ選んで食べてたかな、
1: ね、これちょっと放送終わったら食べましょう、
0: いいねよ、いいね、ありがとう、欲しい
1: ね、ほんまに、
0: 森ちゃんまたスマホの画面の保護ガラス割ってもた、あるあるですねこれもね、
1: うん、1、2ヶ月に
0: な1回くらいは割ってるわ、ダイソー行ってきたせね、だからめっちゃいいやつさ分割とかで買ってさ、
1: うん、
0: 実際7000円ぐらいのやつがあるやんか、
1: あるある、
0: 1回は買ってみるやんか、うん、なんか携帯変えたとともに、うん、あれも割れるからさ、
1: 割れる、私もここもピシーってしてて、私こう2つ入って1000円くらいのやつ使ってるけど、もう1個あんねんけど、もうちょっと割れるまで待とうと思ってね、
0: そう、どうせ割れるなら、
1: うん、
0: ダイソーでもうちょくちょく買った方がいいよねとはマジで思う、
1: 思う、
0: それはほんまに思う、
1: 確かにそうやな、
0: 意外とダイソーのやつの方が割れへんしな、な、
1: う
0: んでかわからんけど、 なんかタイミングなんやろうけど
1: な落ち方とかにもよるんかな、私もここのカメラのこの保護ガラスここもよく割れんね、ここも貼ってんねんけど、
0: マジか、
1: そう、
0: そうなん、
1: 扱い悪いんやろね
0: カメラの方は割れへんな
1: 多分扱いが悪いんやろ、
0: 落ちたりするしな、うん、携帯はね、 はい、みかこ姉さんほんまにほんまですわ。なんか懐かしいですね、これ懐かしい決め文句ですね。森ちゃん割れてたら気悪いやん。まあね、そうらしいよね、うん、そうらしい、そうらしい。まあでもね、そう、それ私もな、もう最初の頃はさ、バッキバキの人とかも確かにいるやん。
1: いたいた、
0: まあ、それはさすがにさ、うん、あの買えるやんか。けどバッキバキで使ってる人とかって、えっ、よう見えな、これで見えんのぐらいな、なんか文字見えんのぐらいになるやん。ある
1: もう、
0: え、
1: 銃弾で撃たれたみたいな。
0: 大丈夫、
1: こんなほんま画面がこう
0: ガーバーみたいな人いるやんか。これでよう使ってんなと思う人は確かに過去にいはったけど、うん、そこまではないかもしれんけど、自分もちょっとバーって割れた時に確かに速攻ですぐ変えようっていうよりはなんかちょっとおざなりになるもんな。
1: そうそうそう、私ももうあんねんで、家にあんねんだったらしいけど、けど変えてしま
0: う。そうそう、
1: 分からん、大丈夫や、
0: 全然かなちゃんのここから見ても全然大丈夫
1: って、ここの上と
0: こっち全然見えん、それぐらい全然大丈夫です。銃弾で撃たれてたらもうガツーなってるからね、うん、
1: 銃弾ね、撃たれてる人いますからね。
0: え、モーリーちゃん、え、なんで読むこれ、
1: 脳梗塞かと思うぐらい持ってる音です
0: ね。よう読みたな、
1: 気つけて、気つけて、
0: やばいな、それはなんかいろいろ危ないかもしれんな。気ぃつけて、気ぃつけて、ほんまにもうみんなもね、一緒な分だけ年取ってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、もうみんなどんどんどんどんちょっといろいろとね、
1: お付き合いですよ、
0: はい、ね、そうだね、いろんなところがね、あのどんどんね、老化してきますから、はい、みんな一緒に老化していってますからね。
1: 服も黒くなるよ、そら
0: なるなるなるなるなんかそれこそ私若い時って、うん、そのなんかその学生の時とかで、うん、常に白かピンクとかばかり着てたから、
1: わ、うん、かるわかる。
0: なんか最近友達と会ったら、なんか私仕事帰りにちょっと遅れていくわってもともと言ってて、はい、俺3人やって、俺2人いて、俺あごめん待たせみたいな感じで冬に会いに行ったら、うん、えユリナが黒着てるとか言われて、いやいや黄色みたいな、2人ともなんかもうめっちゃそれに驚いてて、まずいや、そんなところに驚かれると思わへんからさ、いやいや今普通に着てるよ上みたいな、汚れるやんぐらい、え白のイメージみたいな言われて、うん、え黒なんて着るんみたいな感じ言われて、いやいやだって汚れるやんとか言ったら、えーとか言われてさ、
1: まあまあそういうイメージ、学生の時のイメージあるもんね。
0: そうそうそう、
1: 確かに私も白とかピンクとかパステルカラー好きやったな。
0: うん、私もそう、今でも色的にはそっちの方が好きやねんけどさ、うん、そうやっぱり汚れるからとか機能性を考えるの私はわけですよ。
1: 考える、まあ、私でもあのカラーパンツ好きやから、パンツはいつも派手やねんけどな。
0: あ、いいじゃないですか。でもそれは
1: 今日もなんかなんやこれ、オレンジ、
0: オレンジだね。私も実は昨日はピンク着てた。
1: そう、
0: いいですね。
1: ピンクも可愛いし好きやね。
0: ね、うん、ね、
1: 好きですよ。けどそれに合うのが黒やったりするからね。
0: そうやね、そうやね。それも合うねんな。そうそうそう、ね、
1: そうです。黒安心、なんでも安心。
0: ね。みかこ姉さん YouTube でシャルロッテのラジオ聞きます。ありがとうございます。毎週ね、あの木曜日に FM 橋本さんでね。
1: はい、
0: させていただいてる分を FM ギグでも毎週流させていただき、
1: はい、
0: そしてなんとあの映像付きにね今年からなりましたので、はい、YouTube でもね、うん、あの配信毎週ねさせていただいてますのでね、はい、よかったら過去のも多分見れるよね。
1: 見れます、見れます、
0: はい、よかったらね、
1: ハモっちゃおうが盛大に事故ってる回もあります。
0: あるな、あるな。なんなら今日撮ったやつも、
1: まあ、ちょっと
0: 事故もう何も自分で言ってないけど、あ、うん、裏返ったな、うん、裏返ったよな、盛大に、
1: 盛大に裏返ってちょっと笑ってしまうな。
0: しかもさ、なんかいつもその8時半にね、あのかなちゃんも8時半から来てくれて、
1: はいはい、
0: でちょっとそっからのちょい遅めに来させてもらって、9時ぐらいからね、あの取り出すねんけど、うん、その前にさちょっとハモリをね、最近あれをすんねんけど、もうさ、まあまあ起きたてでさ、あのもう声カスカスの中さ、あの最初の時のさ、あとそのリアの時のやばいよな。
1: まあ二人ともな、お互いな。
0: いやいや、もうなんかも
1: ボソボソボソボソと
0: しか、息も耐えられん、うんうんみたいな感じで私歌っててさ、もうごめんごめんかな、ちょっと本番までのちょっと声温めやると思うとかって。
1: 大丈夫、これ喋る時間があるからね。だからあの大体二本目はちょっと高めやったり激しめやったりするんだけど、それが事故るというね、最近の流れ。
0: それの裏声が盛大に来ます。まあ。たら
1: 5月28日の放送を皆さんよかったらあのお聞きください。盛大に事故ったりしますので、
0: もうかなりの言い訳やけど、これ夜やったらそんなんあれやろにとか思うねんけどな、ほんまにな。まあでもそれはそういうもんやからね、うん、はい、ね、そういうね、いろいろなこともありながらね、
1: はい、皆さん聞いてください、
0: 聞いてください、はい、ということで、みかこ姉さん YouTube でシャルロッテ、あ、ありがとう。でモーリーちゃんが、カナギャルの時の写真見せて、
1: あ、
0: じゃあちょっとね、かなちゃんはもうギャルではなくなっ ってるけど、あの YouTube でちょっとだけね、あの懐かしいパームトーンの ね本日はラジオ の映像付きね、あの音源を後で聞いていただきたいと思います。朝弱のお二人は、かなちゃんは結構早く起きてるよね。
1: 早いよ、5時半起きですか毎朝。
0: うんうん、うん、今日も5時半、そのぐらいに寝てるわぐらいの感じ。
1: りーちゃんも6時半起き
0: ねえ、はい、早起きですよ。
1: ひろみさん探しとくわ、もうい
0: い。SMS でつながってる人で、 SMS でね、はい、5月生まれがたくさんいてはるわね。結構ね、4月生まれもね多かったもんね。
1: 多いですね、うん、
0: 結構ね、やっぱりやっぱね、知り合わせていただくほどにね、やっぱお誕生日の方増えていくからね、うんうんうん、はい、ということで、お誕生日とは関係ないですけれども、はい、久しぶりのね、では映像を見ていっていただきたいと思います。
3: 2番目

リナのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、皆さん久しぶりにね聞いていただきました。ご存知下から2番目の男ね、はい、こちら京都のねライブスポットラグさんでねワンマンライブさせていただいた時のね映像でしたね。
1: はい
0: はい、佐藤純さんワンマンでやってたね。そうそうそう、なんか懐かしいよね。
1: 懐かしい。
0: みかこねえさん元ギグのパーソナリティ秋人さんと誠司さんと同じ誕生日だ。
1: そう、私秋人さんにおめでとうって LINE 送って。
0: おー、そうだったんですね。
1: そうそう、
0: そっか、ね、みかこねえさんね小山拓司さんの曲だそうだったね、うん、やんややんやスカイドさん、ね、いつぶりぐらいだということでありがとうございます。今ではね、祇園ミュージックルームグリースで私月一で歌わせてもらってるんですけど、はい、そこではこれ実はやってもらって。
1: あ、そうなんね。
0: そうそうそうそう、まあ、ちょっとねみんなでのこのねベース入ったりとかもカホンとかもちろんかなちゃんもね、うん、もうコーラスまで入ってもらってみたいな、こんな豪華なことはなかなかにあれなんですけどね。
1: 踊ってましたしね。
0: ね、踊ってたね、嬉しかった。
1: しれーっと一人入ってきてるのが面白い、
0: ね、はいね、リツカ姫がね
1: リツカ姫が
0: 登場しておりますけれども、
1: しれーっと入ってきました。
0: よろしくお願いします、はい、ではリツカ姫を迎えてのお便りコーナーにねぬるっと入っていきたいと思います。じゃじゃじゃん、サンサンルオーニケンシンフィリナさん、かなつさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。わ、すごい嬉しいね、りっちゃんの声入ってありがとうね。先週のルローの放送日に送ったお便り、5月9日18時18分送信、放送時間まで間に合わなかったか、過去にも同じようなことが何度か、私としたことが大変失礼しました、残念。いやいやいや、そんな、こちらこそもいつもありがとうございます。ルローの番組やからね、
1: ルローなんでね、
0: ルローの番組に身をもって必死についていっている、まさにルローに献身献身画家の献身する方の献身ね、さすが、イエーイ、うまいこと言っている場合違うやろのつもりでしたが、流浪の番組についていくにはまだまだ剣の心の修行が必要でしたね大丈夫、ありがとうございます。十分ついてきてくださってますよ、
1: ありがとうございます。
0: おまけハモっちゃおハッピー、または流浪の番組の6月7月前半のリクエスト曲を送ってくださって嬉しい、ありがとうございます。怪我で代表入りが叶わなかった選手が数名いたのが本当に残念ですが、そのワールドカップ応援ソングと嫌な梅雨の季節がやってくる雨ソングです。よかったらよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。またいただいているのでね、
1: はい、
0: かなちゃんと共有させていただいて、
1: はい、
0: またね選ばせていただきハモっちゃをしていきたいと思いますので、
1: ハッピーやな無言になりました。
0: ハッピーで、ハッピーは知ってくれない、
1: 恥ずかしい
0: です、ね、見たかったな。はい、ということでね、可愛いですね、ありがとうございます。ではもう一つお便り行かせていただきたいと思います。じゃじゃん、サンサンひまわりラジオお便りします。スカイドンです。フィリナさんおはようございます。おはよう。ワールドカップの代表選手発表がありますよ。やっぱそうなるよね、わかるよ、三笘と南野が怪我で選ばれないワールドカップは寂しいですが、それでも決勝ベスト8以上を目指して白熱した戦いを見せてもらいたいです。ほんまにそう、
1: ね、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは0問正解の リセットです。
1: リセットされちゃった。
0: お、3週連続正解だと何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、年を取るごとに足が速くなる世界、
1: うん、
0: へー。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、うん、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。なるほど、あ、これは決まったわ、
1: うん、私も決まりました。
0: お、じゃもう一回だけの読みますね。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。さあ皆さんもよかったらね一緒にね答えてみてください。コメントの皆さんは、あ、
1: はい、
0: みかこ姉さんがりっちゃんかわいいって、
1: りっちゃんかわいいって
0: ね、りっちゃんありがとうございます、はいね、スカイロさん、そばかすとか思い出すわ、ルローニケンシンね、ありがとうございます。みかこ姉さんの答えは3、森ちゃん2、さとしさん1、みんないい感じ、ね、カウントダウンしてくれたのこれ、3、2、1、0。 はい、ということで、じゃあ私たちも同時に言いますか。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: に、
0: お、一緒だ、なんかと一緒な気にして、
1: なんか昭和感あっていいよね、
0: いいよね、いいよね、うん、でもこれはいいやなと思いましたね。はい、ではスカイロンさんが選んだとか、あのスカイロンさんの答えはどれでしょうかというクイズですからね。はい、正解は、じゃ、はい、うわ、
1: お、
0: 答え2でした。
1: やったー、
0: スカイロンさん面白いやん。移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってたです。
1: 囲むとジェリー感があるね、
0: なんかね、いいよね、うん、本体は和菓子屋さんまで駆け抜けていった。あ、そうなそんなことがあるんやな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。めっちゃ今週なんかめっちゃ少ない、今週なんか多分まだ読んでないけど、昔の少女漫画に比べて最近の少女漫画のヒロインほとんど動揺しない。するって、
1: するよな、
0: 動揺してるって。それは最近の、いや、なんなら昔の主人公の方がなんか何、天真爛漫でさ、キャンディーみたいな子多いやん。最近の子なんか こんな感じやんな。
1: 確かに
0: 結構
2: ハッピーもあるよ、ハッピーもあるみんな痛いよ、
0: ほら、はい、ね、立派な可愛いお顔をちょっとサービスさせていただいてますのでありがとうございます。
2: ハッピー、
0: はい、ハッピーがいいの、 OK で、ハッピー流そうかね、
1: リクエストがございます、
0: リクエストね、あの、はい、お隣から可愛い姫にいただいたんで、ちょっとハッピー流します、はい、いいですね。

0: ちゃんハッピーか、
1: ゆうちゃんハッピー
0: これ、ゆうちゃんハッピーやつで、こっちの中に入ってないわ。ね、ありがとうございます。今週もゆりなのさんさんひまやどね、るろうの番組にもかかわらず皆様ねお付き合いいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: カイロさん、昭和どんちゃんどんちゃん、みかこねさん外れた、森ちゃんテレビ漫画のワンシーンやな。
2: そうそうそう、
0: そうね、スカイロさんクールやで最近の子。そうなぁ、いや実際の子はクールかもしれない、うん、実際の子はクールかもしれない、漫画の子は
2: 全然そんなことないよね。
0: そんな全然あれよ、スカイロさん俯瞰で自分のこと見てんねん。
2: あのそのあれが、あの大喜利のこと
0: かな、かな、いやいいですね、はい、はい、ありがとうございます。みかこねさん、どうしてもおしゃれ番頭で聞こえる、あーあのねラップのとこ ね、ありがとうございます。はい、ということでね、残りね5月あともう少しなんですけれども、
2: はい、
0: ゆりなは月曜日とそして土曜日ですね、あの5月はラストミュージックバー祇園のねジョニーとして歌わせていただいてますのでね。で25日の月曜日にピアニストのマグマグが来てください。マグドスがございますので、ぜひぜひまたね来ていただければと思います。そして月一で今 YouTube 配信になってるんですけれども、はい、最大正規ボストの、正規ゆりなのだって水曜のもの、うん、が、5月20日の水曜日の時間は6時7時で、ね、YouTube で配信させていただいてますので、ね、
2: はい、
0: よかったらコメントなどもお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして24日の日曜日がこちらも月一のね、コンビユリナのレッドソンミュージックファンクラブ限定の配信のねライブがございますのでよろしくお願いします。そしてその次の週ね、27日の水曜日がリオンミュージックルームグリースでね月一で歌わせていただいておりますステージです。こちら生演奏でね3ステージございます。飲み放題ですのでぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。
2: はい、
0: そして来月もう迫ってきましたね、うん、6月7日は和歌山なんですけれどもね、あの肩の総合センターでねもみゆりなのファン感謝祭ライブさせていただきます。こちらファンクラブの方ね、あの限定の特典などもあったりするのでね、ぜひぜひ集まっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、はい、おーラストに
2: ダ
0: ーマさんが来てくれてるよ。おゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、みっけ、今買い物終わって家に着きました、今からダーハマイーツ作りまくる、ダーマさん、わーい、ありがとうございます。もうダーマさんもうよろしくお願いします。イエーイね、スカイローさんは月曜日にジョニーロス久々行け待ってます、ありがとうございます。さつじさん、りっちゃんハッピー、
2: バイバイ、
0: 茶色が茶色がね、
2: はい、
0: はい、ということで今週も皆さんありがとうございました。かなちゃんとのね次 の、はい、あのまた一緒のねさんさんひまりラジオは2週間後30日の土曜日、
2: はい、
0: 5月30日の土曜日、お時間一緒10時40分頃から
2: ね
0: 始めさせていただき、はい、朝だよ、はい、よろしくお願いします、はい、では皆さんありがとうございました、またね、バイバイ。

らがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: きらです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、5月21日ですね。はい、本日の放送が128回目になります。はい、そしてね、本日ね、ルート A の方いらっしゃいますね。まずそちらからですね。はい、本日のルート A、 天野さん。はい、もうね、これちょっとね、先週はなかったんでね、連続にはならなかったんですけども、なんかね、もう元気玉スパーキンさんもう超えちゃうんじゃないかっていうぐらいね、ルートへめっちゃ応援してくれてます。はい、ありがとうございます。そんな感じでルートへは随時募集しておりますので、皆さんどしどしご参加ください。そして本日も先週にね、引き続きゲストのね方来ておられます。紹介しましょう。和田さん、
1: こんばんは。こんにちは、和田正則と申します。ありがとうございます。
0: ね、もうね、今週もバッチリね、今日はね、いっぱい歌ってもらうかなと思う。テーマいきます。はい、本日のテーマはラジオライブ。はい、ということでね、今日はね、もうね、いつもと違う感じでもうね、うん、歌いまくってもらうかなと思ってね。
1: 歌いまくる。
0: そう、ね、先週はね、音源流したんですけどね、うん、もうね、うん、やっぱね、この秋の朝のライブっていうぐらいですからね、ちょっともう生でね、歌ってもらおうと思って、今日はね、
1: そう、ギターをね、
0: おお、
1: 聞こえる、大丈夫
0: ね、もう
1: そうか、じゃあ、はい、なんか歌いまくる感じ、
0: 歌いまくってもらいましょうかね。
1: そうか、よし、
0: じゃあライブ感を出しつつね、おお、かっこいい、
1: よし、
0: はい、
1: じゃあちょっと歌おうか、
0: 自由にね、歌ってください。

0: イエーイ、
1: ちょっと前
0: かっこいい、
1: ありがとうございます。明日になればっていう、
0: 明日になれば
1: さらっとちょっとショートバージョンでやってみました、
0: ね、はい、どんどんいっちゃってください。あ、
1: どんどん、はい、改めまして、はい、京都生まれ京都育ちの和田正則と申します。先週聞いていただいた方はご存知かもしれませんが、私今年で還暦というね、60歳になりました。そんな私がギター一本でね、どこまでロックできるか、日本語の歌詞にこだわって、日本語の曲で、自分のオリジナルでいつも歌ってやっております。もしよかったらライブ会場にまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。そんな僕ですけども、13歳の時から曲が書けるようになって、そして18の秋からずっとライブハウスで、歌い続けているって感じなんですけど、それまでは何にしてたかというと、野球少年でね、甲子園を目指してました。で、僕は甲子園を目指してたんですけども、まあ変な話、弱小の高校、公立高校やったんですけども、その年に旋風を巻き起こして、実は近畿大会まで行って、そして、甲子園をかけた春の選抜に向けての戦いの、初戦、大阪の1位の、当時は PL 学園という桑田清原と戦って小天パに負けるというね、そんなことでした。で、夏も優勝候補であったんですけども、9回まで6対0で勝ってたんですけど、なんと9回表、相手の打球がピッチャーの足に当たってエースが倒れてしまい、なんとまさか9回に6点取られて同点になり、延長で1点取られて7対6で負けるという漫画のような、野球人生が終わりましたけども、で今頑張ってる野球、高校球児に向けてね、野球頑張ってほしいなって思いが強いんですよ。でその流れの中で、一 OB として書いた曲があるので、うん、ちょっとそれを、はい、フルで歌ってみようかと思うんですけど、はい、これは、なんていうのかな、頑張れっていうのは簡単じゃないですか、うん、じゃなくて違う角度から書けないかと思って書いた曲があるので、はいはい、ちょっとその曲を、
0: はい、
1: 忘れることのできない夏

0: 本日のテーマラジオライブでねお送りしておりますけどね、もうちょっと本当にね、うん、生歌はやっぱいいですね。なんかね、うん、やっぱりね、うん、そう、あきらはライブが好きなんですけど、やっぱりね、うん、音源は音源で素晴らしいんですけど、うんうん、ライブはね、もうなんかね、もう別格っていうかね。
1: そうね、ライブはね、うん、やっぱ別のもんですよ。
0: 別もんですよ、うん、もう今って感じ。
1: そう
0: で今にしかね、できない。
1: そう、ほんでその瞬間瞬間によって違うしね、うん、例えばお客様でもいつも言うんやけど、うん、あなたがいないと同じものライブにはならないんですよっていつも言うんですね、うんうん、例えば同じ場所、例えばじゃあ仮に20人いたら20人いた、うん、で人数は一緒やけど、この人数の20人の顔ぶれが違うだけで、うん、全く同じライブにはならないので、う
0: ん、ならない
1: 絶対。だから、うん、あなたが来てくれないと始まらないライブがそこにあるっていうのはいつも僕は思っているので、だからそれをね、まあ、僕はそのライブをどっちかっていうと、うん、なんていうのかな、歌う側、うん、やる、それ見る側みたいなんではなくて、うん、当たり前けどお客様がいないと、うん、成立もしないし、当然のことだけどスタッフさんがいないと、うん、照明や PA さんがいないと、うん、絶対に成り立たないんですよ。だからみんなでこの空間を、例えば1時間2時間とかそういうスペー時間を、今回は俺は前に出て歌う側の役やるねって、じゃあみんなはお客様の役やって、うんうんうんうん、あとスタッフの役やって、うん、じゃあこれでみんなでこの時間を一緒にどんないいライブの時間が作れるかっていうのを一緒に作り上げていきたいっていうのが僕のライブのテーマというか。
0: 素晴らしい。もうアキラはね、それね、もう言いたかったこと。これね、結構いいけどね。
1: 本当。言いたかった。
0: でも本当にね、うん、もう的確にね表現してくれたって感じです。
1: 本当ですか。
0: ありがとうございます。素晴らしい
1: ね。いえいえ、とんでもないです。
0: そういうのうまくアキラは伝えれなかった今までね。うん、
1: じゃあ使って。
0: いただきます。まさにそうですよ。ね、うん、もうライブで。しかね、もうこう表現できないね、もうみんなのね一体感ね、それですよ。
1: そうですね、もう皆さんの一体感もそうだし、うん、どうやって聞くかは自由でいいと思うけど、うん、でもあなたがそこで例えば変な話ですけど、うん、じゃあお客様の立場で、うん、イエーって一言言うのか言わないのかでも違うライブになるんですよ、うんうん、それぐらいだから、うん、なんていうの、新鮮味、本当の何が起こるかわからない、うん、もちろんハプニングもある、うん、演奏が例えば弦が切れたとか、そういうこともあるし、うん、いろんな瞬間瞬間がね、ライブの楽しさやし、もうそれを楽しんでほしいしね、うんうん、本当にそう思います。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあどんどん行きましょうかね。
1: どんどん行きま

기만하다시간기뭡니다거의다먹으세요君の心の中にもし悲しみがあるなら、その悲しみがもたらす辛い日々があるんだろう。だけど知っててほしい、その悲しみすらさえも未来のドアこじ開ける可能性もあることを。

0: 今日生きろ。違う木ここにあった何ここにあるのか
1: はい、ライブならではね、もう待ってました、そういうのがね、あちらは欲しかった、
0: 欲しかった、うん、狙ってたみたいやじゃあせっかくやからこれつけたらこの曲やん、
1: はい、
0: 命、光って書いて、光って

0: 告知コーナーでーす。まずはね、アキラのね、ハローニューアガパンス6月14日日曜日、大月地元ナイトにハローニューアガパンスで出まーす。はい、そしてですね、まあ和田さんのね告知いっぱいあるんですけどもね、その前にね、そのアムラさんのね、ラジオにもねゲストで出ているんでね、これはね6月8日月曜日ですね。はい、はい、
1: 出てまーす。
0: はい、もうね、アキラもう聞いてたんですけど、すごいの、みんなにぜひ聞いてほしい、うん、ね、すごい内容の濃いね、回なのでね。はい、そしてね、そう、和田正則さんね、うん、FM ギグもね、そうそう、やってるんですよね。そちらをちょっとね、
1: 毎週僕、FM ギグの A チャンネル、 B チャンネル、 C チャンネル、すべての放送で、流れます。
0: はい、
1: で、僕の放送は、同じ番、内容が3回流れるんですけど、はいはい、それが、毎週木曜日の夜7時、19時から19時半、はい、これが A チャンネルで、
0: はい、
1: そのままスライドして C チャンネルで19時半から20時まで、
0: はい、
1: そして翌日、金曜日の朝9時から B チャンネルで、朝9時から9時半という感じになっております。
0: はい、
1: はい、
0: 和田
1: 正則の熱くてごめんねっていう
0: 番組。わー、面白そうね。ぜひね、木曜なんでね、今日だね、同じ被っちゃったいっぱい被ってるんですよね、いろいろ。髪が赤いしね、ファッションもなんかちょっと被ってないですか、今日ね。
1: ブルーだ ね、俺もブルーだ今日。
0: そんな感じでね、はい、以上告知でした。

0: アの明日のライブ。はい、もうね2週にわたりね、和田雅則さん、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。本当にね素敵な方で、もう喋りも面白いし、なんかね本当に関西のノリって感じで面白いおっちゃんって感じのね。
1: ただのおっさんもジジイですわ、ジジイ。
0: でもね本当歌はねすごいね、あの優しいね、その歌い方がねすごい、
1: あの
0: もう感動しました。
1: 何も出へんね。
0: 何も出へん。アメちゃん、アメちゃんもらお
1: う。アメちゃん何買ってほしいね。
0: ね、本当にもうね、もうあっという間でね、もう本当にまた来てください。
1: ぜひぜひ
0: ね、あの出させてください。あの
1: じゃあ、ね、そう僕の僕も
0: 逆にね、はい、行きたいです。
1: 来て来て来て。
0: もう本当によろしくお願いします。ね、もう、
1: う
0: ん、あのこのね出会いをね、
1: あ
0: の
1: 大事に
0: しよう。
1: 末永くぜひぜひ
0: やっていきましょう。
1: そうそう、
0: はい。
1: たまには関西も帰ってこない。
0: あ、そうです。帰りたい。
1: 帰っといて帰っといて。はい、帰っといて帰っといて、
0: もう楽しいね、あの2週連続来ていただいて本当にありがとうございました。はい、じゃあまた来週もお会いしましょう。お相手はあきらと
1: 和田雅則でした。
0: イエーイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ね、ザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして、89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージック、ロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、彩ったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの、はいはいはい、曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはね、ヒントとなる曲を聴いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残ってるそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。うん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: うん、そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな。
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん、もちろん1位です。はい、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人たちとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるのかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうやね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの。あっち以外にどっちがあんの。
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ。はい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、サイザーさんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで の, その初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、あのアイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、庄司庄一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位
0: なんでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲。
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あって、ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で、有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ、
0: 常夏むすびかけですね。常夏むすび、
1: なんかあったようななかったような、ね、
0: そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあ、そんな印象度ですが、はい、売り上げが 26.7 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、多分これスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからパッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてましたね、はいはい、だ覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか、なんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: ああ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: は
1: い、
0: これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、
0: ね、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな、
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、であの、田舎の駅にすすきの、ね、こう広場で立てるイメージがあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4 万枚、
1: 25.4万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよってね
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり、
0: あ、ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、ね、はいはい、アルフィーで、タイトルは分かんないんですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出た、出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねんやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: なるほど、ね、はい、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 17.7 万枚、
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: うわ、そうですか、卒業ビビやないかい、ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1、あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは、
1: ダハマさん6位いかんやって。キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい。
1: うん。ね、合ってましたか？
0: 合ってました。はい、おめでとうございます。では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: 3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな、判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: 20.9万枚、はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何ぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウント3元竹下もシャダショキと
1: 太田美智子でした。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
3: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

0: 12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの星野こと橋口のり子です。5月21日でございますね。5月第3週の放送でございます。今日はですね、実はこの走らずのんびり心のラジオ、回数でいうと第444回になりまして、444なのでございますよ。ゾロ目なんでございますね。そう、こういうのね、エンジェルナンバーって言ったりしますよね。まあスピリチュアルの世界でよくあの天使からのメッセージがね込められてる数字、こうゾロ目だったりね、111222とかね。パッと時計を見た時とか、朝目が覚めた時に私なんか555だったりとか444だったりってことはあるんですけど、あ、そういや最近なんかそういうのなかったなと、ないなと思ってたら、今日が444回ということで、この444っていうのはちなみにこれまで積み上げてきた努力が報われて願いが叶いやすくなる、現実化する直前、大吉兆のメッセージなんでございます。はい、だそうでございますよなんでございますって言い切っちゃったけど、だそうでございますよ。というわけでね、このラジオを聞いてる皆さんも444に立ち会えたということでおめでとうございます。大吉兆の、前触れ直前ということで、何が起こるのかちょっと楽しみですよね。私もこれまで積み上げてきたこのラジオがどんな風に報われて、どんな形で、現実化するのかちょっと注目して見守っていきたいと思っております。そんな5月21日でございますが、今日の前半心のヒントはですね、コントロールできることできないことについての話題を、お話ししたいと思っております。まあね、こういうふうに運というかね、バイオリズムみたいなのはね、コントロールできないものでございますけれども、でもそれにこういい運を、ね、引き寄せるためにできることっていうのはもちろんありますよね。でも人ってそもそもそのコントロールできないことで悩むわけで、このちゃんとコントロールできるものできないものを見分けられていますかというお話をちょっとシェアしたいと思います。はい、というわけで今日も心のラジオよろしくお願いいたします。はい、というわけで前半心のヒントはですね、先ほどお伝えしました通り、コントロールできることできないことということでね、なんかね、悩みにはまるときって結局なんか2つしかないな、いくつの、まあ、2つだと今のところ思ってるんですけど、いくつかのパターンしかないなと思っていて、その1つが、このコントロールできることとできないことをきちんと分けられていないとき、だと思うんですよ、感じるんですよ最近ね特に。で、悩むのは、まあだからコントロール自分でできないことをコントロールしようとしているとき、自分で何とかしようとしているところときだったりするんですよ。でも自分はそれに気づいてないっていうね。で、コントロールできることとできないこと、皆さんはちゃんとこう意識して生活していらっしゃるでしょうか。私はねこれが結構苦手だったんですよね。でも今でもね、なんかつい気がついたらこう自分ではどうしようもないことをなんとかできないかな、なんとかする方法ないかなって考えてたりねするわけでございます。はい、で、その悩むのはね、コントロールできないことをどうにかしようとしてるからなんですけど、じゃあまずコントロールできることって何かっていうと、自分のね行動とか思考とか選択とか自分自身に関することはコントロールできるじゃないですか、ね、どう行動するかとか、まあ出来事が起こったとしてもどう考えるかとか、でそれを受けてどう次の段階で何をするのかっていう、次の選択どうするのかっていうのはコントロールできますよね。だけど、だから何か問題が起こったとしても、さっきほども言ったようにどう捉えるかとか、何かが予定されている時にどう準備するかとか、だから自分の状態管理って私はよく言うんですけど、健康とかね、あり方とかね、そういうのは自分でコントロールできますよね、整えられますよね。だけど一方でコントロールできないことっていうのがあって、それが他人が絡むこと、他人がどう思うかとか、 どう他人が行動するかとか、要するに自分以外のことは全部コントロールできないわけですよね。そうだから結果とかさ、成果とかもさ、私はそうすぐね、こう結果主義なところがあるから、結果出さなきゃとか、結果出すにはどうしたらいいんだろうとかどうやったら結果に近づくかなとか思っちゃうんだけど、なんていうの、努力することでその結果に近づく確実性っていうのかな、確率は変えられるんだけど、結果自体はだから自分の手ではどうしようもないわけよね。例えばなんだろう、試合にね出たとして、何かの試合に出たとして、まあ、勝つ確率を上げるために自分を鍛えるとか、練習するとか、準備するとか、体調万全に整えるっていうのはできるかもしれないけど、でも実際うまくいくかどうかっていうのは相手にもよるしね、神の采配も入るしね、運もあるし、バイオリズムもあるし、なんか私たちにはどうしようもないのに、でも私たちはどうにかできるもんだと思ってできなかった時に、すごい自分がダメだとか責めちゃうんだよね。こう考えるとやっぱ結果主義ってすごくナンセンスだなって思うわけでございますよね。出せるか出せないか分かんないのに、出さなきゃ、結果出さなきゃって頑張るっていうのはちょっとナンセンスかなって思うわけですよね。他にもさ、過去に起こった事実とかね、もうこれは変えられないじゃないですか。変えられないけど、そこに対する思いとか考え方は変えられますよね。そう、自分がどう、何に罰をつけるからこの過去に起こった結果にこだわっちゃうのかとか、自分がどういう前提を持ってるからその過去に執着しちゃうのかっていう、この自分の前提を変えることで、自分の考え方を変えることで、これ変えることができるよね。そうで、結果とかその過去とか、まあ結果未来よね、今から起こるであろう未来とか過去にを変えようとするときって、まあ、過去変えるっていうのはあれだけどね、なんか特にこう未来を変えようとするときってものすごいこう不安、うまくいかないんじゃないかっていうね、前提持ってると、不安とかの感情に飲まれるじゃないですか。そうだから、不安をなくしたいとか、恐れをなくしたい、怖さをなくしたいって皆さんおっしゃるんだけど、無理なんだよね勝手に湧き上がってくるもんだから、そして結果を変えられないもんだから、だからこうどうせ悪い結果になるという前提で動くんじゃなくて、どうせうまくいくっていう前提で動こうよっていうことをお伝えするんですけど、結局やっぱり何をやったって相手がどんな反応するかわからないし、自分が語りかけたところでね、どんな反応するかわからないし、どんな結果になるかわからないから、不安や、考えたってしょうがないんだけど、でもやっぱりどうせうまくいかないを持ってる人は、どうせうまくいかないから不安ですとか、この不安を減らすために、まあできることは何でしょうっていう質問だったらまだね、お答えできるんだけど、この不安を減らすため、減らしたいんで何とかしてくださいって言われると、いやいやそれは無理でしょうってなるわけでございます。そう、まあ、無理でしょうって言うんだけど、まあ一つだけ方法があって、それは2つ方法があって、それは一つが、どんな結果になったとしても受け入れる覚悟を持つってことだよね。どんな結果になっても受け入れる覚悟を持つ。あとは、今あるやるべきことに集中する、今やるべきことに集中するなんてございます。私はですね、先日新しいコンテンツの、まあ、リリースをして、皆さんにねお伝えしていたんですけども、なんかこう思ったよりも反応が良くなくてですね、あれなんかやっぱりダメだったかなっていう感情が、思考がね押し寄せてきて、その後にこれどうやったらうまくいくかな、どうやったら来ていただけるかなっていうのをずっと考えて悶々としてた時があったんですよ。 あとちょっとしたセミナーをやった時もね、やってる最中はまあいいんですけど、終わった後に、なんか皆さんの反応はどうだったんだろう、好意的に受け止めてもらえたのかな、それともなんかつまらなかったかな、どうだったんだろう、って考えちゃう時間があってですね、どっぷりハマっちゃった時間がありまして、これってもう明らかに自分ではどうしようもないこと、相手の反応なんでね、自分が出したものに対して、提供したものに対して相手がどう反応するかっていうのは自分でコントロールできないんだけど、ついそこにねハマっちゃうんですよね。だからコントロールできると思ってんだよね。自分はもっといいものを作れると思ってるのかもしれないね、わかんないけど、でもなんか、ああなんかそのどうしようもないことに、ああ私時間使ってんな、考えたってこれ何も解決にならないのにそこにとらわれちゃってるなっていう時間を1時間ほど過ごしておりました。こんな風にまだね、自分がそこにはまり込んでる、そこにを気にしちゃってることにちょっと俯瞰で気づけるといいですよね。まだ気づけてるからまだマシだなと思ってたんだけど、その気づくまではずっとハマり込んじゃってたので、自分のね不安とかね恐れとか疑いにどっぷりハマり込んでいたので、なんかちょっとこれいかんいかん、行動コントロール、私がコントロールできないものだっていう、気づいてですね、そこから抜け出すっていうのをやりました。こんな風に私たちが止まっちゃう時とか、なんか不安に思う時とか恐れになっちゃう時って、コントロールできないものを何とかしようとしてるからなんですよね。ってことは裏を返すと、自分の思い通りにやりたい自分の思い通りにやりたい、なんか失敗したくない、成功させなきゃ、正解出さなきゃ、嫌な思いしたくないっていう、これが裏に隠れてるんですね。そうだからやっぱりね、嫌な思いしたくないっていうね、理想の自分があって、そこから外れる自分でありたくないっていうのが、私まだまだあんだなと思って、その出来事を眺めておりました。で、こういう時どうするかの2つ目として、さっき言ったね、あいかんいかんと、今やるべきことに集中しようと思って、残っていたタスクだったり仕事をですね、一つ一つバババババッとこう取り組み始めたら、まあああいうのってね、取り組み始めると5分ぐらい経つとそこにぐーっと集中していくものなので、すっかりさっきの不安とか恐れとかは消えていきとても集中した、そして作業も進んだいい時間が、持てました。なんかね、やっぱり、もう考えないでいいよってよくみんな言うじゃないですか。考えないでいいよで考えなくて済むなら苦労しないわって思うでしょ。考えないでいいわ、じゃあ考えないでおこうと思ってもしばらくしたら考えちゃうんですよね。もう自動発生的に、こういう人って、私みたいな人って。だからやっぱり別のもので、脳を別のことに使う、気を紛らわせるっていうのがやっぱりおすすめでだから、あ、ちょっと置いといて今に集中しよう、で今やるべきこと、何でもいいんですよね。部屋の掃除でもいいし、片付けでもいいし、仕事が残ってるんだったら仕事でもいいし、誰かに電話する用事とかね。そう、目に見えるものを他のことに移したり、体を動かす、筋肉を使う、感情とね、筋肉って結びついてますから、筋肉を動かしてあげると、そっちにね、感情が持っていかれて、気分が持っていかれて、前のことが忘れやすくなります。コントロールできないことを忘れて、コントロールできることに集中するっていう方法ですよね。はい、というわけで、皆さんはコントロールできることとできないことね、きちんと分けられているいますでしょうか。もしね、ちょっとこうハマっちゃったなと思ったら、あれこれ私がコントロールできる問題なんだっけ、コントロールできない問題なんだっけって、見直してみる、俯瞰してみるっていうのもおすすめでございます。はい、よくね、アドラー心理学とかで課題の分離っていう言葉が有名だったりしますけどもね、少し学べれたことのあることなら聞いたことがあると思いますが、本当にこれは自分がやってなんとかできる範囲なのか、自分がやってなんとかできない範囲なのかっていうのを、見極める、そこに確認作業を入れてみるっていうのをおすすめします。これまず大前提、大基本ですよね。はい、ただですね、 このコントロールできるものとできないものの見極めがバグってる方がいらっしゃるんですよね。私もどっちかというとそっち出身なんですけど、これはなぜかっていう話をですね、ちょっと後半に大事なのでもう少しシェアできたらなと思います。
1: はい、
0: というわけで、前半はコントロールできることできないこと、皆さんはちゃんと見極めできてますか、ね、そこを見誤っていませんかというお話でございました。日常のヒントになりましたならば幸いでございます。はい、では、本日の1曲いきましょう。まったりとしたこちらの曲をお聴きいただきたく持ってまいりました。はい、ではお届けします。ハンバートハンバートでトラ。

お送りした曲はハンバートハンバートでトラでした。はい、というわけで前半に続いてですね、まあ、なぜコントロールしたくなるのかっていう話をねちょっと補足でしときたいんですけど、要するに人ってね自分の思い通りにしたいのよね。自分の思い通りにしたいし、失敗したくないし、先ほども言いましたけどね、嫌な思いしたくないし、そうだからやっぱり自分は、嫌な思いをするはずだとか失敗するはずだって思いが強い人ほど、コントロールしようとするんですよね、人のことをね。自分のことだけじゃなくて人のこともね、私もそっちだったなそうで、なんで自分は失敗するはずだとか、じゃあその失敗しないようにするために自分だけじゃなくて周りをコントロールするかっていうと、根っこにあるのは自分はその力がない、自分で状況を変えていく、自分の人生を良くしていく力がないって、潜在意識で思ってるからなんですよね。でなんでそう思っちゃうかっていうと、やっぱり子供の頃の親との関わりだったり周りの大人との関わりだった時にね、親にコントロールされて生きてきた人、私もそうなんですけど、親の言うことを聞きなさいとか先生の言うことを聞きなさいとか、これってこう裏を返すと、あなたは自分の意見を出さなくていいのよっていう裏メッセージなんですよね。自分の心に従って生きなくていいのよ、親の言うことを聞いとけば大丈夫だから、先生の言うことを聞いとけば大丈夫だから、周りの大人の言うことを聞いとけば大丈夫だから。で親はこれをね、子供が危ない目に遭わないようにするために言ってくれた言葉なんだけど、いや真面目な人は、私のように真面目な人は必要以上にそれをね受け取ってしまって、それで生きて、それをしっかり守ってね生きてきたわけですよ。でそうするとですね、あ、こうやって、大人になったら人に対してコントロールしながら生きていくもんなんだ、コントロールされながら生きていくもんだし、人には対してはコントロールしながら生きていくもんなんだっていうのを頭では思ってないけど、やっぱり体に染みついてるんですよね。だからやっぱり人とのコミュニケーションの時に、人に対してもこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃない、こうした方がうまくよ、ああしたらうまくいくよってつい言っちゃったりとか、その人が失敗しても、大丈夫って思えない、失敗しないように、失敗しないようについ口出したり手出したり先に言っちゃう。それはなぜかというと自分が怖いからなんですよね。自分が失敗するのも怖いし、人が失敗するのも怖いし、なんかそういうコミュニケーション方法しか知らないわけですよ。やっぱ生まれて育ってきた中でね、それが根付いてるから。日本語で育ってきた人は日本語を話すように、英語で育ってきた人は英語を話すように、コントロールされてきて、コントロールされて育ってきた人はコントロールしちゃうんし、コントロールするのが普通だし、することでどうにか切り抜けられるって思ってるんですよね。そうだからね、皆さんがそうやっちゃうとか、しかもコントロールできないことに対してコントロールしようとして悩うまくいかなくて悩むっていうのは、だからそこに原点があるので、悩むのは当たり前っちゃ当たり前なんですよね。だからですね、ぜひここに気づいていただいて、外す訓練を、外すっていうのは先ほど言ったように、今やることに集中するとかね、でそこに不安を増幅させないとかね、ただただもう受け入れる、ね、コントロールできないものなんだって諦める。なんかその諦めるっていうのは投げやりになるっていう意味じゃなくて、

ですけど、これもあれだよね、コントロールしようとしてるってことだよねそうそうそうそう、あの思ったように音の音量が調節できなかったり、あれあれあれってなって、今は気持ちを持っていかれながら喋ってたのでちょっと焦ってましたけども、そのコントロールが手放せたのでそれこそ今あることに、今喋ることに後半は集中してあのお話できたかなと思います。はい、最後にですね、出てくるかな、今ね手元にちょっとメモを置いているんですが、あーどっか行っちゃったかな、そう、有名なね、あった、有名なねニーバーの祈りっていうのをね最後にご紹介して、終わりたいかなと思います。あのお聞きになったこともあるかもしれません。呼びますね、神よ、変えることのできるものについて、それを変える勇気を私に与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れる冷静さを与えたまえ。そしてこの2つを区別する、識別する知恵を与えたまえ。ニーバーの祈りでございますね、まさに今日お話ししたことはこのフレーズの通りなんですよね。まずはこの2つを区別する、ね、コントロールできることなのかな、できないことなのかなっていう目線で物事を見てみる、うん、っていうから始められるといいですね、はい、ということで今日は前半後半にわたってコントロールできることできないことのお話でした。ぜひねこれ聞いた後、あのやってみたこととか聞いてみての感想とか送っていただけると嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。

0: この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。送り先です。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハーシーのんで検索してください。このねラジオのブログ、最近ブログ書いてませんが、ここのラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクがあります。そして、公式 LINE に、ね、つながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。はい、というわけで、まあ、コントロールするしない話で、なんかちょっと最後に一つ思い出したんですけど、オープニングトークでね言ったね、あのエンジェルナンバー444ですけども、朝起きるときに私よく見るんですよね。この4時44分に起きたり5時55分に起きたりするんですけど、最近減ってたなと思っていて、これねなんか自分のことなので、ここはコントロールが効くんだよね。だから寝る前に何時何分に起きますって宣言して、自分に対して、で寝ると結構ねその時間にパッとね目覚ましなきでして起きれたりします。はい、私もここ何年だろう、もう結構長い間目覚ましなしで起きるんですよね。朝6時から朝活に出てますけど、5時半にはピシャッと目が覚める生活になっております。はい、ぜひねそんなのもちょっと試してみてください。ここはコントロールできることでございますね。はい、というわけで、ちょっとエンディングもおしゃべりしすぎましたが、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のり子でした。ありがとうございました。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私キサラギリンが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いください。

皆様こんにちは、木更木凛です。私はですね、先日菅氏香さんのねライブに行ったんですよ。菅氏香さんの通常のライブとは違って、バンドプロジェクトのファンクザウルスのライブに行ってきました。これがねめちゃくちゃ楽しくてですね、会場がねナンバーハッチでスタンディングだったので、もう何年もそんなスタンディングのライブとかに行ってなかったので、体力持つかなとかそんな心配もあったのですが、まあそんな心配全然必要なかったです。ただただ楽しかったです。頑張れファンクザウルスっていうアルバムが出てましてね、それがどれも割とこうふざけた歌詞なんですけど、でも面白くて納得できて、バンドのメンバーがね実力派揃いっていうことで、演奏がなんだでしょう、めちゃくちゃうますぎてずっと聴いてたいっていう感じでした。めっちゃくちゃ楽しかったんですよ。一緒に行ってくれたお友達は名古屋から来てくれてね、菅氏香さんのライブに行くときはいつもこのお友達と一緒で、彼女に会えるのもまた楽しみの一つだったりします。今週お届けするミュージックは、そんなファンクザウルスのアルバムの中から魔法の言葉を聞いていただきたいと思います。それでは今週も京都発はんなりほっこり朗読ラジオ始まります。

今週の昔子供だった大人のあなたへでご紹介する絵本は、同じ空の下で、作絵ブリッタ鉄拳トラップ、訳木坂亮、出版社は久方チャイルドです。全ページに型抜きの仕掛けがあるドイツの絵本作家ブリッタ鉄拳トラップの作品です。詩のような文がしみじみと胸にしみる美しい色合いの絵本です。僕たちはみんな同じ空の下で生きている。ここでも遠くでも、夜の風景の中で体を寄せ合う猫たち、草原のライオン親子、冷たい氷の上のペンギンたちも、みんな一人ぼっちではありません。僕たちはみんな誰かと出会う。互いに触れ合い、山を駆けて遊ぶ。自由に歌い、飛ぶ。野原でも海でも、この世界に生きる者たちは誰かと一緒です。風景の色彩や動物の愛らしい表現を味わいながら、絵本をめくってみてください。同じ空の下で、私たちが生きる世界が広がっていることを想像してみてください。1ページごとにめくる楽しみと広い世界を感じられる絵本、お家の本棚に加えて親子で想像を巡らせる時間を共に味わってほしい一冊です。都会で暮らす猫の画面は空の一部が雲型に切り抜かれ、次の画面の空が見えています。ページをめくると、そこには草原のライオン。文章は綴ります。僕たちはみんな同じ空の下で生きている。ここでも遠くでも、同じ空の下、さまざまな動物が出会い、遊び、歌を歌っている。誰もがどんな状況にあっても同じように日々を生きているということを伝えてくれる絵本です。

0: 次は朗読のコーナーです。今日はねちょっと作品が長いんですけど聞いていただきたいなと思います。雑誌アンアンに掲載されていた又吉直樹さんの短編小説です。タイトルが亀の餌を捨てるです。なんやろっていうタイトルじゃないですか。で私は、関西弁で読ませていただいております。じっくり聞いていただきたいなと思います。もうぜひ感想を聞かせてください。亀の餌を捨てる、又吉直樹。泣き晴らした顔を鏡で見て、まだ泣こうとしている自分に気づいた。どこまでが本能で、どこからが作為なのやろう。別れ話を切り出されることは、ここ数日の流れから十分すぎるほど分かっていた。それでも、話し合えば、思い直してくれるのではないかという薄い期待もあった。暗い部屋の中で音楽を聴きながら念入りに化粧をして待った。お腹を空かせているかもしれないので、あの人が好きな濃いめの豚汁も作っておいた。全部私の思い過ごしで、豚汁を食べて一緒に眠るだけのいつもと変わらない日常が続いてくれたらとも思っていた。好きな人ができました。自分勝手でごめん。短い時間やったけど楽しかったです。どうか幸せになってください。申し訳ないけど部屋に置いてる荷物は捨ててください。あと駅前のラーメン屋潰れたとこ、またラーメン屋できてた。深夜1時に雑な文章が届いた。スマホを持つ手が震えた。悲しみよりも怒りで胸が苦しくなった。3年間という時間を短いと言い切る無神経ささえ、これまでは少年のような無邪気な感性と思い込み、私が守らなければと思っていた。ラーメン屋については考えたくもなかった。今夜、あの人の純粋性こそが暴力装置と化して私を切り刻んでいる。どうしようもなく愚かな人に取り返しのつかないものを差し出してしまった。小学3年生でももう少しまともな作文書くわ。あの人の記憶に残るかもしれない最後くらいはちゃんとした姿でいたいと考えた数時間前の自分を哀れに感じた。あわよくば豚汁を食べて一緒に眠れることを期待していたことが惨めで仕方なかった。部屋の照明を薄暗くして別れを感動的なものにしようとしていたのかもしれない。あらゆることに怒りが湧いてくる。狭いキッチンの電気をつける。衝動で豚汁を流しに捨てたけど、途中で豚汁に罪はないと思い直してコンロにかけた。煮立ってきたところで火を止めてお玉ですくってそのまま口に運んだ。味噌の味が濃くて涙が出た。これはあの人のための豚汁やと思うと涙が流れてきたので、やっぱり豚汁にこそ罪があるような感情になり、残りも全部流した。洗面台の鏡を見ると自分の顔が白く浮いていた。暗い部屋で化粧をしたからやろう。いつもより濃く顔を作っていた自分が情けなくてまた泣けた。化粧を落とすと青白い肌に赤い目が際立った。眠ると今夜が終わる。あの人との関係が過去になる。明日は平日やから朝から授業があるのに眠れる気がしなかった。おはようございます。飼育係の平井君が職員室のドアを開けるなり大きな声で挨拶した。平井君は迷うことなく私の机まで歩いてきた。角を曲がる時にも姿勢を崩さへんから作り物の小学生みたいやなと思う。平井君は 成績が悪いけど生き物を大切にするところが長所です」と母親がきれいな字で連絡帳にわざわざ書いていたので飼育係をやってもらっている。私に会いに来てくれた人もいてるのやな、と夕べの続きみたいな辞去が頭に浮かんだ。おはよう、どうしたん？平井君は私の目をまっすぐに見るから目が腫れていることに気づかれへんか不安になった。気づいてくれてもええのに、とも思った。先生ごめんなさい。上靴に視線を落としたままつぶやき、鼻をすすり始めた。泣きたいのは私の方やのに、平井君があの人の代わりに泣いてくれてるような錯覚がして脳が揺れた。何？どうしたん？学校来たら教室の亀がおらんくなってました。餌あげようと思って水槽を開けたけどどこにもおらんくて。私が担任するクラスでは亀を飼っていた。もともと私が家で飼っていた亀やった。あの人が誕生日に蛇を飼うてくれたから水槽ごと亀を教室に置いたのやった。亀が好きやから蛇も好きやろうという安易な発想を憎らしく思うよりもけなげに感じていたことが懐かしい。蓋開いてたんかな？蓋は閉まってました。だだをこねるように平井君が言うた。私の家に向かって歩いていく亀の姿を思い浮かべた。別れたんやったら決体な蛇なんか捨てて俺と住もうや。亀のつぶやきはあの人の声で再生された。ほんなら平井君は悪くないやん、泣かんでええよ。でも三浦君が。三浦君は問題児扱いされている児童やった。年配の先生もおるのになんで自分のクラスに彼がいるのか納得いかないまま春を迎え、間もなく一年が経とうとしているのに悪夢は続いたまま、正直その名前を聞くだけで視界が暗くなるような気がした。三浦君がどうしたの？三浦君が亀を盗んだやつがおるんちゃうか、俺が警察やるからみんなランドセル机の上に置けって叫んで、それで女子が泣いたりして、ほんで平井飼育係やから亀に何かあったら責任取らなあかんでって言うてきて、私は穏やかに過ごしたいだけやのに、なんでこんなことになるんやろう。先生、僕の責任ですよね。あんたの責任や。あんたがおらんようになったのはあんたがアホなだけや。優しかったのは最初だけ。3ヶ月もたたんうちに連絡も途切れるようになって寄って帰ってきたと思うと、餌だけ食べてすぐに寝る。夜中にこれからのことを話そうとしたら不機嫌になるし、朝になったら太陽を味方につけたみたいに笑顔に愛嬌があって、せっかくの楽しい時間を見学にしたくない、そんな弱さにつけ込みよって。亀の意志かもしれへんな。え？亀は自分の意志で自然に帰ったかもしれへんな。平井君の責任やないから心配せんといて、後で一緒に探すからね。でも三浦君が。三浦君を呼び出して勝手に犯人探しするのをやめなさいと注意した方がええのやろうけど、この疲れ切った状態で思い込みの激しい少年と向き合うことに恐れを感じた。一学期にクラスの児童が持ってきたステンレスの水筒がなくなった。担任として誰かが盗んだ可能性を疑う必要があったが、私は問いただすことができなかった。水筒をなくした児童の気持ちを考え、大切なものを失うことがどれだけ悲しいかを想像するように伝えた。その日の放課後、三浦君の母親から電話がかかってきた。電話を取り継いだ教頭の表情を見た瞬間から嫌な予感はしていた。母親はものすごい剣幕で怒鳴り始めた。息子は今日学校でお母さんが死んでもうたと泣きわめいている。お母さんが死ぬことを想像しなさいと水野先生に言われたって。あなたは子供にどんな教育してんの？ お母さんが死んで悲しいから思いやって、と息子は用事帰りしたみたいに泣いてる。こんな風に伝わるのか、と思った。その水筒がなくなったというのも、うちの息子を犯人扱いしたんやろ。それを気にして混乱してもうたんやないんか。三浦君を犯人扱いしたわけではなく、全員に水筒をなくした児童の気持ちを考えるように伝えたことを繰り返し説明したが、罵倒は1時間以上続いた。これが教師の仕事なんやろか。本当は少しだけ三浦君のことを疑っていたのかもしれない。友人様がお力を示されたんやないですか。三浦君の母親が意外な言葉を口にして、はい？と私は思わず調子の外れた声を上げたことを覚えている。だから、水筒は水を入れるものやから、教室に悪い空気が流れてるから、友人様がそのことをお伝えになられたんやないんですか？と三浦君の母親は続けたのやった。相手の刺激しないように最低限の愛実を打ったが、もはや会話は頭に入ってこなかった。電話が切られた時、職員室の窓の外は日が暮れていて、教頭は無言で小さくうなずいた。結局その児童の思い違いで、水筒は彼の家にあった。そもそも彼は学校に水筒を持ってきていなかった。自分の大切なものをなくすことがどれだけ悲しいことか想像するようにという自分の言葉がどれだけ空虚だったか、今日になってわかった。でも、あの人が児童の水筒のように何事もなかったように帰ってくることはないやろう。先生、僕にできることないですか。平井君は素直でええ子やな。あの人に似た純粋な心が、私には暴力に感じられる。そしたら先生がおまじない教えてあげる。休み時間に教室の窓を開けてな、空に向かって手を合わせんねん。ほんで、竜や竜神様やって大きい声で叫ぶねん。教室のみんなに聞こえる声でな。そしたら亡くなったものが帰ってくるかもしれへん。子供に何を言うてるんやろう。こんな先生になりたかったわけやない。わかった。先生ごめんな。先生の大切な亀、おらんようになって寂しいよな。平井君の言葉を聞いて、私は自分が泣いているのに気づいた。今度の休みには亀を買いに行こう。教室で飼う亀と部屋に置く亀。今度は亀と蛇を一緒に飼おう。
1: 見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの江西美由紀です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私、江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か、江西美由紀で検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。今日はね、オープニングで菅鹿尾さんのバンドプロジェクトファンクザウルスのライブに行ったお話をさせていただきました。皆さんはどなたが推しなんやろってちょっと気になりました。最近のね、100円ショップのほらセリアとかダイソーやらキャンドゥやらでね、推し活グッズがめちゃくちゃ売られてるじゃないですか。まあ、それだけ推し活動されてる方が多いんやろななんて思って見てるんですけど、私の友達なんかはね、ツアー T シャツをカットしてまるで別物みたいな T シャツ作ったりね、もう器用な方が羨ましいです。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギブでお楽しみください。今日はね、もう少し時間があるので、そのファンクザウルスの曲を聴きながらお別れしたいなと思います。では来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。もう5月の21日ね、もう着々と日々は過ぎていってね、だんだん夏に近づいていくんだなっていうふうに思います。もうちょっとね、暑いのは万博でね結構懲りてますので、いやでもあれから冬になってまた夏が来るんだなっていう、なんか本当に1年早いですね。はい、今日はですね、まあ私のトークをひたすら繰り広げていくわけなんですけれどもね、もうちょっとうるさいなって思うかもしれませんが、最後までよろしくお付き合いください。それでは認知症介護ラプソディスタートです。

改めまして皆さんこんにちは、早見優です。今日は優のブレイクスルーのコーナーお届けしていきたいと思います。このコーナーは私の日々の気づきをですね、シェアして皆様のお役に立つかは分かりませんけれども、勝手に喋らせていただくというコーナーになります。今日はですね、鏡の法則について語ってみたいと思います。私結構ね、スピリチュアルも得意なんですけど、最近ですね、やっぱりですね、私ですね、意外とですね、切れやすいんですね。で、私が切れやすいっていうことを知っている人はあんまりいないと思うんですけれども、実は切れやすいんですね。でもいつも切れないように切れないように心がけております。そしてですね、でもね、なんかやっぱりですね、こう学校であるとかね、やっぱり地区のね、地区委員とかね、いろんな役割がありましてですね、こうなかなかですね、この若い、お母様方ね、私は若くない お母さんの一人になるかなと思うんですけれども、お話ね、なかなか合うわけないっていうことが、よくあるんですね。はい。で、なんというかですね、本当にやっぱりですね、意見がね合わないっていうことで、私もですね、こうやっぱりね、みんな意見ってどうしてもね、違うと思うんですね。でその意見は違うんだけれども、徹底的にね、相手の立場になってこう考えるとですね、こう相手が言っていることもこう分かるっていう瞬間があるんですよ。で、それがね、こううまくやっていく秘訣でもあるんですが、なんというか、私こう委員をねやったとしても、こうね、誰もこうまとめようとしてもですね、もう誰もなんというのか、こう言うことを聞いてもらえないというような時もありましてですね、そういった時に、なんでこんなにね、言ったら一応年上だし、私の案とかは全然聞いてくれないんだろうっていうふうにね思うっていうね、こういうことがよくあるっていうことで、でもそのね、鏡の法則ってやつは、だいたい自分の前に現れるね嫌な人はですね、自分を象徴してるらしいんですよね。だからこう私のね言うことを聞いてくれない厳しい若いママはですね、意外とこう私を象徴しているっていうのもあってですね、もう若いママは全く私の案には従ってくれないっていうふうに思うんだけれども、それは私がもうきっと誰にも従ってないっていうことも象徴してるんだなと思いながらね、最近、そういうふうに思うことがねありましてですね、はい。だからなんかうまくいかないときはね、基本ほら自分が悪いって思ったら一番いいと、それがうまくいくっていうふうにね、それもね言われることなんですけれども、はい。普通にね、なんでこんなに若いお母さんは私の言うこと聞いてくれないんだろうってね思っちゃうわけですよ。でもきっと向こうはね、年いったママはなんで若い人の案をね聞いてくれないんだろうって、また向こうは思ってると思うんですよね。だからそんなことでね、娘もね、いつの間にか6年生になってしまって、で、なんというかね、もうね、あんなちっちゃかったのに、もうすごい、もう私のもうね服も着れるようになってですね、本当にお姉ちゃんになってしまったんですけれども、はい。で、娘が班長をしてね、私がまた地区委員をしてて、お兄ちゃんの時も地区委員っていうのね、6年生の親はやらないといけないということでね、はい、やっておりますが、はい、なかなかね、
ちょっとしたこと、まあ私あの大体はですね、大抵のね人とうまくやっていけるんじゃないかなっていうふうには自分でね思ってたんですけども、はい、まだまだあの修行が足りないなっていうふうに思います。あとはですね、私があの他に切れやすくなる瞬間はですね、病院でものすごい親切じゃないですね、受付の方が座ってられる時ってたまにあると思うんですよ。それはもう私の主観かもしれないですけれども、もうにこりともしてくださらなくて、そしてね、そういった受診の仕方とか何も教えてくれなくってとかね、そういうなんていうのかな、病院のね受付の方にとても切れそうになる時が結構あるんですけれども、はい、でも、まあ、それももしかしたら私を象徴しているのかもしれないと思ってね、あんなに私もきっとぶすくれてる時があるんだろうなって思いながらですね、私もこう親切にねできてない時が本当ね、自分に余裕がなかったらそれもあるだろうなと思って、自分のね鏡として見ないとって思うんですけれども、いつも切れそうになってですね、もう瞬間湯沸かし器のようになって、もういろいろちょっと言っちゃう時もあるし、こらえて帰ってくる時もあります。はい、そんな感じでなかなかですね、まだまだ未熟者でですね、そういった、アンガーマネジメントっていうね、そういった分野がねアメリカではすごい発達しているんですけれども、まだ私はそのあたりはねあんまり勉強したことないので、それが自分にとってもまだまだ課題だなっていうふうに思ってます。はい、まあそんな感じでね、まあちょっと日々の何気づきというより私の愚痴みたいになってしまいましたが、はい、皆さんね、皆さんもいろいろあるかと思いますが、私もねいろいろありますっていうことで、はい、で今日はですね、ずっとねドリカムの、歌をですねいろんなゲストさんと共に歌ってきたんですけど、今月はですねさすがに天野さん初対面なのにちょっと一緒に歌おうっていうのは難しいかなと思いましてですね、それはさすがに提案ができなくて、なので今日はですね私が一人で歌いたいと思います。でドリカムの歌もねこう難しいので、結構若い時もね歌えなかった歌がいっぱいあるんですよ。ドリカムの歌難しいからね、はい、カラオケとかでね、はい、だけどちょっとね難しいかもしれないけれども、こんな年になって挑戦してみたいと思います。それでは嬉しい楽しい大好きを歌ってみたいと思います。聞いてください。

早見の歌をお聴きいただきました。本当にね、迷惑なことですけれども、やっぱり緊張しましたね。あんまりね、人前で、歌うことねありませんので、はい、毎回ながら、はい、勝手なことをしてるなっていうふうに思いますが、また、はい、一緒にカラオケにも皆さん行ってください。はい、でですね、今日はね、また後半も私が勝手に喋っていきますけれども、ちょっとね、日々のね気づきっていうことで、すごく最近なんか気づいてまた面白くなってることがありましてね。はい、ですね、好きなことをねだけしてるとね暇になるっていうね、そういう、まあ、格言じゃないですけど、なんかそれがなんか別に YouTube 見てて、なんでかわからないんですけど、松本人志さんの名言みたいな感じで急に出てきてね。で、別に松本人志さんが好きでフォローしてるとかそんなもん全くないんですけれども、なんか出てきて、でそれでこう最近ねふとね、なんかほらよく好きなことね、やってたら何でもうまくいくよなんていう話もあるから、好きなことだけやってたらいいなっていうのも言われることなんですけど、あんまり好きなことだけやってる人って本当に結局暇になるっていうね、暇になってるなっていうことに、なんか私もなんかこうだんだん最近ね気づいてて、でこういろんなところでね、やっぱりこう、いろんなね人いらっしゃるけれども、ほら私もね一応今ね会社を起こしたりして、いろんな働いてくれる人に出会うわけなんですけど、逆にこう、言ったらあれですけれども、この仕事がねあんまりできない方ほどですね、仕事をね襟好みしたりとかするのもあったりとかでですね、こう私もこうこの人に合う、こう仕事をねこう用意することが難しい時があるんですよ。それでなんか結局ね、あんまりこう仕事をこう襟好みする人って結局結局ほら他者の結局期待に応えてないから、結局あんまり誰からも必要とされなくなってですね、そして結局暇になるっていうことにこう最近気づいたんですね。でそういう人にこう何人か最近こう見てて出会うことがあって、すごい自分でもすごいそれをね気づいてたんですよ。そうしたら急にね、その松本人志さんの YouTube が別にフォローとか全然してないのに急に出てきて、あ、まさにこれだっていう風にねすごい思って、でだから私自身もね今訪問看護の仕事ね、なかなかお仕事見つからないんですけれども、それでもねこうお仕事をね私にあげようとねしてくださるっていうのはありましてですね、でもまあ厳しい仕事だったりもするわけですよ。そしたらね、私もそうですよね、私自身も仕事を襟好みすることができる、でもそれをしてしまうと仕事としてね、訪問看護としては またさらに暇になるっていうことになるっていうね、そういう現実的な場合もあるし、そうやってこう従業員さんのね傾向とかね見てたら、やっぱりこれは名言かもしれないってねすごく思ったっていうね、そういうことがあります。あとですね、あとなんか全然関係ないんですけど、最近ね結構その自分の名前、私はゆうって言ってますけど、本当はゆうこで ですね結構自分のね名前にもうなんかこうなんだろう、自分の使命であったりなんかそういったものがねもうすでにこう入ってるみたいな話を聞いてですね、それで私裕福の裕で裕子なんですよ。でいや私そんな裕福にもなったこともないのに、なんでこんなこう裕福の裕だったりこのね豊かっていう意味のなんていうのかな漢字でね、こんな名前なんだろうって、ちっちゃい時ではねこんな優子なんてもうどこにでも
あるような名前でね、こんなありきたりな名前をなんで親はつけたのかなってね、思ったんですけどね。私がこう生まれた当初はね、この優子っていう名前はとっても新しい感覚のする名前だったらしいんですよね。まあそれはさておき、で私のね名前の中に私のね使命みたいなものが本当に含まれてるのかなと思って、で今って何でも AI で調べられるから、この私の優子の優っていう字をね、こうちょっと徹底的にね調べてみたんですよ。そうしたらね、こうなんとですね、こうどちらかというとその財産的に裕福、ね、裕福の裕なんだけど、財産的に裕福っていう意味もあるけれども、どちらかというとなんかね、どんな人もこう受け入れるなんかこう器があるとか、器があるかわからないですけど、こうどんな人にもなんていうのかな、そう受け入れられるっていうような、そういう豊かさがあるっていう意味があるっていうことにね分かったんですよ、調べたら。でいや本当だ、名前にねすでに自分のねなんかこう分かんないけど使命みたいなものが入ってるかもってね思ったんですね。一応ラジオもですね、こう一応ねどんな人にもパワーをもたらす早見優雅っていつも言ってますので、いやこれは本当に名前に自分のね使命が入ってるのかもしれないと思って調べて面白く私もなってたので、よかったらね皆さんも自分のね名前の漢字を徹底的に調べてみていただいたら、はい、面白いですよ。そしてで娘のね名前もまた徹底的に調べてたら、ママは名付ける時にそんなに深く考えてないのに、そんな当て字みたいなんで漢字を考えたくせにとかってね、娘にねもうだんだん憎たらしくなって言われましたけれども、はい、まあよかったらそんなこともねやってみていただいたらなっていうふうに思います。はい、あとはですね、まあね、まあ、5月下旬ということでね、まあ、ちょっとずつねこう暑さ対策もねしていかないと、ね、いけないっていう頃で、今ねなんかこういろいろ大阪府からね助成金みたいなのがねあるから、一生懸命こうなんていうのかな通るようにって言ったらあれですけれどもね、まあ、そういった災害対策であるとか、この日々のね日常の業務を継続できるようなものをね買うんだったらお金を支給してくれるっていういうのがあってね、だからまあ言ったらこう訪問看護も熱中症の、対策のグッズね、なんかこう首に巻く涼しいやつであったりとか、はい、まあ災害もねいつかあるのかね、南海トラフわからないですけども、そういうのに備えてねいろんなバッテリーだったりいろんなね感染グッズだったりねっていう、そういうのをね準備しとかないとっていうか、そういうことをね考えたりしててですね、はい、で確かに訪問看護って言ってるのにね、なんか絆創膏もないしガーゼも何にもなかったらね、なんかこう笑い話になっちゃうっていう風に思ってね、もうちょっとこう感染対策ねグッズだったりなんていうかね、ちょっとは災害が起きた時も何かね訪問看護としてできるようなことも準備をしといたらいいなっていう風には思うんですけれども、まあ普段のねちょっと業務でお仕事を回していくっていうことをやらないといけないので災害のねことまで考えてられないんですけど、そんな、補助金みたいなのがあって、そういう申請とかね書類一生懸命作ったりしてますが、そういったこと慣れておりませんので、またそういうことに長けた方、私に教えていただいたらなっていうふうに思います。一体何をね言ってるのかよく分かりませんが、まあ、そんな感じでね暑くなってきたけれどもですね、なんか私こう2人で行くね仕事が最近多いので、なんかまあ私なんかドライバーばっかりやってて、はい、なんかこういつかね大変でしょ、そういったね訪問看護のねところに行くのも暑い中も大変だし雨の日も大変だしっていうのでね、
たくさんね仕事が取れて、それで運転手をね雇えて、でその運転手にこういっぱいね回ってもらってね、もう看護

またちょっと私ね、なかなかうまくやれてないので、いろんなアドバイスをね、介護、医療のね、業界の方いらっしゃると思うので、いろいろ私に教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、まあ今日のところはまた私の日常トークになりましたが、はい、皆さんにはどう響きましたでしょうか。はい、ではこの後 CM に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

エンディングの時間となってまいりました。はい、今日のゆうちゃんの、日常トークはいかがでしたでしょうか。ね、まあいろいろね、訪問看護を始めて、私もちょっと経営者っていうね、あの側になって、はい、ちょっと今までとはまた全然あのもののね、見方とか考え方がちょっとずつ変わってきてて、なんかそれが面白くもあるし、あのその大変さですね、あの雇われだった時も大変だったんですけども、この雇われじゃない雇う方の大変さっていうのもこう身に染みて、あの分かるようになってですね、はい、またこう違う今世界に来てるような、そんな感じがします。はい、まあ、何歳になってもね、新しいことにあの挑戦していくといろんな発見がねあるなっていうふうに思います。本当にね、もうわからないことにあのどんどん闇雲に挑戦している状態ですのでね、あのまた経営者やってる方もまたね、私にいろいろアドバイスをしてくださったらっていうふうに思います。またね、私の、はい、事務所の方よかったらあの立ち寄ってみてください。あのいないことも結構ありますけれども、はい、あのお出迎え、ね、して、はい、コーヒーぐらいお入れしたいというふうに思います。はい、この番組は、どんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: いや、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。帰りよくしてもらいました。ケージバイパスの時間でございます。5月19日の第3火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本気からの生放送となっております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。オープニングの方でも放送しております、配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総宇宙は6月第1週目までお休みとなっております。その間サブパーソナリティの道の子が一人でお送りします。はい、皆様第3週の火曜日ね、めちゃめちゃ大丈夫でしたかね。あのね、先週のね放送、第2週の火曜日ですね、5月12日あのここから週末にかけて暑いですよみたいな話をちょろっとしてたと思うんですけれどもね、もうそんなもん超えてきましてもうなんだろうな、もう週末どころかもう日曜日と月曜日もめちゃめちゃ暑かったですよね。だからもう室内、この状況で室内、そういうね冷房とかないところでの室内作業とかやられている人たちとかね、多分体調管理とか大変だったんじゃないかなと思います。で、ね、慌ててねもう暑くなるからっていうことで、暑くなるからっていうことで、そういう慌てて扇風機とかを出した家庭とかもいるんじゃないかなと思います。うちはね扇風機出しましたただね、まだね、まあうちの話なんですけどね、あのまだまだね、あのファンヒーターがまだ居座ってるんですよねいい加減片付けないといけないんですけどね、掃除してね、掃除して奥の方にね、またもうそういうファンヒーターもうね、そういうの片付けないといけないんですけれどもね、いかんせんね朝方がねまだなんとなく寒いんですよでね、ちょっと手放しにくいんですよね。本当に朝方、明け方、本当に太陽が昇る瞬間、あの瞬間だけ妙に寒いんですよね。うちだけなんかな、寒さ、俺とか寒さで目覚めちゃうんですけどね。日中とか、まあ夜とかはね、まあどんだけ昼間暑かったりしても、夜とかになってくるとだんだん涼しくなってきてっていう。で、まだ湿度もそんなに高く、夏になってないですから、湿度もそんなに高くないから、夜とかね、もう窓とか全開にして寝るんですけれども、風通しよくしてね。そしたらね、もう朝方もう寒いの寒さで目覚めるっていうね。多分暑い、もうその時にはね、あの毛布とかね蹴っ飛ばしてね、洗うとこへ布団の脇とかに置いてあるんですけれども、それを慌ててこう書き込んでねっていう風なね生活を前にしてみるんで、ね、はい、我が家はまだファンヒーターとそして扇風機が同居しているという不思議な空間になっています。皆さんのお宅はどうでしょうか。はい、そんなねこういう感じでだらーっと始まります。ケージバイパス、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組ケージバイパスやっていきたいと思います。はい、こちらリクエストありました、リクエストいただきました曲をかけたい、早速かけたいと思います。プライドさんからのリクエストです。リクエストはシドレインお願いしますということで、ではどうぞ。

はい、パレットさんからのリクエスト曲「シド」で「レイン」でございました。ちょっとねタイムリーな曲になるんじゃないかなと思います。はい、オープネックの方のねコメントちょっと拾っていきたいと思います。はい、プライさんからです。おわんまっちょりということで、はい、こんばんはです。土曜日も長川鉄道させしましたということで、メール届いてますので、それを回してもらおうと思います。はい、プライドです。団長みじろくん、おばあまっちょり、土曜日も長良川鉄道を午前中撮影しました。また長良602、603が連結。はい、郡上八幡まで行きましたよ。その後用事のため家計車まで車を爆走ということで、お疲れさんでございますね。土曜日ね、おそらくそちらの岐阜県の方もね天気良かったと思いますが、さて写真の方見ていきたいと思います。あー、やっぱり天気いいですね。本当に初夏です。見た感じ本当に初夏みたいな色合いですね。初めての夏って書いて初夏の初夏ね。もう周りの紅葉というか景色がね、なんか本当に春は終わったなっていう、本当に夏に入ったんじゃないかなっていう感じのね、初夏の色合いが強くなってますが、まだ梅雨に入ってないんだけどね。602が先頭、柿色の列車ですね。602が先頭で603が後列。水色よりも濃い色の、紺色に近い色の603が2列目につながってきております。こちらに来ているという写真と、それをおそらく後ろ斜め後ろから撮影した写真になるのかな、それとも変えてきてる時のかな。今度はね602、603が先頭になってっていうのを斜め横から撮影した写真となってます。空明るいですね。明るいというか空が抜けるように本当に綺麗な色合いしてますね。はい、まあ本当に写真ありがとうございました。本当にね、なんか初夏というかそういう色合いのねなってるっていう、まあ岐阜県の方もねそういう風な色合いになってるようなんですが、嵐山京都の方もねもう暑かったですよ。まあね、じゃあ冒頭の話のね繰り返しになるんですけれども、もう暑い日、先週ですね、5月12日の週末は暑くなりますよっていう風な感じでね、まあ予報を見てそういう風に言ってたんですけれども、本当に暑い日々っていうのがこの週末から週末でとどまらなかったですね。もう水曜日からかな、水曜日とか木曜日あたりから、先週の水曜日木曜日あたりからもう暑くなっててなっていて、でもう週末土日月とずっと暑いっていうね。だからね、まあうちとかはねもうこれ幸いということで、もうこの暑い時にっていうので、先ほども言いましたけれども扇風機を出しして、で冬とかにね出してたそういう敷くタイプの方の毛布とか、そういったもんもね片付けたりだとか、あるいはもう厚手のね布団とか、そういう厚手の布団とかそういったものももう押し入れに入れたり、上の天袋に入れたりとかしてね、そういう風にもう暑さ、もうそういう、あとは着る毛布ですね、いとこのお姉さんからもらったんですけどね、そういったものもね、あらそういった毛布とかも、あとはそういう布団周りのものにね全て洗って、あるいは干してっていう風にやったり、あるいは本当にもう冬物でもう着ないだろうなっていうものを連日のように洗濯して干しまくって、結構道のくのようにズボラ、特に俺はねズボラなんですけれども、連日のように干して、これ幸いとね冬物を全部一旦干し直して、それでもう夏物も出して一旦洗ってっていうね、そういう風にねいろいろ仕込んでましたよこの週末は。まあ そういう風にね暑いなっていう風にね過ごしていたんですけれども、でもそのね暑い日々っていうのはねちょっと
陰明日から陰りが見えるかなっていう風な予報が出ております。はい、今日は今日は5月の19日なんですけれども、明日20日と21日は西日本にかけてなんか激しい雷雨があると、そういう風な予報になっておりますね。うちのね、携帯の方でもね確認したんですけれども、確率に降るよっていう風に言ってるんですよね。確率に降るよっていう風に言ってるんですよ。あんまりこの子ね、俺の今携帯手元なんですけどね、この子のね、あの予報ってあんまり信用できないですよね。この後ね、別のね普通の予報、天気予報とかで見てたら、今日この後しばらくは 0% になってるんですよね。雨降らないよっていう風に言われてるんですよ。でもこの子はその辺ちょっと雨降るかもねみたいな、そういうフックをかけてくるんですよね。40% っていう表示になってます。他の予報では 0% ってなってるんだけれども、でもその精度の悪いこやつでもさえ、明日20日の午前中までは 40% なんだけれども、昼頃からもう大雨降りますよみたいなね、そういう風な予報出ております。精度の悪い、もう繰り返しないけど、精度の悪いこやつですらそういう風な予報を出しているので、他の方もねしばらくそういう特に西日本に住まれている方ですよね、そういう予報とか、しばらく晴れてたから、まあ明日も20日と21日もうおそらく晴れるだろうっていう、感じで布団干そうかなとかって思ってる人にすると、ちょっと辛い時間帯になるかなって、辛い雨はねずっと降るという風な予報になってますので、ちょっと干せないなっていう風なね、まあ仮に洗濯物もそういう室内に干すしかないっていう風な状態になるので気をつけてください。はい、というわけでちょっと一曲聴きたいと思います。よいしょ。曲は先ほどねシドっていうリクエストでやりましたシドのレインという曲をかけたんですけれども、まあそのつながりっていうわけでもないんですけれどもね、まあ雨の曲を流そうじゃないかということで、はい、かけたいと思います。ハイファイセットで冷たい雨。

ハイファイセットで冷たい雨でございました。俺の大好きな曲ですね。まあ、ハイファイセットなんですけれども、曲をの歌詞を書いてるのが確か荒井由実さんなんですよね。確かこの曲。もともと、ごめんなさいね、ちょっと、まあ、俺の話になっちゃいますけれども、もともと確かね、赤い風船っていうそういうグループがいて、まあ有名なんで言えばそういう翼をくださいとか、今私のっていうね、あの曲とかね、出してる、グループがいまして、昔。そのグループが2つに分かれたんですよ。で、一方の、その分かれた方の片方のグループの名前がハイファイセットっていう名前なんですよね。で活動されてたんですよ。でまあもちろん荒井由実さんの曲ですから、荒井由実さんのその曲とかもらってそれを歌ってたんで、まあニューミュージックの中の人、ニューミュージックの一角の人たちっていう風な風になったわけですよね。まあ荒井由実、だからそういう、まあ後の松任谷由実さんですよね。だから松任谷由実さんのそのライブとかで歌うときとかにバックにそのハイファイセットの先ほど歌われてた女性のボーカルとかがバックコーラスで参加してたりなんていうね、そういったこともあるぐらい親交があるんですよね。まあ、ね、ユーミンですよね。ユーミンの曲っていうのはすごいいいなっていうふうに言われるんですけれども、よいしょ、やっぱりこれただデビュー曲はねすごいんですよね。俺はこれをね、ユーミンのことがファンじゃないけど知ってるっていう方からねちょっと聞いたお話なんですけれども、まあデビュー、まず荒井由実さんのデビュー曲がすごい重たい曲なんですよね。飛行機雲っていう曲なんですけれども、まあ、最近でもないな、もう何年も前にね、宮崎駿さんが監督して出されました映画の中での主題歌として流れて、エンディングで流れてました、流れて、それでちょっと脚光を浴びたんですけれども、でも荒井由実を知ってる、特に荒井由実を知っているっていう人からすると、いやこの曲有名な曲やしっていう風に言われるっていうね。いやいやいやいや、僕らそういうニューミュージックとか知らんから、この曲で初めて飛行機雲っていう曲出してたんだって言って、そやでって言われて、しかもこれで確かデビュー曲でシングルカットされた、デビュー曲のシングルカットされた曲やでっていう風に言われて、まあマジでっていう風に思ったんですけどね。まあその映画の内容は、ちょっと今題名をちょっとボケて何やったか忘れましたけれども、映画の内容はすごい足切り初見さんバイバイ、前提知識必須の、ちょっと宮崎駿さんらしくないというか、むしろ宮崎駿さんらしさを前面に出した映画だったんで、事前知識必須だったんですよね、映画時代は。まあとりあえず関東大震災、大正時代に起きた関東大震災を知らないと分かんないし、で飛行機ができて、終盤飛行機ができて喜んでるけれども、あの飛行機なんでそんなに喜んでんのっていうのもよく分かんないしっていうちょっと近代の日本史を知らないとちょっと分かんない部分っていうのは多いんですけど、もう8割そうなんですよ。いや9割か。近代日本っていうのを知ってないと、その太平洋戦争より前のね、第二次世界大戦とかのよりもちょっと前のねあたり、大正時代から戦争に第二次世界大戦が入る前のその歴史を知ってないと、多分ポカーンとするようなね、どういう話なのっていう風になってしまうっていうね。ただ宮崎駿さんはそれでもう知らなくて OK なんだって、もうそういう風に割り切ってね、映画、名前忘れたな、映画の忘れたんですけどね、そうやって割り切って作られてたんで、
思い切りはいいんだけれども、多分ね、一緒にね、まあ、この話も前に言ったんですけど、友達2人行ったんですよ。俺は友達誘って行ったんですよね。宮崎駿の最新作あるから一緒に見に行かへんって言って、それで見に行ってくれたんですけれども、途中で俺は事前にそういう関東大震災っていうものが大正時代ありましたとか、そういった歴史背景とか、あるいはそういう飛行機の日本のその近代の飛行機の歴史とか、そういったものもある程度は知ってたんで、中に入り込めて聞けたんです、見れたんですけれども、全く何も知らない友人は、俺はね、そういったところでちょっとオタクが入ってるんで分かってるんですけれども、全く知らない脇の友人はどういうことなんか全然分からへんかったっていう風に言ってて、本当にちょっと俺自身はちょっと楽しみながら、その連れてきた友人にすごいこうごめんねって思いながら連れてきてごめんねみたいな気持ちでね、っていうのはね、ちょい苦い思い出がありますね。はい、まね、ちょ曲かけてる間にね、どういった映画のタイトルだったかちょっと思い出しますわ。ではちょっとかけたいと思います。荒井由実名義で飛行機雲。

はい、荒井由実で飛行機雲でございました。はーい、ね、まあこれはちょっとした、このニューミュージックとかそういったことにね、詳しいお友達とか俺もいるんですけれども、その人に聞くとですね、荒井由実名義で出された曲は好きなんだけれども、その後の松任谷由実になってから、名前が変わってからね、のあの楽曲はあんまり好きじゃないっていう、そういうふうにおっしゃられてて、なんか僕はそういうユーミンの曲とかちゃんとしっかり聴いていたわけではないんで、ちょっと分かんないんですけれどもね、その辺は。まあ、ひょっとしたらね、なんか荒井由実の曲と松任谷由実、どんな、いうふうになった時に明確に何かが違うんでしょうね、曲の何かが。まあですんでね、もし、聞いておられる方で、ツーブリたい 言い方悪いけれども、そういうツーブリたい方をね、荒井由実名義と松任谷由実名義では、そういう曲が違うんだよっていうふうなことを言って、ぜひ言ってみてください。尊敬されるか、それとも、うわ、柔道のオタクやっていう風に惹かれるか、どっちかだと思うので、あまりお勧めはしませんが はい。ね、ひょっとしたらね、熱烈なユーミンファンとか、そういった人を引き込める可能性はあるし、そうだよね、荒井由実の曲と、松任谷由実の曲、全然違うんだよっていう人もいるかもしれないし、ひょっとしたら、そういうのを一緒くたに大好きっていう勢力の人からすると、はあ、お前何言ってんだよっていうふうに、喧嘩売ってんのかっていうふうに言われるかもしれないです。ハイリスク、ローリターンですが、どうでしょう。ぜひね、こうやってつぶって痛い目を見ないように気をつけましょう。はい、というわけでね。まあ、そういえば、ちょっと前なんですけどね、ジブリの周年、ジブリの映画を2週続けてなんかやるみたいなイベントが、金曜ロードショーで2週続けてやるっていう中で、魔女の宅急便とかありましたよね。ね、魔女の宅急便の方のもでもね、もう この方のね、曲もね、こっちの方のもね、松任谷由実さん。この時松任谷由実やったのかな？ちょっと記憶ないけれども、松任谷由実名義やったかちょっと記憶ないけれどもね、魔女の宅急便のね、でもね、このユーミンの曲っていうのはね、出てきているんですけれどもね、入り方がね、すげえおしゃれですよね。荒井由実名義になってますね。もうこの曲の入り方がすっげえおしゃれで、俺はなんか知らないけど、なんか感動したね。ね、うまく飛べないってな、主人公がね、冒頭、もうそういう飛行機に乗ってね、飛んでいくんですけれども、女の子がね、その時に、ラジオつけてって、飼い猫のジジンね、ラジオつけてって言われて、えって、集中して飛んでるからつけられないのって言って、ジジがこの風でゴーっていう風になってる中、ジジがうおーよいしょよいしょみたいな感じで、ほうきについているラジオのボタンをポチってつけたらね、この曲が流れます。

はい、時刻は9時40分になろうかとなっております。KG バイパス。団長アットマーク総一郎は6月1週目までお休みとなっております。サーパースランティの道の駅はその間、一人でお送りします。はーい、ちょっとね、ニュースとかね、さらってね、見てたんですけれどもね、今日なんかあるかなと思って、ニュースとかさらって見ていたんですけれども、小惑星がね、なんか日本じゃないな、地球の近くを通過するという風なね、噂が出てまして、本当かなっていう風なね、いうふ、え、ほんまにって、ひょっとしたら、当たるんじゃないかみたいな感じでね、ちょっとざわっとした面があったんですけれども、まあまあまあ、研究してる人によると、地球の近くを通過するだけであって、かつ大きさもスクールバス程度の大きさで、まあただ横を通過するだけだから何の被害もないよっていうふうにおっしゃられてました。で、こういう地球とかそういった周りっていうのは、こういう我々が知らないだけで、こういうふうなニアミスとかそういったもの、通過隕石が数分前まで地球が空いたところをこう通過するとかね、そういったニアミスとかは結構あることだから、もう気にしなくて大丈夫だよみたいな、それって安心していいのかどうかわかんないんだけどね そういった話を言われてました。まあね、ちょっと過去にね、そういうなんかでかい隕石のね、そういった事件とかあったっけなとかっていうふうに思って、ちょっと軽く調べたんですけれども、やっぱり大きいのはね、過去最大級の隕石の被害っていうのはね、約6500万年前っていうね、メキシコ半島に落ちた隕石ですね。これ隕石が落ちたことにより、まあちょっとその隕石が落ちて、でかつそこのメキシコの半島っていうのは硫黄が多かったらしくて、燃えたんですよね。爆風としてバーンと周囲が燃えたんですよ。周囲、結構しかも大きな隕石で、でポンっつって燃えて、で、ま、で燃えて、かつその後衝撃波がバーッと出てっていうのになって、恐竜を含む約75%の生物がこの隕石によって絶滅したというふうに言われているっていうね。これが過去、おそらく観測されている中では一番でかい、隕石事故ではないかというふうに言われてますね。あるいは、1900年代初頭かな、それぐらいにロシアの方でツングースカっていうロシアの地方で、隕石は確か空中で爆発したのかな、それで、だからその隕石が空中でバーンって爆発して、その爆風によって木がその爆発した地点を中心、空中で爆発したところを中心に木がこう放線状っていうのかな、に倒れて、で遠くの方の民家の窓が割れるっていうね、巣は何かの事件かみたいな風になったけれども、これはつつとつん、隕石の被害、隕石のもんであるというね。まあ、この時はね、股が割れるという程度で済んだんですけれども、2013年ですね、またロシアです。ロシアのチェリビンスク州っていうところで、で隕石が落下して、その時に通過して分裂して、でその時に、ま、通過と分裂したんですよ、空中でね。映像、なんだよ、チェルリン、チェ、俺の下がちょっとね、回らないでね、ちゃんと言えないんですけども、チェラビンスクっていうところ、隕石チェラビンスクで調べたら、もうその時のね、ネットの中にそういうね、その爆発してそういう分裂している様とか、そういったものをね、撮っている動画とかが上がったりするんで、興味のある方は見てください。この通過と分裂によって衝撃波が発生で、まあ、大規模な人的被害をもたらしたというふうな、まあ、これがね、直近で起きた、まあ、2013年直近で起きた隕石被害はこれですねっていう話でございました。
やーね、隕石怖いですね。ただまあ落ちる、まあ今のねそういう天体技術とかはもうそういう風に進んでいて、あの当たるかどうかっていうのはもう分かるっていう風には言われてはいるんですけれども、もしね万が一ねこの当たるかもしんないっていう風に言われて当たった瞬間、僕らはどういう風に備えたらいいんでしょうなねっていう風にね思ってしまいますね。一曲いきたいと思います。久しぶりにね団長の曲をかけましょうかね。はい、団長アットマーク宗一郎でカージャン着たマッチマン。

チ。やつの名は革ジャン着たマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う革ジャン、生きてきた全てが詰まった革ジャン。革ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、革ジャン、タバコの香り、それがあいつ、革ジャン。

0: 气。
1: 哇哦！
0: 呼！川上きたマッチョマン。川上きたマッチョマン。川上きたマッチョマン。

カージャン来たマッチマンでございました。久しぶりにね、団長の声聞きたいなと思ってかけさせてもらいました。ちなみに団長は今の農業を忙しくされております。あのね、ちらっとね、あの団長のね方を見たりとかしてるんですけれどもね、あの忙しそうですよ。忙しそうというか、あの辛そう。ねえ、よいしょ。はい、というわけで、あとちょっと今ふっと思い出したんですけどね、そういやな、もう先ほども言ってますが、5月20日と21日、明日明後日ですね、西日本で、まあ、大規模な雨が降るよというのはもう確実であるというのでね、あの皆さんもね、あの西日本に住んでおられる方はね、あの洗濯物とかそういったものにちょっと注意したいとか、あるいはね、あの傘を携行したりとかして忘れないようにしてくださいという注意を言っているんですけれども、今ふっと思い出したんですけどね、そういえばなんか3月とかそういった時に、なんか神奈川県とかそういった一部地域でそういうあのダムの水がなくてちょっと断水状態になってるっていう風な話があったんですけど、あれって結局どうなったんだろうなっていう、また水がね、あの溜まってんの、溜まるのかなっていう、まあもう報道されてないだけで、あのまだ全然断水状態続いてるよっていう風になってるのかもしれないし、あの僕らが扱い知らないところで雨が降って、雨が降って、それでもうそういう水のそういう溜まり具合とか大丈夫だよっていう風になってるのかもしれないんですけれども、ちょっとね、あの底が見え、ダムの底が見えて、あの底が見えて、あの元々のそういう村があったところとかが見えるようになってるっていう風なね、そういった話とかもね聞いてたんでね、そこの地域とかの水不足とか解消されたかなっていうふうに今ちょっと不安に思、ちょっと今ふっと思い出しましたね。はい、じゃあ、そう、またね、ちょっと一つまた思い出した話があって、しょっと今日ね、あの市電で、あの本局までね、市電でね、来たんですけれども、電車で来て、それで、電車で乗ってね、本局まで来たんですけれども、その時にね、いつもね、もうぼーっとしながら乗ってるんですけれども、途中で乗り込んでこられた初老の、ちょっとね、細い方がね、いたんですけれどもね、なんかこう、ちょっと、なんか、なんでか知らないけど、俺がちょっと臭かったのかな、ちょっと距離空けて座られたんですよね。で、それでちょっとようやく俺も気づいたんですけど、その人の存在に。で、なんやろうなと思ってふっと見たらさ、その人の首にそういう明らかになんかこう大きめの望遠レンズっていうんですか、あれがついたあのカメラを持ってたんですよね。手のひらよりも大きいっていうね、そういうそれをつけたカメラ、それをカメラを持ってらっしゃったんですよ。望遠レンズ、手のひらよりも大きい望遠レンズ を取り付けたカメラを首に下げて貼ったんですよね。で、それを見た時に、あれこれひょっとしてひょっとするのではと思って、電車の中とかね、そのいつも乗ってる市電ですから大して気にしないんですけれども、ちょっと見回してみたらですね、比較的新しめのに作られたんだろうなっていう風なね、そういう雰囲気の、まだそういう汚れてない、あんまり汚れてないし、あのそういうスピーカーとかの音とかもね、綺麗な入るっていうね、あ、最新型のバージョンやなと思って、ひょっとしてひょっとしたらひょっとするのかもしんないと思って、それで、あのね、電車降りて、その人の何気なく注目したら、やっぱりそうでしたよ。あの、鉄道ファンの方でしたね。あの、降りてすぐにね、いつものショットですよ。
車両の斜め前からその写真を撮るっていうね慌ててその距離その俺が写るの嫌だし、あのそれでちょっと写真カメラマンさんを邪魔するのも嫌だからと思ってスーッとねもうその場を走り去ったんですけれども、あこんなところでもプライドさんみたいな人がいるんだなと思ってね、まあこのランデンですねが愛されてるんだろうなっていうふうに思いましたね。一曲書きましょうかね。よいしょ、少々お待ちください。よいしょ、曲はまあ僕たちみじのくがね曲書けるときにねこの曲っていうのはね本当におなじみの曲になってしまいました。まあいろんな意味でもねあの味わいのある好きな曲でございます。ゴーイングスタディで銀河鉄、いや違うな、銀南ボーイズの方で行こう。銀南ボーイズで銀河鉄道の夜。

銀南ボーイズバージョンの銀河鉄道の夜でございました。美香子さんこんばんは。美香子さんのリクエスト曲負けたまるかお願いしますということで、これかけたいと思います。はい、では行きたいと思います。佐々木誠司さんで負けてたまるか。

はい、佐々木誠一さんで負けてたまるかでございました。こちら美香子さんのリクエストでございます。今月の12日が誠一さんの誕生日だったということでおめでとうございます。まあね、リクエストありがとうございますということで、まあ別にもうかけてくれって言われたらね、できるだけ探してかけますんで大丈夫ですよ。秋人さん、元ギグの秋人さん、誠一さんが5月12日誕生日だったという。ナオテルさんは5月17日が誕生日、5月の誕生日の人と結構多いんですね。うちのめいっ子も5月誕生日でしたね。先週たまあちょっと日にちはぼやかそう。あのね、うちのめいっ子もね、誕生日でございました。いやー、いろいろありました。吸った問題いろいろありましたけどね、そちらの方もね。はい。直樹さん、ありがとうございます。直樹さんも5月17日が誕生日だったということで、ありがとうございます。修正ありがとうございます。好きになったもんあるかなという。なければ、誠一さんバージョンでお願いしますということで、プライドさんです。誠一さんバージョンを発見しました。多分この曲で合ってると思います。かけたいと思います。佐々木誠一さんで好きになったんやもん。

はい、佐々木誠さんで好きになったんやもんでございました。こう聞くと屋敷鷹人さんの匂いが、まあ勝手なね、妄想かもしれませんけどね。さ、あ、屋敷鷹人さんの匂いがするなっていう風な曲でございましたね。はい、美香子さん、長岡天神のワードストック出るのかな、バースデーワンマンライブを見に行ってきましたということで、去年も直樹さんバースデーワンマンライブ盛り上がって、去年もあって今年もあったっていうので、それに参加したっていうことですね。はい、おめおめない、そういうイベントってね、参加すると楽しいですよね。 私の弟は5月22日が誕生日だよということで じゃあね、もう残りの時間ね、ちょっとね、俺のね、メイクの話でもしましょうか あーねー、ちょっとね、あ、その前にね、ちょっとお二人ともね、ウッドストック 読みにしたはまあ、あれ、長崎天神のウッドストックっていうところでバースデーワンマンライブがありましたということですね。はい、うちのね、めいっ子もね、今年で7歳になるのかなっていうのでね、まあ7歳ってことはもう小学校1年生ですよ。ですのでね、もう学校とかにもね、通ってね、行っているんですけれども、まあその、ね、その誕生日、そのめいっ子の前言ったらね、義理の姉のいる家まで行って、そのめいっ子とうちの母親と一緒に行って、でそれでめいっ子の誕生日っていうのを祝ったんですけれども、いやーね、ケーキも用意してとかね、俺もね、おじさんながらにね、何か用意しないといけないなと思って、かっこいいもん用意できたらよかったんですけどね、いかんせんね、ケーキあんのに、お菓子の詰め合わせをもうめいっ子にあげるみたいなね もしいらなかったらお母さんにあげてな、みたいな感じでね、プレゼントしたりとかしてましたね。あ、ね。あ、5月に、ね、だからもう、本当に可愛い盛りでね、まあ、可愛い盛りでいいんですけれども、いかんせんね、ちょっとトラブルありまして、めいっ子はですね あ、長岡天神はな、あ、直樹さんの、地元やということで、ありがとうございます。めいっ子がですね、確か、その誕生日の前日に自転車を買ってもらったっていうふうに言ったんですよね。それを自慢したいっていうふうに言ったんですよ。で、自慢したいっていうふうにね、こう、体全体でアピールしたんですよね。それを見てね、うちの母親とかがね、じゃあ私も乗るかっつって、はい、小学校1年生ですよ。はい、小学校1年生でランドセルですよって言ってます。で、乗ってみたいわっていうふうに 私も乗ってみるわっていうふうにね、うちの母親もね、ちょっと少女の心を持ってる女性なんで ね、私も乗っていいって、ゆりちゃん、私も、あ、ねえちゃん、私も乗っていいっていうふうに言って、それで、まあ、まず、そのめいっ子は乗って、ぐるーっとね、まあ、遠くまで行きませんよ。家の前をね、ぐるーっと自転車ね、ちゃんとちょっと漕ぎながらね、行って、ぐるっと回るだけで回って、で、その次に、俺が乗ることになったんですよ。じゃあ、道の駅乗るわっていうふうに言って、まあ、道の駅じゃないんですけどね、名前は、本名言って、じゃあおじさん乗るねって言って乗ったんですけれども、いかんせん、その自転車自体が小さいんですよね。そういう小学校低学年か中学年ぐらいの子がギリ乗れても、中学、小学校 まあ4、5、3、4年生ぐらいまでがギリギリの5、6年生でギリギリかなっていうぐらいのね、
サイズの自転車だったんですけれども、それにね乗るってなったんですけれども、さすがに成人男性が乗ることを考慮して作ってないのはもう見ててわかるんで、こうまたがったんですけど、またがってもう漕がずに、もう漕がないですよ。で、椅子に腰掛けはするけれども、そこに体重を乗せないようにして、こうガニ股で両足の力だけでこう足で動かす自転車を自分の体重が乗ったら絶対この自転車ギシッとかバキッ、最悪バキッって壊れると思ったから、もう絶対そういう風になんかしないする、その可能性があったからね、そういう風にこう足でね、こう自分の全体重、自分は約80キロくらいあるんですけれども、その体重が自転車に乗らないように、足で踏みしめて、それで漕いだふりっていうか乗ったふりをしたんですよね。で、次に母親が乗ったんですよ。もうそういうのお構いなくね、ドンってドスンって乗って、漕ごうとしちゃったんですよね。漕ごうとするってことは足が浮くってことは、サドルに成人女性の体重がサドルにガスッと乗る。どうなったかって言ったら、座ってる部分ですよね、座ってる部分がパキッて落としたんですよねあ、うわってなって、もうメイクの方の顔パッて見たら、ちょっと半泣きになってるんですよね。で、でもう姉と俺と母親とで3人で、あ、ごめんねごめんねごめんねって言ってごめんねごめんねごめんねって、ちょっとばあばが無理したねみたいなこと言って、ごめんねっていう風に言って、で、まあちょっと機嫌を直してもらって、いや壊れてないですよ、ただビシッていう座る部分からビシッていう音がしたっていう、壊れてはないですよ、音がしたっていう、ただ明確にそこにいた4人の耳に全員に聞こえるぐらい程度の音がしたっていうはーいっていうね、衝撃のことはありましたけれども、でもね、まあ自転車乗ってるところをね、こう俺もね撮影しながら、もうひいじいちゃんに送るから、ひいじいちゃんになんか言葉かけてあげてって言って、ひいじいちゃん何々ちゃん、何々乗れ、自転車乗れるようになったよって言ってあげてとかって言って、で、乗れるようになったよとかっていうのをね撮ってね、それで満足してねまあそれをね、ひいおじいさん、その子から見たらひいおじいさんですね、俺から見たらおじいちゃんに当たる人に送って、あなたの孫の子がこんなに大きくなりましたよっていう動画をね送ったりだとか、ランドセルね背負ってもらってね、その写真とかもね送ったりとかもして、まあ俺なりにじいちゃん孝行はできたかなとかっていうふうに思いましたね。これなったかなっていう、自転車って知らないうちに乗れるようになるから子供の成長早いねっていう、そうですね、そのね、まあ小学生が乗る用の自転車の前に、まあ、その自転車ってあったんですよ。でもそれって足ついて、足車輪がつ、なんていうの、音がした、そう音がしたそう、パキッパキッ、明確にパキッっていう音が聞こえたんですよあれはちょっと焦ったなはい、ね、で、本当にね、それ、まあ、その自転車の前の自転車っていうのがあって、それは、後で、サドル部分っていうのかなっていうのをはめれるっていう部分。後で、そういうさ、なんて、漕ぐ部分っていうの、ちょっと、俺も、名称はちょっとわかんないんだけどさ、自転車結構乗ってるくせに名称忘れてるわ。漕ぐ部分がね、任意で外れるんですよ。そういう自転車だったんですよね。
で外してる状態で乗ったんですけれども、最初乗ったんですけれども、もう成長がね早すぎて、もうこれそういう漕ぐ部分とかつけたりしてると、もうこの子の体の成長にはもう間に合わないなってなって、でお姉さんが急遽その小学校低学年向きにのよ低学年用に、その自転車っていうのを買ったらしいですよね。だからもうその前に乗ってた初代の自転車っていうのは、そのお姉さんのいとこのお姉さんのご兄弟の子供にあげるっていう風になりましたね。はい、というわけで、ね、最後にねちょっと姪っ子自慢っていうのをねちょっとして話を終わりましたけれども、ちょっとね改めてね話しておきたいなっていうのがありまして、まあね皆さんちょっと美香子さんとかねプライドさんとかも今いらっしゃると思うので話しますけれども、改めまして暑い日々が続いておりましたけれども、明日20日と21日は西日本で激しい雷雨を伴う雨が降る予報になっております。ですので洗濯物とかあるいは、布団を干したいなとかって思われている方はちょっとやめておいた方がいいかなと思われます。やめておいた方がいいと思います。ね、しばらくね天気良かったというか良すぎたというかね、良すぎたせいで全然なんというかこれ夏だろみたいなね季節がねちょっとずっと続いたんですけれどもね、明日雨降るもう、まあね、空気もね全然乾燥しててでも夜は涼しいというか寒いみたいな、そういう時期が今続いてたんですけれども、明日20日と5月20日と21日は西日本で激しい雷を伴った雨が降るという予報なんで、皆さん気づけてくださいね。だからこの暑い日のうちに、てかあれなんだね、まだ梅雨入りしてないんですよね。まだ明日と明後日雨降るっつって、まだ梅雨入りはまだしてないんですよね。でこの暑さかっていう、もうすごいまあね、野外作業とかねしてる人とか、あるいはねそういう室内作業でもそういうクーラーが効かない環境でねそういう作業されてる方とかね、本当に大変な時期だったと思うんですけれども、少なくとも明日の昼頃から明後日の一日中はずっと雨は降るので、その間だけでもね涼やかに過ごせるかもしれないですどうなんだろうね。ね、明日雨が降るっていう風になってるからかもしれないんですけれども、道の子はちょっと頭のちょっと片頭痛がちょっと起き始めていま

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕サイダーショップと
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は、まあ、1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽がね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: そうですね、
1: でした、
0: はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には。81年
1: というと、私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってるよ、
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあ、まあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏

0: 好きやのに釣れないな。な
1: あ。さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
2: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、それに驚き、
1: あれ
2: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
1: あ、なるほどね、
2: はい、はいはい、OK です。
1: できましたか。
2: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
2: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは？
2: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは？
2: 2曲目。
1: 一番売れなかったのは？
2: 1曲目。
1: おー、その理由は？
2: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
1: ああね、
2: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
1: なるほど。
2: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ、1曲目ですよ。これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
1: なるほどね。
2: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
1: はい、
2: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1、3、2、4、ミカコさんが1、4、3、2、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、モーリーが1、4、2、3、伊坂さんが1、3、4、2、となっております。
1: なるほど。
2: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、佐藤潤さんが3421、高橋さんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代の目さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、
2: うん、
1: それでは
2: おっと来ました、
1: 早速
2: 自信あるで、
1: 回答と解説に移っていきましょう、
2: はい、
1: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
2: 近藤真彦さんで、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか？
2: いやだから

0: そんなに覚えてなくて、さえざさんが歌うからさ
1: まあね
0: あの晩さんですら1音目が何の音かわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチとデビュー曲ですよね
0: はい、
1: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
0: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、だからなんかそのジャニーズの、うん、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、
1: うん、
0: あのみんな注目してた頃やと思うので、
1: はいはいはい、
0: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんでね、
1: まあ、そうね、
0: うん、
1: でそのこれね、あの、まあ、トシちゃんね、
0: うん、
1: あの、まあ、このベストテンシリーズはまだ出てませんけど、
0: うん、
1: まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、うん、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
0: ああそうか、
1: そう、その金八先生の
0: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
1: そう
0: か、なるほど、ね、
1: だからその前評判があってで、うん、みんなまだかまだかと。
0: ああ、ジャニーズそれようやるもんね。
1: そうそうそう、
0: デビューまだしてないみたいなね。
1: そう、うん、だからもうね、もうトシちゃんの次はマッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせなるということで、
0: あ、そうか、
1: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
0: お、う
1: ん、そんな年迫った頃に
0: キワキワ、
1: そう、
0: うん、
1: で、なんでやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、
0: うん、
1: だからそのあんまりちょっと少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、
0: はい、
1: まあ、もちろん1位ですけど、
0: はい、
1: オリコンでもベストでも1位ですけど、
0: うん、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104.7万枚。
0: わー、すごい、すごいね。
1: オリコン初登場1位を取ったっていうね。
0: あ、そうなんや。
1: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
0: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
1: は。そうそうそうそう、
0: あ、なるほど、
1: ね、もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。
0: は
1: い、じゃあ続いていきましょう、
0: はい、
1: 今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる、愛、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
1: あ、シャネルズですね。
0: でタイトルがわからない。
1: あ、そうか、うん、街角トワイライト。
0: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
1: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の
0: ない。
1: ね、チャンネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
0: あれでしょ、なんか未成年とみたいな、飲酒みたいな、
1: いや、まあ、
0: 陰行みたいな、
1: 陰行ですね、もうね、はっきり言います、まあ、ひどい話ですよ、
0: まあまあ
1: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: でそれまでランナーウェイとか、あのトナイトとかハリケーンとか割とねこうポップな、
0: あ、そっちの方が前なんや、これいつもな、どっちやったかなって思って、
1: ね、ランナーウェイがデビュー曲ですからね。
0: あ、そうなんや、シャネルズ、
1: シャネルズ、
0: ラッツ&スターは、
1: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ
0: そう、
1: 後ろ全部切った
0: んだ、これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね、
0: 50
1: 年代っぽい、
0: はいはいはい、
1: まあね、そのずっと割と明るい、ね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
0: はいはいはい、
1: 復帰できないその明るい、ま
0: あ、
1: パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまたねちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
0: うんうん、
1: もちろんどっちも1位ですが、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 71.7万枚。
0: そうですか、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 松山千春さんで長い夜、う
1: ん、用意してますか。
0: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
0: もちろん曲は今となれば知ってますけど、
1: はいはい、
0: 当時はだってこの人、
1: まあ、
0: ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり、
1: まあ、
0: んまりピンとこないって感じでしたね、
1: はいはいはい、な、知らないと聞いて今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
0: いや、まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、
1: うんうん、まあ、あの先にね季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークの、ね、
0: はい、
1: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
0: あ、これロックなんや、
1: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもないね。
0: それね、ロックなんやと思った今。
1: まあ、こういうサウンドであのちょっとこうね 垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストテンも出ました、
0: はい、
1: もちろん1位ですが、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 86.6万枚。
0: うわ、言うほど売れてない。
1: まああなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあそれでもテレビも出てないし、まあ偏ってるのは偏ってるわな。
0: まあまあそうですよね、
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな。ま
0: あ、そうやな、ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、あのマッチが一番だってって書いてますけどね
1: そりゃそうでしょうよみたいな
0: 書いてますけどね、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: イモキントリオで、うん、ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか？
0: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: あ、ね、
0: 持ってました、レコード持ってましたよ、はいはいはいはい、めっちゃ覚えてる、めっちゃ好きやった。
1: あ、良い子悪い子普通の子も見てた、
0: めっちゃ見てた、めっちゃ好きやった、ね、あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん、まあ金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなね、お茶の間全員知ってましたからね。
0: そう、
1: 老若男女、
0: うん、
1: でキャラも良かったしね、
0: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
0: はい
1: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
0: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってるもうそれだけが下せないです ね、はい、
1: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで、
0: うん、ああそうなんや、なるほど ね、おしゃれよね。
1: 単なるコミックソングではないというところになってきてるわけですよね、
0: はいはいはいはい、
1: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
0: うん、はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104点、
0: はい、お、ちょっと待って、104点、
1: 3万枚。
0: あ、私があと4000枚買っとけばマジか
1: そうやな、
0: 私があと4000枚買っておけば、
1: マッチに買ったんや
0: 4000枚じゃ足りや、5000枚や、
1: 5000枚やな、
0: 5000枚買っとけば、
1: うん、
0: ということで1、1、4、
1: はい、
0: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな、
1: うん、
0: 3人、あ、たかしさんや、
1: あ、おめでとうございます。
0: たかしさんと1432、あ、茶太郎さん、
1: うん、
0: 茶太郎さんで、14、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
0: 庄司、庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
1: うんうん、
0: ちょっと待ってや、ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや、
1: お、
0: はい、以上ですね。
1: はい、
0: はい、
1: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない原田真嗣
0: 原田真嗣
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: あ、ただ真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか。
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲。
0: ロンリーハート。
1: わ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカコさん12位、クライさん8位、うん、伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石焼さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、まあ流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、倉井さん正解やんだからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、倉井さんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサウンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: です。
1: はい、
0: これ
1: 喋ろ、
2: マイクの前で喋ってくださいね。
0: 聞こえてる、
2: うん、聞こえてます、ね。何喋りましょう。
0: 何喋りましょう。
2: はい、ちょっとバタバタしましたからね。
0: はい。
2: 今日は、うん、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか。
0: かけてません。
2: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ。
0: まあだいたいいつもアラーム。だから昨日何時に寝たかな。昨日。
2: 知らないけど。
0: そんな早くなかったけど。
2: うん。
0: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ、
2: ね、うんうん、
0: 祝日やったからな、うん、だからまあ行って眠たかったけど、まあ友達ご飯、友達がな寿司食べに行きたいって、う
2: ん、はい、
0: でまあその行く約束はしてたから、
2: うん、
0: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
2: うん、
0: もう結んでボワってなってもまあええかみたいな感じで、でまあすっぴんですよ、
2: うん、
0: でマスクだけして、
2: うん、
0: で行った時になんかジージー言ってた、行った時に気づいたの、そのなんていうの、あ今日友達とご飯行くんや、
2: うんうん、
0: でもまあ祝日やし行ったところで並ぶわけやんか、
2: まあまあ予約しなかったらね、お寿司屋さん混むからね。そうそ
0: う でなんか友達がくら寿司かスシローかなんか分からんけど、
2: うん、
0: なんかどこ行くみたいな、
2: うんうん、
0: まあ、私はどこでもいいんで、
2: うん、
0: 友達は寿司好きな人なんで、
2: はいはい、
0: まあ、どこ行くみたいな話して、
2: うん、
0: そしたらスシローか忘れたけど、うん、100分待ちと、
2: おお、
0: アトラクションかよって感じですよこっちからしたら。
2: 確かにね、確かにね、
0: もうユニバーみたいな、
2: おうおうおう、
0: で100分はなみたいな、
2: うん、
0: で浜寿司を見たら、
2: うん、
0: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
2: はいはい、
0: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
2: うん、
0: 7時ぐらい7時半ぐらいに行ったんやけど、
2: うんうん、
0: それでも結構座ってる人いっぱいいたいの、
2: うんうん、ね、
0: まあ、待ちの番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
2: うんうん、
0: で友達があの時間予約みたいな、
2: うんうん、
0: そしたらそれが7時45分にあったんよ、
2: うんうん、
0: だまあ30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じ でそっからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
2: うんうん、
0: でまあちょっと待ち、
2: うん、
0: ですぐ食べれたっていうね、
2: うん、
0: でもまあすっぴんですから、うん、家帰ってメイクして、うんうん、髪の毛も濡らしてやって、
2: あ
0: で、まあ、5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕よ時間はね、
2: うん、
0: まあ、普通にいつも通りメイクして、
2: うん、
0: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
2: うん、最後はね分からへんけど、
0: 分からんか、うん、そのなんか計画型か、
2: うん、
0: なんかそういうのがあんねん、 P の人は全然計画的じゃないみたいな、うんうん、J の人はもう時間だから何時に何をする、何時にどうする、
2: うん、
0: 何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
2: うんうん、
0: そう、例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
2: うん、
0: その夜じゃなくても、うん、もう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりすんのよ。
2: お
0: う
2: お
0: う、で私は P なんでそういうのあんま決めたくないんです
2: よ、ね、あ、行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
2: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この日空いてない、いかんみたいな感じやから、うんうんうん、あ全然空いてるしいいよ、
2: あ、まあ、でも相性としてはいいよね、
0: そうそうそうそうそう、う
2: んうん、誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒に行った時も、
2: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
2: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわって言って、うん、毎回ねそれ でその子とはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたからあの夜ね、
2: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
2: うん、
0: まあ、そっから友達の家行って
2: すごいよな、夜の11時でしょ、
0: そうそうそうそうよ、うん、まあまあ居酒屋やから知らないや
2: ん、うんうん、
0: で、まあ、月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
2: うんうん、
0: そして結構 長くて、
2: まあゴールデンウィークの前やったからな。
0: そうで、うん、まあ常連さんとかがいっぱい来るような店やから、うん、全然帰らへんくて、
2: うん、
0: でうわー今日に限ってかみたいな2人で出てて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、
2: うん、
0: なんかこんばんは言って、でえピアノ教えてくれんやろみたいな、うん、まあ仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、いやちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますってたらなんかほろ苦カフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
2: うん、教えてあげて
0: たね。そうそうそう
2: そう、でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね。
0: 行きました行きました。
2: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
2: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね。
0: そうそうそう、
2: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ4時とか
2: だから今日、まあ、3時半ぐらいから収録できたら、い
0: や
2: だから
0: もうみちこさんが起こしてくれるもんやと思ったからアラームかけず寝たわけですよ。
2: あ、なるほどね。私はもう美月のタイミングで起きたいやろうなと思ったから、でも私もちょっと昨日疲れてたからさ、ほんでもう目覚ましなってたけどなかなか起きられへんくて、パッと見たらもう3時半でさ、いや3時半から撮るって言ってたのにと思って、うん、でも慌てて美月さん起こしに行ったらまだ全然寝てて
0: 爆睡しましたよ、
2: うん、おかげで全然予定が今狂いまくっておりますが、
0: はい、はい、じゃあまあ歌いますねこの曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです、
2: うん、なるほど。でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、うん、まあ知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
2: はい、
0: まあとりあえず聴いてください。
2: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね。
2: うんうん、私が裏メロ歌おうか。
0: ああ
2: ガイドメロディ
0: ー、ガイドメロディーじゃあまあそれで、
2: はい、
0: 歌います。

0: 行けておりましたよ、
1: はい、
0: 懐かしソング京都の人ですからね。
1: あ、そうなんや。
0: そう、同社大学ですよこの人。
1: うーん、
0: うん、その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、ね、まだね少ない方だったので割とそうなんで話題になりましたけどね、
1: はい、なるほどね。
0: 今でも変わらず見た目も声も、
1: そうなんや、
0: 割とこの1曲で頑張ってはりますよ。
1: 確かに
0: 時々テレビ出てはる、
1: この曲を歌いに。
0: そう、あ、なるほど。でも全然声も変わらずですごいなと思ってね。
1: じゃあもうずっと歌ってるから歌えんやろな、きっとな。
0: あ、まあね、それはね、
1: うんうん、まあ、お箱じゃないけど、
0: うん、
1: 自分の代表曲やし。
0: そうやね、
1: って感じかな。
0: はい、そんな感じじゃないかなと。だからちょっと身近な気持ちにはなってますけどね。
1: あ、勝手にね
0: 勝手にね、はい、はい、そんな感じですか。
1: はい、じゃあエンディングいきますね。はい。

0: 週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が？
0: 若干。
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが、今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあまあいい感じ。
1: うん、
0: いけてました。この
1: 曲は、あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあ、私がいくつぐらいや、だから20歳とかや。
0: あ、じゃあまあ
1: 20、そうやな、
0: それぐらいか。
1: そう、22、3とかぐらいまでの曲じゃないでしょうか。今の美月さんぐらいの頃に聴いてた曲ですよ ね、
0: すね、
1: きっとね、
0: はい、うん、まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: ギリギリ
1: ギリギリ
0: ましたがね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれ今週は
1: まあちょっと早いね。
0: もういいやん。
1: ちょっと早いね。ラッキーフードを言っておいてあげてください。
0: 誰なんの？
1: 今パッと浮かぶ皆さんにラッキー、みつきの今週のラッキーフードじゃ、
0: 納豆で引き割りで、
1: 引き割り納豆で、
0: はい、幸せになりますよ引き割りは。
1: 引き割りはね、
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね、5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もね、いろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとね、キラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ大人っぽいって言っても、まあ十分大人なんですけれども、なんかそういうね、ちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位、先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。第9位、7ランクダウン、顕著、君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ、君を見かけた。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位、シェイクマイデイズ、桜前線は5ランクアップです。第5位、モミーユリナ、透明な水が13ランクアップ。そして第4位、モミーユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著、君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね、透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田正則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田正則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとね、ただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにね、また KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなのであまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてくださいというところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきますということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: というわけで今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦する全ての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして、
1: U1 でございます。早いもので春を通り越してぼつぼつ初夏なのみたい な、そういう季節にやってのがありましたね。偉いもんですね。1年は早いです、
0: はい、
1: 本当に、はい、
0: そしてですね、前回に引き続き素敵なゲストさんをお迎えしています。トコットのお二人です、
2: は
0: い、
2: こんにちは、
0: ね、今回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。いや、トコットのお二人ってすごく息ぴったりですよね、はい、そしてね、持ち物も息ぴったりというか、あの猫ちゃんのこうなんてデザインのね、素敵なジャケットで、はい、いろんなアイテム持ってらっしゃったじゃないですか、はい、私あれね、お二人のなんかグッズかなと思ってお伺いしたじゃないですか、うんうん、あれ違うんですよね。
2: 違います。あの、ね、たまたま見ていいなって思うものが一緒なだけ、ね、はい、うん、はい、
0: だからね、最初ね、お二人、あ、ご夫妻なのかなって思ってたんですけども違うんですよね、はいはい、でも今返事のタイム一緒だった、ね、めちゃくちゃ仲良しですね
1: グッズ販売したら
0: いい、ね、グッズ販売ね、ね、そう、お二人よりすぐりの猫グッズを、
3: ね、
1: そう
0: そうそう、そう、
2: ね、そう、でもあの人が持ってないのを持つのが好き
1: なん
2: で、ね、
1: そっちか、
2: うん、
1: なるほどな、
2: はい、
0: ファンの皆様がお揃いになるのも、うん、どうなんだろう。
3: それはいい、
0: それはいい、広めましょうよ、
3: 広めましょう
0: ね、ね、トコットのお二人といえば、はい、ウクレレのユニットでいらっしゃるんですよね、
3: はい、
0: でもちょっと他にはちょっとないタイプということで、はい、お二人からご説明いただくとどんな感じですか？
2: はい、う
0: ん、
2: まあ、あの編成はね、もうウクレレとウクレレベースっていうね、うんうん、あの組み合わせで、
3: はい、
2: なかなかこう、あの普通のベースを弾いてはるで、ウクレレを弾いてるとかっていうのは、うん、たまにいてはんのかな、
3: うん
2: うん、ですけど、ウクレレベースっていうベースを、はい、あの持ってはる方、あの弾いてはる方は見たことはないです、
0: うん、私も初めて見ました、あの形、うんうん、
2: で、ライブやるたびに、え、何あれっていう、
1: あ、そうなるわね、
0: 何になるんですか、うん、この楽器はみたいな、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、だったら、あ、ベースやみたいな、でも、ええ音すんなとかね、
0: うん、
2: で、みんななんか、いや、ベーシストの人はあれを見て、うん、いや、ちっちゃいし軽いし、鳴るし、うん、みんななんて言わはるけど、うん、あの買ってるのを見たことはない
3: ね。ないね、
1: あ、うん、
3: 欲しいとは言わはるけど、
2: そうそうそう、どこで売ってんのとか聞かれるんですけど、うん、
3: なかなかでも店頭で売ってるというのが少ないかもしれない、
2: ね、そうだね、
3: 見かけないね、
2: 見かけないね、
1: よう探してきましたね、
2: あのそういうの探すの好きな
3: ちょっとオタク書いてる
1: ね。そうなんや、
2: 見つけちゃうんで、見つけちゃうともう目がキラーンってなる、
1: 呼ばれちゃうの、
2: 呼ばれちゃう
3: の、
2: はい、
0: あっちゃんの声がね、本当高音が素敵で伸びやか で、なんかウクレレと共にある声というよりか、うん、もっとスケール感があるから、
3: うん、
0: ずっと最初からウクレレだったのかなとか、いろいろルーツが知りたいなと思って、
3: うん、ウクレレは本当にもう自分でちょっと弾きたいなと、
0: うん、
3: あの誰やったかな、あのウクレレを弾いてる、
2: あの
3: 辻彩乃さん、あの歌を聴いた時に、
2: う
3: ん、あ、これをやりたいって思ってウクレレを始めたので、うん、まだ始めて5年とか6年ぐらいなんですよ、
0: うん、
3: ウクレレはね、
0: うんうん、
3: で、もともと音楽はもう本当に学生の時からずっとやってて、うん、もうバンドしかやったことがなかったので、
0: やっぱりね、あのパワフルさがそこからだと思いましたよ、はい、
3: そうなんです。なので、うん、その一人でソロでやるのも勇気いるし、
0: うん、
3: でもウクレレは弾きたいし、うん、上手くなりたいしっていうので、
0: うん、
3: いろいろね考えて、で、ユニットを組みたいなっていうふうに思ったんです。
0: そうなんですね、うん、その時にマッスンを引き寄せたんですか、
2: うんうん、
3: そうですね、でも、うん、なかなかいいよって言ってくれなくて、
0: 本当に
2: 逃げました、
3: うん、もうね 3年ぐらいかかりました、くどくのに、
0: よく諦めずに3年間ね、
3: はい、頑張りましたよ。
2: いや、アコースティックをやったことがないし、あのそもそも2人でやるとか恥ずかしいしとか、
1: 恥ずかしいし、
2: うん、
0: バンド人数多いですからね。
2: そうそうそう、もう、うん、若い時からバンドしかやってきたことがなかったから、その2人だけでステージに上がるとかも、そんなようやらもあって思って、でイメージも湧かなかったのもあるし、なんかアコースティックをやってる自分が全く、イメージなく、で断り続けてました。
0: ということはもう前から、だいぶ前からお知り合いの、3年くどいて今5年活動というか、それから前からお知り合いの2人だったんですか？
3: そうですね、
0: 最初いつ頃から、
2: あれも何年ぐらい、10年
1: そんな前
2: のぐらいなのかな、
3: 違う、それぞれのバンドで対バンで一緒に初めて
0: なって
3: 、でそれも3年ぐらいはもう本当に挨拶ぐらいでっていう感じだったんですけど、あのたまたまね、私がそのレコードを聞きたい、久しぶりに聞きたい、でもプレイヤーってどれがいいかがもう分かんないし、誰に聞いてもちょっと分かんなくって、っていう時にまあ、Facebook でつながってたんですけど、Facebook でそのレコードを見に行ってるっていう投稿が上がってたんですよ、
0: ちょうど
3: で、いいタイミングやわと思って、詳しそうやなと思って、あのコメントを入れたら、そこから返事が返ってきて、でレコードのそういうプレイヤーとかを探すのを教えてあげるよって、結構詳しそうやったんでね、で、教えてっていうのからが始まりですね、そこから喋れるようになったんですよ。
2: そう、喋ってみたら意外と共通点が多い
0: という。例えばどんな、
2: 何やろ、でもなんか
0: 猫ちゃん好きはまあありますよね。
3: でもね、その時はね、猫好きじゃなかった
0: の。そうなの、
3: はい、犬派やった、
0: 犬派やった、
3: もともと私も犬派やったんですけど。
0: そうなんですね。
3: そうなんですよ。でもあの実家で猫を飼ってて、でそれで猫って可愛いなってなって、で犬と猫と飼ってたんです、
0: 両方ね、
3: 両方、でもやっぱり猫がいいなって思って、でだんだんこうあのね、猫が好きやけど、でもここは猫がそんなに好きじゃないから、あの話は全然してなかったんだけど、
2: あの時なんかふっとしたことから猫を飼うことになって、猫かーって思ってたけど、飼ってみると面白くて、
3: ハマ、ドハマりしはったんですよ。
0: ほんとことごとく猫ついてますからね、
3: 猫色に染まってる感じですからね。
2: でもやっぱこうね、最初はペットショップの猫って思ってたけど、いろいろ知っていくと保護猫団体があって、やっぱその殺処分されてる子っていう子がいてるっていうのを知っても、そこからも保護猫の子をね、もらうようにしてっていうのでね、
3: うちも今はもう保護猫だけ飼ってます、はい、
0: 素敵です、お二人。
1: ええ話やね、ええ
0: 話やね、もう涙が溢れてくるようさ。
2: はい、
0: 最初猫共通点じゃなかった
3: よね。
0: その時共通点何やったんですか？
2: 何やろうね、
3: ユニコーンかな。
0: あ、ユニコーンね。
2: ユニコーンが好きやっていうのも、そう、まあ僕はあのユニコーンのコピーバンドやってたので、
0: あっちゃんはどんな感じの？
3: 私はね、今もやってるんですけど、その時プリプリとか、ガールズバンドでもう女子ばっかりの、メンバーでやってたんです。で、まあオリジナルやりながらっていう感じで、でその時に一緒に対バンになって、
0: 共通点がユニコーンが1個目で、
2: 他にはでも、ね、あの幼少期にあのお互いピアノはやって習ってたっていうか、まあ、私母親がピアノの先生やったので、
1: おそれは初めて聞いたの、
0: すごい環境、いい環境で、
2: 超スパルタやった
1: ので、スパルタやったやん、
2: 無理やりやってる感で、ね、
3: もう一緒やな
2: っていう、ね、一緒やなっていう話と、あのそんだけやったのに、今一切何も残っていないっていう、
0: 今は触らない
2: みた
0: いな、
2: 今も弾けないとか、一緒やなみたいな話とか。
3: でもなんか結構好きなものが一緒やったり、例えばガンダムが大好きやったのが、私ももう本当に小学校、
2: いや普通ないでしょ、
3: 5年生ぐらいからガンダム大好きで、
2: 男子が好きやったら分かる
1: よね、そう、ガンプラとかね、
2: そう
3: ガンプラもその時から私はもう作ってるんですよ、
1: すっげー、
0: 時からというか今もということ
3: です、今もその言い方は、やっぱそういう共通点やったりとか、
0: まだまだありそう、
3: あとね、三国志 これがね、私も中学の時にドハマりしまして、うん、で全然それも知らなかったんだけど、その新解釈の三国志が映画でやる時に三国志見に行きたいってなったら、うんうん、三国志好きなんてなって、うん、ならマスももう大好きで三国志、うん、でそこで何流行ったみたいな話してまた盛り上がってみたいな、
0: いや
3: まあまあね、うん、共通点が多くて、うんはい、
0: 幕末もよっとしてこない
2: の
0: も、なんか前世兄弟かなんか
3: じゃないですか、ね、そうだったかもしれないですそのぐらい
0: ね
3: そうなんですよ、うん、だからこう一緒に活動するようになって、うん、ご飯一緒に食べたりとかする時も、うん、食べたいもんが一緒なんです
2: よ。
0: 例えば大好物ワンツースリー言うと
2: 何やろうね、その時に食べたい、何食べたいなと思うと大体同じもの、
3: 同じものだ
0: からやりやすいですね、
3: うん、
0: もう一緒にいてて楽しい、
3: そうなんです、で見たい映画とかも一緒だし、
2: でご飯食べてる時は2人とも静かやしね、
3: あ全く喋らず黙々と食べて仲悪いんだね、
2: 仲悪いかというぐらい、
1: いや面白い、
3: 喋らない、
0: 過ごしやすい、じゃあもう演奏してて もうそれぞれプロね、プロとしてなさっててもう腕はすごいんですけど、合わせてもさ、いやいやスカッと合う感じ、
3: あんまり狂ったことはないかもしれない、
2: うん、ね、そうやね、なんかずれるとかってあんまないかも ね、うん、
3: なのでアイコンタクトでとか、
2: うん、
3: もうじっとこの手元を見てとかは、
2: うん、でも
3: あんまりない、
0: 応用は聞かへんよな、
2: 応用は聞かへんよな、
3: 応用は聞かない、応用は聞かないよ、
2: うん、なんか思いつきでこうやって言ったらあのもう
3: わかんない、
2: うん、とかっていうのはありますけど、
3: ね、けど、
0: そうですか、うんはいね、今年5周年をね、うん、あの迎えるということですけれども、そのお話もう一回ねしていただいていいですか、はい、ね、なんかいろんなね変遷があって今のスタイルってことですが、はい、そのね、うん、変遷ちょっと知りたいなと思って、
2: ねえ、これは喋れば長くなるので、
0: うんうんうん、
2: やめときましょう
0: か、今回は締め聞かせていただかないと、
2: そう、まあね、それ
1: 最後は、
0: うん、
1: 最近は、ね
0: うん、
1: インカムつけてワイヤレスで歌って踊って、
0: うんうん、
1: 走り回るという、ね
0: うんうん、
1: なところに今まで来てるわけでしょ、
0: 最初は座ってっていうのだけキーワードでいただいたんです、はい、
2: そうそう

0: 浴衣お友達
1: そう、ね、眉間にしわです。
0: なのであの、うん、誰に向かって音楽やってんのぐらいの感じやったんですけど、
1: でもある時きっかけにちょっと立ってやるようにや、うん、立ってやってみたら意外と良かったなってなって、うん、でそこから立ちスタイルに変わって、うん、でそれでも、まあ、楽曲的にはそんなに変わらずではやっとったんですけど、うん、なんかこうある時ね、あのお世話になってる方から一言アドバイスいただいて、はい、あのエンタメっていうね、エンターテインメントというのを考えろっていう話をいただいて、そこからエンターテインメントってなんやねんっていうのを、
0: またこれ追求というかね、
1: そう、何かが分かれへんからそれを分かるのに1年ぐらいかかったね、
0: まあ、かかったね、うん、うん、
2: すごい真面目に探求していかれるタイプですね、お二人とも、
0: ね、まあ、真面目ですね、
3: ハマるタイプですね、
1: あの、うん、基本は真面目ですよ、う
0: ん、でオタク気質なので、うん、もうこうってなったら
2: 調べちゃう、
0: うんうん、もういろいろ調べてとか、うんうん、
1: そう、なんかそれでエンタメっていうのに気づいてからかな、うんうんうん、ちょっと前に向いてというか、うん、今のスタイルになっていってるのはそういうのはあるかもしれないですね、はい、
3: そこすごく大きいですよね、うん、ターニングポイントよね、
1: うん、そう、だからやっぱその一言、いつも一言だけのこう助言なんやけど、うんうん、
0: はい、
1: そこをやっぱこういうことやって教えるんじゃなくて自分らで考えて気づけよっていうね、
0: うん、
1: あれがそれがすごくありがたかった
0: ね、ありがたかったですね、
2: うん、ではライブハウスの方がおっしゃるんですか、
1: そう、ね、その、まあ、今度ワンマンやる、うんうん、あの京都のアフタービートで、
2: はい、
1: あのもともと、まあ、今ちょっと変わられましたけど、うん、そこでねやっておられたマスターがね、
2: あ
1: の毎回見て一言ダメ出しをいただくっていうね、
0: うんうん、もう大体今日もあかんかったなみたいなそんな感じやったんですけど、
2: うん、
0: そのライブにはなってるけど、やっぱりエンタメがまだまだ足りない、
1: うん、
0: ね、そこを考えなさいっていうね、
2: 愛あるお言葉ですね、
3: 育てていただいてるわけやね、
0: そうなんですよ、
3: 今日も何やったなって言うてまたちゃんと次があるんでしょ、
0: う
3: ん、
0: あ、そっか、
3: これはすごいね、やっぱりね、
1: だからやっぱなかなか、ね、すごい良かったよとか楽しかったよとかいう方はね、
0: うん、
1: いてはるけど、
0: うん、
1: やっぱりそこに対してもうちょっとこういうふうにした方がいいとか、うん、アドバイスをくれる方っていうのは非常に少ないので、
2: う
1: ん、やっぱりそれはね、うん、あのすごくありがたいなと思います、
2: はい、うん、次のステージのためにね、
0: そうです
2: ね、いつもおっしゃってくださってたんです、
0: はい、
2: そしてそんな素敵な、ね、あの思いを込めたワンマン5周年、
0: はい、
2: 9月の12日土曜日近江八幡の富士タイムさんで、
0: はい、
2: そしてデイ2が10月18日日曜日二条城の近くのアフタービートさん、
0: はい、
2: このアフタービートさんがね、
0: はい、
2: ね、素敵な場所で、
0: はい、
2: オーナーある場所なんですね、
0: はい、
2: ぜひぜひ皆さんたくさんお越しくださいね、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
2: で他 の、 あの直近のライブのご予定とかも教えていただきたいんですけども、
0: はい、
2: あ、5月3日 ね、 ね、まあ、南森町 D45、
0: はい、
2: で5月10日の、のりさん企画のウッドストック、
0: はい、
2: そして5月16日パスタイムさん、
1: はい、
2: で、
1: はい、
2: ね、うん、で5月24日近江八幡の富士タイムさん、
1: はい、
2: そして6月6日も近江八幡の富士タイムさんとか、
0: はい、
2: もう目白押しですよね、
1: はい、はい、ですね、なんか数年前では考えられへんかったね、
0: 本当に、
3: それはやっぱ り、 あれ、ね、呼ばれたらピャッと行くというこのフットワークの軽さが ね、う
1: ん、ね、ありますよね、呼んでいただけるっていうことはね、
0: うんうん、
1: あの、ありがたいことなの で、
0: なで、
1: ね、可能な限りはね、
0: はい、
1: あのお答えしたいなというか、
0: うん、
1: またそれが自分らの経験になるし、
0: うん、
1: とか
3: 呼ばれたらいいかな、
2: ね、
3: うん、ほんまそれ
2: フットワークですね、
1: うん
2: うん、そうですか、
1: はい、
2: ではここでね、もうあの今回も一曲聴かせていただきたいんですけども、
0: はい、
2: あのノリノリのあの曲ですか、
3: はい、エンタメより
2: の、エンタメよりの、
0: エンタメよりの、
2: はい、
1: はい、我々のエンタメの原曲
0: って、
1: うん、まあ最
0: 初原点だね、
1: そうやな、
0: はい、
1: うん、っていうのでね、
0: はい、
1: はい、あのフィンガーファイブの学園天国ですね、うん、
0: はい、
1: はい、
2: それではお聴きいただきましょう、はい、学園天国

0: 超ノリノリで楽しかった、
1: ね、もうノリまくりやね、思わず声が出てしまいます
2: よ。ありがとうございます。
3: 出してもらうのは成り立たないからな。
0: のせ上手、エンタメですよね、うん、
1: これぞエンタメですね、うん、
0: ライブ絶対楽しいと本当に思いました。
2: いやでも声もね出していただいて、
3: ありがとうございます。
2: めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。
0: 5周年のねイベントは、9月12日と10月18日、あの、はい、Facebook のねあの、はい、内容もぜひ見ていただきまして、皆さんお越しください。
2: はい、はい、お待ちしてます。
0: で、あのオリジナル作られるって話だったけども、
2: はい、
0: あのあっちゃん、そしてまっすん、曲作りってどんな風にしてらっしゃるんですか？
3: まあ、基本はね、うん、僕はちょっと曲自体はまだ作ったことはないんですけど、あ、
0: うんうんうん、
3: あのまあ曲は大体あっちゃんが作るんですが、はい、最近はね、はい、もうあの詩をね、歌詞をこう合作とか、で、まあ、今回のね、そのワンマンに向けての中では、うん、僕もともと作文はあのどっちかやったら得意な方なので、うん、なんかテーマを決めてそれに沿ってこうなんかこう歌詞を作っていくっていうのを最近やってて、
0: うん
3: うん、だからまあ半々、まあ、歌詞だけとかね、
0: はい、
3: いう感じにもなったりもするしっていうね、うん、感じだね、うん、
2: はい、
3: うん、
0: なんか歌詞をね書くのって自分の世界をこうなんかさらけ出すような感じで、まっすんはどんな感じですか？サラサラと出てくる方なんですか？
3: うん、あのね、まあトコットのカラーとしては、うん、やっぱり皆さんと一緒に楽しむっていう形なので、うんうん、そんなあのかしこまった歌詞とかっていうのは考えないようにしてますね。
2: もうなんか日常にある、
3: うん、なんか僕らのその、うん、トコットの日常じゃないけど、うん、なんかそういうのをこう歌にしていったりとかした方が、
2: うん、
3: なんか
0: 共感しやす
3: い、うん、そうそうそうかなと思ってるので、
2: ね、
3: うん、まああの別にふざけた曲ではないけど、なんかみんながクスッと笑ってもらえるような曲の方がいいのかなっていう、
0: 高い感じなんです
2: ね、うん、
3: なんからしいって言ってもらえるかなっていう、
2: ね、うん、まあね、後々は大好きな猫の歌も作りたいかなと思っております。
0: 猫の歌もう思いがいっぱい入りそうですね。
2: なんかあの、うん、こっち側からじゃなくて、うん、猫側の視点で作れたらちょっと面白いかなと思ったりしています。
0: いや面白い、
2: はい、
0: そうですか、
2: うん、
0: であっちゃんは曲作りってどんな風になさるんですか？
2: 私はね、その歌詞をある程度、
0: うん、
2: こうあのどういう感じにするかっていうのを決めてからじゃないと曲が出てこないので、うんうんうん、でまあ歌詞を見て大体メロディーがこんな感じかなって言ってメロディーを考えてから、
0: うんうん、
2: あとはもう それにコードをつけていくっていう感じのスタンスですかね。
0: 作曲はじゃあギターでなさるんですか？うんうん、
2: ピアノで、ピアノです。はい、
0: コードから、
2: コードから。なのでもうあの普通に考えてやろうやろうと思ったらできないんで、うんうん、あの仕事をしてる時にバーッと急にメロディーが降りてきて、それをもうあのスマホで鼻歌でぐわーっと録音して、そうで、それをもうすぐもう仕事が終わったら車に戻って、でそこであのパッドのピアノね、あれで音にして録音するみたいな、そういう感じですかね。
0: かっこいいですね。降りてくるんですね。
2: 降りてきますね。
3: 突然
2: ある日
3: 降りてきたっていうのが来ます。
0: なんかここでピアノが生きてくるわけですよ
2: ね。幼少期のね。そうですね。はい、
0: そうですか。今オリジナル曲は何曲ぐらいあるんですか？
3: また1曲で2曲目が今でき、う
2: ん、上がってほやほやでね、
0: ほやほや、
3: うん、まだちょっと荒いけどね、
2: うん、それが、まあ、トコットのテーマっていう感じで、
0: 曲
2: でまだね、うん、題名も決まってない
3: から
2: ね、
3: まあ、そうそうそう、まだ題名も決まってないけど、うんうんうん、まあなんとなくあとちょっとな、もうちょっと、
2: うんうん、
3: ぐらいで、であともう一曲が、
2: うん、そのまっすんがね、うん、もう完全に歌詞を全部考えてくれて、
0: うん、
2: でそれにちょっと曲をもうだいぶ乗せた感じで、
0: うんうん、
2: あともうちょっとで完成っていうのが一つあるので、
3: うんうん、あとだからこう中途半端な歌詞になってるのが数曲、
2: はい、数曲あるので、うん、そこにまた曲
3: 今からね
2: ちょっとつけていきたいなって思っています。
0: この5 5周年ワンマンライブではオリジナル曲たくさん聴けそうな、はい、
2: そうですね、はい、頑張ってね、うん、5、6曲は、うんうん、ね、うん、披露したいなと思ってます。
0: いや、はい、楽しみです。
1: 今自分でハードル上げてます
3: ね。いや、もうこれはもう、
2: あの、ある方のお告げで、
1: お告げで、お告げ、
2: もうね、そっちからもだいぶね、うん、圧をかけられて
0: る、うん、そうですね。じゃあね、このワンマンを経たら、はい、お二人大きなステージを超えることになると思うんですけども、うん、 その先に見えているネクストステージってどんな感じでしょうね。
3: うん、まあでも来年はね、やっぱそのオリジナルを今年作って、うん、まあ、まあ皆さんのね、反応もありますけど、うん、はいはい、うん、やっぱ来年はちょっとオリジナルも交えつつ、うんうん、だからやっぱその自分らのカラーっていうのがより出しやすいもので、はい、今度はお客さん、まあ要はね、今はあのいろんな、ね、方のオリジナルソングをね、
2: うん、まあ、皆さん知ってる曲をやっているので、ね、
3: あの、うん、拝借しているので、
2: ね、乗ってもらって当たり前っていうところもあるんですけど、うん、知らない曲でも、はい、オリジナル曲でも、うん、ね、
3: そう、
2: もうどれだけ巻き込んで、うん、みんなと楽しめるかっていうところをちょっと楽しみにしてい
3: きたいな。まずそこをね、来年はね、そのワンマンが無事終われば、はい、そういうことをね、みんなに受け入れていただけるのかどうなのかっていうところはちょっと次の課題かなとは思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、素敵な大きなネクストステージを聞かせていただきました。ね、4月そして5月にわたってご出演いただきました素敵なゲストさんは、はい、トコットのお二人でした。はい、ご周年頑張ってください。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。この番組はスクールデイビー公務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りしました。ここでネクストブレインからのお知らせです。スクールデイビーに新たな機能が追加されました。入金消し込みがリアルタイムに、スクールデイビー学費キットクラウド預かり金管理、窓口業務でのキャッシュレス化も実現、スクールデイビー公務支援システムとの一体運用で履修情報連携も、そしてレポート点数自由表記の新機能も追加、いろいろ拡張、必要に応じて広がる柔軟な拡張性、ますます充実、進化続ける充実のラインナップ、簡単操作、誰でもすぐ使える直感的操作性、楽々運用、手間を減らしてスムーズに日常業務。さあ、今からスクールデイビー。 This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe, presented by Beat Space from FM Gig Shibuya, broadcasting from Tokyo.
4: はい、ビートスペースステーション始まりました。今日はゲストにビゴットペローからアンディリット君が来てくれてます。
5: よろしくお願いします。アンディリット、
4: イケボ
5: いつも言ってくれますね、ありがとうございます。イケボ
4: アルバムを4月の25日ベイブラッド、
5: はい、
4: かっこいいっすね。浜の地、
5: そうですね、もうベイの地、
4: ベイの地、
5: はい、血液型聞かれたらもうこれからベイ型かなって感じです。
4: ベイ型、
5: は
4: い、
5: ベイ型ですね俺。
4: アルバム今日通して聞きましたよ。音源も送ってくれて、
5: あ、本当
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。現場でもかけていただきたいです。
4: さらっとね、ワンウォーク遊びに来てくれたもんね。
5: ああもう、はい、
4: ね、
5: も
4: うありがとうございました。
5: 楽しかったです。
4: 楽しかった、楽しかった、
5: はい、
4: パーティー番長アンディ君って結構パーティーするよね。
5: あ、でも波がすごいんですよね、俺。その時とさ、スイッチ入れるときと入れないときみたいな。
4: 結構パーティーを仕掛けるイメージがあるけど。
5: そうですね。まあでも本当パーティー行くからには、体調とかコンディション悪くても、できるだけそんなの全力で楽しもうとやっぱ自分してるんで。
4: 酒持ってくるイメージ。
5: 巻き込んじゃいますね。
4: 最近横須賀で遊んでて。
5: 横須賀はもう行きたくないですね。本当にやりすぎちゃうんで。
4: え、ライブ前結構飲む？
5: 最近あのクルーのやつのフィッシングでその横須賀行ったんですけど、うん、それこそあの飲まないようにちゃんとしようと思って行って、うん、 あのライブまで自分で頼むお酒をそこではちょっと結構控えてたんですよ。そのソフトで全部レッドブルにしてて、だからやっぱ結局周りのやつらがいろいろ酒でシャンパン2本飲んでライブしましたね。その心意気どこ行っちゃったんだみたいな。
4: やっぱパーティー番長ですね。
5: そうですね、やっぱラッパーなんで。
4: はい、ラッパーです。素晴らしいです。
5: ありがとうございます。
4: いやもう今日はね、もう何曲、何曲アルバム入ってるの？
5: これ13曲入りです。
4: 13曲。その中からまあ全部は多分ね、
5: はいはい、
4: 紹介できないと思うんですけど、
5: はい、
4: よりすぐりの、
5: よりすぐりの、
4: よりすぐりの渾身の曲をちょっと紹介してもらいたいなと思ってます。
5: はい、じゃあ
4: 早速ね、はい、もう聴いてもらいましょう。
5: じゃあぜひ、じゃあまず1曲目ベイブラッドから聴いていただきたいです。1曲目に入ってる藤山。

0: はい、聞いてもらいました。藤山。
1: 藤山。
0: なんで藤山？
1: ああ、よくぞ聞いていただきましたね。ありがとうございます。
0: 正解。
1: はい、俺、ほんとこれ聞かれることはないと思ってたんですけど、俺これ実は富士山にずっと登りたい願望があって、
0: うん、
1: ずっと前からあったんですけど、まあそれなんでかっていうと、なんか結構ブラック企業に働いてる後輩がいて、もう365日中、多分360日ぐらい働いてる。
0: ブラックだね。はい、
1: で、その、後輩がなんか富士山に登った年があったらしいんですよ、
0: うん、
1: で富士山って結構高いけど登りやすいっていう、まあ、イメージあるじゃないですか、うん、ちょっと舗装されてる道でみたいな。でそれ登り切った時に、あ、このために俺360日頑張ってたんだと思ったらしくて、
0: マインドが、
1: はい、めっちゃパワーあるじゃん富士山みたいな、はい、いやそれは俺も登りたいと思って、うん、何事もいいと思って、チャレンジしようとした時が、その友達をサプライズで連れて行こうとして、全部道具揃えて、うん、じゃあ友達が OK、 じゃあ一回帰るからっつってバックレたんですよ。さすがに朝寝ない状態で誘ったんで、それはいけないってなって、で翌年同じメンバーであの富士山行こうとしたら、その現地雨だったんですけど、もう去年もダメだったし行こうみたいな。で現地着いたらもう富士山登れません今日みたいに言われちゃって、なんだよ富士山と思って、富士山っていう曲をまず書き出そうとしたんですよ、
0: うん、
1: で富士山についてなんて書けないし、で富士山行けなかったこのバイブスを日本一の山っていうことにかけて、まあ頂点目指すぞみたいな。
0: はいはいはい。でそれで1曲目に
1: 富士山と、はい、
0: はめ込んできたわけですね。
1: はめさせていただきました。でこれ、まあ、あの裏話っちゃあれなんですけど、あのこのベイブラッド13曲ある中で、うん、多分これが一番最新の曲なんじゃないかなと思います。新しく撮った曲だから、そこを一発目に持ってきた感じはありますね。
0: PV もしっかり、
1: はい、
0: これ Spotify かっこいいね。
1: ありがとうございます。
0: ね、BV こうパンって
1: 出る。あ、出る、いいっすよね。
0: 素晴らしいです、
1: ね。しかも、またちょっとまだ藤山の話なんですけど、うん、これ、ビデオに藤山屋っていうご飯屋さん出てくるんですよ。
0: うん、
1: これ、俺がこのラジオ1回目出演したときに、おすすめした速攻出てくる飯屋です。
0: 秒で出てくる。
1: 秒で出てくる飯屋です。それがこれです。
0: つけ麺大王ばりの速度出てくると言われてる。
1: つけ麺大王より早いです。
0: 早い。
1: まさかここでこれ振ってもらって、ここのラジオの伏線回収できると思わなかったですね。
0: 結構初っ端からどでかい会話になってきたね。開始10分もしない間に、
1: はい、打ち合わせもせずに、
0: 打ち合わせもせず、
1: はい、
0: 引き出せた、
1: はい、やっぱいいですね、本当ありがとうございます、聞いてくれて。
0: いやもう最初から最後まで聞きましたよ、はい、なんかこう徐々にこう始まりつつ、ケツになるにつれてテンション上がってくる感じ。
1: ああ、
0: みんなここから入ってきて、
1: そうそう、曲順もめっちゃこだわって、
0: 大事だね、はい、大事だね。
1: そうなんですよ、最初はソロの方で固めてとか、
0: はいはいはい、
1: 考えていろいろやりましたね。
0: そうだね、このバムラッシュ、
1: はい、バムラッシュ
0: した心つかまられました。
1: ありがとうございます。
0: 俺何が好きそうですか。
1: ああ、そうですねそうですね、まあ多分ですけど全部じゃないですか。
0: 欲張りだな
1: ぁすいません、そん中ですよね。すいません、すいません、うん、はい、すいません、すいません、全部は好きじゃなかったか
0: いやいや、全部よかったよ、全部よかったよ、
1: ありがとうございます。で、まあ、あのいろんな、そうですね、ジャンルっていうか、いろんな聞きやすさ分けてるんですけど、好き嫌いあると思うんですけど、まあ、俺の予想、バサラさんが好きな予想はプッシートークですかね。
0: あー、一番は、
1: はい、
0: モナリザ。
1: おー、
0: いや、プッシートークと、
1: はい、
0: もうヨーブローは好きだったから、
1: はいはいはい、
0: 好きだったからでもファンみたいな感じで、
1: まあまあ、事前ライブとかも見てますしね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: やっぱこれもなんかこう耳に入りやすいだったけど、はい、モナリザ結構俺刺さったの。
1: あ、嬉しいっすね。
0: モナリザかっこよみたいな。
1: モナリザは結構そのなんて言うんだろうな、アートとしての音楽にこだわったっすね、モナリザっていうタイトル通り。なんかその自分のまあ、例えばそこに入っあのアルバムに入って最初だけって曲とかは自分のストーリーとか話してるんですけど、モナリザはなんか曲の構成だったり声の変え方だったりとか、そういうわざとシンプルにしてるとことかも、まあ、アートとして楽しめたらなと思って作りました。
0: 素晴らしいアートですね。
1: しかも俺本物のモナリザ見てるんですよね、ルーブルで。
0: え、
1: 前にフランスでライブした時にルーブル行って
0: 来ました。フランスでライブってさらって言いましたよ。フランスでライブさらって言えるラッパーかっこいいんだけど。
1: いやいや、もう国が違うだけで別に大阪と一緒です。
0: いやいやいや、そんなことないでしょ。生で
1: 生で
0: モナリザ
1: 見ましたね、はい、
0: いいね。
1: ニケとモナリザ見て、
0: ニケ
1: あのナイキのモデルになった羽のなんか白い彫刻があるんですけど、
0: へえ、俺それ知らない、その話。
1: ニケって書いてナイキって読むようになってとか。
0: へえ、
1: そうなんです。見ました。
0: 何年前に行った。
1: 自分2019とかですかね。
0: 9年前くらいか。
1: そうですね、
0: コロナ禍前くらい。
1: あ、そうですね、ちょうど。
0: へえ、いいねいいね。そんな振りの中で2曲目は何になるんですか。
1: それはもうじゃあ聴いていただきたいですね。2曲目
0: 2曲目
1: はい、じゃあ行かせていただきます。そんな2曲目はモナリザです。

0: 尖ってますね、モナリザ。
1: ありがとうございます。
0: アウトロかっこいい。
2: あ、かっこいいっすよね、あれ。
0: うん、ビートかっこいい、ビートかっこいい。
2: あれ、ビートメーカー同い年のやつは作ってて、同じ横浜で CB ノイズってやつなんですけど、うん、もう一曲、令和6年6月16日って曲がアルバムに入ってるんですけど、それと2曲入ってもらってて、でこれも渋谷 の道玄坂の上ら辺に、メロンフロートスタジオっていうのがあるんですよ。
0: 知らない。
2: なんか結構アイドルとかやってるそのスタジオなんですけど、うん、地下アイドルなのかなんか分かんないですけど、でそこを運営してるのが結構近い仲間にいて、
0: うん、
2: でそこでクラブの帰りかなんかにそこに寄ってすぐ撮った曲ですね、これは。
0: そのトラックメーカーのことはどういうつながり？
2: あ、でも本当も同い年で、もともと横浜にカイルスっていうクラブがあったんですけど、そこで回してて、でそうですね、お前音楽やってんだって同い年だってなって、
0: うん、
2: でそっからでも別に一緒に曲やるとかなかった、まあ DJ やってたんで彼、
0: うん、
2: でビート作るようになって、でそのスタジオもそのそいつらの周りでそこに構えるようになって遊び行ってやっと始まったって感じですね、うん、音楽一緒にやるのは。
0: 今も DJ やってる？
2: DJ もやってなくてビートのみ。
0: ビートメーカーで。
2: そうなんですよ。でも何でも作れるやつで、
0: うん、
2: だから自分の好み伝えたりとか一緒にセッションすれば自分好みの結構ビート作ってもらえるって感じありますね。
0: カイルスいいね。カイルス。カイルス世代だもんね。
2: そうですね。本当に。
0: 結構青春じゃなかった。
2: そう、いい思い出もありましたね。
0: ね、みんな多分俺の周りとかみんな DJ やってたから、
2: はい、
0: 当時は。
2: そうですね。
0: その時俺はもう東京行っちゃって、あんまりカイルスで回したことはないんだけど、
2: はい、本当になんかお客さんと行っていい思いさせてもらったんですけどです
0: そのパーティーしてたってことですね。
2: そうですね、はい、
0: パーティー番長じゃないですか。
2: いやいや
0: 先生
2: やめてください恐れ言います。
0: 結構リリックなんかサクサク作れるタイプなの？アンディ君。
2: そうですね、
0: 結構悩む。
2: あ、まあ、本当に曲によります。なんかこれはもう最後まで内容詰めなきゃいけないだろうとかいう、
0: うん、
2: だからビートで決まるかもしれないですね。これはノリで行った方がいいのが作れるとか、その前作った元気とかはそれこそノリで作っていい感じになったと思いましたし、モナリザもこれノリですし、だけど藤山とかは逆にちょっと考えたりとかして、
0: うん、
2: そのめっちゃいろいろ内容いいこと言ったから最後の2小節パッパッパッパッパッチャッチャッチャッチャッチャッみたいな、落とすみたいな、わざと抜くみたいなとかはちょっと時間かかったりしますね。わざとそこ作ろうとか後から考えて。
0: みんなスタジオ入った時すごいもんね、なんかその集中力というか、
2: そうそう、
0: パッと自分のみんないるのに一気に自分の世界パッと入って、
2: そうそうなんです、あれマジでみんなそうなんです。俺のクルーだったりとか、まあ、自分もその場でバーって書いてレコーディングまで行きますけど、あのスイッチに入る速度が遅れるとやっぱ入るスイッチ入るのにも時間かかっちゃったりするんですよ、
0: うんうん、
2: だからできるだけ他のやつがスイッチ入ってるとまた漁ったりもするんで、おのおの多分自分でスイッチをバッて先に入れようと思って入ってる感じがあるんで、あの無理して頑張ってですね。
0: あ、無理して
2: リリックとさ、スイッチ入れることに無理してますね。歌詞を書いたり音楽を作ることに関しては多分無理じゃなく、すぐ入ればスイッチ入るといいですけど、やっぱみんないる中での制作が多いんで、ガチャガチャしてる、うん、いろんな会話の中でどんだけ一人の世界入れるかみたいな、
0: うん、
2: ありますね。
0: 俺逆になんか最近なんか自分がスイッチ入れるっていうよりかはスイッチオフすることを覚えてきて、
2: あの
0: 前も話してたけど瞑想、
2: はいはいはい、
0: もうなんかそう今日もサウナ行ってきたんだけど、めちゃくちゃ深呼吸するようになった。
2: 分かります。
0: 呼吸法を最近取得して、
2: はいはい、呼吸めっちゃ俺もサウナ行った時にその熱い空気じゃないですか、
0: うん、
2: できるだけ全身に入れようと思っちゃって、
0: うん、
2: その熱い空気中を温めようと思って。
0: あ、大事らしい大事らしい。
2: でももう鼻痛い時もあるんですけど、鼻から思いっきり
0: 吸って
2: 全部全部吸って口から出すとかもやって、背筋も良くなっちゃいますね。
0: なんか大事らしいよ。4秒吸って6秒吐く。
2: ああやっぱり
0: 俺それすごいするようになってるか、なんか結構なんか俺結構アッパーだからさ、ウェーンって言っちゃうから、ウェーンみたいな、なんかファッて落とすことを覚えて、それがなんか逆になんかスイッチオフするのが俺の中でスイッチオンなのかな。あれ深いですね。
2: でもあれですよね、スイッチオフにするのは一人の時ですよね。
0: あ、そうだね。
2: そうですね、うん、俺も一人の時はオフ、できるだけバーなんないオフにしたりもめっちゃ。
0: そう、なんか落とし方みたいな、
2: はい、大事ですね。
0: だからもう布団で仰向けでお腹に手当ててめっちゃ深呼吸する。 深呼吸を意識しようみたいな。確かに普段なんか最近ものすごい太ったんですよ、はい、私
2: そうそう
0: 人生で一番体重重くて3日前からダイエットしてます
2: でももう見た目じゃ分かんないんで全然。
0: でもなんかその空気吸う量が多分少ないっていうか。
2: ああ、なるほどなるほど。
0: で花粉もすごかったから最近まで。だからここ深呼吸を覚えようみたいな、呼吸法を。
2: ちょっとじゃあ呼吸法を今からみんな聞いてくれてみんなに伝授
0: して。俺の今深呼吸するのを聞いてみんなあ、じゃあ皆さん、じゃあいいですか、じゃあ
2: 肩の力を抜いてください。
0: そういうあの Spotify でマインドネス、俺あの瞑想のやつ聞いてるんで、はい、皆さんもよかったら聞いてください。
2: じゃあ今日もは遊びすぎちゃってです。楽しいっす、ありがとうございます。
0: じゃあちょっと3曲目も紹介してもらっていいですか。
2: はい、
0: そのね、おすすめの
2: おすすめの
0: モンスターを飲みながらなんか今日アンディ君がグアバのモンスターが世界で一番美味しいって言ってるから買ったんですけどめちゃくちゃ美味しい。
2: そうなんですよ。で俺みんなにおすすめして後から思ったんですけど、俺モンスターは普段飲まないんですよ。
0: レッドブル、
2: レッドブルが多いですね、どっちかっていうと、
0: うん、
2: なんですけど俺グアバが超好きで。だから俺みんなにめっちゃ美味しいっつってるっすけど、俺グアバが好きっていう一個あるな自分って思って、みんなグアバ好きじゃない人には多分無理して共感させてるかなって。
0: あ、グアバ好きだったってことね。
2: え、大丈夫ですか、美味しいですか。
0: 大好き大好き大好き大好き。なんかこの夏の常夏の味俺大好きだから、
2: はい、
0: トロピカル、トロピカルとかなんだっけ、あの前マイアミで飲んだ
1: ピナコラ
0: ーだ、ピナコラーとかあれとかめっちゃ好き。
2: 俺ピニャコラ大好きで。
0: じゃあ好きだね。
2: はい、そのパセラ行くんですけど、たまに仲間たちと遊びに。
0: そう、卓球しに
2: 行くでしょ。はい、卓球はちょっとダサいんで言わないでください。ビリヤードにしてください。ビリヤード増してるんで。はい、でそこで俺パセラ行くと絶対飲むのがピニャコラーなんです。なんかちょっとウッド調だしパセラ
0: も。確かにね、はい、あそこのね。はい、そうです、話が脱線しちゃったけど3曲目
2: すいません
0: このグアバの後に。
2: ありがとうございます。じゃあちょっとトロピカルな曲を3曲目いきます。
0: 嘘だ。
2: じゃあちょっと3曲目、1、2曲目はちょっとあの一人で歌ってる曲なんで、3曲目はフィーチャリングに入ってもらってる曲になります。アンディリトのバムラッシュフィーチャリングヘニー K&レオンファノラキス。

トラックのフィルムクこういうなボン僕ら舐めてかかるなら今からゴーボムロッシュノースリーマスコットプラン夜中は仲間とクラブへゴーボムロッシュ大飛びなぶっ飛びなたちまち炊き出し始まり超ハベロスほっときな証拠になくまたもやたちたち交わりゴー

0: んで富士とライジヘニはチューンリハメの日
1: 記こういうなボンボクラ舐めてかかるなら今からコーパムロッシュロースマスコットプラン夜中は仲間とクラブへコーパムロッシュ大飛びなぶっ飛びなたちまち炊き出し始まり超ハベロスほっときな証拠になくまたもや立ち立ち交わりゴー

0: はい、聞いてもらいました。バムラッシュ、
1: バムラッシュ、
0: フェニケレオン、
1: フェニケレオン、
0: なんかこれフェニケっぽくない声で、俺誰だろうと思ったらフェニケで、
1: そうですね。ちょっとこれは自分家で作ったのかな、俺ん家でレコーディングとか全部して、まあ結構いろいろみんなで作ったって感じですね。
0: ね、みんなもう集まったらすぐ作ってるもんな、遊んだとか作ってるもんな、すごいよなそのバイブスは。いずれにか外で潰れたもんな。
1: もうその空間入れないっつって出ちゃった。まあ、そうですね、だからほんとビートメーカー殺しみたいなのですよね。プロデューサー殺しみたいな、
0: ね、ビートメーカー殺し。
1: はい、もうすごい作るんでね俺は。しかもその分作る分ボツにもすること多いんで。
0: いやまあそれはね、はい、もう
1: まあやってるっすね、うん、本当にいろいろ。
0: ジャケットかっこいいっすね。
1: ありがとうございます。
0: 赤なんだね。
1: やっぱそうっすね、俺も別に本当は青とか好きなんですよ、
0: うんうん、
1: なんですけどやっぱ怪我した時に出てくる色が赤なんで、血の色がもう赤なんだって思ったっすね。
0: え、その髪赤入れたのは、
1: はい、あ、これはあのアディダスから協賛取りたくて。
0: アディダスから取りたかったの。
1: はい、アディダス結構やっぱ好きなんで、で俺そのまあ黒赤のイメージもやっぱり血と同じ色で出したくて、うん、じゃあ赤のメッシュいっぱい入れるかって思ったっすけど、やっぱりアディダスから協賛取りたいんで。
0: なるほどね。
1: 3本だけ赤入れてます。
0: 3本だけね、ラインでね。
1: ジャージ一緒にやりたいっす。黒赤で。
0: アディダスの人聞いてますか。
1: 届けアディダス。
0: 届いてますか。彼の声が。
1: そうっすね、
0: ジャケットかっこいいね。
1: ありがとうございます。
0: お構いください。
1: あ、そうなんです。基本と気づかれましたね。これ写ってる、まあ、このジャケットはあのエディ君っていう自分の一個上の横浜のその人もがジャケット作ってくれて、で、まあどういう写真やつにしようかと思ったんですけど、まあ、結構今デジタルだったり CG っぽい画像多いじゃないですか、 AI みたいなのとか、
0: ね、AI でね作っちゃうみたいなね、
1: は
0: い、
1: 自分ちょっとそれはなんかまだいいかなと思ってて、うんうん、やっぱできるだけリアリティっていうか自分っていうのを出したいなと思って、自分の普段の写真から作ろうって自分は思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で顔ドアップとかも考えたんですけど、やっぱりどんな感じかを出したかったんで、ライブの時の写真っていうのを元にしようと思って、これの写真があのバスタローさんが誘っていただいた、開口祭出させていただいた時の写真ですね、ライブ中の。
0: もう一回開口祭ブッキングしてください。
1: 届け開口祭。
0: またみんなでやりたいですね。青春でしたね。
1: スポンサーアディダスで。
0: スポンサーアディダスでかいね。夢が
1: 届け横浜市長。
0: お願いします。
1: 届けたい人いっぱいいるな。
0: 楽しい。アディダス、
1: アディダス、
0: アンディリット歌います。
1: お願いします。
0: あります。今日俺がサウナの話を喋りすぎて、はい、ごめん、なんか全然曲が紹介できる曲が、
1: いやいや、やっぱりこのラジオバスタさんの声を待ってる人も多いんで、全然
0: ずっと喋ってるよ。毎週喋ってるよ。でもね、アンディ君が多分最多出場じゃないですか。
1: そうですよ、今日4回目ぐらいですかね、来るの。
0: もうだいぶ慣れた。
1: 慣れたっすね、もうなんか来たいって思っちゃうっすね、
0: 来
1: た
0: いって。はい、俺今日久しぶりでゴールデンウィーク明けてきて、はい、なんかちょっと緊張してる。
1: 本当ですか。
0: 結構いろんな話を持ってきたけど、やっぱ一言、そのクソに関しては一言も喋ってないって。
1: また来る必要があるっすね、それはなんか。
0: そうだよ、はい、そうだよ、はい、中身引き連れてもらって、はい、まだ、ね、ナインも新しい曲紹介してないし、イルレインも来たいって言ってるから。イルレイン最近ラジオ撮ってくれて、上げてくれたんで。
1: ああ、なんか
0: 見たでしょ。
1: 見ましたね、はい。
0: そうそうそう、ね、またなんか出たいですって言ってくれてるから、はい、いやもうぜひ、どこだっけ、どこにいんだっけ、
1: 山口
0: ですかね、はい、からちょっと遠征ではるばる来てもらって、はい、でまたみんなの曲プロモーションしてもらって、は
1: い、まあ最悪普通にもうフェイスタイムとかでいいんじゃないですか。ラジオ出演。
0: 確かに。
1: そしたらもう別に来る必要ない、誰もみた
0: い
1: な。
0: それでいいしね。
1: まあ来れる人は来てもらって、そうです。山口からわざわざ来てもらうのはちょっと。
0: 逆に向こうでも撮ってもらった声こっちで喋っちゃうとか
1: ね。確かに。合わせて。
0: 生じゃなくて。まあまあまあ、そんなわけですね。もうあっという間ですよ。
1: 早いですね。
0: なんか、 まあ来週もあるんでね。
1: あ、はい。
0: 今週はじゃあこれまでにしましょうか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、そうですね。本当結構いろいろあれを聞いてほしいですね、皆さんには。
0: はい、来週も引き続き、はい、アンディビート君の曲紹介しますので。
1: よろしくお願いします。
0: で、いつもみたいな、最後に曲紹介してもいいですか？
1: お別れの曲ってやつですか？
0: お別れの。
1: はい。じゃあ、ちょっと今日の最後に一曲聴いていただきたいです。じゃあ、今日はありがとうございました。最後、アンディ・ディット、フィーチャリング、バンクス・トム・スタート、ヨーブロー。トラック・フィルルック。

今日も朝から鳴りやまフォンコ、街中浴びこるボーボー、エビデイエニウェア危険と共存、とっくに超えてる容量、俺らはさらに守れない用法、気にすることないここでは合法、ほら今トーンと上がってきた投

0: What's next? Stay tuned. Until next time.
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
2: 和田雅紀の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅紀がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田まさのりの暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もうなんかもうどんどん気候が暖かくなってきてますね。もう暖かいというか、もう暑くなってきましたね。ほんとなんかもうなんか汗がブリブリ出る感じブリブリっていうのもなんかあれかもしれんけどねいやいや、もうほんとなんかもう先週の生配信ライブもそうですし、その前の還暦ワンマンライブもそうですし、なんかこう自分のエネルギーがもうなんかますますこの番組のタイトル通り、もう暑くてごめんねって感じで盛り上がってきております。暑くなってる気候にも負けないように暑く熱くお届けしたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、まあね、先週言ってたように、まあちょっとね、生配信ライブの直前だったんで、先週は生配信ライブの模様前のね、話をちょっとさせていただいたんですけど、今週はね、先日行われました、まあ還暦ワンマンライブね、リボン、原点回帰、18歳初めてライブハウスに立ち、そして今また生まれるみたいなね、タイトル作ってこうやりました。このまずワンマンライブのことをね、簡単なレポートをねみたいな感じで、お届けしようかなと思います。まあ、とにかくね、全国各地から本当もといところはもう皆さん本当にね、関東近郊からも全国各地から本当に集まってくださった皆様方本当にありがとうございました。ものすごく盛り上がりましたし、めちゃめちゃ楽しかったです。なんかもうずっとね、なんかこう温かい空気感の中でねやれたことが本当に嬉しかったです。本当にね、楽しかったです。で、今までね共演したミュージシャン仲間も来てくれたし、それから、前日ね、ワンマンライブ前日に、ラジオの収録参謀させていただいたんですけども、このね FM ギグの東京の方で、やらさせていただいたんですけども、このギグのね、関連、の方も来ていただいてね、なんかねもう皆様のね、もうなんかこの応援するぞみたいな、してやるぞって言ったら盛り上がろうぜみたいなね雰囲気が、最初からってすっごく良かったです。